0: は長年にわたってユーミンのコンサートツアーの音楽監督を務めてきた武部聡さんが分析するユーミンの歌い手としての魅力をご紹介していきます。お送りしたのはライブのアンコールで演奏されることが多い人気の一曲、14番目の月でした。大塚商会 Sound Together You Mean All Works。 この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りします。
1: AI について考えてみた。最近すっかり身近になり、ちょっとした相談事を AI にしている人も多い。かくいう私もそうだ。さてオフィスにおいても AI を活用しビジネスを加速させるためにはシステムのセキュリティ対策が欠かせない。パソコンのウイルス対策やデータの安全なバックアップ、サイバー攻撃などの脅威からデータを守るインフラ構築、ネットワーク環境の整備、セキュアなオフィス作り、それらを大塚商会は確かな技術力と提案力で解決してくれる。他にも何があるか AI で調べてみたりして、おっと、そもそもどんな AI で調べたらいいのだろう、そこから大塚商会に相談してみるか。 IT でオフィスを元気にする大塚商会。
0: 2025年11月17日に初日を迎えた全72公演ものホールツアー、ユミ松任谷ザ・ワームホールツアー。最新アルバムワームホールユミ新井の世界観を現在進行形で私たちに届けてくれています。1978年にリリースしたアルバム流線形80の頃から本格的にオリジナルのステージングを追求し始めたというユーミン。エンターテインメント性の高いライブに注目が集まる中、1983年リーインカネーションツアーに音楽監督としてバンドに参加したのが武部聡さんです。作曲編曲家プロデューサーとして日本で一番多くの歌い手と共演した音楽家、

部さんの著書、ユーミンの歌声はなぜ心を揺さぶるのか、語り継ぎたい最高の歌い手たち、門馬雄介さんが構成を担当し、2024年集英写真書から出版されたこの本は、武部さん自身がミュージシャンとして関わり、ステージで共に音を奏でたからこそ分かる歌い手たちの魅力を独自の視点で考察した一冊です。この本の第一章に取り上げられているのがユーミン。ステージの完成度を高め続けてきたパイオニアの軌跡をリアルな歌声を中心に論じています。一声出しただけで世界が変わるような歌い手がユーミンであり、その独特の波動が聴く人の心を揺さぶると記す武部さん。そしてそんな自分の声を武器にして、歌い手が感情を煽るのではなく、あくまで聴く人の中に感情を広げていく、それがユーミンの歌い手としての魅力だと指摘。荒井由実時代の詩小説的な作風の後、時代を読み当時の空気やカルチャーを反映した物語世界を綴るユーミンを、武部さんはこんな風に表現しています。ユーミンは映画監督のような目で物事を捉えているのかもしれません。ワンコーラス目はこのカメラのアングルから、ツーコーラス目は違うカメラのアングルからというように、彼女は一つのストーリーを立体的に歌詞にしています。いずれにせよ、ユーミンが大切にしているのはストーリーテラーとして物語を伝えるということなのだと思います。

お送りしたのは1974年リリースのセカンドアルバムミスリムから海を見ていた午後でした。サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、福山カノンがお届けしています。作編曲家で音楽プロデューサー武部聡さんによる集英写真書、ユーミンの歌声はなぜ心を揺さぶるのか、語り継ぎたい最高の歌い手たち。この中で武部さんはユーミンの歌の特徴を時期ごとに掘り下げています。1974年のデビューから数年の間、荒井由実時代の特徴はまっすぐな歌い方、高度なテクニックを駆使しないストレートな歌い方を無防備な歌い方とも表現し、ストーリーや色彩、湿度感を伝える歌声だったと分析しています。その後1976年に結婚して松任谷由実になったユーミン、荒井由実最後のアルバム14番目の月以降は松任谷正隆さんによる全面プロデュースとなり、サウンドに変化が生まれたことに伴ってクールな歌い方へ移行していったと指摘。華やかな消費文化が広がっていく中、1980年リリースのアルバムサーフ&スノーに収録された人気の楽曲恋人がサンタクロースなどを例に挙げて、歌声が明るくポジティブな雰囲気をまとうようになっていったと記しています。上り調子の世の中を彼女の声が牽引していくようなムードも当時はあったでしょう。ユーミンが80年代という時代を写し絵のように表すことができたのは、その歌い方がウェットでなく無機質なものだったからだと思います。時代性と普遍性が織り込まれた世界観や誰もが記憶している情景、それを高らかに歌い上げるのではなく余白を残しつつ淡々と歌うことで、聴く人の感情が自由に宿り、それぞれの物語が生まれていく。これは私のことを歌っている曲、ユーミンの曲を聴くとついこんな風に自分自身を重ね合わせてしまうのです。

私を置いてゆくのなら、せめてみんな持ち去って、あなたが運んでくれたすべてを。聞く人が疑似体験しながらその景色の中に身を置ける曲として、武部さんがセレクトしていたのがこの曲。お送りしたのは1983年リリースのアルバム The Incarnation からナイトウォーカーでした。80年代後半には純愛三部作と銘打ったアルバムをリリースし、ラブソングの女王、恋愛の教祖とも呼ばれたユーミンはトレンドセッターとして存在すると同時に、物の哀れや歌方をポップスに昇華。世界中を旅しながら感性を研ぎ澄ませ、スピリチュアルな世界を探求する曲も制作します。40年以上の長きにわたってユーミンのステージで音楽監督を務め、彼女の歌声を最も近くで耳にしてきた武部聡さんは、1994年のヒット曲の春よ恋を例に挙げ、90年代は魂の底から直接的に聴く人の心を揺らすような歌い方に変化したと指摘。シンプルなコードで作られ、時代性を問わないこの曲で、自分の表現したい世界を歌い伝えようとするユーミンの純粋な力強さを感じたといいます。2000年代以降は年齢を重ねたことによる声の変化をポジティブに受け止め、そこに生まれる豊かさや包容力を生かして、以前よりさらに大きな愛を表現してきたと語る武部さん。集英写真書ユーミンの歌声はなぜ心を揺さぶるのか、語り継ぎたい最高の歌い手たちの中で近年のユーミンの歌声をこう表現しています。最近の彼女の歌声には無機質な歌声とは異なる温かみが感じられます。かつてと同じ少女の憂いのようなものもかすかに残しながら、それが50年以上のキャリアを経てたどり着いた現在のユーミンの魅力です。

今日番組でご紹介した武部聡さん著作、門馬雄介さん構成の書籍、ユーミンの歌声はなぜ心を揺さぶるのか、語り継ぎたい最高の歌い手たち、こちらは集英社新書より発売中です。武部さんはこの本が発売された頃のインタビューで、たとえ歌声や歌い方が変わったとしても、その人の根っこにある音楽性や志、メッセージや生き方みたいなもの、大きく言えば人となりが変わらなければ、声やサウンドが変わっても受け入れられると語っています。その言葉を実感するのがライブコンサートの醍醐味。武部さんが音楽監督を務めているユーミンのコンサート、ザ・ワームホールツアー、実は私も先月拝見したんですが、ユーミンの作り出す世界は歌や音楽という枠を超えて一つの大きな芸術だなと感じました。まっすぐで純粋なエネルギーと壮大な物語に包まれて、心がすっと軽くなるような夜でした。この魅力をこの番組でもしっかりお届けしていきたいなと改めて思っています。

番組ではリスナーの皆さんからの感想メッセージを随時募集しています。宛先は st@musicbird.co.jp st@musicbird.co.jp です。リクエストとともにぜひお送りください。では来週もこの時間にお会いしましょう。ご案内は福山かのんでした。大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワックス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: おはようございます。戸田坂店プレゼンツおいしいジャパル、戸田坂店の店長こと清田洋平です。
1: アシスタントの黒瀬千恵です。
0: この番組は日本全国の新鮮でおいしいものをさまざまな形で紹介していく、地方と都市そして生産者と消費者をつなぐ番組です。
1: 清田さん、初夏になってくると、はい、私の大好きなみずみずしい果物の季節が近づいてる気がするんですけど、
0: はい、いいですよね。
1: 本当
0: ね、新鮮な果物、特に旬なものは本当に美味しいですよね。
1: 本当美味しい。
0: クロスさんはどんな果物好きですか？
1: 私果物大好きで、はい、たくさんありすぎて困るんですけど、うん、桃も好きだし、うん、イチジクとかみかんとか、うんうん、あとね、さくらんぼ好きですね。高級だけどね、つい買っちゃいますよね。
0: 実はですね、今日のゲストは、はい、そんなクースさんにぴったりの方です。山形からリモートでご紹介します。
1: 山形といえばさくらんぼですもんね、はい、やっぱりね、日本のさくらんぼすごい美味しいですよね。
0: 化粧箱の中にね、ダイヤモンドのようにキラキラ入ったね、
1: 並んでてね、
0: さくらんぼといえば
1: 佐藤錦です。そう、すっごく美味しいですもん ね。
0: どうぞたっぷりとお楽しみください。
1: おいしいジャパル始まります。

0: 本日のゲストは JA さくらんぼ東根よってけポポラの立下勇さんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。まずは JA さくらんぼ東根よってけポポラと立下さんご自身のご紹介をお願いします。
1: はい、はじめまして、立下勇と言います。
2: はい、
1: 私はその山形県の、はい、JA さくらんぼ東根、ファーマーズマーケットよってけポポラの一応店長をさせていただいております。以前そのいつもあのファーマーズマーケットにいまして、実は私10年ぶりにこのポポラに帰ってきたと、久々な感じで、はい、でそのうちのお店のよってけポポラっていうんですけれども、このよってけというのはその山形の方言で来てくださいねっていう意味でして、でポポラというのはイタリア語でみんなの集まる広場っていう意味があるんでして、いろんな方に来てほしいということで、みんなの集まる広場に来てくださいねというのがお店の名前の由来となっております。
0: はい、
2: お名前にさくらんぼが入ってると、もうさくらんぼが有名なのかなって思いますけど ね、そんなような地域なんでしょうか。
1: そうですね、うちのそのお店のある山形県の東根市っていうところにあるんですけれども、
2: はい、
1: その果樹王国って呼ばれるほど果物が特に多い地域となっていまして、
2: はい、
1: 先ほどもお話ありましたけど、そのさくらんぼが一応生産量日本一ということで、はい、で主力品種の佐藤錦の発祥の地でもありますので、ぜひ美味しいさくらんぼをこれからぜひ食べていただきたいと思っております。
0: さくらんぼで佐藤錦って言ったら、もう誰もが知る、
2: 誰もが知る
0: あのブランドですよね。
2: あの宝石並みのキラキラと
0: ね、それの
2: 大好き
0: 生まれた
2: 場所なんだ。
0: ね、
2: 山形っていうとそうだと思ってたけど、佐野佐藤錦がこれっていう、
0: ね、
2: でも今気になったのは、果物がいっぱい美味しいって言われると、うん、他にはどんなものがあるのかなっていうの
0: 気にな
2: りましたけど、はい、
1: そうですね、夏からも始まりましても、さくらんぼから始まりまして、
2: はい、
1: 次に桃が来まして、はい、シャインマスカットのブドウが来まして、西洋梨のラフランス、冬場の方にはリンゴのサンフジと、こう夏から半年以上冬まで続くような品種リレーで果物がたくさんあるということになってます。
0: やっぱりね、恵まれた環境じゃないとこれできないですからね。
2: だからこう果物が育つのにいい土地っていうこともあるんです。気候もそうなのかなと、
0: ね、そういうことですよね、
2: 思ったりしますしね。さくらんぼ狩りとかも最近あるじゃないですか。その他のこの桃とかいろんなマスカット狩りとか、そんなこともできるんですか現地では。
1: 桜ものみならず、その桃、ぶどう、
2: はい、
1: もうちょっと西洋梨のではないかもしれませんけども
2: 、
1: まあ、リンゴとかは、はい、ありますので、幅広いもぎ取りができますよ。
2: へ、ね、
0: 店長、やっぱりリンゴもそうだと思うんですけど、その天候っていうところとか、やっぱりマッチしてないとこんだけ農産物できないですもんね。リンゴは夜の温度と日中の温度の差がないと赤くならないらしいですよね。
2: そうなんだ。確かなんか昔こうアルミ箔とか貼って赤くしてるのを見たことがある、
0: すごい恵まれた環境ですよね。
1: 日中の寒暖差が、うちは日中が暑くて夜が非常に寒いというのが、まあ気候の特徴ですので、まあ、それで色づきと甘みが来るということになってます。
2: そうなんです ね、
0: すごいいい環境ですよね。
2: あと JA さんっていうと、果物以外にも名産物とかあるんですか。
1: うちの方ですとどうですかね、慶応桜っていう桜はうちの方ではありまして、
0: はい、見て楽しむ、
1: そうですね、正月とかその卒業式とかそういったところでもですね、その早めの春を皆さんに味わってもらえるための慶応桜というものも一応ございます。
0: 素晴らしい、
2: 素晴らしい、
0: いいですね。あとお米も有名ですよね。
1: そうですね、一応奥内の方
0: も、米どもですもんね、
1: はい、そうですね、今では結構皆さん有名なつや姫なんかは結構今有名になってるかなとは思っております。
0: もうつや姫っていうと本当にもう高級な品種で有名ですよ。
2: 美味しいからね、北のお米はね、何しろ。
0: 本当にね、私も以前、
2: はい、
0: ファーマーズで、
2: はい、
0: 立下店長とお付き合いさせていただいてたんですけど、
2: はい、
0: お米をね、いただいた経緯もありまして、
2: はい、
0: 実際そのお米をですね、こう手にすくって見てみたときに、もうぷっくりと膨らんでて、
2: はい、
0: もうこんな綺麗なお米、久しぶりに見たなっていうぐらい、
2: 本当
0: 米が本当に綺麗ですよね。
1: そうですね、粒張りもいいと思いますし、やっぱ米が大きいので食べた時の食感もいいので、ね、もちもち感で食べ応えはあると思います。

0: とね、山形から現地のお米が入ったんですよ、ポポタさんのお米ですよって言ったらみんな喜んでて
1: です
0: ね。
1: あ、そうですか。
0: もう長蛇の列でした。
1: 清田店長も行ったことあるんですか。
0: あ、田瀬店長何度かちょっと私お邪魔させてもらいましたもんね。
2: そうですね、たくさん来ていただきまして。
0: そうですよね。
1: そうなんですね。
0: もうだからもう田瀬店長はまぶだちになってますね、私も。
2: ありがとうございます。
0: はい、いいですね、本当にありがとうございます。もう
1: なんかいいですね、果物もいいし野菜もね、ね、美味しいということでね。
0: もう皆さんの本当に空気もいいですし、すごく素敵な街ですよ。
1: そうなんですね。東ね、私多分行ったことあると思いますね。
0: そうなんですか。
1: あの東北の方車で転々としてた時に、
0: はいはいはい、
1: JA の直売所に寄りまくりでしたからね。
0: 以前もおっしゃってましたもんね。店長行ったことあるようです、クロスさんが。
1: はい、行ったことあると思います。
2: ありがとうございます。
1: また行った時にはもう店長を訪ねていきたいと思います。
2: そうですね。次来る時には店長って呼んでいただければ、
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: あとポポタさんって農産物以外にもクレープがね、マリオンクレープって店内にあるんですよね。
2: そうですね。
0: そうでね、はい、山形県内でクレープが食べたいなと思ったらもう2カ所ぐらいしかないんですよね。
1: え、そうなの。はい、
0: そう
1: です。
0: そのうちの1カ所がポポタなんです、
1: はい、なぜクレープを始めたのかっていう気になるところ。
0: あ、そこは店長どんな感じでしたっけ。
2: まあ始めた経緯といいますか、一応そのテナントブースにうちはなってるんですけれども、
1: はい、
2: このもともと飲食を提供したところをちょっとそのテナントさんより連絡がありまして、ぜひそのうちの方でそのお客さんたくさんが来るというところで、はい、ちょっと出させていただきたいというところもありまして、うん、入っていただいたというような形になってますね。
0: そのだから県内で2カ所のうちの1カ所にポポタ入ってすごくないですか、う
1: ん、みんなの集まる広場だから
0: ね。そう、ね、県内でクレープ食べたいと思ったらポポラ行くしかないって言うんですよ。
1: そう
0: すごいですよね。
1: うーん、
0: 私びっくりしたもん、その話聞いて、
1: ね、そうやってなんとか入ってるってのも嬉しいですよ ね。ちなみにお二人って最初会った時はどんなきっかけだったんですか。
0: 田瀬店長、最初って、
2: はい、
0: 交流会研究会で
2: 行
0: った時に初めて顔合わせさせていただいて、
1: はい、
0: でもうお話しする中で、
1: はい、
0: この方は私絶対同じ人種だってなんかそこでなん か合致したものがあったんですよね、
1: はい、
0: でもともと立下店長の前に後藤店長がねずっとポポタでやってられてて、でも本当に尊敬する大先輩で、
1: はいはい、
0: で交流を持たせていただいて、で後任に立下店長が入られて、
1: はい、
0: で後藤店長からすごい逸材がまた入られたよってことで紹介していただいて、
1: はい、
0: はい、でもお話しする中でもうすごい方だなっていうところで、
1: 本当
0: 僕の中ではもう本当にインスパイアされちゃいまして
1: 今、はい、清田さんの熱い思い聞いたんですけど、じゃあちょっと
0: そうだ、
1: 田店長から見た清田さんってどうなんですか。
0: 確かにね、反対側がありますから ね一方的かもしれないから
1: ちょっとね、そこ聞いておかないと。
2: いや、僕も同じですね、やっぱり。
0: は
2: い、同じ匂いするなと思って
1: そうなんですね、
2: はい、しかも息が合うんですよね。
0: そうそうそうそうそう、もうあうんの呼吸ですもんね、いつもね。
2: そうですね。
0: そう、それでは後半にもですねお話を伺いますが、ここで一曲挟みたいと思います。立下さんの立下店長にリクエストをいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
2: はい、私のリクエストする曲はエルレガーデンさんのカーマインという曲です。この曲はなかなかその元気が出ない時って皆さんあると思うんですけれども、
0: はい、
2: この曲聴くとなんか元気がもらえまして、ちょっとアップテンポなので、うん、よしやるかっていうこう気持ちにさせてくれるので、
0: テンポ上
2: にとっては、はい、
0: テンポ上大事ですよね。
2: そうです。
1: はい、
0: アップテンポ大事です。それではエルレガーデンのカーマインをどうぞ。

0: お聞きいただいたのはエルレガーデンのカーマインでした。戸田坂店プレゼンツおいしいジャパル、本日のゲストは JA さくらんぼ東根よってけポポラの立下勇さんです。
1: なんかちなみにその各地のイベントも気になるんですけど、うんうん、どんなことやったりするんですか？
2: まあ、ゴールデンウィーク特にメインなのはマスのつかみ取りっていうのが結構人気でして。
1: マスのつかみ取り、
2: うん、そうですね、子供さん向けですけど大きいプールを準備しまして、
1: はい、
2: まあ、200匹ぐらいのマスを放流しましてで子供さんに捕まえてもらうっていう。
0: それすごいですね。
1: そんな体験ちょっと都会の子はできないですね。初めて聞きました、はい、結構大きいですよ ね、
0: 大きいですよ ね。でもそういうことを常に、うんうん、計画されてるってことだから、ゴールデンウィークに問わずもういつでもそういうイベントやられてるってことですよね。
1: そう、気になるよね。
0: ね、
2: まあ、他のそのイベントですとやっぱりその提携している清田さんのような、
0: うんうん、
2: その提携している方から来ていただきまして、はい、各地の特産品をこう販売してもらうというイベントがメインになるかと思ってます。うんうん、
0: そう、それでね、私もお邪魔させてもらいましたが、
1: はい、
0: でも立下店長の方が結構いろいろなところに招待されるんですよ。
1: あ、まあ、でもそうですね、
0: やっぱりよってけポポラさんってもう日本でも有数のファーマーズさんだから、
1: はい、
0: いろんなところと提携持たれてるんで、もういろんなところにね声かけられて店長出てますもんね。
2: そうですね。
0: 後半はリスナープレゼント用にお持ちいただいたよってけポポラソース、よってけポポラ辛味噌をご紹介します。
1: これどんなものなのか全然想像がつかないんですけれども、はい、ちょっと教えてください。
2: はい、まずそのよってけポポラソースというところなんですけれども、
1: はい、
2: このソースの中にはその先ほどもご紹介しましたその東根の特産の果物をたくさん使ってまして、
0: う
2: ん、フルーツソースという形になりますかね。なのでそのさっぱりと食べやすくでも濃厚な味わいがあるというソースになっています。
0: ヨーグルトとかにかけてもいいですよね。
1: それはいいですね。
2: そうですね、合うと思います。
1: これフルーツとして混ざってるものなんですか？
2: もうフルーツとして混ざってるものになりますね。
1: それはいい ね、
0: すごい魅力的。
1: そしてもう一つのこっちは辛い方ですよね。ポポラ辛味噌っていうのは何でできてるんですか？
2: うん、こちらもですね、東根さんの青唐辛子を使用しました。ちょっとピリ辛な辛味噌になってまして、
1: はい、
2: でもその肉感とかも

0: 結構食べ応えがあるような形になってますので、そのご飯との相性が抜群なので、
1: あ、
0: はい、先ほど説明しましたつや姫なんかのね、具の中に出ていただければとても合うかなと思ってます。
1: 絶対美味しい、そのおにぎりなんてしたらいいですよね。
2: 絶対美味しいと思う、
1: ね、
2: 青唐辛子も現地で取れるってことなんですか？
0: そうですね、うちの方でもその組合の方がありまして、そちらの方で生産しているものになります、
2: はい、そうなんですね。
0: この前も出張行ってきたばかりですね、和歌山の方に行かせていただきまして
2: 本当に全国なんですね。こちらの農産物を持ってったり、お米とか持ってったり
0: ですか？そうですね、その時にはまだ果物の前だったので、さっきお話ししましたつや姫の販売をさせていただきまして、はい、そこでこのよってけポポラ辛味噌も一緒にこう出させていただきまして、
2: そうなんです、
0: 皆さんに食べていただいて、はい、美味しいというお声をいただきました、
2: それは美味しい。いろんな新鮮なお野菜や果物とともに、それが加工されるということがあるじゃないですか。そういうものもたくさんあるんですか、こちらのお店では？
0: そうですね、いろんなその果物を使ったさくらんぼから、まあ、リンゴとか使ったものを、まあ、特にジュース関係とか、あとはゼリー関係なんかも多いかなと思ってます。
1: あとね、その、先ほどクレープの話したと思うんですけど、
2: はい、
1: ポポラさんの方では、ジェラートもやってるんですよね。
2: そうです
0: か。そうですね、はい、
2: そういうところのジェラート美味しいからね。
1: そう、季節のね、
2: うん、
1: さくらんぼのジェラートなんてあったりしますかね。
2: そんな贅沢なのある？
0: あります、
1: あるんです
0: あります。
2: まあ季節があるからそこにめがけていかないと、
1: うん、
2: ちなみにそれはいつぐらいの季節で食べられるもんなんでしょうか？
0: そうですね、やっぱさくらんぼ の旬な時期になりますので、だいたい6月の1週目2週目あたりから7月の上旬ぐらいまでの1ヶ月間の限定ですかね。
2: あ、1ヶ月なんだ。
1: 立て船長、これ間違いなくですね、今年に関してはこのさくらんぼのジェラートの数増やしておいた方がいいですよ。みんな行きますからね
2: みんな消えちゃって、私だって行きたいもの、
1: は
2: い
1: ね、
2: でも1ヶ月って短いからね
1: でも贅沢ですよね。
2: 贅沢だよ
1: ね、人気の品種のね、佐藤錦のジェラートなんですかね、うん、
2: 食べたことないですよ、さくらんぼのジェラートって、
0: ね、ぜひ食べていただければと思います、
2: いいですね。なんかそのやっぱみんなが集まる広場なので、クレープが食べられたりジェラートが食べられたり、うん、なんか他にも食べられたりするものとかあるんですか？
0: いや、うちの方ではですね、基本的にはその2つがメインとなっておりますけれども、
2: はい、
0: その地元 その生産者とかが使ったそのパンとかですね、
2: はい、
0: おにぎりなんかが少しあるかなというぐらいになります、
2: は
0: い、
2: それはいいですね、
1: うん、外にねベンチもあるんで、
2: う
1: ん、そこでね購入していただいて、
2: まあ、そこで ね
1: 店舗から、
2: はい、
1: さくらんぼの木だったりとか、リンゴの木もね見れるんですよね。なんでこういう風に作られたものが店内に並んでるんだなっていうのを、うん、お子さんのね勉強のためにもいいかもしれない。
2: そうですね、うん、私もいつも店舗に行くと、そのもうジェラートとか買ってベンチに座ると、うん、やっぱそこらしい景色とかを見ながらね、うん、山とかも見ながら食べるのがすごい気持ちいいですから ね
1: いいですね、
2: うん、これからいい季節ですしね、果物もここからどんどん始まってくるわけですから楽しみですよね、うん、
1: そしたら店長、最後にリスナーの方にメッセージがあればお願いしたいかなと思います。
0: こちらの山形ではね、美味しい果物たくさんありますので、さくらんぼからはじめ、冬のリンゴの方まで、たくさん果物ありますので、ぜひさくらんぼから桃、ぶどう、ラフランス、リンゴとたくさん山形の方に来て、楽しんでてもらえればなと思っておりますので、ぜひ皆さん東根にお越しください、
2: はい、
1: ありがとうございます。今聞いただけで行きたくなっちゃいましたね。
2: 本当ですね
1: プレゼンツおいしいジャパル、本日のゲストは JA さくらんぼ東根よってけポポラの立下勇さんでした。ありがとうございました。
2: ではここでプレゼントのご紹介です。 JA さくらんぼ東根よってけポポラより、よってけポポラソース、よってけポポラ辛味噌セットで5名の方にプレゼントします。ご希望の方は商品名、住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、japal@musicbird.co.jp、japal@musicbird.co.jp、japal はすべて小文字です。締め切りはこの放送から1ヶ月、6月16日です。この番組は美味しいプレゼントが盛りだくさんなので、ご希望の商品名忘れずに書いてくださいね。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。
1: 来週もどうぞお楽しみに。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか？どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ、不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は、警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロード

0: インストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
1: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るためにできることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: キネナオトです。
1: 小原優です。
0: キネナオト立川の空から
1: 毎週金曜日夜11時から放送していますけれども、地元ねほりはほりとか、
0: 僕の大好きなフォークのコーナーとか、
1: 記念日を認定しちゃうコーナーとか、
0: 僕が喋りたいことを喋りまくる番組、キネナオト立川の空から
1: 聞いてね。
2: 音旅演出家バイオリニスト大迫純英です。あなたは旅足りていますか？旅に出たくてうずうずしていませんか？そんなあなたを私がラジオで旅にご案内します。サウンドクルーズジャーニーは木曜夜8時です。

0: 5月16日土曜日、時刻は10時を回りました。ブランニューサタデー、ラジオの前の皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、加藤美智子と
1: 高橋あさみがお送りします。
0: さあ、ゴールデン明けの今週は比較的過ごしやすい日が続いてるかなっていう感じでした。
1: 暑かったね、日中は。
0: まあね、日中はね、かなり暑かったですけど、はい、でもなんかお買い物ついでに散歩しようかな、なんて日焼け止めはしっかり塗りながら、はい、お散歩したりしつつ、新緑が綺麗だななんて思っておりましたが、この週末から来週の初めにかけて気温が30度を超える真夏日の地点が多くなりそうです。ちょっとね、いきなり暑くなるので、はい、まだ体が暑さに慣れていませんので、皆さん、あの、熱中症にもね、十分注意して、こまめに水分補給、休憩などとってお過ごしください。そろそろあの冷房とかクーラーの稼働確認っていうんですか、ちょっとしてみないと。
1: 試運転ね。
0: そうね、試運転ね、はい、稼働確認というかね、はい、本格的な暑さが来る前に、あの、ぜひ試運転していただいて、
1: はい、
0: あれ動かないなんてことが、ね、ないようにしていただきたいななんて思いますけれども、はい、皆さんね、体調十分気をつけて過ごしていきましょうね、はい。さて、先日28年ぶりの連続ドラマ復活が話題となったGTO、 懐かしいね、もう本当に
1: もうね、まさに世代です。
0: そうだね、うん、もうミーやビーがもう私の頭の中をGTO って言うと、まずそれが出てくるんだね。
1: 確かにミーやビーだったね、
0: 最終回の方ねにあるんですけど、まあ、GTO は藤沢徹さんによる同名漫画が原作で、元暴走族の教師鬼塚英吉を反町隆史さんが演じ、型破りな行動で生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていくという学園ドラマ。1998年に放送されると高視聴率を獲得、平成を代表する学園ドラマとして社会現象にもなりました。あの、インタビューでも反町さんがね、こんなに熱望される教師は武田鉄矢さんか私かっていう本当ですねって思いましたけど
1: そうだね、
0: ね、うん、いや7月

0: ブログにも書きましたが、うん、今でもあさみさんと思い出す半蔵門で何度もランチに通った洋食屋さんの海鮮ドリアね、
1: はい、
0: あれはもう本当もう一度食べたい。
1: もうなくなったことが衝撃だったよね
0: 本当に。あれ以上のドリアないかもしれない。
1: だって結構混んでたよね。
0: 混んでた混んでた、ね、すごく美味しかったし、うん、なんで。
1: いやでもね確かにご高齢だった気がする。
0: そうなんだよね、
1: う
0: ん、
1: そう、あの作ってかた、ね、方もそうだし、う
0: ん、配膳してくださってるね、うん、奥様もね、
1: お母さんね
0: 確かにね、うん、で階段とかがあったから ね、
1: そうだね、
0: 大変だなとは思ってましたけどね、うん、またメーカーで生産終了になってしまったあの商品をもう一度、もうあの令和に復活といえばラジカセもね復活しましたから、はい、うん、だってすごくない、今年の春以降東芝やマクセルから最新ラジカセが新発売発表されてるんですよ、こ、んなことあるっていう
1: だからこうなんだろう、レトロがね、うん、またさらにこうハイブリッド化して出てきているっていう感じですよね。
0: 確かにどの世代でも楽しめるようになってるっていうのはいいかもしれない、うん、はい、あとあの化粧品とかさ、うん、あのシャンプーとかもさ、うん、生産終了でさ、うん、え、これなくなっちゃうのみたいな、うん、え、使おうと思ってたらもう買えないみたいなことも結構あるよね。貯めて買っとけばよかったみたいな、うん、なんてこともあるかもしれません、はい、また解散してしまったけどもう一度見たいあのバンドとか、昔乗っていた車のあのデザインをもう一度、
1: うん、
0: もうあの車はそのままあるけど、いやデザイン、あの3期前のあのデザインがいいんだよなみたいなっていうのもあるかもしれません、はい、また大好きだったあのバラエティ番組をもう一度見たい、うん、ドラマって、うん、まあ最悪再放送あるじゃないですか、
1: うん、あ、まあ DVD 化もされやすいしね。そうそう
0: そ
1: う、
0: ただバラエティって
1: ないよね。
0: ないのよ。
1: そうかも、
0: 再放送とかないから、うんうん、もうほんともう一回見たいっていうのが結構ね、ありそうな気がします、はい、などなど、あなたが復活してほしいものを教えてください。メッセージお待ちしております。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。ブラサタ X も稼働しています。放送中ポストを取り上げさせていただくこともございます。ハッシュタグカタカナでブラサタでぜひポストしてください。コーナーブラサタ川柳会への川柳は10時10分が締め切りです。〇〇をもう一度をテーマにあなたからの川柳もお待ちしております。そしてブラサタはスマホアプリレディモやインターネットでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方、 JCBA サイマルラジオで検索をしてみてください。さあブラニューサタデー、今日も生放送でお送りしていきます。土曜日の朝、一緒にまったり楽しく過ごしていきましょう。今日のテーマは〇〇をもう一度、もう一度食べたい、もう一度見たい、あなたの復活してほしいこと、メッセージお待ちしています。28年ぶりに連続ドラマ復活の GTO ですが、主題歌どうなるんでしょうか。やっぱりこの曲が GTO って感じがしますが、主題歌の発表も楽しみです。今日のオープニングナンバーは1998年に放送されたドラマ GTO の主題歌、反町隆史でポイズン、言いたいことも言えないこんな世の中じゃ。

0: 今日も生放送でお送りしておりますブランニューサタデー。ちょっとここでいつテーマとは別の、メッセージなんですが、はい、FMJ で聞いてくださってます。ラジオネームヨッシーさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 初めてメッセージします。ありがとうございます。毎週末お二人の楽しい会話を聞き癒され、うん、1週間の疲れを吹き飛ばしています、うん、聞き始めてもう10年になると思います。初めて10年目にしてありがとうございます。
1: 嬉しい。
0: きっかけはというと、うんうん、私には娘がいるのですが、うん、思春期に入り会話も全くなくなってしまい寂しく感じる日々、うん、子供の成長だから仕方ないと言い聞かせていた中、ふとした拍子に耳に入ってきたのがお二人の楽しい会話でした、うん、それからは毎週のブラサタを楽しみに、心の支えにブラサタで癒される生活となりました。ありがとうございます。
1: 嬉しいね。
0: 思春期だった娘も随分大人になり、うん、彼氏を連れてくるようになり、今では彼氏を交えて一緒にお酒を飲む仲になりました。番組には全く関係ありませんが、今日娘の結婚式なんです。おめでとうございます。
1: ちょっと鳥肌立っちゃった今。
0: 果たしてバージンロードを泣かずに歩けるか、泣いちゃいそうですけどね。感慨深いものありますから、これからもブラサタを心待ちに末永く続く番組であってください。いつまでも聞かせていただきます。ヨッシーさん、おめでとうございます。
1: そうだよ、すごい。なんか
0: いや
1: 嬉しいね、
0: 本当に。です本当にね。今日もね、多分今日は聞いてくださってないかもしれないけど、うんね、録音してくださってるかもしれないから、
1: おめでとうございます。
0: おめでとうございます。素敵なね、お式になることを願っております。ね、引き続きブラサタの方にもメッセージも送っていただけたら嬉しいです、ね。
1: はい、
0: いや嬉しいメッセージですね。
1: 嬉しい、
0: 吉井さん、
1: ありがとうございます。
0: さあ、そんなブラサタ、今日は〇〇をもう一度テーマにお送りしております。結婚式もう一度やりたいっていう人いるかな、もしかして。
1: うん、どうだろうね、
0: どうだろうね、
1: まあ、ちゃんとやれてないって人は、
0: そうね、
1: まあ、もう一度っていうか、
0: やりたいみたいなね、
1: はい、
0: いるかもしれませんが、はい、うん、まあ、例えばですけど、お店が閉店して食べられなくなってしまったあの味をもう一度とか、昔乗ってた車のあのデザインをもう一度などなど、あなたが復活してほしいものを教えてください。メッセージお待ちしております。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。皆さんからたくさんメッセージいただいているので、どんどん紹介していきましょう。こちらカッパ

0: FM で聞いてくださってます。ラジオネームひごのだるちゃん、ありがとうございます。復活してほしいと思うのは MD ミニディスクね。音楽を聴く手段といえば今やサブスクが主流で、レトロブームに乗っかってレコードやカセットテープも人気が再燃してるようですが、スマホはずっと使えばデータ量や電池は減るし、カセットテープも長く使っていたら伸びてしまうし、私としては青春時代にお世話になってた MD がちょうどいいんです。 CD を借りてはダビングしてました。気分に合わせて好きなのを持っていけるし、めんどくささと便利さのバランスがちょうど良かったんですよね。共感してもらえるでしょうか、ということで、あとね、デルクモさんからも MD がもう一度復活してほしいと、カセットテープと同じように手軽に録音できて、また録音したものを人に貸し借りすることができました。そしてカセットテープより音質がいいのでとても便利だったんですよね。今はスマホに直接録音できるので便利なんですが、 MD の便利さも捨てがたいです、ということで、私たちも使ってましたから
1: ね。使ってた。コンパクトだよね。
0: そうなのよ。すごくでね、音が飛ばないの
1: あ、そうだね。
0: 私 CD ウォークマンを持ってたから飛ぶんですよ、 CD ウォークマンって。昔のやつ
1: 円盤だし。
0: そうなの
1: 確かに。
0: そう、水平に持たないと結構飛ぶから、MD 出てきた時はなんてありがたいんだって思いましたけど、
1: もしかしたらもう一回来るかもね。
0: 来るかな来てほしいんだよな私。あの、移行、データを移行できてない MD に撮ってあるラジオがあって、あれどうしても移行したいのよで再生できないの今。
1: あ、そうか。
0: そうなの、再生機がないから。
1: ないからね。え、じゃあその CD ラジカセに MD がついてるやつだった
0: ら、ね、ついてくれればいいんだけどね、本当に。 MD もつけてください
1: よろしくお願いします、メーカーさん。
0: そう、私はでもですね、はい、iPod がいいんですよ
1: あー、 iPod ね。
0: もうね、デジタル音楽プレイヤーですけど、私今も iPod なの使ってるんですよ。使ってるんですけど、生産終了しちゃってるんで、もう壊れたらおしまいなんですよ。
1: ものすごいちっちゃいよね、ミッチャーのやつね。
0: もうすごい便利なのよ、それこそ。
1: そしてデータ容量が少ないっていうね
0: 8ギガ入ります
1: 8ギガ
0: だって音楽しか入らないからBluetooth 機能もついてないんですよ、あの子。
1: そうだよね、そうなんですよ。
0: だから有線のイヤホンで未だに私は音楽を聴いていて、はいはい、それはね、みんなね、いや、スマホに入れればいいじゃんって思うでしょ。私スマホに音楽データ入れたら大変なことになると思うんですよ。
1: パンパンになっちゃうのよね。
0: そう、
1: 分かる。
0: だからできれば音楽は別で持ち歩きたいし、電池も減らないじゃないですか、そしたら。だからね、できれば iPod もでもみんなスマホになっちゃうな。
1: でもね、私もそう思う。最近ね、ちょっと iPod、 私クラシック持ってるの、
0: そう、クラシックがいい。
1: あの、カチカチカチカチって回すやつ ね、あれめっちゃ気持ちいいんですけど、
0: 分かる分かる、いっぱい入るしね、そ
1: う、
0: 容量が。
1: あれをね、一回ちょっと復活させようかなって最近思い出してて。
0: いや、絶対その方がいいと思うよ。
1: そうね、容量がいっぱいだからね。
0: そうなのよ、スマホの容量をちょっと計算するとね、やっぱりなって思うんですけどね。さあ、今日のテーマ、〇〇をもう一度、もう一度食べたい、もう一度見たい、あなたの復活してほしいものをメッセージお待ちしております。私のように生産終了してしまったけど復活してほしい電化製品などありませんか？続いてお届けするのは iPod Nano の CM ソングとして使われていたナンバーです。 U2 でバーティゴー。

0: 倉里川柳会。川柳とは五七五の音を持つ日本語の詩の一つで、口語が主体であり、季語や切れの制限もありません。波長、字余りや句またがり、自由律も見られるのが川柳。そんな親しみやすい川柳を皆さんと一緒に楽しんでいくコーナー、倉里川柳会。このコーナーは毎週の番組テーマに合った川柳を考えていただき発表します。倉里川柳会でこれはすごいという三つ星川柳に選ばれますと、みっちゃん直筆川柳ポストカードプレゼントいたします。ぜひ倉里川柳会にご参加ください。さあ、それでは早速いってみましょう。〇〇をもう一度で一句。提灯に旅の思い出火を灯す。ラジオネームトラパパさんからの一句。家族旅行やデリグラで県外遠征の思い出の一つは地名の入った提灯でしたが、いつの間にかどの地に行っても提灯が売られなくなってしまいましたね。現在旅行の思い出は仕方なく方言が印刷された手ぬぐいを買っています、ということで。うちも揃えてたな、提灯。
1: そうなんだ、うちはあんまりなかったかな。あ、
0: 本当、
1: うち
0: には、うん、飾ってたよ、なんか10個ぐらい。
1: なんかね、あのそういうのは好きな方も結構いらっしゃるもん ね、
0: あのペナントとか ね、 ペナントも今あるのかね。
1: いや、あまり見ないかもな、
0: ね、うん、
1: でも外国の方にはもしかしたら人気なのかな。
0: 確かに今やったら
1: ね、提灯とかもすごい売れそうですよ ね、
0: 売れそうな気がしますよね、うん、続けて〇〇をもう一度で一句。学校で学べることをもう一度。ラジオネームスーパーポンチマンさんからの一句。大人になりますと子どもの頃のように学校に通うことができませんので、もし大人でも行ける学校があれば通いたいですね、ということで。まああの一科目とかね、英語とかだったらね、うん、いけるかもしれないけど、確かに一日かけていろんな科目をやるっていう学校には、
1: まあ学校はちょっと難しいかもですけど ね、
0: ちょっと確かに行ってみたい気持ちもあるけどな。大人になってからの方が勉強しておけばよかったなって思うもんね、やっぱり。
1: すごく思う、あの時どうしてちゃんと歴史学んどかなかったかなとか。
0: それはね、
1: 結構思うよ ね、
0: 思うよね、うん、続けて〇〇をもう一度で一句。アフロヘア憧れやったが今は無理。ラジオネーム千鳥とみかんさんからの一句。高校生の時は髪の長さに規則があって、月一度の高校の全校朝礼で検査され、耳にかかったらアウトで、体育館の舞台に見せしめで上げられてました。
1: 怖い。
0: 卒業後は一気に弾けてボクシング世界チャンピオンだった具志堅用高さんに憧れてやりましたよ、アフロやね、うん、けど大失敗なのがすぐに分かり、その後はただの挑発にしました。すぐ直したのかな。

0: そんな忘れかけたある日、はい、娘が当時の写真を見つけて、うん、相方に見せて2人で転げ回って笑われました自分も似合ってなかったのは自覚してましたが、うん、第三者に認定されると頭にきて秘密の場所に隠しましたで今の年になって自画像を AI で画像処理してアフロヘアにしたら、うん、まんざらでもありません。ならもう一度、でもまずは先立つ髪がないことを自覚した自分がここにはいます
1: いや髪は大事にした方がいいですよ、ね、年齢を重ねるごとにね、
0: まあ、どうしてもちょっとね、
1: どうしてもそうそうそう、
0: 量も減ってきちゃったり、
1: そうそう出てきちゃうからね、そうそうそう髪は大事に、よければそういうね、かぶり物するとか、
0: そうだね、今結構精巧なやつもありますからね、
1: うん、
0: ぜひぜひ、うん画像処理するってすごいな。
1: わかる。でもちょっとねこの髪型気になるからやってみたい。
0: ね、
1: 金髪とかさ、
0: うんうんうん、
1: ねやってみたいとかあるからね。
0: 確かにね、うん、続けて〇〇をもう一度で一句。あの時の生きが良かった自分かな。ラジオネームわさびまんさんからの一句。お二人にもあったしょ、朝から一日働いて夜は遊んで翌朝また出勤しても何でもなかった頃、体力あり余ってたよね。俺もあったわ。今は無理だね。夜10時には人間のスイッチが落ちます人間のスイッチもう一度あの時代に戻ってみたいとちょっと思ったりします。若い女性の中でダンディーで落ち着いた大人を好む方がいるみたいだけど、それは決して落ち着いているわけじゃなく年取って元気がないだけですと某リリー・フランキーさんが申していた某になってたけどうん大変よくわかる。
1: あーリリーさん言いそう。
0: そうだね、うん、あの頃の元気がなくなっただけっていう
1: それを大人もう子供っていうかまあね若い時から見たら、
0: ね、そうだね、
1: 落ち着いて見えるんだよね。
0: 見えるよね。それはね、
1: そ
0: うか、そういうこともあるね。続けて〇〇をもう一度で一句。伝説のぶらさた祭りをもう一度。ラジオネームずんだまるさんからの一句、はい、早いもので2014年に開催されたぶらさた祭りから12年も経っていました。
1: そんな経つ、
0: 一回り経ってる。
1: そんな経つんだ
0: 勝手に伝説にしちゃいましたが、
1: うん、
0: この12年の間にファミリーになった方々も多くいると思うので、都市伝説にならないうちに第2回目の復活開催を切望します、うん、当日はサプライズでラブローの CD をいただき、そうだったね、
1: そうそうそう、
0: サインしてもらったり、うん、みっちゃん&サミーとチェキを取ってもらったり、クイズ大会の特典として2人とトークをさせてもらったりと、うん、つくづく参加してよかったお祭りでした。ありがとうございます。いろいろと諸事情はあるかと思いますが、うん、第2回開催の際にはサナベーにはハッピーランディングを、サカリージョにはミューランファイナルライブの時以来の生青春のサカリージョをぜひ披露していただきたいところです、うん、ラブローの CD は今も大事にしてますよということで。懐かしいね。
1: 本当だ、
0: CD ジャケットが懐かしい作りましたね。
1: 作ったよね、
0: これはね、
1: それ
0: いや本当やりたいよね、うん、
1: やりたいね。あの時でも結構頑張って準備したよね。
0: 本当にな
1: んか歴史をたどるみたいなさ、
0: そうそうそう、
1: うん、感じで、両親とさ、たけちゃんにもインタビューしてね、コメントもらって
0: そう送ってもらったりしましたね、うん、
1: したね、
0: 懐かしい、はい、ぜひやりたいですけどね、うん、さあ今日の句が出揃いました。今日の三つ星川柳は、提灯に旅の思い出火を灯す。ラジオネームトラパパさん、おめでとうございます。もしかしたら今復帰したらすごいいいかもしれない。もう、ね、もう一度っていうね、トラパパさんにはみっちゃん直筆川柳ポストカードを送らせていただきます。このコーナーではあなたからの川柳お待ちしています。テーマは番組ブログでも発表しています。締め切りは放送日の10時10分までです。送ってくださる方は住所と氏名も忘れずに書いて送ってください。ぜひコーナーに参加してみてくださいね。コーナーぶらさた川柳会でした。期間限定だったもう食べられない味をもう一度なんて方もいらっしゃいませんか。お届けするのはブラックピンクでアイスクリームフューチャリングセレーナ・ゴメス。

0: 時刻は10時30分を回っています。ここでクローズでおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。今日は青汁のイメージが変わるかもしれません。
1: 何、青汁のイメージが変わるって何でしょう。めちゃくちゃ気になりますけど、
0: はいはい、この後お伝えしますが、今日は青汁満載を手軽にお試しいただけるよう1箱15袋入り税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内します。さて皆さん、食事で野菜取れているでしょうか。
1: いや、ね、そう言われちゃうと、うん、意識はしてるんですけど、うん、必要な分取れてるかって言われるとやっぱ難しいなと思いますね。
0: そうだよね、うん、特に私なんかあんまり食べない方な
1: のでそうですね、はい、
0: 野菜はですね1日 350g 以上取ることが推奨されていますが、うん、最新の調査では1日平均 256g しか取れていないそうなんです。
1: そうなんだ。
0: つまり1日 94g も野菜不足で、この量は人参およそ1本分相当になります。
1: そうなんですね
0: 結構な量だよね。
1: その量やなかなか野菜で取るって難しいですよね、
0: はい、まあ、物価もね高くなってますし、うん、野菜買えなかったりとか、はい、買っても食べきれなかったりとか、うんうん、はい、野菜食べたいんだけど調理するのがちょっと手間なんだよな、ね、みたいな、ね、十分野菜を取れていない方も多いと思います、うん、そこで野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載です。青汁満載コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができます。ビタミン B6 がほうれん草8束分、そして葉酸がピーマン28個分含まれています。
1: すごい量ですね
0: 本当にすごい量。
1: いやでもね、確かに B6 とか葉酸とか、うん、どこで取ればいいんだろうって、でも必要だったりするしね。
0: 確かに
1: すごい量ですよね。でもね、うん、でもこの青汁健康に良さそうだけど、苦くてやっぱり続けるのってすごい大変なんじゃないかなっていうイメージがある方も多いと思います。
0: そうですよね、うん、私もそうでした、うん、そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです。笑顔の調査で飲んでみて 97.7% の方が美味しいと答えた青汁なんです。
1: 美味しい青汁、うん、いいですね。どんな青汁なんですか。
0: はい、この青汁満載、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です。大麦若葉を新鮮なうちに加工しているため自然な甘さがあります。そして18種の健康グリーン素材が使われています。

0: ます。
1: 18種、すごい量ですね。
0: 結構な量ですよね。ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマ葉、アシタバ、さらに沖縄のボタンボーフ、まあ、別名長命草と呼ばれる素材や抹茶と緑茶もブレンドされています。まあ、だから青汁特有の青臭さが少なく、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がってるんですね。ではそんな笑顔の青汁満載、ぜひ浅見さん、はい、飲んでみてください。
1: いいんですか？
0: はい、箱にはもうね、鮮やかな緑の青汁とグリーン素材が描かれております。はい、青汁満載、飲み方とっても簡単です。一袋をコップに入れて水で溶かすだけです。今ね、溶かしていただいてます。
1: 今ね、ちょっとね、はい、入れました。そしてちょっと水でね溶かす、はい、これね、水入れた瞬間にもうね溶けちゃうんですよ。
0: そうなんです。すごいね、青々とした
1: ので、そうあのね、サラッとしてるんです、うん、粉が。なのでちょっとじゃあいただきますね。はい、甘、美味しい。うんうん、え、美味しい。
0: そうなんですよ。
1: え、甘い、ちょっと。
0: そうなの。
1: 飲みやすい。
0: 飲みやすいですよね。
1: え、滑らかだし、すごく。
0: はい、私も青汁満載いただきましたが、うん、ほんのり自然な甘みもあって、はい、青汁が初めてっていう方もね、絶対飲みやすいと思います
1: よね。これは全然飲めますね。
0: うん、本当にお茶の代わりに飲めば毎日続けやすいと思います。うん、私も夕飯の時にお茶、うん、お茶として飲んでるみたいな感じです。
1: うんうんうん、いいと思う、これ。うん、ね、あのすごく飲みやすいし、青汁満載、私たちもね飲んで美味しいって感じているんですけど、はい、ここまで聞いてそれでも本当美味しいのって思った方もねいらっしゃるかもしれないです。
0: はい、この笑顔の青汁満載、実は今年2月、食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリを受賞し、その味が審査員からも絶賛されたんです。今日はその味をまずは手軽に実感していただきたいということで、ブラサタをお聞きの皆さんに青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意をお願いします。ペンのご用意できましたでしょうか？ぜひスマホのメモ機能なんかも使ってください。それではお伝えします。笑顔の青汁満載、一箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところを初回限定半額以下のワンコイン税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。送料を含めると一袋40円です。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。笑顔の青汁満載で美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか？一袋15袋入り、初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-1590120-159-159 笑顔の青汁満載、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

安池でベジタブルお届けしました。さあ時刻は10時38分回っています。今日も生放送でお送りしておりますブランニューサタデー。今日のブラサタは〇〇をもう一度テーマにお送りしております。皆さんからたくさんメッセージいただいております。こちらはですね、ラジオネームリンゴ

0: こ娘さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: 小さい頃電車の切符を駅員さんに渡すとハサミで切り込みを入れてくれました。あのハサミちょっと憧れていたのを覚えています。そのうちスタンプで押すようになり、今ではスイカなどが当たり前、特急とかもモバイル切符だし、そもそも車移動が多い地域なので電車に乗ること自体も減り、紙の小さな切符を買うこともなくなりました。でも切符に書かれた4桁の番号で最初と最後の数字が同じだと両思いなんていう話もありましたよね。もう一度買った切符を駅員さんに渡して、あのハサミでパチンと切ってもらうのをやってみたいなと思います。さすがにもう見かけないですね、ということで。確かにあのカシャンカシャンカシャンカシャンってやりながら駅員さんがね、うん、はい、待ってたの思い出しますよね
1: もう今じゃね、もうスムーズにピッピッって入ってくる皆さんね。そうです
0: よ、もう切符買うの買い方忘れちゃったっていう方も中には、
1: なんか切符買うのちょっと恥ずかしいなって思っちゃうもんだってあ、この人忘れたんだみたいなあそこ通すのです、ちょっと恥ずかしいなって思っちゃう。
0: 久しぶりに買うとさ、うん、切符どこに置いとこうって思わない？
1: 思う。そうなの、なんか折れちゃうとあれかなとかさ、
0: そうなのとか、なんかどっかに入れてなくしちゃうんじゃないかなって思うと不安になって、すごいずっと手に握ってたりとかまあほとんどね切符買うこともなくなりましたけどね。あさみさんの方もいつ、じゃあお願いしようかな。
1: はい、こちらはですね、ラジオネームロンリーディップマンさん、オランダラジオで聞いてくださっています。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: その昔テレビがメディアの王と言われた昭和に放送された八尾井純一 UFO 特番をもう一度です。みっちゃんと同じく天の弱の私は UFO 会議派なんですが、なぜかあの UFO 番組は大好きで、当時ワクワクして見ておりました。ドキュメンタリーを思わせる番組構成、シリアルタッチのナレーションにインパクトある BGM、 今と違い番組予算が潤沢だったのでしょう。大規模な海外ロケ、再現 VTR では必ずインタビューに登場するお約束の元研究員や国防の要人と称する人たち、現地目撃者のインタビューではなぜか鉛のあるアテレコで見ているのも飽きさせません。今の小学生が見れば彼らでさえ子供だましと言われそうですが、楽しませるエンタメ感は最高でした。昨今テレビ離れが叫ばれ、ネット配信で望むものが選べる現在とはいえ、こんなワクワク感あるひとときを今一度体験してみたいと思います、というね、メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。八尾さんね
1: 昔はやっぱこういう番組多かったよね。
0: あの変な丸い玉を入れられたとかさ、
1: そうそうそうそう、あとなんかネッシーを追うとかさ、
0: あったね、
1: すごいよかった
0: ね。あとほら徳川埋蔵金とかさ、
1: あもうあった、ああいうの結構好きだったな子供の頃
0: ね、うん、意外と夢があるって言ったらあれですけど
1: まあそうだ ね、うん、でもほら今ね UFO はいるって言っちゃってるからもアメリカいるんですよ ね、
0: はい、いるということにしましょう。
1: いるんですって
0: 、はい、そして、はい、熊本シティ FM で聞いてくださってます。ラジオネーム伊坂十三さん、ありがとうございます。日に日に暑くなってきてますが、体暑さに慣れてきてますか？ちなみに昨日の午後3時会社の倉庫2階の温度計を見てみたら38度でした。
1: あ、そうなんだ。
0: 体から豚骨スープにじみ出てきそうです。豚骨スープなの今週のテーマ〇〇をもう一度でした。私がもう一度体験したい〇〇は中学校の同窓会です、うん、高校を卒業してすぐにあった自分のクラスだけの同窓会には出席できたんですが、その後我が家が引っ越しをしたため同級生とも連絡が取れなくなり、それ以降の同学年の同窓会には出席できていないんです。みんな61歳62歳になって見た目も変わり果てて、久しぶりに会って隣同士に立っててもしばらくは気づかないだろうと思いますが、46年の時をたどって、たどってみたいですね、ということで。へーなかなかね、うん、そうか、卒業してすぐだったら確かに会えるけど、うん、引っ越しちゃったりするともう連絡先がっていうこともあるもんね、
1: うん、もう同窓会なんてやったことあれないかな。あれ1回あるかな。
0: でもチアとかだったらあるでしょ。チアもそんなに、
1: チアで同窓会っていうのはないかな。
0: あ、そうなんだ。
1: なんかほらあの全員

0: 集まるってことがないから、もうみんな結婚してその北海道とかね、京都とかなんか地方に行っちゃってるから、結婚式ぐらい誰かの集まるとしたらっていう感じですかね。もうないですけど。
1: まあでも私も20代前半の小学校の同級生 の同窓会で終わってるかな。ぐらいでその後はないかもしれない。確かに
0: これでも大変だもんね。幹事は
1: 大変だよ。
0: そうだから誰もやりたがらないよね、
1: なんかねみんなが SNS でつながっててとかだったら、この日にやりましょうみたいなのでいけるかもしれないけど、一人一人と連絡取ってってなると、い
0: やそれは大変だと思う。
1: 確かに幹事さんが大変だよなと思いますよ ね、はい、そしてこちらはですね、ラジオネームしば漬けパリピマンさん、しばぴさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: しばぴ、初めてパソコンを買ったのは今から30年前、 Windows95 の時代です。当時ドラマ渡る世間は鬼ばかりで、えなりくんがインターネットの時代だよなんて言っていた頃時代に乗せられるように買ったのが当時大人気だった PC98 シリーズでした。でも時代はどんどん進み、新しいパソコンが出るたびに古い機種は価値ゼロに。しばぴもこんなのもう使わないでしょとあっさり処分。ところが今その PC98 シリーズ、当時新品で買えたくらいの値段で売られているんです。
0: そうなんだ。
1: あの時取っておけば、そう思ってももう遅い。まさに後の祭りです。そしてもう一度つながりで言うと、以前ラジオで話してたドクターマリオ、放送後しばぴ夫婦も久しぶりに対戦しました。30年経っても消せないものがあります。ドクターマリオのウイルスとしばぴのあの時捨てなきゃよかったですハサミさん夫婦がねドクターマリオにハマってるなんて話をしてたら、
0: はいはい、
1: もうしばぴさん夫妻もやっていらっしゃったと、
0: うん、あそうなんだハマるんですよね久しぶりにやると。
1: 久しぶりにやるとね、でもなんだろう、やっぱ昔の方がかっこいいなっていうので、今こんなに人気があるってことなのかしら。
0: どうなんだろうね。
1: ね。
0: なんかデザインとか。
1: ね、アップルのさ昔すごいなんかカラーがいっぱいあったやつ。
0: あった。
1: あったよね。
0: あのブラウン管みたいなのテレビのでかいのね。
1: すごい可愛かったよね、でもあれね。はい、まあ今やもうあの
0: 邪魔だけどね、でもあの。
1: それを言ったらおしまいよあなた。
0: そうだね。あれがいいっていう人がいるんだもんね。
1: あの形がいい、
0: そうだよね、
1: あの色がいい、
0: ふっくりしてる感じのね、
1: そうそう、かわいいなっていう方も、はいはいはい、中にはいますから
0: そうだよね、それはそうだ
1: ね、それ、もしかして今調べたらすごい高くなってるかもしれないよ。
0: あ、でもありそう
1: ね、
0: う
1: ん、なかなか手に入らないから、ね、
0: みっちゃんの CD だって2万円ぐらいするでしょもう
1: あれは多分リスナーさんがみんな一斉に買おうと思っちゃったからだと思うんですよ。今多分ね落ち着いてると思いますよ。
0: あ、本当？そうなんだ。
1: 分かんないけど。
0: まだ絶賛発売中かな。
1: もしよかったら調べてください、はい、そしてFM 上越で聞いてくださってます、上越のどんこうさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 先日地元の食堂が閉店しました。山の中であまり知られていないお店で、仕事が暇な時には職場の人を連れて昼食に出かけたことも何度かあり、おなじみのお店になっていました。子供やご主人に先立たれ一人で切り盛りされていましたが、この冬足を骨折されそのまま閉店となってしまいました。お店に入り席に着くと、手作りの煮物や漬物が出てきて、作り方や身の上話が始まります。あっさりシンプルなラーメンもですが、あのおかみさんとの会話をもう一度楽しみたい私です。
0: あー、なるほどね。
1: 味はもちろんだけど、おかみさんのその人柄にね、会いに行ってたっていうのもあるのかもしれないね。
0: いいね、いいですね、そういうの
1: ね、でも寂しいですねやっぱりね。
0: 確かに、
1: お体今大丈夫だといいんですけど、
0: そういうお店増えてくる気がするな。
1: そうだね、コロナ禍でまたちょっとね、だいぶお店もなんか変わってしまったっていうのもあるかもしれません、
0: あとはね、ご高齢っていうのもあるしね、
1: そうだね、
0: はい、
1: 味を引き継げずにっていうのもあるかもね、そしてこちらはラジオネーム青葉ライオンズさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 還暦を過ぎると若い頃に夢中になっていたことがもう一度復活しないかなと思うことが多くなってきました。例えば大好きだったのに解散してしまったグループです。私が大好きなグループは杉山清貴&オメガトライブです。最近流行りのシティポップと言われるジャンルで林哲司さんが作曲した作品が多かったです。先週のね

0: ドラのゲスト林さんでしたね、うん、昨年だったか一昨年だったか忘れましたが、渋谷公会堂で開催された復活コンサートへ行ったのですが、全て知っている曲でこんなおっさんですが終始ノリノリでした。また復活してほしいですねということで、いや楽しかったんだろうな多分
1: ね。でも昔のあのサウンドってすごい、ね、なんだろう、今聞いてもすごくおしゃれだよね。
0: 全然色褪せないですよね。ね、うん、まあね、解散しちゃってもう見れないって思うと余計に復活したらすごい嬉しいですよね、うん、さあ今日のテーマ〇〇をもう一度、まだまだあなたからのメッセージお待ちしています。活動休止していたバンドの再始動嬉しいですよね。復活してほしいバンドのランキングでは常に上位にランクインする80年代の伝説のバンド、今日の10時台ラストナンバーはボーイでマリオネット。

0: 10時台ラストナンバーボーイでマリオネットをお届けしておりますが、時刻は10時51分回っております。今日も本当にたくさんのメッセージありがとうございます。まだまだあなたからのメッセージ丸々をもう一度お待ちしております、はい、この後11時台は人気コーナー神スマへの道、神スマ道を極めるために師匠からのお題挑戦お待ちしております。
1: はい、待ってます。
0: そしてブラサタ2人体制になってから15年を迎え、15周年記念グッズ販売しております。
1: はい、
0: グッズ販売サイトすすりにて販売しております。番組の各 SNS からぜひチェックしていただいてご購入いただけたら嬉しいです、うん、そしてブラサタは番組ブログ、公式インスタグラムもやっております。ぜひフォローしてください。また私たちの裏トークが聞けちゃう裏ブラサタラブサタ、 YouTube で絶賛公開中です。 YouTube 生配信もやっております。番組終了後お昼12時頃スタート予定でございます、はい、お時間のある方 YouTube のラブサタのチャンネルからぜひお楽しみください。こちらのアーカイブもありますので、うん、この時間はちょっとという方もね、はい、お時間の合う時にお楽しみいただけたら嬉しいです、
1: はい、
0: ぜひチェックしていただいて、こちらのチャンネル登録の方も皆様よろしくお願いいたします。ブランニューサタデー一部地域除きまして11時45分まで続きます。10時台でお別れのあなた、素敵な週末を過ごしください。番組は続きますが11時まで少しブレイクです。お相手は加藤美智子と
1: 高橋あさみ。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますから

0: ね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
1: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
0: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
1: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
0: え、こんなにたっぷり入って980円ですか、嬉しい。
1: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 笑顔。
1: 熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。約束

0: 毎週火曜日夜8時からの1時間生放送でお送りしているガウラジ、ガウと一緒に笑顔いっぱいの時間を過ごしましょう。日本大好きな私ですが、まだまだ知らないことはたくさんなので、メッセージお待ちしております。絶対聞いてね。 Stay tuned。
1: アローハ、
2: ジーナです。
3: 浜田です。
2: 私たちのナビゲートでお送りしているハワイアンウィンドフロム立川は、毎週土曜日午後8時から9時まで放送中です。
3: ハワイアンミュージックをたっぷりお楽しみいただきます。ぜひ聴いてくださいね。
1: アローハー。

すべての人に笑顔を、タチヒホールディングスが午前11時をお知らせします。

0: 5月16日土曜日、時刻は11時を回りました。ブランニューサタデー、11時からお聞きの皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、高橋あさみと
1: 加藤美智子でお送りしてまいります。
0: もう今日ね、青空広がっておりまして、
1: はい、
0: 暑くなりそうな、そんな感じがしております。今日は全国的にも広い範囲で晴れるところが多くなるということでね、日中は夏日になるところも多そうですね、はい、今日はキリッとした苦味のあるアイスコーヒーが飲みたかったのねいや、そんな季節に突入したなって思って、
1: あさみさんがね、それを言い出すと夏だなって思う、
0: はい、そうでしょあのね、夏にやっぱアイスコーヒー飲みたくなっちゃうんですけど、最近ね、こうキリッとしたこう締まった感じのやつが飲みたくなるんですあの気合い入れるとき、
1: そうね、
0: うん、あのちょっとキリッとした苦味なのが好きなんですけどね。
1: 甘いのよりは、
0: はい、あの気合い入れるために今日はセブン のアイスコーヒー濃いめ飲んでおります最近のコンビニってさ、あの味調節できるじゃないですか。
1: そうなんだ。
0: そうそうそう、だから私は濃いめにしてるんですけど、うん、皆さんコンビニコーヒーどこ派ですかっていうのをちょっと聞きたいなと思って。
1: 結構ありそう、
0: はい、そんな話もぜひね、 YouTube 生配信で聞かせていただければと思います、はい、さて、先日28年ぶりの連続ドラマ復活が話題となった GTO、 藤沢徹さんによる同名、漫画が原作で、元暴走族の教師鬼塚英吉を反町隆史さんが演じて、まあ、かなり型破りな、ね、先生なんですけれども、うん、生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていく学園ドラマ、1998年に放送されると高視聴率を獲得し、平成を代表する学園ドラマとして社会現象になりました。もうあの時の反町さんの勢いったらなんかすごかったよね。
1: すごかった。
0: もう本当それこそ私もビーチボーイズも大好きだったし、
1: そうだね、
0: うん、ビーチボーイズその後が気になるけど私、
1: あ、確かに皆さんにぜひ出ていただきたいけどね、でもほら、はい、GTO も生徒たちもすごいじゃないですか。
0: そう
1: そうよ、
0: だって
1: 小栗旬さんがまだ、だって全然名前も出てないんじゃないかぐらいの頃から出てるから、
0: 脇役みたいなね、うん、感じだしね。じゃあそう、あのドラマ本当面白かったな、はい、やっぱ昔のああいう、なんて言うんだろう、ちょっとこう型破りな先生みたいなのってさ、うん、今あんまりないじゃないですか。
1: できないもんね、いろいろ問題があるから
0: そうだね、いろいろ言われちゃうしね。
1: そうなんだよね、
0: わかる。そうなんですよ、まあ、だからこその復活なのかわかりませんが、ちょっと楽しみだなというふうに思います、はい、ということで今日のブラサタは〇〇をもう一度おテーマにお届けしています。まあね、例えばもうあの結構皆さんからも多いですけれども、あのお店

0: か。
1: そうなんだよね。
0: どんどんどんどん新しくアップデートされていくんだけれども、うん、やっぱあの時のアナログのあれがいいんだよなっていうこともある。だからレコードとかさ、
1: そうね、今もね、うん、すごいですもんね。
0: ちょっと来てますよね、うん、レコードブームっていうのかな、うん、ね、また解散してしまったけれど、まあ、ボーイとか、
1: ね、もう10時代のラストかけましたけど、
0: ラストボーイね、いや熱望する方多いんじゃないですか。
1: 多いと思います、
0: ね、あと RC サクセションっていうね、なんか声も結構あったりして、ね、まあでもね、なかなかもう難しいんですけれども、
1: 気を考えないからね。
0: そうですね。そして車好きの方、やっぱりあのデザインもう一度っていうね、お声も強いんじゃないかなと思います、はい、何がいいんだろう皆さん
1: ねえ、
0: う
1: ん、スカイラインとかほら昔の方がすごい好きな方とかいらっしゃるから、
0: スカイラインうち使ってた気がする、おじいちゃんは。スカイラインマーク2だったかな、なんかどっちかスカイライン行ってた気がする行ってたってよくわかんないけど乗ってただね
1: 行ってたってなんかもうイケイケな感じがして
0: る、ね、はい、またあの大好きだったあのバラエティ番組もう一度見たい。私やっぱねちょっとトンネルズさんみたいなって思っちゃうんですけど ね、
1: そうね、皆さんのおかげですとか ね、 ね、
0: なかなかああいう番組は今もあんまりないかな型破りですもんね結構ね、はい、などなど、あなたが復活してほしいものを教えてください。メッセージお待ちしています。宛先はメールアドレスbns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp です。プラサタはスマホアプリデリモやインターネットのサイマルラジオでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方はぜひパソコンやスマートフォンで JCBA サイマルラジオと検索してみてください。そしてブラサタ X も稼働しております。ぜひハッシュタグブラサタでポストしていただければ嬉しいです。そして神スマを極めるコーナーにもぜひご参加ください。ポイントを獲得した方へブラサタから生まれた名言カードをお送りさせていただきます。どのカードがもらえるかは届いてからのお楽しみです。皆さんふるってご参加ください。さあブランニューサタデー、今日も生放送でお送りしています。素敵なサウンドに乗せて残りの45分どうぞお付き合いください。

今日のテーマ〇〇をもう一度ということで、ブラサタ11時台のオープニングナンバー、お届けしたのは竹内まりやもう一度でした。

0: 今日のブラサタは〇〇をもう一度テーマにお届けしています。例えばお店が閉店して食べられなくなってしまったあの味をもう一度、メーカーで生産終了になってしまったあの商品をもう一度、また解散してしまったけれどももう一度見たいあのバンド、昔乗っていた車のあのデザインをもう一度などなど、あなたが復活してほしいもの教えてください。メッセージお待ちしています。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp です。もう今日すっごい神々なの、なんか下が回ってないよ ね、
1: ね、まあ、そんな日もあります。
0: はい、はい、ちゃんとねこれから回していきますんで
1: 回していきます宣言す、ね、どういうこと
0: これからどんどんどんどんね、アップしていくんで、はい、皆さんぜひついてきてくださいということで、私がね、復活してほしいものなんですけど、はい、ま、アイスなんですけど、
1: うん、
0: 皆さん覚えてるかな、私が一時めちゃくちゃハマってた
1: あの送ってもらったやつだよね、リスナーさんに。
0: それ森永アイスのバニラエスプレッソっていうアイスがあるんですよこれがね本当美味しくって、もうないの
1: ないんだ。
0: ないんですよ、どこ探してもなくって。いやほらアイスが美味しい季節じゃないですか、うん、なんでねもうこれが食べたくって、昔に一回この番組でお伝えしたら、あるリスナーさんが大量に
1: そう送ってくださったんですよ
0: 送ってくれて、これどうしよう、嬉しいけどこれどうしようみたいなね。
1: だから冷凍だったからね。
0: そうスタジオ の、 冷凍庫に入れ、アイスだからほら腐らないからさ、うん、毎週一個ずつ大事に食べてました。
1: そうそう、うん、懐かしいね。
0: すごい美味しかったの、あれ。そう、
1: すごいハマってたもんね。
0: すごいハマってた、ドハマりしていました。だこういうね、なんかこう味の記憶ってもう一度って言っても再現できないからさ。
1: そうなんだよね、うん、
0: だからね本当メーカーさんにお願いするしかないなくって。
1: 私も昔食べた酸っぱいレモンっていう、うん、棒アイスがあったんですよ。
0: 酸っぱいレモン、
1: そう
0: 知らないかも。
1: なんかね外国っぽい絵の女の子がなんかパッケージについてる、うん、私は酸っぱレモンだと思ってたんだけど、うん、酸っぱいレモンだったんですけど、中にラムネがちょっと入ってんの。
0: あ、はいはいはいはい、
1: ところどころに、
0: うんうん、ね、
1: 酸っぱいんだけど、うん、なんかもう美味しい、夏すごい食べたいんだけど、もう最近ほとんど見かけなくって。
0: そういうのないかもね今のアイスってね。
1: そうだね、
0: ちょっと高級なアイスとかが増えてきてるじゃん。
1: 確かにソフトクリーム的なやつも増えてるしね。
0: ね、なんかなんてお菓子みたいなアイスってアイスお菓子なんだけどさ
1: スイカバーみたいなね。
0: そうそうそう、ああいうのあんまないよね最近ね、
1: うん、
0: さあメッセージもいただいております。はい、はい、アイスとは全然違いますが、こちら FM 日立で聞いてくださっています。ラジオネーム MT52A さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: テーマですが、私は食堂車ですね、
1: うん、
0: 昔は新幹線も含めて長距離を走る特急列車には食堂車が連結されていました。高校生の時 SL 撮り鉄であちこち出かけた時に利用しましたが、

0: カレーとコーラが定番、周りでサラリーマンがビールを飲みながらハンバーグなどの料理で談笑しているのを見て羨ましかったのです。大人になったら自分も絶対に食堂車でビールと思っていました。しかし食堂車は急速に衰退し、ビールが飲める年になった頃は食堂車が連結された在来線列車はほぼゼロに、新幹線は乗車時間が短くて利用する機会がなく、ついに食堂車でビールは果たせませんでした。今でこそ列車旅が見直され、特別の料理が出るイベント列車が登場していますが、昭和の大衆的な食堂車の雰囲気とは違います。予約など不要でふらりと入れる食堂車、復活させてほしいです。そしてその食堂車で今度はステーキを食べながらビールが飲みたいって思います。あと身近なところではスナック菓子のカール、カレー味、カレー味あったねカールそのものは西日本で買えますが、カレー味はなくなってしまいました。
1: あ、確かに
0: 全国発売してほしいとまでは言いませんが、あのカレー味は復活させてほしいと思っていますということで、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そうね、限定の味はね、
1: そうね、
0: 確かにあるかも、う
1: ん、でも在来線で食堂車ついてたんだね、うん、
0: すごいね、
1: すごいよ ね、 そうなんだね、そう考えるとね、
0: 誰でもフラッと行けるっていうのがすごい ね、うん、さあそしてこちらは、FM 太郎で聞いてくださっています。ラジオネーム栃木のプロジェクト R さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今日のテーマですが、私が学生の頃から会社に入った頃に、よく見ていたバラエティ番組といえば笑っていいとも、これは欠かせません。ぜひタモリさんやさんまさんなどのトークコーナーを復活し、キリンの川島明さんが司会を務めて、令和での笑っていいとももう一度見たいので、ぜひお昼の看板番組や夜のゴールデンでのスペシャル番組をもう一度復活させてほしいです
1: 川島さんが司会者がいいんだ、タモさんじゃないの
0: タモさんじゃないんだねタモさんとでもさんまさんのさ、あのトークって
1: あれ見たい、久しぶりに、
0: あの面白いよね、
1: 面白い、すごいね、本当面白かった。
0: さんまさんが結構ね、あのわーっていう感じだから、うん、
1: 予定調和じゃないじゃない、うん、あのトークが、そうだね、うん、だからより面白かったよね。
0: たけしさんとかのね、この会話とか面白いね、あの所さんとさ、たけしさんとさ、あとさんまさん、
1: うん、
0: その3人でまたとかね楽しいなと思いますが、さあ今日のブラサタ〇〇をもう一度テーマにお届けしております。あなたからのメッセージお待ちしています。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp です。レトロブームということもあり、まあ10時台でもね、あのお伝えしましたけれども、最新技術を搭載した昭和のラジカセ復活してきていますよ。株式会社電響社のマクセルブランドから、現代のスタイルにフル対応したハイブリッドなラジカセが登場しています。お届けするのはマクセルカセットの CM ソング、キュリオシティ・キルド・キャット、オーディナリー・デイ。

0: Ladies and gentlemen, this is 早口言葉。
1: ここからは皆さんご存知、噛むことでは誰にも負けない、カミスマ DJ 高橋あさみのカミスマ道を極める、カミスマ DJ の道をお送りします。さあ、どこまでこの神業を極められるかに挑戦ということで、このコーナーではラジオの前のあなたが私の師匠となり、このカミスマ DJ を鍛えていただきたいというのがテーマ。リスナーの皆さん、ぜひ私が噛みそうな文章をコーナー宛に送ってください。その文章を読んで私が3回噛んだら師匠の勝利ということで、リスナーポイントを贈呈いたします。ポイントを獲得すると素敵な名言カードをお送りさせていただきますよ。さあ、ということでね、今日のお口の周りがすごく、はい、いいんだか悪いんだかというところでねだいぶ噛みやすくなっていると思いますが、
2: どうでしょうか。
1: まあ、噛むコーナーなんでね。
2: そうですよ、
1: はい、今日もきっとフライトは難しいんじゃないかななんていうふうには思っておりますが、はい、いやね、やっぱレベルを上げていかなきゃいけないので、
2: はい、
1: はい、じゃあ行きましょうか。今日の師匠どうなったでしょうか。
2: はい、今日はコリンライター師匠でございます。
1: なるほど。
2: 皆さんブログにお題がアップされておりますので、はい、ぜひブログの方ご確認いただきながらお楽しみください、
1: うん、でもさ、意外とこういう時っていけちゃったりするパターンもあるよね、
2: うん、今回はひねりなしの名詞です。
1: なるほどね。
2: 簡単ですよね、カミスマにはって書いてありますよ
1: あ、そういうプレッシャー
2: かけていく。
1: なるほどね、はいはいはい、
2: はい、
1: まあ全ては口のみが知るっていうところ
2: だ、ね、
1: はい、おかみはね、
2: はい、
1: はい、ということで行きましょうか、はい、お願いします。さあ、今日はコリンライター師匠からのお題です。5回繰り返しでいきます。南沼神エビ、南沼神エビ、南沼神エビ、南沼神エビ、南沼神エビ。
2: おお、すごい。
1: もう一回。あー、すごい
2: そう、ほんとこういう時に行くのよね。
1: そうだね、不思議ですね、やっぱりそうなんだなんでしょうねこれ
2: ね。私意外とね、4回目あたりになってくるとね、うん、ぐちゃぐちゃしてくるんだよね
1: 南沼神が。
2: そう、
1: あ
2: 南沼神が神ついてるね、神がついてたね。
1: そう、いや今日はなんかわからないけどお口の滑りがすごくよくって
2: ゴールデンウィーク明けに飛ぶっていうね、
1: 明けにフライトなんだね。やっぱりちょっとその混雑は避けるってところだなのかもしれないね。
2: カミスマは状況を見るんだね。
1: そう、状況を見るね、はい、なのでみんな今日多分快適にフライトができると思いますよさあ、この子はすごい久しぶりに行ったね、ニューヨークで。
2: 久しぶりに行って、
1: はい、
2: ちょっと私の左手もびっくりしました
1: さあ、このコーナーでは私カミスマ DJ がカミスマ道を極めるために師匠あなたからのお題を募集しています。ぜひコーナーへメッセージお送りください。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp。

bns@music-bird.co.jp です。気象からのお題挑戦、まだまだお待ちしています。

0: 神様は孤独な狼唇で語る明日をということで
1: 言えてた今
0: 言えてなかった。神様の唇は気まぐれですがね、これからも熱く熱く噛んでいきたいなというふうに思います。今日は久しぶりのニューヨークでしたけどね、はい、続いてお送りしたのは金棒化粧品の CM ソング、渡辺真知子唇よ熱く君を語れでしたということで、なんかすごい爽やかな
1: ね,
0: ね、渡辺真知子さんでしたが、はい、時刻は11時28分回っています。ブランニューサタデー、今日のブラサタ〇〇をもう一度テーマにお届けしています。もうねすっごいたくさんメッセージいただいているんです。嬉しいです。こちらラジオネームコミュニティフリークさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 明日は30度超えるそうで、もう初夏を通り越して真夏ですよ。本当に梅雨も来てないのに ね、私が復活してほしいものですが、20年くらい前に家から車で5分くらいのところにある百貨店の敷地内にドライブインシアターという施設がありました。その名の通り、車を駐車して正面にある巨大な壁がスクリーンとなっていて、車の中から映画を見れるというものでした。映画の音声は車の

0: ジオを通して聞くことができ、個室で映画を見る感覚、シートを深く倒してリラックスしながら見るのもよし、好きな食べ物を持ち込んで見るのもよしと、周りの客に気を使うこともなく、普通の映画館で見る映画とは違った楽しみ方ができました。同じ敷地内にあるマクドナルドでハンバーガーとポテトとドリンクを買ったら、ドライブインシアターに入場して車の中で食べながら映画を見るのが最高でした。相方と結婚前に行ったのが最後で、その数年後にドライブインシアターは姿をなくしました。今の映画館も昔に比べてかなりシートも良くなり、フード類も豊富になって心地よく見れるようにはなりましたが、大きなスクリーンで自分の車の中から楽しめる映画もとても良かったです。また復活してほしい施設ですよ、ということで。確かにドライブインシアターあった、今もあった、あるのかな。
1: たまにイベントとかで
0: やるよね。
1: やるのはありますよね。
0: そうだね、そう、特別感なんだよ ね。
1: 私も一回それで見てみたかった。
0: そうだね、ドライブインシアター風なことはしたことあるけど、車の中でタブレット置いてみたいな風なやつね。
1: 風なやつ、
0: はありますけど、いやちょっとなんかそれこそさ、なんだろう、トレンディっぽいよね。
1: トレンディっぽい、
0: 本当いいな、こういう、なんでしょう、キュンとしちゃう。さあ、そしてこちらは熊本シティ FM で聞いてくださっています、ラジオネームアナポチさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: もう一度復活してほしいものといったら、1997年から2005年まで11年間 TBS 系列で放送されていた学校へ行こうです。V6 が全国の学校を訪れ、生徒と触れ合い交流するバラエティ番組、クラスの生徒さんと V6 のメンバーが和気あいあいと番組を作っていく雰囲気がとても好きでした。転校や定年する恩師の先生へ、クラス全員で考えたサプライズなど、感動のシーンがいくつもありました。そして特に好きだったのが未成年の主張です。私もこれすごい好きだった
1: 告白したりするやつ ね。
0: 学校の屋上から全校生に思いを叫ぶその姿は、時代を超えて胸を打つ青春の象徴。主張の内容はささやかだけど、普段はなかなか口に出さないことや深刻な悩みから愛の告白、そして感謝の気持ちなど様々、クスッと笑わせてくれる主張や感動する主張など、時には聞いている方がハラハラしてしまう主張などがあり、思わず頑張れと応援していました。それに対する V6 メンバーのリアクションも見どころでした、ということで。これ、私学校行こうすっごい好きで、まあ多分だから世代なんだよね
1: そうだね、
0: まさにこのオンタイムで見ていましたけど、この時さ出てきてたさ、あのグローブのさ
1: パークマンサーね
0: もう大好きだった
1: ね。もう面白かったな。
0: アホだな
1: そうだよアホだよ
0: TK 世代だからさ、私たちねあれ大好きだったわ、さあそしてこちらですね、またまた久しぶりのメッセージになりました、まーさんです、ということで。
1: あー、まーさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。今日もね仕事しながら配置をさせていただいてます、はい、お疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: 今日のテーマですが、僕がもう一度と願うのは、叶うなら高校時代に今の音響施設備や楽器とともにもう一度戻り、あの頃の音響や楽器ではいまいち満足できなかったバンド活動を、あの頃の仲間たちともう一度ステージに立って演奏したいです。あの頃部活で僕らのバンド活動を支えてくれた、陰で支えてくれたマネージャーは3年前に52歳という若さで、亡くなってしまいましたが、彼のお通夜でキーボードそしてピアノ担当だった仲間とは再会でき、今も SNS でつながることができ、時々連絡を取り合っていますが、ボーカリストが音信不通状態なので彼と連絡を取りたいと思っています。僕の人生で一番輝いていたあの時代に戻れるなら、もう一度戻りたいです。戻れたらまた僕らのバンドのファンクラブできるかな、ということでそうか、なんか先週だね。
1: そうだね、確かにもう一度って思うかもね。
0: そうだね、なんかそう、あの頃学生時代の時っていうのはなんだろうな、なんかこうチャレンジすることっていうのに怖さをあんまり感じなかったっていうかさ、
1: 確かに ね、
0: あれこれ考えずにやってたじゃない、だから別に多分さ、多少音響設備が悪かったとしてもさ、それが

0: 自分たちの最高なわけでさ、
1: そう、ね、
0: だからすごい楽しくて、
1: うん、
0: だからきっとこう戻りたいって思う、
1: 確かに
0: 気持ちがあるんだろうなっていうのも思いますね、う
1: ん、それはそれで良かったんだろうしね、
0: 良かったよね、きっとね、うん、でもやっぱこう年を重ねるにつれて、うん、あの時音響悪かったよねみたいなさ、
1: ハウってたなとかね、
0: そうそうあんなんでよくやってたななんていう思い出があることが最高だなと思うからね、うん、さあそしてこちらラジオネーム快速あさみさん、ありがとうございます。お久しぶりですね、うん、いっぱいありすぎて困っちゃいますね。テレビドラマなどはお気に入りで見返したいものは DVD などで持っているので、うん、いつでも見返せるんですが、まあ、アブデカとか、
1: うん、
0: シティハンターとか、
1: はい、
0: 逃げ恥などなどね、食べ物は基本長期保管が厳しいので、
1: うん、
0: 一旦製造終了になってしまうと二度と食べられなくなってしまうので困ります。快速あさみとしては現在お菓子の明治ポポロンやビエネッタね、
1: ポポロン、ビエネッタ、
0: 確かに森永チョコフレークが食べたくなる時が非常に困ります。また駄菓子だと糸引き飴やキングカレーせんべい、ラーメンババア、
1: そう、
0: ドンパチ、ひもきゅうなどなど、食べたくなった時はすでにになく寂しい思いをすることが多々あります。現在あるものはいろんな意味で味わっていこうと思う快速あさみでした、ということで。
1: 森永のチョコフレークってないの？大好きだった私。
0: 森永ないの？チョコフレークはあるよね。でも
1: そうか、
0: 森永がないのかな。
1: でも確かにあのパッケージ見てない最近。
0: そうだね、
1: そうか、
0: でもさ確かにビエネッタも最近なくなったもんね。
1: なくなった、
0: そうなのよ、あのケーキのようなアイスね、
1: そう、ちょっと高級感のあるやつ、
0: そうもないんだね。
1: ね、本当に、びっくり。
0: そっかそっか。もういろんなものがやっぱり食べ物もね、うん、どんどん形を変えたりしてるからね。
1: そうだね。
0: うん。そしてこちら FM 戸塚で聞いてくださっています。ラジオネーム、ルーンさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ブログ更新の通知が届いた日、何かあるかなと思いながら勤務していたところ、雑誌の納品があってそれを店頭に並べていたら、週刊チャンピオンにセイントセイヤの新シリーズが始まった、実にタイムリーというそうなの、
1: なんで無理なの、
0: 私は読んでこなかったしアニメも見ていないのだけど、ということで。
1: あ、
0: セイントセイヤ見てたかもしれない。
1: 私も見てたよ。
0: そうだよね、
1: うん、サソリ座見ろね見ろだけは覚えてる、
0: わかんない、そこまで
1: なんか人形持ってたもん
0: そうなんだ、まあ、もう一度ってあえてあげるとしたら、猫もシャクシもみんなが置かれていた頃のような好景気ですかね。現実的にはまだまだ厳しいけど可能性はゼロではないはず、ということで。
1: うん、
0: いや本当です ね、
1: 確かにね、
0: ちょっとその今いろんな不安がありますから、
1: ね、バブルの時をちょっと味わってみたかったもんね
0: いやでもさ、バブル味わっちゃうとさ、落ちた時がさ、もう本当に困っちゃうから、どうかなとも思いますけどね。
1: それはそれでいいのかな。
0: そうよ、うん、さあそしてですね、こちらはラジオネーム福井ののりさん、僕がもう一度見たい、その後が知りたいドラマは、うん、愛という名の元にです。大学の冒頭部だった男女7人の青春社会派ドラマ、7人それぞれが就職後に悩み挫折を経験するストーリーは、僕も就職3年目で共感しながら見ていました。ドラマから34年後の彼ら彼女 などの現在が知りたいです。
1: うん、
0: 唐沢俊明さんと鈴木保奈美さんの恋の行方も気になります。ちなみにこのドラマはプロデューサーの太田徹さんと脚本家の野島伸司さんが浜田省吾さんのファンであることから生まれたドラマとのこと。毎週のドラマタイトルには浜田省吾さんの曲のタイトルがついていました。そうなんですよね。
1: そうなんだね。
0: 太田さんがすごいね、浜省吾が大好き、浜省好きな人って多いよね。
1: 多い
0: 男性に特に多いですよね。
1: うん、
0: そう、このドラマも見てたな。
1: ねえ、もう本当、もう見返せない、私はチョロの回。
0: いやいや、もうそうなんですよ。
1: もう子供ながらにすごいショックだったもん。
0: あれは泣いたよ ねいや、すごい泣いた。いや、いいドラマですよ。
1: 本当に
0: その後が知りたいっていうのは確かにあるね。
1: うん、
0: だってそれこそ東京ラブストーリーの赤何かどうしたっていうさ
1: そうね、
0: うん、あの後どうしたんだろうって。
1: うん、
0: 監視は結婚しちゃったしさ。
1: そうね、
0: うん、とかね、なんかいろいろ気になる、うん、その後っていうのも確かに
1: ね、確か漫画はその後があった気がするんだよな、東京ラブストーリー。
0: あ、そっか、そっか、そう、
1: 赤名理香の、そう、娘の話とかだった気がするんだけど、
0: う
1: ん、確か、
0: そっか、そっか、まあでもドラマ

0: もね、
1: そうだね、
0: セカンドシーズン入ってますからねいや本当に今日はたくさんのメッセージありがとうございました。いや本当トレンディードラマ、私はね復活してほしいとほのかに思っているんですが、まあ、実は近年トレンディ要素を令和版にアップデートしたドラマや舞台が様々な形で復活しているようです。本日のラストナンバーはトレンディードラマの金字塔、フジテレビ系ドラマ抱きしめたいの主題歌、カルロス・トシキ&オメガトライブ、アクアマリンのままでいて。

0: ドラマもう一度ということでね、このドラマでも一回フォーエバーで再放送されてる、うん、再放送じゃないか、
1: スペシャルで、ね、
0: スペシャルで、うん、はい、放送されてるんですよね。でも私 DVD 持ってるからこれもう一回見ようと思ったら見れるんですよね。さあ時刻は11時42分回っております。生放送でお届けしてきましたブランニューサタデー、そろそろお別れの時間となってしまいました。さてこの後はですね、ブラサタ YouTube ライブ12時ごろぐらいから
1: ごろとぐらいが混ざった ね、
0: はい、配信予定でございます、はい、結構たくさんメッセージいただいているので、ちょっとね読み切れなかったものをですねご紹介させていただくかもしれません、はい、まあ、ちょっとねYouTube やめてよなんていう方はぜひメッセージください、はい、ブラサタで検索していただければたどり着くと思います。お時間のある方ぜひねチェックしてみてください、そして、毎週のテーマやオンエアリストについてはねブログの方で公表しております。こちらも合わせてチェックしてみてください、今週もお付き合いありがとうございました。来週もブラサタと一緒に楽しい時間シェアしてくださいね。ここまでのお相手は高橋あさみと
1: 加藤美智子でした。
0: それでは素敵な週末お過ごしください。
2: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの

0: 会社高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

心の休憩室のりこのここだけの話。お疲れ様です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。カウンセラーの石橋のりこです。心の休憩室のりこのここだけの話。この番組は人には言いづらいこと、相談しづらいこと、聞きづらいこと、心のことだけでなく健康や不安、最近話題のニュースなどここだけの話をお伝えしていきます。今回のテーマは年齢についてです。私がなぜこのテーマを今回選んだかというと、来月自分の誕生日があるので改めて年齢について考えたからです。日本人の女性の一人として生きていると、他の人に年齢のフィルターで見られたり、女性に年齢を聞くのは失礼とか、中には年齢を詐称する人がいたりとか、それらは女性は若い方がいいという日本的な考えから来ているのかなと思います。男性も仕事などの場面でまだまだ若いなと上から目線で何か言われたり、女性とは違う意味で年齢というフィルターで見られたりすることもあるかもしれません。年齢は同世代で話があったりするのは楽しいですが、年齢が先入観となってその人を判断するのはどうなんだろうと思います。もちろん年齢は参考情報の一つにはなると思います。なんとなく日本では年齢の話はネガティブを生んでいる場面があるのではないかと思いますが、それはお国柄なのかもしれません。日本では年相応であることが暗黙の価値観で存在していたり、もう年だからと言い訳にしたり、皆様は年齢について何か思うことはありますでしょうか。他の国の年齢の価値観はどうであるかということについてこの後お話ししていきます。心の休憩室のりこのここだけの話。

本以外の国の年齢の考え方を調べてみました。まずアメリカ、 Age is just a number、 年齢はただの数字さという考え方。アメリカはエイジレスな挑戦、何歳になっても自分はこれができるという実力とエネルギーが重視されるそうです。次にフランス、フランスは熟成の美学、ワインのように経験を重ね成熟した女性ほど知的でセクシーだと尊重されるそうです。例えばマダムという呼び方とかもその表れです。そして中国、こちらの国は長老への敬意、この考え方は家父長制度から来ているそうです。長老は知恵の宝庫であり、家族や社会で高い発言権を持つという存在です。このように他の国は年齢をポジティブに捉えているなぁと私は思います。

いました。そして自分は何歳になっても仕事で挑戦を続けていきたいと思っているので、そこはアメリカ的なのかなと思いますし、女性としての生き方はフランス的な考え方が素敵だなと思いました。今の自分の発信の仕方として、自分の経験をシェアしている状況は、まあ、少し中国的、発言権とかないですけれども、そうなのかなと思いました。もしこの番組を聞いているリスナーの方々で年齢をネガティブに捉えている方がいらっしゃったら、他の国の価値観に触れてみるのはいかがでしょうか。来週も引き続きテーマは年齢ですが、つい年齢のせいにしてしまうということについてお話しします。ここでいただいたメッセージをご紹介したいと思います。ラジオネーム解放された45歳の小鹿さんより、いつも楽しく聞かせていただいてます、ありがとうございます。ぎっくり腰の件本当に共感できました。この方も子育てから解放されて一人暮らしをされている時に階段から足を滑らせて骨折をしてしまったんですね。もう回復されたでしょうか、心配です。一人暮らし、楽しさもありながらも切実な悩みもありますよね。のりこさんは他に何か経験ありましたか、というメッセージなんですけれども、一人暮らしの切実な悩み、私の他の経験としては、先日マンションで火災が発生して、ちょうどその時私は原稿を書いていたんですけれども、ものすごいその警報の音と、あとその火事です火事ですっていうので、もうなんと自分のその住んでいるその階で起きてますっていうのの放送があって、もうすごく焦って、で木の幹のままで、まあ貴重品だけ持って避難したんですけれども、さすがにこういう時は一人暮らしは心細いなと思いました。火災が無事鎮火されてぼやで済みましたので、割とすぐ部屋に戻れて、気を取り直すとやっぱりこれからも一人で暮らそうと思いました。記念すべき初のメッセージありがとうございました。心の休憩室、のりこのここだけの話、そろそろお別れの時間です。番組ではメッセージもお待ちしています。メールアドレスはここだけアットマークmusicbird.co.jp KOKODAKE アットマークmusicbird.co.jp です。またこの番組はポッドキャストや番組公式サイトからアーカイブ視聴が可能です。放送後もお好きな時間にゆっくりとお聞きいただけますので、ぜひチェックしてみてくださいね。お相手はカウンセラーの石橋のりこでした。また来週心の休憩室でお耳にかかりましょう。それでは皆様良い週末を。

ビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ家庭サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ

0: 300万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナピークルで検索検索。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。約束

0: 毎週土曜午後1時はフライトオンサタデー、 80s 洋楽や懐かしい邦楽など心地よいフライトをお楽しみください。2時間のライブオンエア、お相手は当機のパイロットズッピーことズシー秀嗣です。
1: Departing on Saturday。
2: 野村、あなたが思い描く豊かさは何ですか？野村証券はグループならではの付加価値を提供し、金融資本市場の力で世界とともに挑戦し、豊かな社会を実現します。明日へと続く未来のために、野村。
3: ホールディングスが正午をお知らせします。

0: プレゼンツ、
1: おとつと
2: 京香の
1: ラジオにチェックイン。
0: 皆さんお帰りなさいませ。おせつと
2: 京太です。
0: この番組はホテルに泊まった時のように、今日という日がちょっと特別な一日になる、そんなお手伝いをしていくラジオ番組です。
2: よろしくお願いします。
0: さあ、小中学校は運動会シーズンです。あ、もう最近はね、暑すぎるから、うん、夏終わりだとずっと秋ぐらいまで暑いから、この時期にやるっていうとこ増えてるんですよね。
2: あ、そういうことね。5月にね、大会、運動会か。
0: 京都さんは散歩、おせつさんはジムと運動はしていますが、スポーツはやったりしますかということなんですけど、うん、やってますと、なんか運動。
2: いやー、だから本当に草野球、その漫才協会の草野球があって、スケジュール合えばっていうぐらいで、
0: そっかそっか。
2: なかなかね、やっぱスポーツって言えるほどのことはしてないですね。
0: 私はその見るのもあんまりしないから、スポーツ全然詳しくなくて、一回ね、でもスポーツの話覚えてるのが、楽屋でね、尾崎豊さん、
2: はい、
0: の曲というか、すごいファンの人がいて、先輩で、うん、尾崎豊がいかにすごいかをずっと語ってたんですよ、うん、真剣に、
2: はい、
0: そしたら途中から入ってきた後輩がいて、ってみんなで、はい、あ、そうなんですねって聞いてたところで、いや、でもすごい才能ですよねって、その後輩が、うん、野球もゴルフですもんねって言ったのよ。どうやらジャンボ尾崎さんと間違った話入ってきて、むちゃくちゃ変な空気になって、あ、これ違うなっていうのだけ察して、うん、詳しい人が突っ込んで事なきゃ得たってことあったんですけど、あれはずっと覚えてますね、私。ジャンボ尾崎さんの話と尾崎豊の話が交わったのは初めてやったからね。
2: だいぶ違うな。
0: まさしさん、まさしさん、そうです、あ、本名そうなんですね、まさしさん。スポーツ詳しいですもんね。はい、ここにね、いてくださってる作家さんが、スポーツ詳しいんですよ。
2: はい、あ、ジャンボ尾崎さん、下の名前まさしさんっておっしゃるんだ。
0: あ、そうなんだ。それ知ってる人も少ないかもしれないですね。どれぐらいなんですか。それではご案内いたしましょう。今週もラジオに
1: チェックイン。
0: ルートインホテルズプレゼンツ、おせつと京太のラジオにチェックイン。この番組はいつでもどこでも人と共に、ルートインホテルズの提供でお送りします。
3: 私はルートインホテルズのフロントマン。
4: ねえねえ、ご飯どうする？
5: どうしようか。
4: あ、フロントの人来てくれた。
3: おすすめのお店ご紹介してもよろしいですか？
5: 助かる、
4: ありがとう。
3: いえ、
4: 困ってたんだよね。
3: お客様の笑顔を見ると嬉しくてつい口ずさんでしまうんです。
6: なんて素晴らしい当たり前。
7: ルートインホテルズのおもてなしがお客様にとって素晴らしい当たり前になるように。
3: お気をつけて、いってらっしゃいませ。
7: いつでもどこでも人と共に、ルートインホテルズ。
3: ねえ見て、東北の出張でルートインに泊まったら、アプリでこんなスタンプゲットしちゃった。
5: ご当地ルートン、かわいい。
8: あ、私なんてスタンプリーチなんだけど。あと一つでコンプリート。
9: おお、
10: ルートインホテルズのデジタルスタンプ、フロントの専用プレートにスマホをかざすだけでスタンプゲット。9個貯まると割引クーポンなどが必ず当たる。
8: 部長、次の出張私に行かせてください。
9: いや、俺が行きます。
10: 公式サイトと公式アプリの連携が必要です。集

0: をもらおう。ルートインホテルズ公式アプリデジタルスタンプ。
1: ルートインホテルズプレゼンツ、
2: おせつと
3: 京太の
2: ラジオにチェックイン。
1: 改めまして、おせつと
3: 京太です。
1: さあ、さっきあれでしたね、喫茶店が閉まってましてね、
3: うん、
1: 入れなかったんですけど、コンビニに寄ったらめちゃくちゃコンビニの店員さんの接客が良かって感動しましたね。なんか

0: いろいろね、なんかそのこういうの持ってますかとか、今こういうキャンペーンやってますよとかを親切に教えてくれたんですよね。
1: 親切に教えてくれて、うん、なんか最近あのソフトフあれですね、連続で引いてますね。この前も喫茶店入って、うん、ポイントカード出したら、はい、あのそんなところまで見てんねやと思ったんやけど、うん、あもうすぐポイントが失効しそうですって言って、100ポイントだけ使ってもらった方がいいかもしれませんって。
0: すごい、
1: うん、と思って、うん、いやありがとうございますって言って、なんかちょっと、うん、感動してしまったね。
0: いいことよね、すごいね、うん、おせつさんはあの両方ですもんね、うん、すごくその店員さんに対しても、うん、あのすごく感謝もするし、うん、文句も言うし、
1: そのさ文句も言うしっていうのさ、僕そん文句は言ってないよ、そんなにクレーム入れてるみたいなさ、うん、前も放送に乗っかってたけど、うん、僕いい時ちゃんとあの本社にメールしてますからね。
0: だからいい時もってことでしょ。素晴らしい。だそのなんかクレームって、クレーマーの人ってさ、うん、なんか一種類じゃないってことですもんね。そクレーム入れたりっていうのは だけじゃないもんね、おせつさんね。だからそのいい方もやってるんですもんね。
1: クレームもそんな入れてないよ別に、うん、クレームは、うん、そのシフトの人数は気になるけどちょっと多いなとかは気になる。なるけどね、うん、はい、あメールもいただいております。はいはい、
0: 失礼しました、はいはい、ラジオネーム、楠本さんからですかね、はい、はじめまして。先日車に乗りラジオをつけて聞こえてきたのは、うん、なんとなく聞き覚えのある声、うん、先日繁盛亭で見たお二人ではないですか。
1: あ聞いてくださったんだあの後に。
0: 今更ですが繁盛亭の出番お疲れ様でした。
1: ありがとうございます。たまたま聞いてくれたってことね。
0: 繁盛亭でお二人を初めて見たのですが、うん、漫才のコラ面白かったなと旦那と話をしていたら、うん、隣に座っていた女性の方に、うん、5月のゴールデンウィークに全国ツアーで関西地区でライブがありますとチラシをいただきました、はい、うん、全国ツアーの内容など簡単ではありましたが、さすがマネージャーさんといった話術で、うん、すごく興味を持ちました。これはちょっと行きたくなると旦那と思ったのですが、うん、残念ながらゴールデンウィークはすでに予定ができていたため行けなさそうです、うん、機会があればまた見に行かせていただきます。女性のマネージャーさんにもよろしくお伝えください。
1: はい、ちょっとだけ怖い話しますね。はい、その人マネージャーじゃないですか。
0: マネージャーさんと思われたってことですよね。多分その、うん、でもさすがに客席に座ってマネージャーさんが見るってことはまあまあ
1: ないですし、大阪の公演でしかも寄席ですから、うん、そうですね、マネージャーではないです
0: よ。どこもしてなかったですし、まあですね、
1: はい、
0: うん、
1: 女性マネージャーのそのあれはいないですし。
0: そうですね、うん、
1: そうですね、はい、でこれね、あれなんですよ、僕ちょっと出た時に話聞いたんです。あのおすすめしてしまって差し出がましいことって言ってらっしゃったお客様がいて、はい、そう追っかけてくださってる方だと思うんですよ我々のこと。
0: ああこのマネージャーさんと勘違いされた方が、そうファンの女の人っていうことですね。
1: でこれがですね、うん、このラジオで、去年ですか、埼玉公演で、うん、はい、妊婦さん、うん、ね、で助けてもらって僕らの埼玉公演に行けなかった方がいたんですけど、はい、お礼を伝えたいって言ってたじゃないですか、うん、その人ですね。その埼玉公演の時に妊婦さんを助けてくださった人がそのマネージャーさんだと思われてる方ですね。
0: いやそむちゃくちゃいい人やん、はい、
1: むちゃくちゃいい人ですね。確かに ね我々の声まで、ね、宣伝してくれたんですね。
0: 節と京太の女神ですね。
1: 繋がりましたね。
0: ね、こうちょっと興味持ってくださった方にちょっと宣伝してくれて嬉しいな。
1: すごいね。いやそういうことしてくださってるんですね、うん、だから、お便りいただいた、方、
0: 楠本さん、
1: 楠本さんですね、うん、楠本さんも、別の方に勧めてください。
0: ぜひぜひ
1: ぜひぜひ、はい、みんなでそうやってちょっとねこうバンバン広げていけたらと思いますんでお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: ちなみに現在おせつと京都全国ツアー2026の真っ只中でございます、うん、明日は茨城水戸公演です。水炭水庫とね一緒に やらせてもらいますんで
0: ツーマン形式ですね。
1: 去年のツーマンの時もあれでしたね、朝ですか車で迎えに来てくださってたんですよ。その水炭水庫の知り合いの、ちょっと、お手伝いしてくださる方が、うん、いきなりエンストしましてね、ボンネット開けるとこからスタートという、はい、水戸公演でしたけども、うん、無事に今年も開催されてるのでしょうか、はいはい、
0: そして先日から募集していた旅先での名言や、旅先で言いたくなるセリフもたくさん、いただきましたので紹介させていただきたいと思います。
1: みんなそんなのあるの、うん、私なんか全然ピンときてなかったですよこれ。どういうことやろ、楽しみやな。旅に行って思わず言いたくなるセリフってことね、
0: はいはい、そうですよね、そういうことですよね。募集した本人ですからね。
1: いや僕じゃないですよ。
0: あ、私ですか。あ、そうかそうか、私が募集したのか。
1: 何も覚えてないじゃないですか。
0: いやおせつさんが募集してる、募集する担当かなと思って。
1: 違う、いや募集、いや本の募集すんのって、募集担当として引っかかってたんですよ。なるほど、来るかなと思って。
0: あ、

0: じゃあ送っていただいてありがとうございます、はいはい。ラジオネームシエ太郎さんからです。
1: あ、シエ太郎さん、ありがとうございます。
0: 参ります、
1: はい。
0: やっぱり違うね、はあ、やっぱり本場は違うね。
1: ああなるほどね、そういうことね。あ、まあ確かにそれは言いたいかもしれないね、
0: うん。この言葉を残したいです。やっぱり本場は違うねーです、うん。ご当地のグルメを食べた時、有名温泉に浸かった時、うん、少しリッチなサービスを受けた時など、そこまで違いもわからないくせに恥ずかしながらつい言葉にしてしまいがちです。でもこの言葉があることで旅の満足度はぐっと増し、幸せな旅を自分で作り上げることができていると思うのです。
1: あ、これはいいかもね。
0: もしかしてこの名言、私だけじゃなく旅あるあるであったりもしませんかね。
1: ああ、そうかもしれない。
0: 確かに
1: これいいんじゃないですか。いいセリフですね。
0: 言いたくなりますね。やっぱり
1: 本場は違うね。これいいですね、うん。これ使っていきたいですね、はい。そして
0: ラジオネームエリザベスさんから。
1: エリザベスさん、ありがとうございます。
0: いきます、
1: はい。
0: 日本で言うとほにゃららだね。
1: ああ、なるほど。海外旅行ですかね、これは。
0: おせつと、おせつさん、京都さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 昨年度、うん、海外に行く機会に恵まれました、
1: はいはい。
0: その際口をついて出たのが、うん、日本で言うと何々だね、
1: うん、なるほど。
0: です。屋台で麺類を見ると、うん、これって日本で言うそうめんだよねとか。
1: なるほどね。
0: おしゃれな繁華街に行
1: くと何食べても気になるわ。日本で言うそうめん何食べたいん。
0: ここって日本で言う渋谷みたいなところだよ ね、
1: あ、そうね、
0: など、
1: う
0: ん、何かと日本のものに例えてしまっていました、うん。ロンドンに行った時、ホテルのテレビでクリケットの試合を中継していました、うん。一緒に行った友人が、うん、これって日本で言うとベースボールだよねと言った時は、うん、それを言うなら野球な、お前は長嶋茂雄かと思いましたということで。
1: しかも、そうかそうか、
0: うん、日本で言うなら野球なっていうね。
1: 日本で言うならね、
0: うん、
1: いいですね。
0: クリケットが流れてるんだな、
1: 楽しんでるな。日本で言うなんとかってね、ちょっと海外かぶれしてるような雰囲気も出しながらね、
0: うん、海外を満喫するのにいいかもしれない。確かに、うん。
1: ちなみに壮大な景色を見て、これさすがに日本じゃ見られないよねのパターンもありますよね。確かに、うん、確かにそうかも。
0: うん、
1: ここに来ないと見れないよねっていうのは、価値を上げる一言でありますもんね、
0: うん。
1: ああ、いいね。
0: 名言たくさんありがとうございます。
1: 意外と来てるな。まだあるわ。すごいね。
0: ラジオネームちくわ3メートルさん
1: です。3メートルさん、ありがとうございます。
0: 今いります、
1: はい。
0: 今日予約してないんですけど部屋空いてたりしませんか。
1: おいおい、かっこいいね。飛び込む、ね、
0: うん、このほぼ無計画な旅をして、夕方から夜にかけてのセリフです。
1: すごいな。
0: 旅のバラエティ番組で出演者が宿泊先を探して実際に交渉する場面のような感じで、面白いかと思います。
1: すごくない？
0: 何件も連絡して空いてないと言われ続けると冷や汗ものですが、ということで。
1: 主人公ようやるね。
0: これ確かにやりたい。やりたいわ、この無計画旅。
1: 本当、うん。僕なんかもう少しでも安くそのネットで探してしまうわ。すぐに。
0: あ、そう、
1: うん。
0: なんかこのフロントやられてる方にも聞きたい、うん。こういう本当に飛び込みで来る人ってどれくらいいんのかなって。
1: あ、でもビジネスホテルに関しては結構いらっしゃいますよ。
0: あ、結構いる、
1: うん。
0: あ、そうなん。じゃあこの今日部屋空いてたりしますかみたいな。
1: あ、います、あります、あります。
0: あ、じゃあビジネスホテルでやる分にはいいんだ。じゃあ
1: そうね。でも時間帯とかもあるし、うん、まあまあいろいろありますね。確かに、まあ、でもまあ、うん、あんまりおすすめはしないかもしれないですね。
0: まあまあそうですよね、うん。そういう予約入ってることとかね、いっぱいなこともありますからね、うん。
1: せめて電話かな、うん、がいいと思いますね。
0: なるほど、
1: はい。
0: ちょっとやってみたいな。
1: そうですね、うん、なるほどね。あ、皆さん意外とありましたね。あとね、はい、私が募集した、これは私が募集しました、
0: うん。
1: 言い間違いのお便りも来ております。
0: あ、お父さんの言い間違い、
1: ね。そうです、うん。お父さんに私お父さんと呼ばれたというね、息子である。こんな言い間違いありますかということで、けけけさんからいただきました、はい。おせつと京都さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: うちの父は写真の焼き増しのことを焼き回しと言ったり、わかるわかる、レンゲをクラゲと言ったりしました。
0: はいはいはい。
1: どっちもわからなくもないですが、お正月にお店に来たお客さんにおめでとうございますと言われて、ありがとうございますと言って返した時は、言い間違いというより天然なだけなんだなと思いました。
0: かわいいな。
1: 職人の父親の話です。おもろいな。な
0: るほど。確かにお正月ね、おめでとうございますって言われてね。
1: なんか思い当たることあったんかな。
0: あ、ありがとうございますって言っちゃって受け入れちゃった。
1: まあ、あるよねこれね。
0: 面白いな。
1: あとぼーっとしてると昔あったな、あのバイトとかいろんなとこでしてたから、うん、あの美容室でいらっしゃいませに反応して、いらっしゃいませって言ってしまったことあるの。
0: あ、復唱するやつね。
1: 復唱しちゃったことある。
0: 居酒屋とかであるもんね、うん、
1: 変な感じになりましたけど、ラジオネームポンナさん、おせつさん、京都さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 最近の微笑ましい気持ち

0: ちになった言い間違いエピソードです、
1: はい、
0: 先日取引先に電話をかけたところ、はい、いつもお世話になっております、こちら弊社ですと元気な返答、しかしすぐに間違えました、こちら〇〇会社ですと改めて社名の言い直し、どうやら新入社員の方が出てくれたようで、自分の会社を弊社と呼ぶということを念頭に置きすぎた結果、社名を名乗らず弊社ですと言ってしまったようです。一生懸命な新入社員さんに頑張れの気持ちと少しほっこりさせてもらいました。
1: かわいいな。
0: かわいいね、
1: うん、4月のねやっぱ時期的にもね、うん、
0: 新入社員さんならではのやつでしょうね。
1: そうね、
0: 私聞いたので言うと、お客さんがお漬物の会社に勤めて、はい、新入社員で女の子だったんですけど、うん、漬物屋さんで働いてる時に丁寧に喋らないと丁寧に喋らないとっていうので、こちらのおなら漬けでございますかって言ったっていう、
1: あ、なら漬けを、
0: はい、うん、なら漬けにおはつけちゃダメだよって注意されたっていうエピソード結構好きですね。
1: かわいいですね、
0: はい、あ、いいですね、たくさんの言い間違い、あ、それぞれ紹介してみてどうですか、コーナーにできそうですかねってことなんですけど、どうですか、ちょっとこの、うん、
1: はい、
0: まあ、私はこれ、この言い間違えるコーナーかなりいいと思いますよ。
1: いいす、ね、
0: 面白いから、
1: うんうん、
0: でそっちもいいんじゃないですか、その旅ならではだから、
1: ね、うん、
0: いいと思いますよ。
1: 泊まったらまた、あ、ぜひぜひ、
0: いいですね。じゃあ言い間違えと旅で言いたい一言は引き続き募集していきますので、
1: うん、よろしくお願いします。
0: 皆さんもぜひぜひよろしくお願いします。
1: たくさんのお便りありがとうございました。引き続き皆さんからのメールを募集しております。旅先で行った高いところのエピソードもまだまだお待ちしております。
0: これ言っとかない、値段だと思うよ多分。
1: ああ、うん、
0: まさかさ、その標高の話
1: そう、ね、
0: 募集してると思わないから、
1: うん、でこれは、うん、旅に行くと、うん、その高いところ登って景色見たりとか、うん、なんとなく高いところって行きたくなるよねっていうところから、
0: そうそうそうそう、
1: 生まれた募集ですからね。
0: そうです、そうです、
1: 高いところね、標高の話ですからね、
0: はい、標高の話です、はい、
1: はい、よろしくお願いします。メールアドレスはcheck@musicbird.co.jp です。
0: それでは一曲お届けしましょう。ラルクアンシエルでリンク。

0: お届けしたのはラルカンシエルでリンクでした。
1: これって旅あるある、生活の中での特別な今日といえば旅。そこでこのコーナーでは皆さんが思う旅でのあるあるやホテルでのあるあるをご紹介していきます。
0: はい、これがねもう漫才動画になりますから、は
1: い、ぜひよろしくお願いします。ヘリオンさんからです。
0: はい、
1: これって旅あるあるです、ホテルあるあるですかね、はい、っていうことでいきます。
0: ヘリオンさんお願いします。
1: チェックイン後フロントの近くを通るとき挨拶の仕方に悩む。
0: ほうほうほうほう。
1: チェックイン後フロントの近くを通るとき、うん、挨拶の仕方に悩む。
0: なるほど。
1: フロントに従業員の方がおられるとき、さすがにお辞儀はやりすぎだと思うものの、会釈だとお前ごときが透かしやがってと思われないか。
0: いや考えすぎ考えすぎ。
1: でも何もしないのもおかしいし、挨拶の程度が分からずいつも緊張してしまいます、これって私だけでしょうか、ホテルで業務の経験があるおせつさんの見解をお伺いしたいです。
0: おお。
1: でもちょっとフロントの前通るのって確かに僕もちょっと会釈するかも、でなんかその外出やったらね鍵預けなあかんとか、そうでもあれどういうルールなんやろみたいな。
0: そのフロント側から言うと、出かける時やったら行ってらっしゃいませって言うし、帰ってくる時やったらお帰りなさいませって言うから、なんでうろうろしてるんですかね。そこにもよりますよ。その何か用があってうろうろされてるんだったら

0: は何かお探しですかとかさ、うん、だし、そのなんでうろうろしてるかにもよるんじゃないですか。そのだって出かける時って行ってらっしゃいます、帰ってきたらお帰りなさいませだから、そのうろうろで用があったら何かご用でしょうかという、
1: そう通る時じゃない、だからなんかそのあとはなんかそのちょっとそのアメニティ取りに行ったりとかさ、うん、なんかコーヒーちょっととかさ、うん、なんかその新聞読もうかなとか、うん、なんかそういうのでなんかこうちょっとフロントの前はちょっと通らないといけないっていう時はあるんじゃない、
0: 会釈、
1: はいはい、
0: でいいんじゃないですかやっぱり、うん、その向こうの人も、はい、あなんか用かなって思うから、絶対フロントの人はなんか力になることがありますかという姿勢でのこの身構えやから、
1: あそれだ、
0: そうそう、
1: あそのこのケリオンさんの、うん、あのこの心配事、僕、うん、今その一言だわ、
0: う
1: ん、
0: そういうことやね、
1: なんか伺ってる感じやっぱ、
0: そうそうそう、何かあったのかなって、うん、
1: いやこっち何もないのに伺われたと思ってドキドキしちゃうんだ、
0: 何もないから会釈が正しいと思いますよ、
1: あ会釈、
0: うん、まあこんばんはとかで見し別に、
1: うんうん、じゃあ堂々と会釈、
0: 堂々と会釈、もうそれはもうなんかあれやったらもう目的言っちゃったらいいんですよ、ちょっと新聞読もうと思いましてぐらいの感じでもいいんじゃ
1: ない
0: 、
1: 言い訳のように、
0: うん、そしたら詰めるから本当に新聞読もうと思って
1: 嫌でしょ、そんな人いないでしょお前ごときが
0: そんなことないですもう全然、だから向こうの方は何かあの何かあるのかなと思って多分見てくださって、
1: あでもヘリオンさんのやつ分かるわ、何か説明せなあかん、用事がないと来たらあかんみたいな雰囲気ちょっとあるもん、うん、
0: いやそんなことないけどな、
1: いやだからそれぐらいスタンバってくださってるからよ、ね、フロントマンの方が、
0: はいはいはい、でもなんか逆のとこもないですか、あの全然出てきてくれへんホテルたまにあるじゃないですか、あのベルだけ置いてあって、
1: あそうね、
0: うん、うん、まあどっちが気楽かにはなるでしょうけど、うん、
1: なるほど、面白い、
0: 気にしなくていいと思いますよ、
1: ラジオネーム脳内ビッグバンさん、
0: 脳内ビッグバンさん久しぶり、ありがとうございます、
1: 旅あるあるいきます、
0: はい、
1: 会えるかわからない方々のお土産は、うん、自分とは別のものを選ぶです、
0: ほう、
1: うん、先日おせつと京太さんも出る一面ライブでラジオで紹介されてきたムッシュマスのアルパジョンで買ったお土産をお渡ししようと思っていたのですが、うん、家に忘れてしまいました、
0: あら、
1: 仙台に行った日はライブもおせきょさんがいるかわからなかったので、うん、あえて別の味を買いました、うん、渡せなくても自分で楽しめるようにしていたので、
0: なるほど、
1: 美味しくいただきます、笑い、
0: そういうことか、
1: あなるほどね、この
0: うん、
1: この先会う予定が作れるかどうかわからないけど渡したいなという人に対してね、
0: はいはい、
1: うん、
0: 私はそういう時はそうね、まあでも食べ物になっちゃうもんね、その賞味期限ができるだけ長いものとかにするね、
1: うん、
0: あそれはあるかもしれないね、
1: なるほどな、こういった時間あるあるかもしれないな、ちょっとい
0: いあるあるですね、
1: うん、自分用にもいけなくもないやつを買うっていうね、
0: で同じ人にスライドさせて2個あげることもできますからね、
1: うん、
0: いいかもしれない、
1: ラジオネームカモナベさんからです、
0: カモナベさんありがとうございます、
1: 先日23年ぶりに東京へ行きました、
0: お、
1: そこでの旅あるある、
0: あ
1: 23年ぶりです、
0: すごいね、23年ぶり何があったんや逆に、うん、
1: 参ります、東京の電車の乗り継ぎは分からなさすぎ、
0: うん、いやこれもうい
1: やマジで分からない、新宿 JR からの東京メトロってなんであんなに遠いのかな、あと日本橋の出口も分からなさすぎっていうことで、あ梅田とかもダンジョンって言われてたりしますもんね、なんかその難しいんでしょうね、地下鉄や東京に住んでても難しいじゃないですか、
0: あそうね、
1: これはあるあるやな、
0: これはまあ結構そうですね、こうもでもみんなが言ってるでしょうね、
1: うん、うちの母親とかもなんかその電車の移動にプレッシャー感じてるもん、
0: ちょっとああそうかそうか、
1: あこうで乗り換えてこうでとかってなんかちょっと事前にこう確認したりとか、
0: あ、うん、なんかさすがにさ僕も大阪の結構都会の方に住んでたんで、うん、うん、そこまでめっちゃ大変とは思えへんかったんやけど、はい、やっぱそのメトロと都営があって、
1: うん、
0: そ改札を出て乗り換えなあかんっていうとこと、
1: うん、
0: あとさ線が途中から変わるの多いなっていうさ、
1: はいはいはいはい、はい、
0: なんか それがあのむずいなと思ったね、
1: なるほどね、
0: うん、
1: うん、出ないでもいいところもあるもんね、そうそう、もちろん、
0: あと地下鉄の数が多すぎて、うん、後からできた地下鉄が深すぎる、
1: 深いよね、
0: あれすごいよね、
1: うん、
0: あのこれ一駅歩いた方が近かったんちゃうかぐらい、うん、あるよね、あの乗り換え、
1: あの改札入った時間とね電車乗れるまでの時間ちょっと余裕持っとかないとダメなとこありますよね、
0: そうそうそう、うん、だ初めての駅とかやとあの小走りの人があの増え始めたら、うん、これあもう遠いんやとか思ったりするよね、
1: はいはい、あるあるやな、あるあるやな、電車ありますね、
0: 今回のあるあるは以上です。このコーナーでは皆様からいただいたメールから1エピソードを選定し我々が漫才の形に起こして動画を収録しています。
1: ルートインホテルズのホームページやミュージックバードの YouTube でご覧いただけますのでぜひチェックしてみてください。以上これって旅あるあるでした。 それではここで、

0: ただいたリクエストをお届けしましょう、はい、浅沼雅史さんからですね、うん、ミュコフェスボリューム16でのムンムちゃんとのおせつと京太の今日はいい日だ完全バージョンを目の前で聞くことができ大感動でした、はい、
1: 我々も歌わせてもらったんですよ、
0: おせつさんと京太さんの歌声が素晴らしかったです。
1: ありがとうございます。これボイトレもねしてもらってムンムさんに
0: 多分かなり練習されたのかと思います。完全バージョンの音源化楽しみにしています、
1: うん、ありがとうございます。2時間ほどですけど本当に腹式呼吸からねムンムさんに教えてもらって腹式呼吸しかまだできてないんですけど
0: それでは聞いていただきましょう。ムンムでおせつと京太の今日はいい日だ。

0: お届けしたのはラジオネーム浅沼雅史さんのリクエストで、ムンムでおせつと京太の今日はいい日だでした。
1: 私はルートインホテルズのフロントマン。
2: ねえねえ、ご飯どうする？
3: どうしようか。
2: あ、フロントの人来てくれた。
1: おすすめのお店ご紹介してもよろしいですか？
3: 助かる、
2: ありがとう。
1: いえ、
2: 困ってたんだよね。
1: お客様の笑顔を見ると嬉しくてつい口ずさんでしまうんです。
4: なんて素晴らしい当たり前。
5: ルートインホテルズのおもてなしがお客様にとって素晴らしい当たり前になるように。
1: お気をつけて、いってらっしゃいませ。
5: いつでもどこでも人とともに、ルートインホテルズ。
6: さあ、あっという間にチェックアウトの時間となってしまいました。エンディングテーマは竹原ピストルさんの逃がしてあげようです。
0: 番組は Spotify でも配信中です。放送と合わせてぜひ何度でもお楽しみください。
6: それではまたのお越しをお待ちしております。皆様の担当はおせつと
0: 京太でした。それではいってらっしゃいませ。ルートインホテルズプレゼンツ、おせつと京太のラジオにチェックイン。この番組はいつでもどこでも人とともに、ルートインホテルズの提供でお送りしました。

こんにちは、ソロアーティストのウンフェニです。ウンフェニのスパークのアフタヌーン。この番組は全国のコミュニティ FM をお聞きの皆さんに、私ウンフェニが自由にお話ししていきます。今週もよろしくお願いいたします。もう5月も半分を過ぎまして、いよいよ夏に向かって暑くなっていってる時じゃないでしょうか。今年こそはね、今年こそはっていうか、折りたたみ傘、日傘のいいやつを買おうと思ってまして、毎年日傘を持ち歩いてるんですけど、なくす、折る、ぶち壊す、なんかもうとにかく手元になくって、もう今年はもうワンランクいいものを買って、こう忘れ物タグ、エアタグみたいなやつをつけて、もう総額まあ1万円台から2万円、トータルね、そのエアタグとか込めてぐらいかけてちょっと頑張ろうと思ってるんですけれども、この夏の終わりに私が傘持ってなかったら笑ってやってください。それでは早速私の楽曲を聴いてください。今日の1曲目は、フレンズフィートパビリオンをお送りします。これは私とパビリオンという、かっこいいバンドのコラボの楽曲です。ぜひお聴きください。ウンフェニでフレンズフィートパビリオン。

お送りしましたのはウンフェニでフレンズフィートパビリオンでした。全国のコミュニティ FM も結んでお送りしています、ウンフェニのスパークルアフタヌーン。ここからはリスナーの皆さんからいただいたメッセージを紹介していきたいと思います。今月のメッセージテーマはこれって私の街だけ、早速紹介していきたいと思います。ラジオネームピエロさん、ウンフェニさんこんにちは。こんにちは。これって私の街だけ。小学校の頃ですが、掃除の時間に無言清掃というルールがありました。その名の通り一切喋らず黙々と掃除をするというものです。これ当たり前だと思っていたんですが、ローカルルールだと聞いて驚いたことがあります。ウンフェニさんの地域はどうでしたか、ということでありがとうございます。喋ってたと思います。掃除の時あんまり私本当記憶喪失タイプなので、全然小学校の頃とか覚えてないんですけど、なんか何の理由で無言になったんだろう。なんか全然ちょっと違うかもしれないんですけど、こうふざけすぎたとかなんですかね。掃除の時間にさ、なんかほうきとかで楽しくなっちゃって、なんかこの間私の知り合いのお世話になってる人の息子さんが小学校に入学するってなって、なんかプレゼント渡そうって思ったんですよ。で、私女の子だったらもういろいろわかるから何でもプレゼント思いつくんだけど、男の子本当に何あげたらいいかわかんなくて、でその時にひらめいたのが、バトエンあげようって思ったんですよ。バトル鉛筆ってあるじゃない習っちゃったすごい世代なのかな、うちのスタッフさんたちは。なんかバトル鉛筆っていうのはなんか転がしてバトルするんですよね。出た面で六角形とかの鉛筆の出た面で、でその子はポケモンが最近好きになったという。そこで、じゃあポケモンのバトエンってないのかって調べたら、なんとバトエンってこう小学生男児たちが、あまりに遊びすぎて問題を起こしまくって製造が中止になってるっぽいですね。もうとっくの昔にないらしいんですよ、バトエンって。ちょっと今このブースにいるスタッフさんたちはもう声出して笑っちゃったけど、もっともっと下の世代多分バトエンを知らない人が全然いるらしくって、みたいな、トラブルにトラブルが続いてたらしくって、まあそりゃ小学生男児だもんなとは思ったんですけど。でちなみにポケモンのバトエンっていうのはごく少量しか生産がなかったそうで、ものすごい価格がメルカリとかでついていましたので、普通にポケモンの内入れ鉛筆をあげましたけども、今ねバトエンってないらしいですよ。全然話それましたけども、ピエロさんバトエンと同じ理由なんですかね、無言清掃っていうのは。メッセージどうもありがとうございます。じゃあもう一個ご紹介したいと思います。ラジオネーム山小屋さん、ありがとうございます。これって私の街だけ。ウベニさんはカツ丼と聞いて思い浮かぶビジュアルはどんな感じでしょうか。普通なら卵とじのカツが乗った丼ですよね。まあそうかな。私の地元ではソースカツの方が主流で、ソースにどっぷりつけたとんかつとキャベツが乗っています。定食屋さんでカツ丼くださいと言うとソースカツ丼が出てくるので、観光で来た人たちがよくびっくりしています、ということで山小屋さんありがとうございます。私もソースカツ丼の方が自分の中ではカツ丼かもしれないです。なんかその卵のやつ、なんかとじ、なんかとじ、卵とじっていう名前かと思っちゃってた。そうなんだ。どこの地域の方なんだろう、わかんないけど、あれ私の記憶力が悪いだけかも。私もソースカツ丼の方が自分の中ではカツ丼でした。だから今びっくり。

いかもしんない。そうなんだ。なんかチェーン、牛丼チェーン店さんでカツ丼のバージョンありますよね。ありますよね。あれを私東京出てきて最初の方に知って、素晴らしすぎんだろうと思ってめっちゃ行ってしまって、もうとんでもないカロリーだからもうあんまり行きすぎるのはね良くないなっていう風に自制してるんですけれども、感動した覚えがありますね。あとスーパーのお惣菜コーナーで売ってるお弁当のカツ丼、その卵とじの方のカツ丼、安すぎません？なんかどこのスーパーでもあれめっちゃ安、なんかカツ丼ってそんな安いの？みたいな、なんか最安値、なんかそのお弁当シリーズの中で最安値、もうなんか300円台みたいな感じで売ってて、なんでカツ丼ってそんな安いんだろうって思いましたね。カツ丼好きですよ。お腹減ってる時本当に食べるとさ、美味しいっていうか気持ちいいですよね。こうやって多分危ない食べ方なんですけど、そう思います。本当に疲れてて突き詰めてこうぎゅうぎゅうに作業したりとか、こう力仕事したりとか頭使ったりとかやりまくった後のこのバーンっていうカロリー系って本当にねやばいですよね。高校生の頃に文化祭とか体育祭の実行委員みたいなのをしてて、それもうめちゃめちゃ疲れるんですけど、それの後にコンビニでコロッケパン食べたのがもうバチボコにすごすぎて今でも思い出します。なんかあとはこうダンスとかやった後に食べるね、このカツ丼とかね、あまり良くない食べ方ですけどね。これどこの地域なんでしょう、気になります。これ山小屋さん、よかったらぜひ教えてください。ということで、メッセージどうもありがとうございます。メッセージはメールでお待ちしております。メールアドレスは sparkle@musicbird.co.jp、 sparkle@musicbird.co.jp、 sparkle の綴りは sparkle です。また私のインスタグラムでも随時募集しておりますので、メールは普段使ってないよという方はこちらから送ってください。ラジオネームやお聞きの放送局名も書いてもらえると嬉しいです。たくさんのメッセージお待ちしています。ではここで1曲、私が最近出したアルバムティアードスカートに、親交のあるアーティストの皆様から、コメントを寄せていただいておりますので、そのコメントを読みつつ曲も紹介させていただけたらと思います。では最後の一人になりました。先週までどんどん読ませていただいて、本日ご紹介させていただくのは、ベーシストの藤本ひかりさんです。私の大好きな赤い公園の藤本ひかりさんです。じゃあメッセージ早速読ませていただきます。猫ちゃんのことも人間のこともお酒の入ったグラスも同じように優しく撫でるお方なのだろうなと身勝手に思っております。ウンフェニちゃんが作った甘くて真っ赤な血が流れる砂糖の城は簡単に崩れることはないでしょう。かっこいい音楽の一部になれることってなんて幸せで誇らしいことなのでしょうか。素晴らしいアルバムの誕生に乾杯。音楽を作ることを選んでくれてありがとうね。ということで、どうもありがとうございます。そう、ひかりさんはこの最後から2曲目の日々っていう楽曲でベースを弾いてくれておりますので、ぜひそちらもチェックしてください。で、ひかりさんって文章書くの本当うまいですよね。たまに出すブログとかももう小説家のような感じだし、こうメッセージのやり取りとかしててもすごいほにゃほにゃしてて可愛いんですよ。ぬいぐるみが文字を打ってるかのような文章失礼すぎる、お姉さんに対して。なんか可愛い人なんです。嬉しい、大好き大好きです。はい、大好きです。では大好きな人の曲をかけます、それでは赤い公園さんの曲でキャンバスお聴きください。どうぞ。

私の楽曲アイムソーソーリーを聴きながらエンディングのお時間です。まずはウンフェニからのお知らせ。6月7日栄スプリング2026に出演させていただきます。お近くの方はぜひ遊びに来てください。それから6月27日こちらに映画一人旅公開になります。この映画の主題歌を担当させていただいておりまして、思う旅という曲を書き下ろしさせていただいたんですけれども、こちらのシングルが6月17日に先行リリースとなります。レコーディング自体は結構前にやったんですけども、リリースに向けていろいろ準備もしていきたいと思いますので、こちらもぜひ楽しみにしててください。それから7月3日ライブバズフェスティバル2026、会場が渋谷クラブクワトロで、私の大好きな台湾のバンドゲシュタルト乙女来日してくれてたり、笑い芸人の永野さんがいたりなどなど楽しそうなイベントになっております。詳細はウンフェニの SNS やリットリンクをチェックしてみてください。そしてこの番組は Spotify でアーカイブ配信をしています。もう一度聞きたいという方は Spotify からウンフェニのスパークルアフタヌーンで検索してみてください。ということで今週もありがとうございます。映画ねすごい楽しみですね。日々っていう楽曲、さっきも言った日々っていう楽曲の MV に登場してくれてる長友さんっていう俳優さんが、地面師で騙される役の人ですねがいるんですけども、その人もねこの映画にも出てたりとかして、こう不思議なつながりもあったりしますしね、ぜひぜひこちらも映画館にも行ってみてほしいですし、曲も楽しみにしてください。ライブもねぜひ遊びに来てもらえたら嬉しいなと思います。それではここまでのお相手はウンフェニでした。また来週。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロード、インストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
0: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るために、できることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 吉田健太です。
1: 川瀬優子です。
2: ナイトールです。
1: 毎週金曜夜10時からナイトールの新夜更かし袋
2: 放送中。
1: コンビニの商品を食べ比べたり映画を熱く語ったりしています。
0: 毎週金曜夜10時ナイトールの新夜更かし袋
2: 聞いてね。
3: イオンモール武蔵村山はおかげさまで開業20周年を迎えることができました。これからも私たちは皆様のライフスタイルがさらに豊かで楽しいものになるようお手伝いをしてまいります。

0: べての人に笑顔を、立飛ホールディングスが午後1時をお知らせします。
1: コックピットでは繰り返しチェックが続けられています。
2: 男には
3: チェック、
2: 男には
3: チャンネルチェック、レフトチャンネル、ライトチャンネル、フェーズチェック、
1: 最後のチェック、いよいよ離陸です。

時刻は1時を回りました。今日は5月の16日土曜日、フライトオンサタデー、お相手は東京のパイロット、私ズッピーこと寿司秀次です。1週間のご無沙汰、お元気だったでしょうか。あっという間の1週間、もう5月も半ば折り返していきますね。本当月日の経つのは早いなという感じなんですが、今日の東京お天気とってもいいですよ。最高気温で27度、もう半袖ですね。できれば短パンでもいいかなっていうぐらいな、そんな気候でございます。春感じました今年。なんかこのまま一気に夏が来る、梅雨も来るのかな、ね、ちょっと季節がよく分かりませんけどもね。まあここ3日間ぐらいは全国的にお天気はいいようですよ。どんな週末を過ごされるんでしょうか。さあそんな中、今日来る前にですね、気になってた車を洗車してきました。余裕ぶっこいてますね放送前に、あ、今日ちょっと早く出て車洗ってこようということで洗ってきたんですけども、洗車機に入れてきたんですけども、気持ちいいですね。自分の車がこう洗車機に入れて、シャーシャーシャーパタパタパタパタシャーって、これがね本当に、まあ、心も洗われるようですね。で、まあ、どのコースにしようかな、まあ、単なる水洗車だけだと600円だったのね。でワックス洗車は800円、でちょっと、まあ、高コーティングのワックス洗車、これが1000円で、一番高いやつは2000円。うーん、ここは1000円のコースかなっていうことで、だいたいこうね中間店の場所を選ぶんですね。まあ、あの不動産買う時も、いやこれお安いですよ、こんないいマンションありますよ、お手頃はねこの真ん中くらいですよっていうふうに言うと、もうだいたい真ん中のを買わせようとすると言い方悪いけど、あの不動産屋さんはそう3セット用意するらしいですよ、絶対真ん中に決まるから。はい、そんな話でございますけどもね。はい、景気いかがですか。5月私毎年車検なんです、車とバイクの。まあ税金も金かかる、毎年っていうのはほら2年ごとに車検があるじゃないですか。そうすると今回オートバイの番なんですね。で来年は車の番、そうです。だから毎年5月になると車検がやってきて、しかもその税金ですよね、まあ重量税やらなんやら、もうお金のかかる5月、毎年です。どっちか必ず車検来ますし、まあ、必ず税金はね毎年毎年来ますから。はい、そんな中バイクの方は車検あさっての月曜日に自分で通しに行こうということであるんですよ。ユーザー車検っていうのがあって、まあ、大体ディーラーさんに任せちゃうことが多いんですけども、僕はずっとオートバイは自分で持って行って、陸自に持って行って通してますね。はい、これがね、まあ、自分で整備をして持っていくわけなんですけども、気になってたのがオートバイのチェーンなんですよ。3万2000キロ乗ってるんですけど、もう17年乗ってるバイクなんですね。はい、でいろいろと手を入れてきてはいるんですけども、チェーンがどうも気になってた。で入れましたよ、意を決して。ゴールドチェーン、チェーンが黒からゴールドになると高級感がね全く違いますね。気持ちいい。はい、しっかりと車検通していきたいと思ってます。まあ、ゴールドチェーンといっても純金ではないですよ、純金ではない、うん、まあ、そこは分かると思います。

はい、ということで、まあ、あさっての車検に向けて明日最後の整備をしようかななんて思っております。昨今でございます。今日もスタートしてまいりましょう。 FM 立川第2スタジオから2時間のライブオンエア、離陸してまいります。シートベルトしっかりと締めて

刻1時9分を回っています。フライトンサタデーで始まっています。お相手は冬季のパイロット、私ズッピーこと寿司秀次です。さあ、それでは今日5月16日ね、今日のメニューご紹介していきましょう。この後1曲お送りしまして、スカイイヤーズミュージック。はい、この曲、こんなこと日本語で言ってますよ、海外のアーティストさんが。嘘、本当本当だ、マジビビる、そういうコーナーですね。スカイヤーズミュージック、空と耳と音楽と、この融合を楽しんでまいりましょう。今日ですね、リクエストいただきました、ありがとうございます。ジュエルさん、どうもどうもどうも。これね、先週いただいていて聞いてきましたよ。バッチリじゃないですか。よく見つけましたね、この曲で。

この曲でよくぞお楽しみでございます。これちょっと今日やりがいがありますね。笑いがいも感心しがいもあるかと思います。そして気象情報を挟みまして、まあこの時間1時30分の後ですね、バックトゥーバック、ここはですねナイチンディレクター、ここに今回バックトゥーバックのリクエストということでございます。まあ今回犬に関する曲を集めてみましたということなんですけどもね、まあ放送でも言ってますよね、うちのワンちゃんトイプーなんですけども、チャッピーで、もう19でね、あれなんだよって、もうギネス記録20とちょっとだからもういけんじゃねえかぐらいの話をしてて、そのチャッピー応援ソングということでいただきました犬の曲です。まあ、詳しくはこのバックトゥバックの中でいろいろとご案内してまいりましょう。さあそして時間があればですけども、知って得するかどうかわからない豆知識、やるかどうかわからない豆知識で、2時台に入りまして1曲かかるかな、ここどうしようかなと思ってるんですけどもね、ローリングストーンズがまた新しい楽曲出したり、あのマドンナも新しいの出したりしてるから、そっちにしようか別にしようかまだ考え中でございます。そしてバックトゥ青春、ここ邦楽をかけていくコーナーなんですけども、実は訃報がありまして、5月の4日ジャズピアニストの大野雄二さんという方が84で亡くなったというニュースが入ったんですね。これ当番組もすごく関係してまして、まあ、冒頭でお送りしているあのルパン三世のテーマであるとか、これは大野雄二さんが作曲された曲なんですよ。で今のこのピアノも確かそうだったと思いますよ、これも。でルパン三世の楽曲提供、まあ、作曲編曲にですね大きく携わっていた大野雄二さん、まあ、残念ながらお亡くなりになったということで、彼の作った、まあ、曲の数々ここでバックトゥ青春でご紹介していきたいなと思っております。へーっていうのが出てきますからね、どうぞお楽しみに。そして2時台半ばになりますシルバー川柳ならず、今日は575いろんなパティーンを揃えてきました。はい、3つぐらい川柳ご紹介していこうかなと思っております。 What's new ね、 What's new って言いますけども、なんか新しいことないのということで、まあこれも時間があればかな、まあここ1週間でいろいろなことが起こるわけですよ。そりゃそうですよね、犬も歩けば棒に当たるわけですから。そうするとまあこんなことありましたっていうお話をしようかなと思ってます。でピックアップアーティスト2時台のラスト後半35分ぐらいかな、2時35分過ぎになるかと思いますけども、クラプトン特集します。いろいろとネットニュースを見てると、クラプトンまだ現役ですよ。ライブをやってる時に観客席から物が飛んできて、おいおいということでもうやめたということで、そのライブはもうね立ち去ってしまったということなんですけども、クラプトン聞きましょう、まだ現役です、素晴らしいでございますというところで、今日もメッセージリクエストこちらまでお待ちしております。 E メールアドレスです。 fos@fm844.co.jp fos@fm844.co.jp までお待ちしています。

0: You're listening to 84.4 FM Tachikawa.
1: Sky Years Music.

誰が言ったかわからない、そう言われればそう聞こえますというコーナーです。スカイヤーズミュージックのコーナーやってまいりました。ありがとうございます。あ、そういえばのすけさんからメール来てましたね。暑いっすね。俺久しぶりの休みっす。あ、次回のこれリクエストくださってるんですね。わかりました、のすけさん、これ聞いてきますよ。はい、持ち帰って吟味して来年じゃないや、来週かかるかもしれません。ありがとうございます、いつも。で、今日もリクエストなんですね。ジュエルさんいただきました、ありがとうございます。まさかですよ、あのビッグアーティストがこんなこと言ってるなんて、しかもあの曲にあったなんて日本語のセリフがっていうやつ。はい、じゃあマインドセットしていきましょうかね。皆さんの出張とか

行かれますかね。まあ、あの地方行ったらその土地土地のね、なんか観光地なり土地土地のあの食事食っていうのもあるじゃないですかね。そこの土地に根ざした文化であるとか食っていうのがね必ずあるはずなんですよね。で例えばですよ、あれですよね、まあ、日本に来たら外国の方はインバウンドの方は刺身天ぷらと言って喜んでこう行くわけですよね。で、まあ、日本ではいろんな国の、まあ、世界の食事が楽しめますけども、その現地に行ったらやっぱ現地のものが一番だと私は思ってるわけですよね。そうすると、まあ、当然行きますよ。日本国内でも長野に行ったらお蕎麦ね、まあそうだな、博多に行ったら、まあ、長浜ラーメンを食べてみたりとか博多うどんっていうのもありますし、まあ、愛媛に行ったらそりゃうどんですよね、うどん県ですからね、はい、あとはまあ海外に行ってそうですよね、まあ、イギリスかフィッシュ&チップスしかないって言われちゃうかわいそうなイギリスですけども、最近いろんなものがあって美味しいらしいですけども、であと、まあ、韓国に行ったら、まあ、キムチ鍋的ななんかあの本場を食べますよね。いやそりゃ美味しいですよ、楽しいですよ。で中国行ったら当然どこ行っても中国行ったら中国料理中華料理っていうことになりますよね。で何頼ます、中国行ってあのチンジャオロースとかね、まあ、春巻きもそうなのかな、はい、あのねそれはあのマイケル・ジャクソンが中華街に行った時のことでした。中国の中華料理店行った時のことでした。過去家庭仮想妄想で、マイケルはねやっぱマイケルレベルになるとからもう本当にコンサートとかもうあの人に気を使えるし優しいし、まあライブ期間中はそんな暴飲暴食とか絶対にしない、そりゃそうだよスターだから。でも最終日よしじゃあ中国ライブ打ち上げだっていう時に、まあマイケルレベルになるともう店全部貸し切りね、当然ですよね貸し切りで、でまあいろいろとマネージャーやらいろんな人いるんでしょうね、まあ、バンドの、ね、メンバーも連れてったりしていろんな人ダンサーとかいろんなのを連れてったりして、うん、ごちするぜユーたち好きなだけ食ってくれよ俺の中華をベイベー言うわけですよマイケルが。でまあ一通りガーンと注文してあの回る皿ね、あの回る皿じゃない回るテーブル、皿回すのはあの芸人ですからね、あのぐーっとあれあんまり早く回すとピョンって外に飛んじゃうから気をつけて回さなくちゃいけないんだけど、あのテーブルの上にいろんなものがもう乗ってるわけですよね。そこに当然春巻きもあったわけですよね、はい、春巻き何つけて食べます、まあ、まずはそのままカリッといってうんなんて言った後からし、まあ、醤油にからしね、まあ、春巻きにからしちょっとつけて醤油ピロってつけてね、それでカリカリって食べて、わーこれが春巻きだよなこの食感がたまんねえよなんていうわけですよ。で、まあ、バンドのメンバーなんかもおいいじゃん春巻き、おお This is 春巻きなんてスプリングロールなんて言いながら飲むわけですよね。であの2はこの醤油にちょっとからしをこうつけてペロって食べるとなお一層おいしいよ、醤油は you mean 醤油 oh it's soy sauce、oh, Japanese taste oh now we're in China why みたいな、まあ、そういうことがいろいろありながらこうやんやややの大騒ぎをしてるわけですよね、はい、ちょっと長いですけどもまたセットしていきますよ、いいですか、はい、でね春巻き乗ってるわけですよ。で、まあ、どの曲か1分12秒後なんで出していこうかなと思います。マイケル、まあ、当然ライブでもこれやったんでしょうね。その中でね春巻きのこと思いっきり言いますよ、これわかりますよねマイケルのビートイット、今日のライブでも絶対やったはずなんですよね、中国のカッコカリ。1分後にね、まあ、その中華料理店で中国のね本場貸し切ってるところでメンバーでテーブルを囲んで食べてるシーンをイメージしてくださいね。でマイケルも春巻きにからしちょっと乗っけて醤油ペロってつけたわけですよ。そしたら醤油春巻きこれしょっぱいんだって

って言うんですよ。でその後喉乾いたんでしょうね、ビールビール飲もうぜビールっていうのを連呼するわけですよ。いいですか。まずは醤油春巻き、これしょっぱいんだ。その後にジャストビールビールビール飲もうぜビールビールってきますから、まずはここからいきましょう。醤油春巻き、これしょっぱいんだ。この後10秒後、もうちょっとよ、もうちょっと。

いいですか、ここまでワンセットですからね。醤油春巻きコールシュパインダージャスビールジャスビールビールビールで、この後ちょっとすると飲もうぜビールって来るんだけども、まだまだフレーズは来るからね、聞いていくよ。この後10秒後にも来ると思う。醤油春巻きコールシュパインダージャスビール、この後する。これもビール言ってますから、来るぞ醤油。

お客さんいいですか。醤油春巻きコールシュパンダジャスビール飲もうぜビールビールですよ。この後また10秒後にフレーズが来ますから、ちゃんと分かってますよねお客さん。醤油春巻きこれしょっぱいんだジャストビール飲もうぜビールビール、この後すぐ。あ、違った、これエディ・バンヘレンのギターソロでした。このね、あの逸話っていうのもあって、エディ・バンヘレン、バンヘレンね、これあのギター弾きに行ったんだけども、ノーやらでやっちゃったんですよね、このギターソロをね。で帰ってきて メンバーにお前マイケルのやったんだったらお前ちゃんと金取ってこねえでどうすんだよって言われた、そんな逸話がありますけども。まあ、スカイアーズミュージックとは別に小ネタでした。醤油春巻きこれしょっぱいんだ飲もうぜビールビール。

あ、楽しかった。以上、今回のスカイヤーズミュージックでした。マイケル・ジャクソン、ビートイット。醤油春巻き、これしょっぱいんだ。飲もうぜ、ビールビール。帰ってからね。次週もお楽しみに。なんだそりゃ。

さあ時刻1時29分になっています。フライトオンサタデー始まっております。それではここで気象庁予報部午前11時発表の天気予報をお知らせします。まずは関東甲信地方天気概況です。今日16日は高気圧に覆われますが、伊豆諸島を中心に上空の寒気や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため今日は晴れや曇りで、伊豆諸島では雨や雷雨となるところがあるでしょう。明日17日は引き続き高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため明日は晴れや曇りとなるでしょう。関東地方と伊豆諸島の海上では今日から明日にかけ波がやや高いでしょう。それでは今日東京地方のお天気まいります。

今日は東の風のち南の風、晴れでしょう。この後降水確率は夜まで 0%。 今日日中の最高気温27度まで上がると予想されています。東京地方、明日17日日曜日です。南の風、晴れ、降水確率は未明から夜にかけて 0%。 明日日中の最高気温、今日より2度高い29度、朝の最低気温は16度となっています。明日暑そうですね。すごいな、なんか春感じる暇がないのかなっていう感じしますけどもね、いかがでしょうか。まあ、桜はね見て、ああそんな時期なのかとは思いましたけどもね。さあ1週間いきましょうか。まあ今日明日明後日火曜日あたりまでとっても東京地方天気はいいですね。はい、気温は高いです、相変わらず。まあ明後日月曜日にしても火曜日にしても最高気温は28度、水曜日あたりから曇り空になりますが、気温は水曜日27度、木曜日ちょっと雨かな、最高気温も下がって22度と予測されています。はい、まあ、梅雨とか来るんでしょうかね、どうなんでしょうかね、お天気。ただこの3日間は全国的に非常に天気がいいので、うん、ここはちょっと安心できるかなと思っております。はい、お出かけの方、まあ、あの急な雷雨とかもねちょっと3日ぐらい前だっけな、あったりしたんで、お気をつけいただきたいなと思います。天気予報お知らせしました。時刻1時32分に間もなくなります。かけたくなりますよね。雨の予報はほとんどないんですが、こんな曲、そういえば昔カバーしていろんなとこで歌ったなっていう記憶とかあったりして、 RC サクセション、雨上がりの夜空に。

Hello, you guys. Welcome to Passion Web Radio 4.4 FM. How's it going? Gonna set back to back.さあ今週もやってまいりましたバックトゥーバックのお時間です。過去の洋楽をピックアップでお送りしていこうというこのコーナーなんですが、今回はうちのナイチンディレクターコニーリクエストいただきました。ありがとうございます。まあ、ナイチンはこの番組もね2回ほどご出演いただいたんですけども、ずっと、4曲ほどいろんなところにリクエストをいただいてね、かけさせていただいているというところなんですけども、前回番組ご登場の時に年末でしたっけね、年始でしたっけね、来てくれた時に実は僕とナイチンは小学校からの同級生で、小学校の4年7組で一緒になってからもう最近また同窓会で会うようになって、実はナイチンディレクターって言ってるけども同級生なんだよ、っていうことを言ったんですよね。でそしたらまた僕らの LINE っていうのがあって、その同級生 LINE ですよ、中学校 LINE っていうのがあって、で今中学校 LINE を見たら昔超やんちゃだった田上くんが今聞いてるよズッピーの番組ってこう全体の LINE にしてきて、そうしたら小林勝くんもおサンキュー田上ちゃん俺も今聞き出したよなんて打ってきて、でこっちも調子に乗っちゃって生放送なんだけど、今放送してんだけどこの後ナイチンコーナーだから聞いてねっていうことを今打ってて、そしたらまたいろいろと帰ってきてはいとかね、マー君なんかマジでなんて打ってきちゃったりなんかしてね、こうやって番組の聴取率っていうのを増やしていく、まあ人呼んでこれ私ズッピー的にはローラー作戦と呼んでるんですけどもね、こうやってもう生放送中にみんなが打ってくれると俺も返す、でこれからナイチンコーナーだからみんな聞くようにってこう打ってるっていう、いやこれ仕事でやってますよ、仕事ですよお客さん、いいですか、はい、ということでありがとうございます。お聞きいただいてますね、同級生の皆さんもありがとうございます。ナイチュンここに送ってくれたんですが、こんなメッセージでした。ご紹介していきましょう。こんな文面ちょっと待ってください、今出してますからね、はい、こうだ、はい、今回は以前ズッピーが話をしていた目指せチャッピーギネスレコードへの道ということで、チャッピー自身はどうでしょうかということで犬の特集をしますと書いてくれました、ね、放送でも言ってましたよね、チャッピーという男の子の、トイプードルなんですけども、4月3日に19歳になったんですよ、はい、でギネスの記録がトイプードルは20と200何日とかっていうのがギネス記録だということで、これねもうちょい頑張ればチャッピーもうギネスのタイトルホルダー、お父さんのズッピーと一緒だねみたいなことを言ったんですけども、で送ってくださったんですが、放送でわざわざ言うのもなんなんですけども、5月の4日に亡くなりました。いやいや19歳と1ヶ月です、もうしょうがないですよね、もう大往生です。ですから本当に悔いはなくて、よく頑張ったなチャッピーという感じですね。なんか最後の瞬間も見とりまして、で生きる力ってすごいですよねって思いながら、もういいよ頑張んなくていいよチャッピーっていうことで、もうちゃんと見とれたんでよかったです。で仮装もしてきました、もう人間みたいと一緒ですね、動物とかペットを焼く火葬場、焼き場なんですけども、人と同じようにやっていただきまして、今うちに小壺がある次第でございます。でチーンっていうやつあるじゃないですか、昔チーンっていうやつとしか説明してなかったんですけど、あれ正式名称がオリンっていうらしいんですよね、オリン、はい、それをなんかね、アマゾンやらいろんなネットで調べるのもなんか楽しくて、逆にチャッピーだったらこれからなんて言いながら、ちょっとアマゾンでポチッとして、そのオリンちゃんも来ましたんで、はい、もう自分の中でも納得がいってる、チャッピーの中でもきっと納得がいってるかと思います。はい、ということでちょっと個人的なねお知らせが続きましたけども、憔悴中の皆さんとチャッピーの話とということで犬特集です、採用します。チャッピーの個人的ではありますがリクエストをいただいておりますので、チャッピーの追悼記念ということで、こんなナンバーからスタートしてまいります。おもっ

さあ今週のバックトゥバックはナイチンディレクター公にお送りいただきましたワンちゃんのドッグ特集ということでレッド・ゼッペリンブラックドッグをお送りしました。ここからナイチンワールド爆発していきます。続いては The Stooges I Wanna Be Your Dog。

いやいいですよね。この曲ご存知の方いらっしゃいますか？ナイチンワールド爆発。俺もこれ初めて聞きましたね。最初のレッツェッペリンのブラックドッグ、このあたりはもう当然してますけども、初めて来ました。ナイチンワールド、この後まだまだ爆発してまいります。 The Stooges I wanna be your dog、 俺はお前の犬になりてんだよ。続いてはこちら。さあ曲調変わっていきますけども、これも聞かないな、放送でかけるの初めてだなというところで、ワンちゃん特集です。マーク

ワンちゃん特集です。ナイチンディレクターいただいております。歌うのはマーク・ノッブラーというねアーティストで Walk the Dog W-A-G Walk the Dog というタイトルなんですけども、これあの慣用句みたいですね。あの調べてみると、あの Walk the Dog ってあの犬が尻尾を振るあの様を例えているようなんですけども、実はこれ本末転倒なことをするという意味だとか、重要なことを重要でないことにすり替えていくっていうような、こんなちょっとあべこべ的な意味があるようですよ。はい、初めて来ましたね、はい、このナンバーをということで、続いて犬の特集でデビッドボーイのナンバーをいただいております。これも放送でかけたことがないなぁ。

0: Some dogs are surfing the glass fronts of Lavney Avenue, ripping and re-wrapping Lincoln shiny silver fronts, now leghorns, family badge of sapphire and cracked emerald. In the day now, the gear of the diamond dogs.
1: さあ、これは実は2曲つながってるんですよね。まずイントロダクション的なのセリフでお送りしたのがデビッド・ボーイで Future Legend で、続いてこの曲に変わってきます。デビッド・ボーイ、 Diamond Dogs。

0: さあ今週のバックトゥーバックいかがだったでしょうか。ナイチンディレクターコーにお送りいただきましたチャッピーを気遣ってワンちゃん特集ドッグ特集ということで、天国のねチャッピーもこれ聞いてもう喜んで駆け回ってると思いますね。粋な曲モダンな曲があるもんなんだななんて言いながら走り回ってるかと思います。ありがとうございます。お送りしてまいりましたレッド・ゼッペリン、ブラック・ドッグ、ザ・ストゥージーズ、I wanna be your dog、マーク・ノプラッド、ワーク・ザ・ドッグ、デビッド・ボーイ、フューチャー・レジェンド、アンディビッド・ボーイ、ダイモンド・ドッグス。さあということでね、今後また犬の歌面白いですよね。猫の歌っていうのはあるんでしょうかね。どうでしょうか。いただきました。以上バックトゥーバックでした。次週もお楽しみに。放送まだまだ続きます。この後後半戦 CM を挟んで、お相手は冬季のパイロット私ズッピーことズシヒテツクです。
1: 演歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング。演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて、楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から、楽しいひとときを過ごしましょう。
2: FM 立川鵜飼社長のブランニューデー、毎週月曜日から木曜日の朝10時より生放送でオンエア中。あなたに素敵な鵜飼をおどどど

さあ時刻は2時を回りました。フライトオンサタデー、冬季目的地の中間点付近、順調に飛行中でございます。お相手は冬季のパイロット、私ズッピーこと辻秀次です。後半戦も頑張っていきましょうということで、まあ、今日お天気いいんですけどもね、さっきあの同窓会のですね LINE からメッセージが入って、ちょっとプチプチ盛り上がりしてますよね。まあ数人ですけどもね、はい、なかなか、まあ、学校では会ったことがあまりないというね、たのちゃんからこんなメッセージですね。この番組のことは同窓会サイトにも書き込んで、いつも勝手に俺告知してるからね、かっこわらって書いてますね。はい、ありがとうございます。中学校ではたのちゃんあんまり学校に来ない子ね、来ない子だったんですけどもね、まあ、ちょうど僕団地で団地で一緒のね階段ですけどもね、でもタモちゃんどこに行ってんのか、同じ階段使ってんだけど全然会ったことがないですね。あ、ナイチンからも今度同窓会ラインに来ましたよ。ナイチンからもタモちゃんにご苦労様宣伝部長ね。でタモちゃんが返すわけ、かっこわら、私は2年生3年生文化委員長でしたから。え、2年生3年生の時学校来てなかったじゃないの。文化委員長だったの、たのちゃん、はい、まあ、今度の同窓会でこの続きを話します。すいませんね、この放送意外と公私混同な放送なんで、ツーリング仲間からメッセージが来て、まあ、個人名をバリバリ出したりとかしてますんで超楽しいんですけどもね、はい、あとじゃあ小林勝君もマー君もちょっとメールしてください、はい、お待ちしてます。次の同窓会俺行けるか分かんないからね、ごめんね、はい、また個人的に電話してみてください、はい、ということでいかがでしょうか。はい、まだまだ続けていきましょう。あ、そうだ、犬が続いたんで、俺のね知ってる犬の歌はこれかなっていう感じですね。なんか明るい犬の歌いきましょう。

さあ、これも犬ソングなんですけども、パーティーソングなんですよね。で、これはバハメンが歌っています。 Who let the dogs out? Who let the dogs out? って言ってるけど、誰がこの犬たちを放ったんだというのが直訳なんですけれども、実はこれスラングなんですよね。

がこの犬を放ったのかって言ってるんですけども、これあの実はスラングで、一体誰がこんな犬のような男たちを放し飼いにしてんだよっていう、そういうスラングだそうですよ。で、女性たちがまあ男性を批判、一喝する

お送りしました。バハメン Who Let the Dogs Out でした。次のコーナー行きましょう。なんだっけ、これだ。

歌は世につれ、世は歌につれ、柳の枝は風任せ、私も今日も風任せ。ご機嫌いかがですか？あっちの風邪は引いてませんか？いかがでしょうか？参りましょう。このコーナーです。題してバックトゥ青春。いや、青春時代ですよね。青春時代が夢なんて胸に棘刺すことばかり、こんなセリフもありましたよね。青春時代っていつなんだろう、思いますよね。15、16、17とあなたの人生絶好調。それは宇多田ヒカルさんね、今でも現役頑張ってらっしゃいます。アニメソングのねテーマなんかにも起用されちゃったりなんかして、ね、まあそんな中なんですけども、今日はですね、大野雄二さんという日本のジャズピアニストに迫ってみたいと思います。奇しくもなんですが、当番組でルパン三世のテーマ曲をいっぱい使ってるんですね、その楽曲をね。でルパン三世のテーマを作られたのはこの大野雄二さんなんです、はい、で大野雄二さん、つい先日ゴールデンウィークの5月4日に84歳にして亡くなられました。僕のところのチャッピーも同じなんですね、奇しくもですけどもね。84歳、チャッピーは19歳と1ヶ月でしたけども、まあそんな中もう大野雄二さんの特集をしようと決めておりました。ジャズピアニストで作曲家編曲家でもいらっしゃいます。まあルパン三世のテーマをずっと追ってきた、ずっと編曲アレンジもやってきたという方、たまには自身の名を伏せてたりした時もあったようなんですけども、実は皆さん国営放送を聞いてると流れてくるこんな曲も作ってるんですよね。ちょっと大野雄二さん、ルパン三世のイメージ非常に強いんですけども、彼の作った楽曲の一曲、こんなのがあります。

いやこれ聞いたことないですか、某、ね、国営放送を聞いてると聞いてるというか見ていると、これ流れてきて山の景色がこうファーッと出てきて、ね、村の景色、谷合い、緑、その中をこう人がこうゆっくりと歩いていくみたいな、はい、そのテーマ曲に使われてますよね。番組名ちょっと忘れちゃいましたけども、この使われてる曲、大野雄さんが作られた小さな旅っていう国営放送の午前中あたりにやってる番組だと思いますよ。これも今でも流れてるはずですんで聞いてみてください。大野雄さん、ルパン三世を作ったと思いきや、こんな曲も小さな旅お送りしました。かと思いきやこんな曲も

いやキノコの山は食べ盛り、テレビコマーシャルにもね使われてましたよね。ただいろんなアーティストさん作曲家さんっていろんな曲を作るんだなっていうねイメージですよね。ジャズピアニスト、そして作曲家編曲家の大野雄二さん、ルパン三世でパーッといきますか。

いや、子供の頃からずっと聴いてるからでしょうか、番組でこの曲を採用してるからでしょうか、もう本当染み込んできますよね。ルパン三世のテーマ78年バージョンのバージョンをお送りしましたけども、大野伊さんの、追悼ということで彼の楽曲をねご紹介してますけども、実はあの映画界の中で角川映画と非常に関わりが強いんですね。あの犬神家の一族でも曲を提供してらっしゃったりとか、人間の証明も関わっていらっしゃいます。

さあいかがだったでしょうか、今週のバックトゥ青春。大野さん、ゆうじさんがね、5月4日84歳にしてお亡くなりになったということで、その追悼でお送りしました。小さな旅、キノコの山、ルパン三世のテーマ、そしてラストは人間の証明のテーマ。以上、バックトゥ青春。

0: この時間、川柳のお時間です。お届けしてまいりましょう。575、これ川柳、季語がありません。ですから俳句ではない、川柳。いろいろと社会風刺であったりとか、いろんな内容あるんですけども、今日はあの車に関する川柳と、あとはまあ何でもないというかあのアトランダムなジャンルから3句ほど川柳いきたいと思います。参りましょう。今日の1句目、誰よりも高い酒飲む我が愛車。誰よりも高い酒飲む我が愛車。
1: 七夕の、
0: お客さんの車の燃費どれぐらいですか？はい、あのあたいの車はですね、まあ、街乗りで6、7、高速乗って10キロ超えるとすげえっていうことになる車です。はい、今時じゃないかもしれないんですけども、あのロータリーエンジンという普通のねピストンレシプロのエンジンとは全然違う、おにぎりがくるくる回るようなそういうエンジンが2個くっついてまして、はい、それがぐるぐる回っちゃうもんだから燃費があまり良くないと言われている車ですね。しかも当然ハイオクです。はい、であそこの港が塞がっちゃったり開いちゃったり閉まっちゃったりするもんですから、どんどんどんどん上がっています。はい、上がったり下がったりね、どうなってんの、リップスライム状態。はい、ということで困ってます。誰よりも高い酒飲む我が愛車。まあ家に帰ってからもまた飲むんですけどもね、本人がね。はい、もうビールなんですけど、でビールがまた高いんですよね、これね。値上がりとか最近なかったですか？
1: 青葉通り、
0: 次も一句、車の行きましょうか。またガソリンの話です。参りましょう。ガソリンをケチり上がったバッテリー。ガソリンをケチり上がったバッテリー。
1: 君の頬、
0: いいですか、あのポカンとしてる方いらっしゃいませんか大丈夫ですか。ガソリンをケチり上がったバッテリー。ガソリン使うのもったいないから、もうちょっと車乗らないって思ったので、乗らなかったら次乗った時にバッテリーが上がってたっていうね、ちゃんちゃんっていう話ですよ。
1: もういない。
0: 最後の句、アットランダムに行きましょうか。参りましょう。衝撃が月末に来るキャッシュレス。衝撃が月末に来るキャッシュレス。すごいっすよ。まあね、皆さんどうか分かりませんけども、僕なんかクレジットカードが時計についてるんで、このアップルウォッチをピーってやったらピーってやったらピーってやったら、もうどんどん落ちていくわけですよね。もう簡単、財布から出す必要もなくて、こうピーピーってやったらどんどん落ちていくわけですよ。で月末さん、今月こんなに使ってんの、なんて、何この急に跳ねてるの、これなんでこれこんなに跳ねたわけ、なんて思って調べてみたら、なんだこの前なんか12万でアマゾンで何電動自転車俺ポチってんじゃんみたいなダメだよそういうの、本当ポチってやってね、軽く買っちゃダメだよって。
1: 広瀬川、
0: はい、そんなことでございますね。よく考えよ、お金は大事だよ、思い出は帰らせ、ということで今週の川柳でした。次週もお楽しみに。

0: 84.4 FM 立川。
1: What's new? さあ、放送時間の方残り30分を切ってまいりました。 What's news? お送りしていきましょう。なんか新しいことないのというコーナーですけども、まあ、生きてるとね、いろいろとあるわけですよね。当然なんですけれども、そんな中、この前のちょっと作業してて、まあ、シャッターに頭をガーンとぶつけて、もうこの年になってデコにタンコブを作るとかですね、そういうことも起こるわけですよね。デコに青タンですよ。びっくりしましたね。まあ視界が狭くなってるわけじゃないんですけども、気をつけないといけないですよ。シャッターにガーンですからね。はい。まあ同級生の小林勝くんは同窓会の時に酔って階段から転げ落ちたらしいですけどもね。はい。まあ1年ぐらいの前の同窓会ですよ。昔ほど強くないですからね、お酒もね、何もかも。だんだん俺たち弱ってますから気をつけましょうね。昔のままとはなんないです。変わってます。体も考え方は丸くなってきてます。はい、そういうことを言っています。でこの前ですね、あったのが、今日話そうと思ったのはこれなんですよ。題してウォシュレットの恐怖。使ってらっしゃる方多いですよね。駅のトイレでさえも最近はウォシュレットビッカビカなのがついてますよね。すごいよ、こんな国日本だけでしょうね。

で、まあ、各家庭に行ってもですね、もう使われてる方ウォシュレット多いと思います。はい、お尻だって洗ってほしい、あれがあの走りだったわけですよね。戸川純さんでしたっけね。はい、お尻だって洗ってほしいっていうのが、あそこからですよ、ウォシュレットが始まったのは。でもうね、もう一回使ったらこれいいじゃんっていう風になって、あれからずっと使ってますよね。はい、まあ、かなり買ったのはその後ですけども。でウォシュレットの恐怖、何を言ってるか分かります。はい、ですから大きい方をした時にウィンウィンウィン、ムーブって押すと、うんうんうんってなるじゃないですかね。ムーブとか押さないとうーんってなるけども、でメーカーによってはそのウォシュレットのムーブのアクションの付け方、付き方が違うんですね。こう、うんうんうんうんって来たり、うんうんうんうんっていろんなウォシュレットを経験してるわけですよね。まあどうか分かりませんけども、でウォシュレット、ああ終わったと思って、まあ、リモコン横についてるじゃないですか。一体型のタイプとリモコンが別にあって、赤外線で飛ばすタイプとあるじゃないですか。でうちの赤外線で飛ばすタイプなんですよ。でいつものようにそれが終わって、で止めってボタンを、止まるってボタンを押す、あれ押す、あれ押す、止まらない。どうですかお客さん、ウォシュレットの水が止まらなくなったら、もしもシリーズ、もしもウォシュレットのトイレが止まらなくなったら、それを経験したんですよ。やっべえこれどうしようって思いません？でおそらくですよ、あれは人が便座に座ると、まあスイッチが入って、でまあ何やら機械が動くっていうことが起こると思うんですけども、その下からうんうんって出てる状態で便座からお尻を離す勇気ありますか？俺はない、俺はない。なんかスイッチが便座の下についてて、絶対それが入ってピッて止まるんだろうなと思うけども、その出てる状態でお尻を浮かす勇気、俺はない。そこでどうするかね、そのうんうんうんっていう中でリモコンを分解してみる。リモコンをこう取って、まあ分解とまではいかないけども、電池が入ってるところをコショコショしてみる。でちょっと電池を温めたりしてみるね。でまた入れる、止めるを押す、止まらない。どうしよう、次の手は。いよいよその出てる瞬間から出てる最中に立ち上がるしかないのか。いやいや、だからさっきから言ってるように、俺はできない。そうなると今度はメイン電源を切ることを考え始めますよね。はい、東京電機大学卒業した私としては、もうこうなったら電源オフだと思うわけですよ。でこれ電源なんだ、これどこについてんだろうな、これ引っ越す時とかしか使ってねえよみたいな。でこう押す、なんか横にボタンがあったら押してみる。そうすると今度は出るところが変わったね。後で分かったんだけど、その押したボタンはビデっていうボタンを押した。なんだよこれ、止まんねえじゃん、なんか別のとこから出てきたぞみたいな感じで、後でこれビデって押したんだ、ヒデかみたいな。俺ヒデって言うんですけども、はい、そんな話しますけど。でこうそうこうしてるうちに、いろんなボタンを押していくと、どうやら切るっていうボタンがあったらしくて、止まったね。そう言いたかったのはただそれだけの話です。あれクラプトンのつもりじゃないんだよな。こっち行こう。

さあ放送時間もあと19分と迫ってまいりました。生放送でお送りしております。5月の16日フライトオンサタデー、お相手は時のパイロット、私ズッピーこと寿司秀嗣です。さあピックアップアーティスト、今日エリック・クラプトンをピックアップしてお送りしていきたいなと思います。エリック・クラプトンね、もうギターの神様と称されておりますけれども、まあかつて何度か特集はしてるんですよね。で特集した時は確かアルバムでアンプラグド、まあアコースティック調な、まあプラグはもちろんつながって音は増幅はされてるんですけども、アンプラグドという MTV のバージョンでご紹介したことがあったかと思います。なぜ今日クラプトンなのか、ちょっとニュースが飛び込んできまして、ヤフーニュースですねこれね、日刊スポーツか、こうなってますね。ギターの神様と称される伝説的ギタリストのエリック・クラプトン81歳が、今月7日スペインマドリードで行われた公演の終盤でファンから物を投げつけられて演奏途中で打ち切っていたことが分かった。

本人に怪我はなかったがアンコールには応じなかったという。ネットに投稿された動画によると1977年のヒット曲コカインを演奏中に観客席からレコードがステージめがけて投げ込まれたと複数のメディアが報じています。レコードはクラプトンの胸に当たり観客から心配の声が上がる中本人は明らかに動揺している様子だったという。アメリカエンターテインメントウィークリー誌はクラプトンはその後にアンコールで予定していた曲の演奏を取りやめたと伝えておりそのままステージを去ったという、ね、どういうファンなんでしょうね。興奮してなんでしょうねきっとね。クラプトンのレコードだったのかなんか分かりませんけども81歳のギターのスーパースター神様に物を投げるあるまじき声ですよね。でその後クラプトン3日後バルセロナで行われた公演には予定通り出演、ファンを安心させてくれたというニュースでした。あクラプトンまだまだ現役でやってんだな日本、最後とかって言ってたんだっけなどうだっけななんて思いながらやっぱりエレクラプトンを聴こうということになった次第でございます。あと17分間、普段はライブバージョンとかアンプラグドをお送りしてまいりましたけどもスタジオレックバージョンもしっとりとお送りしてまいりましょう。このナンバーからスタートです。映画フェノミナン主題歌になってます。でもともと原曲はワイノナというカントリーシンガーです。クラプトンが歌うとこうなります。エリック・クラプトン Change the World。

さあ、エリック・クラプトンの特集でお送りしています。ここまで Change the World、 続いて PS in Heaven、 2曲続けてお送りしました。さあ、続いてそのね、ライブ中にレコードが投げつけられたという、その時の歌はこれだったそうです。クラプトン自身、アルコールプログラム、そしてドラッグプログラムといろいろありましたけどもね、それを乗り越えて今だ

さあエレック・クラプトンの特集どうしようかなと思ったんですけども、やっぱラストはこれで締めましょうか。このナンバーかけるのも超久しぶりですけどもね、当時は自分の名前クレジットしていませんでした。お送りしましょう、レイラー。

0: さあ今週のピックアップアーティストいかがだったでしょうか。エリック・クラプトンの特集でお送りしました。お送りしたナンバー Change the World Tears in Heaven Cocaine、 そしてラストはレイラ、4曲お届けしました。そして放送もこのままお別れということになってまいります。メッセージいただきましたね。タレパンダさんいただいたんですけども、そうだよね、いろんな地方行ったら何とかで何を食べるって話をした中で、うどん、愛媛の時にうどんって言いましたね。うどんは愛媛って言ったかと思うんですけど、違いはそれ香川だよ、うどんはっていただきましたね。すいません、話半分で聞いておいてください。失礼しました。うどん県香川県ですね。はい、愛媛はじゃこ天かまぼこ坊ちゃん団子だそうです。あとそうですね、浄水中学校の同窓会のメンバーもメッセージありがとうございます。雄三が聞いてくれてますね、ありがとうございますね。でこんなメッセージですよ。いい時代になったね、八戸やら埼玉でも FM 立川が聞けるんだから、ということで、雄三は今八戸ですかね。はい、クラス1回も一緒になってるような気がしませんけどね。お付き合いいただいてありがとうございます。さあそして陶器、皆様を目的地へとお連れいたしました。どんな週末でしょうか。どうぞ素敵な週末をお迎えください。お過ごしください。お相手は陶器のパイロット、私ズッピーこと寿司秀津でした。それではまた来週、 See you next week、 バイバイ。
1: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として、地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
2: 吉田健太です。
3: 川瀬優子です。
4: ナイトールです。
3: 毎週金曜夜10時からナイトールの新夜更かし袋
4: 放送中。
3: コンビニの商品を食べ比べたり、映画を熱く語ったりしています。
2: 毎週金曜夜10時、ナイトールの新夜更かし袋
4: 聞いてね。
5: すべての人に笑顔を、立飛ホールディングスが午後3時をお知らせします。

0: 若い力を日本のために、守りたいものを守れる人へ、共にその一歩を踏み出そう。陸海空自衛官募集。まずは立川駅北口、立川地方合同庁舎2階、自衛隊東京地方協力本部立川出張所へ。個別相談や説明会随時実施中。お待ちしてます。
1: いい家、いい音楽。
2: 松本照夫です。
3: 中村ゆきです。
2: お休み前のひとときに、
3: いい家、いい音楽。
2: いい家にはいい音楽を。
3: いい音楽にはいい家が似合う。
2: いい家、いい音楽。いいね。
3: 日曜日夜9時30分から
2: ぜひ聞いてください。
4: すべての人に笑顔を、立飛ホールディングスが午後4時をお知らせします。
5: 音楽にはアロコロが詰まってる。
6: 始まりますよ。
5: ブルーノ・マーズ、踊る準備はできてますか？

放送でお答えしている洋楽のリクエスト番組です。ラジオで聞きたいなあの曲と思う、あなたが思うレジェンドな洋楽ナンバーがありましたら、ぜひリクエストをお送りください。生放送です。お答えしていきたいと思います。さあ今日は5月16日土曜日ですね。夕方4時を回りました。皆さんお元気でしょうか。東京はね、まあ来週半ばぐらいまでですかね、夏日が続くということで、今日はちょうどその、まあ、真ん中ぐらいに当たるんですかね、折り返しみたいな感じなのかな。朝からいい天気で、空気もねあったかいんですよ。で太陽照ってるんで、もう暑いぐらいですね。夏日というね。まあでも奄美大島、先々週ぐらいでしたっけ、もう梅雨入りしたなんてね発表されてましたが、まあだから梅雨の前のねこの暑い日を楽しもうかなとね、そんな感じです。今週僕はですね髪の毛を切ってきまして、まあ暑くなるのでねちょうど良かったなっていうぐらいさっぱりしてきました。もう後ろの方はねソフト刈り上げぐらいかなりね短くしてきたんですけども、これね面白いのは、切っていただいてる方は僕がもう大変お世話になってるよく知ってる方なんですね。まあなので余計そうなんですけど、2人ともすごいおしゃべりが好きなんですよ。ものすごいしゃべる。で髪の毛でそう切らないじゃないですか。だからたまに会うからお互いに今までの報告をうわーするんですよ。だからそういうのありますよね。でお互いわーってしゃべる、めちゃくちゃしゃべるんですよ。だからカットの終わりが、まあ普通だったらね、まあここ切ってここ切って、まあ大体最後こう整えて OK 終わりました、いかがでしょうかっていうふうに終わるのがまあ散髪ですけども、僕らちょっと違うんですよ。ある程度切ったらもうずっと喋ってるんで、喋りのいいところ、切りのいいところで、じゃあ今日はこの辺でって終わるっていう。だからなんかこれ、あれ髪型完璧なのかどうなのかよくわからないっていうね、なんかそんなちょっと面白い関係なんですよね。だ実際に今回切ったのはまあもみあげがね左右長さが違うんですよ。僕も気づかなかった。その時もおしゃべりに夢中なんで全然わからない。

だったんですけど、家帰ってきてよく見たらこの長さがね違うっていうか面白い二人だなと思いましたが、皆さんどうですか、髪の毛切ってる時って結構喋ります、どんな感じですか。多分ね恥ずかしくて何喋っていいか分かんないっていうのもあるからね、ずっと黙

三笘選手はね怪我で選ばれずでしたが、長友選手がアジア初の5大会連続出場というね早くも記録を作りましたよ。すごいですね。いよいよアメリカ時間の6月12日にロサンゼルスのスタジアムで開幕するんですが、今回のこの FIFA ワールドカップは音楽好きにも注目の試合となりましたね。まずケイティ・ペリーが選ばれて、その他フィーチャー、タイラ、リサ、アニッタなどによる豪華なオープニングパフォーマンスが見られます。そしてそして今年からですよ、決勝で初のサッカーの試合でハーフタイムショーを行うことが決定しました。すごい。コールドプレイのクリス・マーティンがキュレーションを務めてハーフタイムショー第1回目を飾るのはあのマドンナ、シャキーラ、そして BTS です。ここで来たか BTS というね、そんな感じがしますが楽しみですね。スポーツ専門配信、サービスのダゾーンまたは NHK でね放送されるということなので、このねショーも含め試合も応援して楽しんでいきましょう。さあ、番組では5時台にサタレジェフォンコールという、聞いていただいている方と電話をつなぐ生電話のコーナーがあります。生放送出てもいいよという方がいらっしゃいましたら、ぜひ電話番号を教えてください。こちらから逆電話をしたいと思います。電話をかけるのはだいたい夕方5時15分前後に、かけたいなと思ってます。その時間に出ていただける方、ぜひ電話番号を記載の上、あとリクエストにもお答えしたいので、アーティスト名とラジオでかけたい曲名を書いてメールとファックスでお送りください。メールの場合が ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京03-3288-8902、 東京03-3288-8902でお待ちしています。X のポストでのつぶやきもお待ちしています。ただこちらには電話番号を書かないようにお願いします。 X の場合はハッシュタグカタカナサタレジェでつぶやいてください。ではもみあげの長さが違う DJ8 が5時29分まで生放送でリクエストで

お届けしましたオリビア・ニュートン・ジョーン Take Me Home Country Road、 いつもの旅人さんのリクエストに代わっては、先月の中頃ジャパンツアーを行いましたザ・ブラック・クローズのリクエスト、ストーンズのカバーとか披露したようですね。ブルージエルさんからのリクエストをお答えしましょう。プロフェイン・プロフェシー。

先日の母の日は皆さんお母さんに感謝は伝えられましたでしょうか。いやーやっぱできなかったなという方、まあ母の日じゃなくてもねいつでもいいと思います。その方がね喜びがまた逆に増すかもしれませんよね。ゆずじじさんのリクエストです。 A song for mama, boys to men.

0: サタデースーパーニュース。
1: DJ アーチがお届けしています、サタデースーパーレジェンド。ここからの時間は音楽ニュースサイト NME ジャパンやアマスなどの情報をもとに、今週入ってきたレジェンドアーティストに関わるさまざまなニュースをお伝えするサタデースーパーニュース。まずはこちら。エルトン・ジョンが目の感染症による視力低下の影響で長年続けてきた作曲スタイルを変えざるを得なかったと明かしています。これは先日5月9日にカナダのトロントで行われた、芸術を通じて人間の在り方を豊かにした生涯にわたる独自の貢献を成し遂げた人物を称えるグレン・グールド賞を受賞したエルトンが、その受賞式のスピーチで明かしたものです。最近目の調子が悪くてね、いつもは歌詞を見ながら曲を書くんだけど、今はそのやり方ができないから正直ちょっと困ってるよ。まずメロディーを書き、それから歌詞を書く。そんなことは今まで一度もやったことがなかった。今はちょうどアルバムを作り終えたところで、これまで自分が作ってきたどの作品とも違うよ。でも80歳にして音楽を作るための新たなチャンスを与えてくれたので、この作品には本当にワクワクしてる。エルトンは2024年の夏に重度の目の感染症を患い、それから約1年後に受けたインタビューの中では、右目は見えず左目もあまり良くないと話していました。ブラックサバスのギーザー・バトラーはデビー・ギブソンと共にアメリカ・ウィスコンシン州にある医療研究用の犬の繁殖施設からビーグル犬を救出する活動に参加しています。この活動はギーザー・バトラーがスポークスマンを務める人道的経済センターが主導で、デビー・ギブソンがスポークスマンを務めるビーグル・フリーダム・プロジェクトやウィスコンシン・パピーミル・プロジェクトなどの非営利団体が参加しています。先月は数百人の活動家がビーグルを救出しようとしましたが、法執行機関が催涙ガスやペッパースプレー、ゴム弾を使用し阻止、27人が逮捕されています。この施設リッジランファームズは、動物虐待や残虐行為の疑いがあると活動家たちから非難されていますが、リッジランファームズ側はそれを認めず、しかし今回動物虐待容疑での起訴を回避する合意の一環として1500匹のビーグル犬の解放に同意しました。バトラーはこの救出活動について、動物を苦しめなくてもより良い科学を追求できるという認識が高まっている証でもある。またギブソンは、これは人々の意識の変化を象徴する取り組みですと語っています。パロディ音楽家として有名なアル・ヤンコビックのレパートリーの中からえりすぐったパロディ曲をフィーチャーしたブロードウェイミュージカルが制作されています。タイトルは Dare to be stupid The Weird Al Musical。ビート・イットのパロディ Eat It やライカ・バージンのパロディ Like a Surgeon、スメルズ・ライク・ティーン・スピリットのパロディのスメルズ・ライク・ニルバーナなどが含まれます。脚本はビートルジュースのスコット・アンソニーコンビとアル・ヤンコビック本人が手掛け、演出はムーラン・ルージュ・ザ・ミュージカルのアレックス・ティンバースが担当。中年になった頃からずっとニューヨークの演劇コミュニティの一員になりたいと思っていたんだとアル・ヤンコビックが語っています。詳細は追って発表される予定です。今週の注目のニュースはアル・ヤンコビックのミュージカルですかね。曲をパロディカバーしているアル・ヤンコビックの曲を使ったミュージカルということで、どういう内容になるのかがちょっと楽しみですよね。まあ、まだやるぞということと、曲はこの辺りを使用しますという情報しか流れてないのでちょっとわからないんですね。例えばね、マイケル・ジャクソンのビート・イットをパロディして、イート・イットっていう食べるっていう歌詞に変えてるんですけど、そういうのをパフォーマンスでやるってことですかね。やたらと食うみたいなどうなんですかね。だからそこがね、想像がつかなくてね、ちょっとそういう意味でもね楽しみでありますね。もしやるならばね、ぜひ日本でもねやってほしいな。アル・ヤンコビック自体もね、やっぱ生で見てみたいですしね。 もしやるときはぜひ日本に。

時刻は4時27分今30秒を回ったところです。生放送でお届けしています、 DJ アーチのサタデイスーパーレジェンド、洋楽のリクエスト番組です。ラジオで聞いてみたいというリクエスト、ラジオ、洋楽ナンバーがありましたらぜひリクエストをお送りください。お待ちしています。5時台にはラジオを聞いていただいているあなたと電話をつなぐコーナーもあります。サタレジェフォンコールという、毎週ねたくさんの電話番号を送っていただいて、います。皆さん本当にありがとうございます。ただ一人しかねお電話つながないので、いやなかなかつながらない、かからないなと思っている方たくさんいらっしゃると思います。海外のね方もいらっしゃいますから。でもそこは、必ず皆さんにかけたいなと思ってますので、順番で言うと随分先になる方もいらっしゃると思うんですけども、必ずかけたいなと思ってますので、ぜひね、めげずに、まあ、めげずにって僕が言う言葉じゃないですけどもね、一報ください。よろしくお願いします。電話番号ね送ってください。お待ちしています。リクエストとともにメール ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp、ファックスは東京03-3288-8902、東京03-3288-8902、 X のポストはハッシュタグなどカタカナサタレジェでつぶやいてください。お待ちしています。海外の、ね、方も僕はもちろん同じようにラジオを聞いていただいている方だと思ってますから、かけたいなと思ってますしね、もうとにかく聞いていただいている方かけたいなと思ってますから、ぜひお送りください。お待ちしています。今日はサッカーワールドカップの話をしましたら、早速ねこういったメッセージいただきました。若菜さんから、サッカーでハーフタイムショーいまいちピンとこないなっていう、まあまあ第1回目ですしね、確かにどうなんですかね。なんか急にどれぐらい前からこの話ってあったのかな、ハーフタイムショーやろうかっていうね、なんか僕は急になんか湧き上がってきたように思いますけどもね。どうですか皆さんは、サッカーのハーフタイムショーは。ぐっと気温が暑くなってきているので、こんなメッセージ、パメさんから、最近灼熱地獄の熊本、今日も暑いですという、ベランダ片付け小休止、エアコン効いた室内でアーチさんのトークやレジェンダーさんたちのお便りリクエストを楽しませていただきますね、届いています。ありがとうございます。エアコンね、掃除しました、どうですか。うちねエアコン一回も掃除してないんですよ。最近ちょっとおいにがだんだんねきつくなってきたなと思って、クリーニング呼びたいなと思ってるんですけど、皆さんしてます？エアコンのクリーニングって。よくねテレビの CM とかでやってて、根こそぎね汚れを落としてるから、あ気持ちよさそうだなと思ってるんですけども、まだやってないんですよ。だから今年はねやろうかなと思ってましてね。ねやっぱり綺麗にして綺麗な空気出したいですもんね。毎回やっぱりまずその冬暖房で使ったそのまま今度冷房をつけてっていうその空気を出すからね、まあ、お金かかっちゃいますけどね。やっぱり綺麗にしてね使いたいなと思いますよね。話はガラッと変わって、よくニュースで走ってるトラック、家畜を動物を積んでるトラックが事故を起こして、豚が道路上にとか牛が道路上にっていうね、そんなニュースたまにね見かけませんか。今度はこんな生き物です。共同通信によりますと、アメリカ南部テネシー州の高速道路でミツバチ100万匹を積んだトラックが事故を起こして蜂が野に放たれました。現地メディアによりますと、怪我人はいませんでしたが、道路は一時閉鎖され、当局者が運転手らに車内に留まり窓を閉めるように注意喚起をしました。確かにそうじゃないとねブーンと入ってきますから、これ怖いですよね。一連の騒動について SNS では、蜂の羽音から転じて話題をさらう

みになったバズるという言葉を使い、街で羽蜂がバズったとからかう投稿もありましたというニュースでした。蜂が100万匹飛びました。これはなかなか、まあ、まだねミツバチでよかったなっていうところはちょっとありますけどね、うん、スズメバチだとねクマンバチとかねちょっと怖いですよね、アブとかね。これでもあれですよね、ミツバチを運んでるってことは多分蜂だけじゃないでしょうね。やっぱりこう蜂蜜たっぷりの巣もあって巣箱ごと運んでるの僕は想像してるので、となると道路上に蜂蜜がドワーみたいなことでもあるのかな。これはするとね道路復旧までがこれはまた大変ですよ。ベタベタ、そこ車通ったらベタベタみたいな、急に速度止まっちゃうとかね、事故起こしちゃったりもねするしね、早く取らないと今度アリが寄ってくるみたいなそんなのもねありそうですよね。アリの大群が今度行列作ってみたいなね、二次被害もねちょっと大変そうですね。はい、リクエスト皆さんたくさんありがとうございます。5時29分までねたくさんのリクエストをお答えしていきたいと思います。さっきお母さんへの感謝の気持ち伝えられましたかというお話をしましたが、お母さんの話、こんなリクエスト&メッセージ、コットンベージュさんから。母が大切に育てていたバラ、母が亡くなってからは見ると思い出すのが辛くて一度は根元から切ってしまいましたが、それでも成長して花を咲かせてくれているバラに情が湧き、それからは大切に育てて毎年母の日に母の仏壇の前に供えていました。ですが今年は残念ながら花を見れなくなってしまいました。何者かに全て刈り取られてしまいました。花が咲いて庭にバラのいい香りがするのを楽しみにしていたのにとても残念です。とそんな人いるんだ。まあでも理由はわからなかったらね、まあ買っちゃう。でもお庭にこれ咲いてた花だって書いてあるんですよね。いやちょっとね辛いですね。お母さんが植えてくれた花でね、根元から切ったけどそれでも力強く咲いてくれるっていう、なんかね嬉しいですよねそこってね。でもそれが亡くなってしまったっていうことは、まあ前向きに考えてね、そろそろ一人立ちをしなさいってお母さんが言ってくれてるのかなとかね、よく考えてね、よく考えたいですよね。突然の出来事だからね、ひょっとしたらそういうメッセージなのかな、どうなんですかね。花を摘んだ人がお母さんだったかもしれないとかね、成長をねしなさいみたいなね。まあでも成長は見守ってくれてると思いますよ、コットンベージュさん。リクエストお願いしますといただいた、この曲こう歌ってます。愛は花だと思う、あなたはその種だと思う、思い出してほしい、冬に雪の下に横たわる、春に太陽の愛を浴びてバラの花を咲かせる種の言葉。

たくさんのメッセージ皆さんありがとうございます。今日僕が散髪をしましたと言ったら長野のわさびマンさんからメッセージ、散髪してる時皆さんは結構おしゃべりする方ですかと僕が聞きましたら寝ちゃうかもときました。なるほど、それもありますね。なんか唯一の休憩時間と思って言ってた時僕ありました。本当はね危ないんですけどね、コクコクこううどうとしちゃうとね、ハサミ持ってますからね。でもね眠くなるんですよあれ。なんか頭触られてるとね気持ちいいのかな。わさびマンさんから髪の毛触られると眠くなりませんかとね。もちろんおしゃべりする時もあるんですけども、睡魔に負けることがあるんだよな。自分は床屋さん派なのですけど散髪かシェービングでてきめんに眠くなるあーシェービングね、これ女性の方も分かんないでしょうね。仰向けに寝るし、なんだろうな、ふわふわした泡を口の周りにつけられるんですよ。ほんのりねあったかかったような記憶があるな。最近ちょっと僕いつも美容室行ってるからちょっと忘れちゃいましたけど、ふわふわの泡でね口の周りつけられて、で優しくねカミソリでさーさーってやられる。あんなに刃物が近いのに眠くなるっていうのはあれ面白い現象ですよね。確かにね。徳島の本庄さんからはサッカーのハーフタイムショーについていただきました。以前2年前ぐらいかな、アースさんが番組の中で次のワールドカップでハーフタイムショーをやるかもしれないと話題にしてませんでしたか。確かサッカーはハーフタイムが短いとか、初めての試みになるので選手のモチベーションの保ち方が困っとるのではとか、ネイマールさんは賛成派の意見を持ってるとか話題にしてましたよ。あ、そうですそうです、おっしゃる通りそうなんですよね。そうだからね、アメフトのハーフタイムショーはもう本当におなじみになっているのであれなんですけど、どうなんですかね、選手としてやっぱり前半後半の間のこの気持ちのモチベーションのキープの仕方っていうのはねえ、体が冷めても良くないしね。そうだからサッカーの場合は短いかもとね言われていましたけどもね、どうなんだろうな。でもなんか音楽ファンとしては単純にまず見れるのはちょっと嬉しいなと思っちゃうとこがありますけどもね。はい、音楽ファンからたくさんのリクエスト今日も皆さんありがとうございます。こんなメッセージリクエストいただきました。まずはザ・ロッキンマジックプロ3さんから、スペインのライブでクラプトンレコード投げられた、なんちゅうことすんねん、反イギリスなんかな。足もたくさんライブ若い時行ったが、んなエピあらへんわ、リクエストよろしくとねいただいてます、ありがとうございます。実はですねデジパパさん、大分のデジパパさんからも来てますよ。怒ってますっていう件名でね届いてます。アースさん私怒ってます。そうです、クラプトンに起こったスペインマドリードでの出来事、御年81歳のレジェンドエリック・クラプトンさんにレコードを投げつけるとはひどすぎて言葉になりません。もし当たりどころが悪かったら大変なことになってましたよ。クラプトンファンの私としては怒りが収まりません。そうですね、実はねちょっと今名前ど忘れしちゃったんですが、先週ですよ、携帯電話をライブ中に投げられて頭に当たって脳震盪を起こしたアーティストいたんですよ先週ね。ライブやってるのにね本当にね。詳しくはアーチさんが

説明してくれると思うのでここには書きませんが、クラプトンにじゃなくても人に物を投げつけるなんて許せませんよね。20年ぶりのスペイン公演、多くのファンが待ち望んでいたに違いありません。なのに一人の愚かな行動でたくさんのファンが悲しい思いをしました。この暴挙でアンコールのこの曲をやらずに終了、ファンとしては1曲1分1秒でも長く見て聴いていたいんです。そこにいたファンの方たちに送ります。エリック・クラプトン、 Before You Accuse Me。

Saturday Super Legend。DJ アーチがお送りしてます、サタデースーパーレジェンド。4時台でお別れの方、ここまで聞いていただいてありがとうございました。この後放送は5時29分まで続きます。アプリ JCBA サイマルラジオまたはレディモで聞くことができますから、ぜひそのアプリの中の放送局、各放送局でこの番組が放送されているのをチェックしていただいて、ぜひよかったら一緒に5時台も楽しんでください。よろしくお願いします。そして5時台はで今番組を聞いていただいたら、あと電話をつなぐコーナーがあります。出てもいいよという方がいらっしゃいましたら、メールかファックスで電話番号を教えてください。そしてリクエストナンバーもね書いてください。 ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902 でお待ちしています。では4時台のラストナンバーいきましょう。ガッチャンさんからです。今年のゴールデンウィークは帰省を兼ねて福岡から佐賀、山口、そして熊本、死ぬまでにもう一度会っておきたい人を訪ねるツアーをしましたとね、いただきました。どうでしたか、いい旅でしたか。まあなんかね、ちょっと大げさに聞こえるけど、でも本当はね、日々そう思ってそう考えながらね、旅したりとか人に会うのがいいですよね。そんなガッチャンさんからのこの曲で4時台ラスト、ボブ・マリー、 Could You Be Love。 サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーの足でした。ではこの後5時台に。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう？今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか？
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は

0: 警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロード、インストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
1: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るために、できることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 旅行ケーターハートフライデー、毎週金曜日朝10時から2時間生放送でオンエア。エンタメ情報盛りだくさん、イエーイ、めっちゃ大サービス。
1: イオンモール武蔵村山は専門店アミューズメントからなるエンターテイメントモールです。ファッション、グルメ、スーパー、そして映画館と、あなたの欲しいがきっと見つかります。4000台の無料駐車場も完備。さあ皆さんでお越しください。イオンモール武蔵村山。

すべての人に笑顔を、タチヒホールディングスが午後5時をお知らせします。

Freedom Saturday Super Legend。いやーもうほんと怖い、これどういうことなんでしょうか。この番組生放送でね、生放送で、僕一人でねワンオペでやらせていただいてるんですけれども、なのでまあ音楽出したりも僕がやるし、いただくリクエストメッセージも僕がパソコン横に置いて、その中からこう、チョイスしてね、皆さんのメッセージチェックしてチョイスしてってやってるんですね。X もねたくさんメッセージいただくので X も立ち上げてやってるんですけど、突然何にもやってないのにログアウトしてる時ないですか。これね X に限らず Google も何にもしてないのにログアウトしてます、ログインしてくださいってなるのよ。もうまあいいけどね、安全のためにとか考えたらまあまあいいけど、生放送中はやめてもうあたふたするのよ、もうほんと大変なんだこれ。今急に X がログアウトしてますけどみたいになってね、びっくりしました。はい、ということで DJ アーチがワンマンで、生放送でお送りしています、サタデースーパーレジェンド。5時台後半戦いきたいと思います。サッカーワールドカップの話をしてるんですが、サッカーに関するニュースこんなのありましたよ。イギリス南東部ハートフォードジャー土砂ハートフォードシャーで完全に組み立てた状態のサッカーゴールを固定せずに車の上に乗せていたため運転手に罰金が課せられました。

現地メディアによりますと、イギリスでは不安定な荷物を乗せる運転は違法で、いやこれイギリスだけじゃないじゃないですかね、違法にした方がいいですよね。罰金は120ポンド、日本円でおよそ2万6000円でした。警察はサッカーに絡めて、運転手が危険な走行でオウンゴールだなと指摘していますっていう。この最後の一言いらなくないですか、これ。警察がこういうこと言うみたいな。まあいいのか、ユーモアさがあってね、ユーモアさも大切ですからね。運転手が危険な走行でオウンゴールでしたっていう。お上手みたいなね。はい、ということで、いや固定しないのはダメですよね、これはね。基本やっぱりねダメですよね。でも人間ってのは面白いもんでね、ひょっとしたらワンチャンいけるんじゃないかってなんか思っちゃう時があるのかな。なんか時折ありませんか、ありませんか、なんかね、今ならこういけちゃうかな、一瞬だしみたいな。まあ、そういうの魔が差すっていうんですかね。はい、オウンゴールもねちょっと面白いですが、リクエストたくさんありがとうございます。この後いよいよ5時台には電話をつなぐコーナー終わります。サタレジェフォンコール、電話出てもいいよという方は5時15分頃に電話つなぎますから、電話番号を記載の上、かけてほしい、かけたいリクエストナンバー、アーティスト名を送ってください。メールかファックスお待ちしています。メールの場合 ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京03-3288-8902、 東京03-3288-8902でお待ちしています。ファックスでもねリクエストいただけるんですよ、本当に嬉しい、ありがとうございます。DJ アーチ様というのは、これ前もお名前大丈夫かな、本名のままでよろしいですか、大丈夫ですか。東京都新宿梅木香織さん、ありがとうございます。今回のリクエストは CCR Have You Ever Seen The Rain です。この曲反戦歌、ベトナム戦争かっこ閉じと捉えられていたこともあったとか、反戦歌って何と聞き返すぐらい平和な世の中になってほしいものですね。あ、素敵な表現ですねこれね。戦争って何っていうね、競い合うのはいいんですよ、争うのは良くない、競い合うのはとてもいいと思います。だから運動会の1位2位を競い合うのは僕はいいかなと思うんですけど、まあちょっとまた話がねこれそれでいっちゃうので、反戦歌って何ってね聞き返すぐらい平和な世の中になってほしいと、このリクエスト

DJ アーチがお届けしていますサタデースーパーレジェンド。今週のこの時間はですね、いよいよ日本公開があと1ヶ月を切りましたね。マイケル・ジャクソンの電気映画マイケルをより楽しく見られるようにお届けしています。プチマイケル特集をお届けしていきたいと思います。このマイケルといえば今でも鮮明に覚えてますね。歌が激うまの子供時代のジャクソン5にソロになったと思ったら、それ前に歩いてるのに後ろに行ってるって言ってね、世界を驚かせたあのムーンウォークかと思えば、集団で踊った踊りを見せつけたスリラーを披露して、しかもこの時は3分から5分のミュージックビデオが主流の時代、そんな中約14分という長尺で、それもしっかりとした物語仕立てになってるショートフィルムというのを作ったり、アルバムバッドではマイケルの曲が主題歌のパビリオンがあのディズニーランドにできたり、さらにはスムースクリミナルでは体が限界を超えた角度に斜めに傾くパフォーマンスで世間の度肝を抜きましたね。常に新しいものを提供して人々を魅了して大ヒットをさせてきたマイケル・ジャクソン。この今までのプチマイケル特集ではここまでのマイケルをご紹介してきました。そこで今週はその先です。この次に出したアルバム「デンジャラス」をご紹介します。

マイケル・ジャクソンは今までもソウル、リズム&ブルース、ロックを昇華させた作品を発表してきてるんですが、今度はそれにヒップホップ、ニュージャックスイングというテイストを盛り込んだアルバムを発表しました。その立役者がテディ・ライリーです。本格的なソロの旅立ちやスリラーのモンスターヒット、ディズニーともコラボしたアルバムバットまでをプロデュースしてきたあのクインシー・ジョーンズではなく、まだ23歳だった新進気鋭のテディ・ライリーをアルバム全面のプロデューサーとして起用しました。

当時の全米シングルヒットチャートで1位になっていたのがベルビブデボーのポイズンとかアンボーグのホールドオン、カラミバットのアイワナセクシーアップなどなど、その他ジョディシーとかメアリー・ジェイ・ブライチ、リサ・リサ&カルト・ジャム、さらには TLC などソウルとかリズム&ブルースが再注目されて、さらにそこにニュージャック・スイングという新たなジャンルが誕生していました。それを仕掛けていたのがこのテディ・ライリーなんですね。マイケルのアルバムデンジャラスの中にそのテイストが色濃く出たのがこの曲でした。

ですね、このアルバムを発表した2年後の1993年、マイケルは右足を捻挫して踊れない時期があったんですね。なのでロサンゼルスで行われたソウルトレインアワードで椅子に座ったままこの曲 Remember the Time を歌ってパフォーマンスをしている映像があるんですね。 YouTube とかでね見れますから、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。あのマイケルがね椅子に座ってなんかねもうすごい悔しそうな感じもにじみ出てるんですよ。やっぱマイケルといえばね踊りですからね、悔しそうなそんな表情。

でもみんなを一生懸命楽しませようとしてる、そんなマイケルが見れます。ぜひよかったらねチェックしてみてください。このアルバムデンジャラスでは時代の流行サウンドをいち早く自分サウンドにして取り入れて、さらにメッセージ性も明確に世界に発信しました。肌の色ではない価値観を大切にしようと歌うブラックアホワイト、争いによって傷ついてる世界を癒そうと歌ったヒールザワールドなど、愛で世界を癒そうというメッセージが今まで以上に込められた、そんなアルバムでした。さらにゴスペルを基調として、絶望な時にあなたはそこにいてくれますかと、人間の懺悔を歌ってるかのような力強いこの曲。

お届けしているのはマイケル・ジャクソン Will You Be There というナンバーです。マイケルは愛で世界を癒そうというアルバムとともにワールドツアーを敢行、世界中を回りました。東京ドームで行われたコンサートを僕もね見に行ったんですが、もうね会場に入った瞬間ですよ、僕がねすごい驚いた。まだコンサート始まってない、ただお客さんをこう入れている時間帯なのに会場中にすでに愛が溢れてるんですよ。もうねそれだけで涙が溢れてきたのよくね僕は覚えてます。しかしこの後マイケルはついに怒りが爆発します。妹のジャネット・ジャクソンとの共作共演で叫びというタイトルのスクリーム発表しましたね。世界の頂点に立つマイケルに向けられる視線は鋭くて、吹く風も強くて、時に悪意のある風も強く吹いていたんだと思います。一体世界のスーパースターにはどんな景色が見えていて、どんな気持ちだったんでしょうか。一体何が起きていたのか。プチマイケル特集もあと1回です。いよいよ6月12日に日本で公開されます。マイケル・ジャクソンの伝記映画マイケル、待ちましょう。以上プチマイケル特集でした。

時刻は5時今16分にちょうどなったところです。生放送でお届けしています、 DJ アーチのサタデースーパーレジェンド。さあやってきました、今聞いていただいているあなたと電話をつなぐコーナー、サタレサタジェサタジェじゃないサタレジェフォンコーン。反省します、はい、失礼しました。いやーやってきましたよ、ここ2週ぐらいはねお電話出ていただいて、つながってるのでね、よかったです。今週はどうなんでしょうか。これからいただいた電話番号に僕が逆電します。なので皆さん電話番号、あ電話番号じゃない電話、携帯電話、家電を、目の前に置いて、もしくは電話の前に立って、パソコンならパソコンの方前に立って準備しててくださいね。でこれからかけます。で、コール5回鳴っても出なかった場合は残念ながら今日は終了とさせていただきたいと思います。よろしいですか。なので集中してね、音が聞こえるようにしてくださいね、5回コールね。で、出ていただいた瞬間に僕が夕方というので、そしたらレディオレディオと返してください。夕方レディオとね2人で続けていたいなと思います。この番組のねフレーズなのでぜひよろしくお願いします。さあでは行きましょう。さあつながるかな、行きたいと思います。誰にかかるのかお楽しみに。この方は、あれちょっと待って間違えた

0: 操作間違えました、操作間違えました。これドキドキするんですよね。ちょっと待ってくださいね。あれなんでだろう、これかからないかな。はいよ、はいよ、はいの、はい、はいはいはいはいはいの、さあどうだ、来た、1回目、2回目、
1: もしもし、
0: はい、夕方
1: レディオ、
0: やったー、来た
1: オラー、ブノディアス。
0: わ、それはなんだなんだ、オラーって言いました今。
1: オラー、ブノディアス。
0: わ、
1: おはようございます。
0: おはようございます。それは何語でしょうか。
1: スペイン語です。
0: そうなんです、スペインに電話をしてみました。
1: お名前を、皆さんこんにちは、
0: お名前お願いします。
1: はい、はい、ラジオネームウキウキバルセロナです。
0: いやいつもありがとうございます。
1: いえいえ、こちらこそいつも楽しく土曜日の朝を迎えています。ありがとうございます。
0: そうなんだよね、今朝、
1: はい、
0: 何時ですか。
1: 朝10時20分ですね。
0: おー、あ、ということは番組始まるときは朝9時。
1: そうですね、はい、なのでいつも市場に行ったり散歩したり、そう、ちょっとバタバタしてる時間なんですけども、できるだけ、
0: はいはい、
1: あの家にいられるようにしてます。
0: 曜日は一緒ですか、土曜日ですか。
1: はい、土曜日です。土曜日の朝です。
0: そうなんだ。じゃあ
1: いつも7時間遅れを、はい、7時間遅れを取ってます、日本から。
0: もういきなりコミット話をお聞きしたいなと思うんですけど、まあ、もしあの答えられないだったら、あ、答えなくて結構ですけど、はい、なぜスペインにお住まいなんですか。
1: はい、ですね、母がフリオイグレシアスのファンだったんですよね。
0: う
1: ん、
0: 嘘でしょ、それで。それで追っかけてったの。マジで。
1: 小さい頃はの刷り込まれたんですよ、はいはい、フリオイグレシアスに。
0: いいわよ。
1: いや、でもあの大学、元英語、あの UK ロックが好きで、
0: はいはいはい、
1: イギリスに留学したかったんですけど、あの、まあ、その前にあの受験に失敗しまして、スペイン学科に行ったんですよ、大学。
0: なるほど、はいはい、
1: はい、あのなぜか、うん、であのでも UK ロックが好きでイギリスに留学したかったんですけど、はい、スペインにちょっと近いから、まあ、スペイン語も勉強してるし遊びに行こうと思ったら、うん、あのご飯が美味しかったのでスペインにしました。でスペインに留学して今に至りました。食いしん坊です。
0: ちょっと飲みに行ってるみたいな、そんな感覚で喋ってますけど。へー、
1: そう、当時はねスペインね安かったんですよ、物価が。今はもう日本よりも高いんですけど、もうパンとかでも1本フランスパン1本15円とかそういう感じだったので、
0: はいはい、
1: 留学ってすごいなって言われるんですけど、いやいや東京に住むよりずっと安かったんで、
0: なので、ね、今じゃあそれがおいくらですか。
1: それ今はもう、1本今 1.2 なので、
0: はい、
1: いくらですかね、300円ぐらいしますかね、1本フランスパンが。
0: うわ、
1: そう、ユーロになってすごく上がそうユーロになってすごい上がったんですけどね。
0: なるほど、
1: はい
0: はい
1: はい、
0: そんなイグレシアスって今ワードが出ましたけどリクエストナンバー全然違いますね、
1: はい、すいません全然違います。
0: なぜまたこの曲を。
1: ですね、娘が好きで、
0: 今度は娘さんが、
1: はい、あの娘、はい、私はあのちょっといろいろ好きで、あのアイドルから洋楽からいろいろ音楽、クラシックから音楽いろいろなものが好きで、
0: はい、
1: でもう娘は K-POP にハマってしまいまして、ハマってしまったっておかしいですけど、であのちょっとあの今週楽しんできました。
0: ライブ行ったんですねこれね。
1: はい、ライブに行ってきました。
0: じゃあ
1: もうなんか感動、スペイン初めてだったみたいで、
0: はいはいはい、
1: すごいなんかアジアグループをなんかこうやってスペイン人というかスペインだけじゃなくていろんな国からあの来てたお客さんが楽しかったですね。なんかちょっと誇りに思うというか、
0: うん、
1: なんか素敵な体験でした。
0: あの2つ驚きますね、やっぱりその追っかけてるファンの方もいてあちこちから来てるかもっていうのと、あとはスペインでも K-POP がやっぱり人気なっていうね、はいはい、
1: そうなんですよね。あと日本人のアーティストも、
0: うんうん、
1: うちの娘の普通の学スペイン人の友達とかでも藤井風を聞いていたりとか、 なるほど、時代変わりましたよね。
0: いやまあだからやっぱり世界の裏側の情報をすぐねネットでチェックできますから。
1: そうなんですよね、
0: 本当に好きなものを見つけられるいい時代ですよね。
1: そうですね、まあ情報にちょっと溢れ返っちゃってるってところもあるんですけども、まあいいですよね、まあまあ、
0: そうですね、
1: はいはい、
0: じゃあ今日はそんなもうこのスペインにつながったハイテンションのままリクエストいきたいと思いますけど、は
1: い。いやこんな急に何も打ち合わせもなくかかってくると思ってなかったので。
0: いや本当にリアルギャグデンですからね。やっぱ焦っちゃうんです
1: ね。これは電話取らない、電話出れなかった人がやっと分かりました。
0: そうなんですよ。だ間違えて消しちゃったりとかね、切っちゃったりっていうのもね、
1: はい、ありましたね。はい、びっくりしました。はい、ありがとうございます、はい。
0: 改めていつもありがとうございます。これからもぜひよろしくお願いします。ね
1: はい、じゃあ、はい、あのお体に気をつけて2時間目指して頑張ってください。
0: あ、ありがとうございます。これじゃあ最後わがまま言って、はい、スペイン語でリクエスト紹介していただいていいですか。
1: はい、そんな無茶ぶり。Vale, pues vamos a escuchar una canción de Twice, Yes or Yes. Gracias.
0: かっこいい。Hey boy, look.ウキウキバルセロナさんでした。ありがとうございました。
1: はい、もちろんありがとう

0: いやー、今週も電話出ていただいてありがとうございました。電話をつないだのは外国です、スペインで、そしてかける曲もね K-POP というちょっといつもとね違うテイストの空気が流れてね、とても良かったなと思います。ウキウキバルセロナさん、ありがとうございました。また
1: Right here Saturday Super Legend

いやー、国際電話ということで違うドキドキもなんかありました。でもだからでしょうか、X での反応がねすごいですね。バルちゃんこんにちは、はじめまして、国際電話不慣れだったアーチおじいちゃんバレてましたやっぱその空気出てましたやっぱドキドキしますよね。なんかね、コール音もちょっと違うしね。ひとみんさんもワーオ、スペインからスパニッシュ、とても素敵なお声。そうですね、すごいね、あのハキハキしたお声でね、素敵でした。いやー、ありがとうございました。あの本当に毎週たくさんの方から電話番号を、記載して送っていただいています。なかなかね、かかってこないという方いらっしゃると思いますが、根気強くぜひ、すいません待っててください、よろしくお願いします。その他もねメッセージ皆さん今日はねたくさんいただきました、ありがとうございます。坂田の三吉さんからは、今日は唐沢俊明さんが来られてましたよっていう、クラシックカーのイベントがあったみたいで来たということなんですが、やっぱ本当に行かれるんですね唐沢さんってね。

様とね、おしゃれな洋服とおしゃれなヘルメットをかぶってね、参加してる映像写真見たりしますけどもね。今週末もいろんなところでイベントがあるんでしょうかね。東京はね、来週の中ぐらいまで夏日だ、30度ぐらい上がるって言ってましたからね。梅雨前のこのカラッと暑い日々をね、楽しんでいきたいなと思います。皆さんも怪我のないように楽しんでくださいね。今日もたくさんのリクエストメッセージありがとうございました。そして聞いていただいてありがとうございました。サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーのアーシでした。では素敵な週末を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: 機嫌いかがですか。黒瀬知恵です。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。大切な人を守り、職場や地域を守る防災士は社会のさまざまな場で防災力向上の活躍が期待され、そのための十分な意識や知識、また技能を身につけた存在です。そんな防災士の研修講座や活動を応援する団体、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとともにお送りします。玉田さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 前回は非常持ち出し袋について取り上げましたが、はい、今回はどんなテーマでお話しいただけますか。
1: はい、災害時にやっぱり断水が起こることも多いですから、はい、飲み水はちゃんとストックしとかなければいけないということで、
0: ということ ですね。
1: はい、で今回はね、同じ水にまつわる話、うん、水は飲むだけじゃなくて生活用水としても普段使用しているわけで、はい、一番困るのはトイレ。
0: 生理現象を我慢するのは体に悪影響を及ぼすので、うん、これはすごく重要な問題ですよね。
1: そうなんです。大人一人当たり6回から8回ほど1日にトイレ行くそうですよ。
0: 絶対備えなきゃダメですね。
1: その通り。
0: 今日からできる防災をもっと身近に、もっと楽しく、
2: 防災スイッチオン。
0: 助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りします。ということで、今日のテーマはトイレ問題にスイッチオン。災害時のトイレ問題は最近かなりクローズアップされていることが増えてきましたけど、うん、実は能登半島の地震の取材に行った時も、うん、実際の被災者からトイレが使えなくてすごく困ったっていう話を聞いたことがあるんですよね。
1: その通りですね、うん、私あの能登半島地震、皆様ご存知の通り、はい、1月1日のあの元日に起こった、
0: はい、
1: あの大きい地震なわけですけれども、私あの1月1日そのもう当初に現地に入りまして、はい、車を飛ばしてね、あの現地に行ったわけです、
0: はい、
1: あの1月のそして2日そして3日にはですね、はい、能登半島の中の穴水町っていうところに私たどり着いたんですよ、
0: はい、
1: そこではですね、まあ、避難所といいますかね、集会所をね一時のこの避難所に、はい、使っていた、ケースがあってですね、そこでトイレを見させていただいたらもうパンクしてたんですね。
0: そうですか。
1: でこれは何度も使って使って使って、うん、

0: でパンクしたのかという、まあ、どういう状況でパンクしてしまって使えなくなったのかということを私お伺いしたんですよ、
1: はい、
0: そうしたら、はい、もう1月1日に入った時点でもう壊れてました、はい、使えませんでしたってこういう話があったんです。
1: もともと壊れちゃって、ちゃんと
0: 壊れたっていうか、もうね1月1日の時点でもう使えない状況だったんですって、入ってすぐ使えなかったんですってこういう話したんですよ、でんと思ったんですね、はいはいはい、だって集会所で皆さん普段から使われてるところだからトイレって、
1: あ、そうですよね、
0: 壊れてちゃいけないわけですよ、うん、で使えてるはずなのに、はい、どうして1月1日のもう皆さんが入った時点で使えなくなってたのかなって、まあ、いろんな方に聞いてみたら、はい、答えとしてはこうなんですね。避難所に入る前に要は早く入りたい入りたいっていうふうに行列ができるわけです、はいはいはい、一定では、はい、その行列の方は寒いなとかトイレ行きたいなと思いながら待ってんじゃないですか、
1: はい、
0: で中に入る、
1: はい、
0: そしたら真っ先に二方向に分かれるんです、
1: はい、
0: 一つは自分の居場所をキープするために、そう、うん、畳の何十畳のお部屋があるわけですよ、はい、集会所、まあ、そういったところに自分の荷物を置いて場所を取りをするという方々と、はい、あとは先ほど申した通りトイレ行こうって方、
1: はい、まずはトイレ行ってもらえとみたいな、
0: でその時点でそのトイレってどうなってるかというと、地震の後ですから、はい、もうすでに止まってる、使えない、流れない、こういうトイレな状況の中で最初の一人目が用を足すことになるわけ、
1: はい、
0: それでだって普段使う時に、はい、あれ流れるかなってチェックした後に用足しませんよね、
1: もったいないから、
0: もったいないから、はい、あと、ね、その2回目になると流れなく、ね、流れるのに時間かかるから、はい、だからあの普段の習慣で普通にそのライフラインと言いますかね、トイレは使えるもんだと思って一人目が入る、
1: はい、
0: 用を足す、流す、あれ流れない、この時点でパンクなんですよ。
1: あ、じゃあもうすぐですね。
0: ということなんです。だから避難所を開けるということと、ね、トイレはちょっと使わないでストップねっていうことはこれセットですよね。
1: ちょっとそこが整うまではやめてくださいっていうことを知らせなきゃいけないってことなんですね。
0: その通りです。そして一通り入っていただいた上で、はい、じゃあ皆さん集まってくださいね。そしてじゃあトイレはこの備品を使ってっていうことを、はい、こう、How to、 やり方を教えて、一、はい、人ずつ渡して、多少お手伝いをしてあげたりとか、これが理想系ですよ。
1: そうですね。
0: そうすると避難生活ずっとの中でもそのトイレが機能をずっとし続けるということ。
1: もう誰かがぐちゃぐちゃになっちゃったところに、せっかく、うん、あの備蓄していたトイレを使おうとしても嫌ですもんね。
0: そういうことなんですよ。
1: 勉強になりますね。はい、
0: で、うん、ここで黒さん、はい、問題なんですけれども、
1: はい、
0: ご自宅、黒さんのご自宅は、はい、マンション、戸建て、どちらですか？
1: あ、うちマンションです。
0: マンションですか？
1: はい、
0: 例えば、はい、そのマンション。うん、もし地震が起こったとしてトイレの水が、はいはい、先ほど申した通り流れなかったら、黒瀬さんどうされます？
1: 私お風呂の水をね、翌日まで取っとくようにしてるんで、うん、
0: あ、はいはいはい、
1: それを使うっていうような気持ちでいましたけど、
0: すくってあの洗面器とかでね、それで流す、はい、
1: タンクに入れたりしてね、
0: うん、これやる人意外と多いんですよ、はい、またそういうふうに言われてきましたよね、はい、いろんな入ってくる情報の中で、はい、一時的に確かに流れることもあるかもしれませんけれども、
1: はい、
0: もし黒瀬さんのこのいらっしゃるマンションが、はい、マンションの配管が破損したり、
1: はい、
0: 排水経路に異常があったり、だって水道が止まるってことは、まあ、電気やガスも止まってる可能性高い、
1: そうですよね、
0: それだけの大きい揺れのある地震だったら、はい、配管自体がもう
1: 壊れてるかもしれない、
0: 割れてるかもしれない、異常があったりすると下水が逆流する可能性があるんですよ、
1: はい、一旦流れてたけどそれがいっぱいになってな
0: 逆流してくるって戻ってきちゃう、
1: すごく嫌だ
0: マンションの場合、はい、上の階から流れた汚水が全部1階のトイレから溢れてしまうってことある、だから黒瀬さんのご自宅の中で逆流するというケースもあるかもしれませんし、
1: はい、
0: その、ね、2階以上にお住まいだとしたらそれがどんどん水は下の方に流れますから、はい、全部1階の方がその上の階の方々の水のトラブルというか問題を受け負うことになってしまうという、
1: 人のはもっとやだ、
0: その通りこういう状況がありえるんですよね、
1: はい、そうですか、はい、下の階は大変だけれども上の階の人もそれを知らないでやっちゃいますもんね、
0: そうなんですよ、
1: 怖い、
0: まあ管ですからつながってるわけですからね、どの部屋も、
1: そうですよね、
0: はい、でこれ黒瀬さんは、はい、マンションっていうふうにおっしゃったわけですけれども、
1: はい、
0: もし戸建て住宅の場合も、はい、これも同様なんです、ただ戸建てだからご家族ってことでね、先ほど他の人も
1: や
0: った
1: けど
0: あったけど、
1: はい、
0: で排水管が地中で壊れてたりすると、
1: はい、
0: 一時的に水が流れてもですね、やはり家族が何も用を足していると、はい、やがて詰まって汚水が逆流して溢れてしまうと、
1: はい、
0: いうことになりますね、地中の方で壊れている場合がありますから、
1: そうですよね、
0: はい、だから災害時は水洗トイレはもう使えない、はい、こういうふうに考えていたら必要がある、
1: だから先ほどの避難所の話と同じで、自宅にいる時ももう災害が起こった後はそのトイレ使わずに、うん、自分たちが携帯トイレとして備蓄しているものとか、その簡易トイレを使うことが大事ってことですね。
0: その通りです。だからトイレはもう形だけ、型だけ、あ、
1: する場所として使える、
0: する場所、その通りで、うん、そしてそのトイレの形のあるところに、はい、自分たちが用意している携帯トイレ、はい、簡易トイレみたいなところを据え付けて用を足すという形になりますね。
1: すごくよくわかりました、うん、例えば、うん、それをリビングで使えって言われたら使えないですもんね。
0: そうです、そうです。
1: でも溢れてきてたらトイレ使えなくなっちゃうので、うん、最初からやること、そして上の階の人にもやらないように伝えておくことが大事、うん、
0: その通り、
1: 本当そう思いました。
0: だから、うん、普段から使用しているこのトイレ、どのような、まあ、構造になってるかとか、そういったことも含めて確認をし、はい、うん、原則トイレの水は流さない、
1: はい、
0: 安全確認が取れてから水は流す、は
1: い、大丈夫だなっていう連絡が来てから使うと。
0: その通り。
1: わかりました。想像以上にトイレのことはよく調べておいた方が良いということなんですね、うん、
0: はい、
1: はい、後半にもお話を伺いますが、ここで音楽のコーナーがやってまいりました。今日も玉田さんからリクエストをいただきたいと思っておりますが、いかがでしょうか。
0: はい、はい、これは私の練習曲をいつもねお伝えしてるわけですけれども、はい、最近新しく増えまして、
1: はい
0: はい、藤井フミヤさんの、
1: はい、
0: トゥルーラブ、いや、ラブ、
1: はい、それでは藤井フミヤのトゥルーラブをどうぞ。

0: お聞きいただきましたのは藤井フミヤのトゥルーラブでした。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとお送りしています。今日のテーマはトイレ問題にスイッチオン、災害時の水洗トイレは原則使えないということが分かりました。
1: はい、ちなみに管理組合でも、はい、個人のご家庭でも災害用簡易トイレを備蓄しておくことが重要ですね。
0: はい、
1: 水が不要で消臭効果のある災害用簡易トイレを数日分管理組合で備蓄しておき、
0: はい、
1: 災害が発生した時には各戸に配布できるようにしておく方法もあります。
0: それはいいですね。
1: うん、今どんどん増えてるんですよ、そういったところも。はい、各家庭でもですね、家族が1週間程度利用できる数の災害用簡易トイレを備蓄しておくことが必要なんですけれども、
0: はい、
1: まあもちろん安心のためにですけれどもね、
0: はい、
1: この1週間というのは7日なわけで、
0: はい、
1: 大人1人当たり、確か先ほど6回から8回ほどって話をさせていただきましたわけだから、
0: はいはい、
1: まあ鳴らして8にしましょうか、とりあえず8回、はい、そうすると1人当たり8756回、
0: はい、
1: 用を足すことになる、
0: はい、
1: かける家族の人数分、
0: はい、
1: だから5人家族だと280回、
0: 結構な数になりますね。
1: そうなんですよ。
0: だ
1: からそのトイレをどういったところに置いとけばいいのかって、トイレにだけは置いてもね、あのトイレの面積というのは限られてますから、ね、置き場所もちょっと分散しておいたりとか必要なんじゃないかなと。
0: そうですね。
1: あとこのトイレですけれどもね、
0: はい、
1: 何をもって災害用のトイレなのか、普通のこの昔あった車が渋滞してる時に車の中でずっと我慢できないって時あるじゃないですか。
0: 災害
1: 用の非常用トイレって昔から確かあったと思うんですよ。
0: はい
1: はい、あれと災害用ってついてる、
0: はい、え、私同じだと思ってました。
1: ですよね。
0: 違うんですか。
1: 実際似たようなもんだったりすることが多いんですよ。
0: はいはいはい、
1: でその基準って私何お伝えしたいかというと、
0: はい、
1: そういった災害用トイレとそうじゃない普通のなんか非常用トイレっていうものの、
0: はい、
1: この基準が実は明確にまだなってない、そういった基準が選定されてないってこともあってですね、今私経済産業省さんの方の委員も、
0: はい、
1: 勤めさせてもらっていて、
0: はい、
1: この問題に対して取り組んでいかなきゃいけないっていう、やっとね国も本腰にを上げて、
0: はい、
1: 災害用というふうに言われる からにはそれ、ね、に対応できるようなしっかりとした品質であるべきだと、はい、じゃあその品質の基準をちゃんと作っていかなきゃいけないなんてね、
0: はい、
1: そういうような議論が今盛んに行われています。
0: 確かに車の場合はすぐにどこか止まったら捨てればいいかもしれないですけど、
1: うん、
0: この災害のものは7日間もしかしたら家に置きっぱなしにしなきゃいけないかと思うと、品質大事ですね。
1: そうなんですよ。使用期限とか保存期間とか、
0: はい、
1: なんかいろんな言葉でいつまで使って良さそうだなっていうの表現がなされたりするんですよ。まちまちなんですね、メーカーさんによって。
0: はい、だから試してみておくことも大事かもしれないですね。
1: その通りですよ。
0: はい、そんなことを思いましたね。うん、はい、
1: あとね、黒瀬さん、はい、首都直下地震、
0: はい、
1: まあ、先ほど千代田区丸の内の方ではトイレ5時間並ばるかもしれないって話させていただきましたけれども、
0: はい、
1: 人口が多いところであればあるほど帰宅困難者の問題ってありますよね。
0: ありますね。
1: はい、街に 人が溢れてしまう。
0: はいはい、
1: はい、でその帰宅困難者の方々がじゃあトイレってどうするのかって、
0: はい、確かに途中途中でどこかしらにあるトイレを探していかなきゃいけないってことですか。
1: そういうことなんです。今までお家の中にいる時っていうことをベースにお話させていただきましたけれども、
0: そうですね、外で、
1: そう、半分以上外にいたりすること多いじゃないですか、はい、お仕事されてる方だと、
0: はい、
1: そういった時どうするのかっていうこの問題がやっぱり起きてきますよね。
0: はい、それもやっぱりすごい並ぶってことになりますよね。
1: そうなんですよ。
0: しかも自分で私やっぱり携帯用の持って歩いてるんですけど、
1: うん、
0: これどこでするんだろうっていつも思うんですよね。
1: 困りますよね。
0: 困ります。
1: 持っててもそれをこう用を足す場所がなければ
0: ここでっていうわけにいかないので、うん、どうするんだろう。
1: 都心部であればあるほど問題なので、これは今行政自治体東京都の方でもこの災害時における外でのこのトイレの問題、はい、
0: そうですね、
1: はい、非常に大きな課題になってるんですよ。
0: 確かになんかいろんなことを考えないでただ持ってれば安心してました、
1: うん、
0: でも、うん、東日本大震災の時に、
1: うん、
0: なんか友人から聞いたんですけど、
1: はい、
0: 道でお店がね、
1: うん、
0: うちのトイレ使ってくださいみたいな張り紙で開放してくださってるところがあって、はい、すごくありがたかった。
1: お店の入り口に貼ってくれてね、使ってどうぞっていう風にね、
0: はい、
1: あれは本当にありがたかった、
0: はい、
1: うん、 今だからそういう善意の、はい、何でしょう、協力体制っていうものに非常に支えられている、うん、またそういう国であるっていうところもありますよね、
0: はい。
1: まあ、しかしながらその善意はもちろんのこと、はい、それをまあ義務といいますか役目として持っている店舗さんも実は存在するんですよ、はい。
0: そうなんですか、
1: はい、はい。災害時帰宅支援ステーションといいましてですね、
0: はい、
1: あのお店の屋号としてこう多店舗展開しているところっていうと、はいはい、
0: まあ、コンビニ、
1: そうコンビニエンスストアさんとか、はい、あとガソリンスタンドさんとかね、はいはい、そういったお店が、はい、普段はその通常通りの営業ですけれども、はい、ひとたび災害が起こるとその支援をするためのステーションとして、はい、トイレの貸し出しをしたりいろいろ災害対策のこのね、はい、手助けをしてくれるようなそういう存在になってたりも実はするんです。
0: それは嬉しい。コンビニはちょうどいいぐらいに、うん、歩いてる時にちょうどいいぐらいの、あの感覚でありますもんね。
1: そうなんですよ。
0: それは嬉しいし、うん、なんかそういう時に支援してもらうと、うん、普段もう、うん、あ、じゃあちょっとこのチェーンに行くかなって気持ちになっちゃうと思う。
1: やっぱりなっちゃいますよね。
0: なっちゃいます、
1: うん、あとお世話になりましたっていうね、
0: なりましたっていう気持ちに、ね、うん、なりますもんね、
1: はい。大事なことかと思いますね。
0: 本当に大事ですね、うん。リアルな体験なんかもみんなで共有していきたいので、うん、実際の被災体験でこんなことが大変だったとか、うん、もちろんトイレのこともこんな風に大変だったっていう情報を、うん、ぜひあのメッセージを寄せていただきたいなと思っています。
1: そうですね。
0: 番組後半で宛先をご案内します。

0: ろ番組もお別れの時間となってきました。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。今日はトイレ問題が家でも外でも大変だということを勉強させていただきました。
1: やっぱりあの災害時、
0: はい、
1: 水洗トイレは使えない。
0: 使えない。
1: 安易にトイレの水は流さない。
0: 流さない。
1: あとは先ほどおっしゃった通り、帰宅困難者の際、外にいる時のトイレの課題をよくよく、考えておくと。
0: はい、ちゃんといろいろ想像しながら考えておくっていうことが大事ということですね。
1: その通りです。
0: はい、番組ではメッセージを募集しています。宛先は防災士アットマークミュージックバード .co.jp、 防災士アットマークミュージックバード .co.jp。 防災士は BOUSAISHI です。番組の感想や取り上げてほしいテーマ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は黒瀬千恵と
1: 玉田太郎でした。また来週。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-860-989、860-989。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ、不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか。
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は、警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロード、インストール

0: もしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
1: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るためにできることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 若い力を日本のために、守りたいものを守れる人へ、共にその一歩を踏み出そう。陸海空自衛官募集。まずは立川駅北口、立川地方合同庁舎2階、自衛隊東京地方協力本部立川出張所へ。個別相談や説明会随時実施中。お待ちしてます。
1: アローハ、
2: ジーナです。
3: 浜です。
2: 私たちのナビゲートでお送りしているハワイアンウィンドフロム立川は、毎週土曜日午後8時から9時まで放送中です。
3: ハワイアンミュージックをたっぷりお楽しみいただきます。ぜひ聴いてくださいね。
1: アローハ。

0: 立飛ホールディングスが午後6時をお知らせします。
1: 夢かなエールプロジェクトとは、音楽、アート、料理、伝統芸能などさまざまなジャパンカルチャーシーンで自分の夢を叶えたい人をエールする、応援する社会貢献プロジェクト。そのプロジェクトをさらに盛り上げるべくお送りしていくのがこの番組。小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道、夢の道、
2: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りする小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
3: 夢かなえる事務局長の小坂昌司です。
2: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーこと田中直人です。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: さあ、今日も大きな夢を持ったゲストをお招きしています。どんな方なんでしょうか、お楽しみに。
1: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
3: 夢かなえる事務局長の小坂昌司と、
2: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団の私ターナーが、全国のコミュニティ FM を結んでお送りしている夢かなラジオ、夢の道。さあ、今週のゲストにご登場いただきましょう。明治40年創業、元祖シャチモナカ本店4代目の古田健二さんです。
4: はい、元祖シャチモナカ本店の古田健二です。今日はよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 古田さんからこの元祖シャチモナカ本店について教えていただけますでしょうか。
4: はい、私どもは名古屋で、営業している菓子屋でございます。明治40年に創業しまして、119年目の、会社になるんですが、今の屋号にもなっているシャチモナカっていうお菓子を、大正10年にこちらができまして、こちらは105年目になってまして、なのでお店としてもお菓子としても100年を超えているような、そんなあのものでございます。
3: すごい、
2: 素晴らしい、
4: はい、看板商品のシャチモナカをはじめとした和菓子だったり洋菓子だったり、そんな甘いお菓子を、あの幅広く展開しているような、そんな会社です。
3: あのシャチモナカのシャチって、名古屋のお城についてるシャチのモナカですよね。
4: そうなんです、名古屋城 の、はい、あの金色の金シャチです ね、
3: ね、お城の上に、ね、ついてるね、
4: はい、あれをモチーフにしたその形のモナカ、それを作っております。

0: シャチってなんかね、水を出して火災から守るとかね。
1: そうなんです。
0: いろんな意味があって昔つけたんですよね。
1: 昔はやっぱり木造建築でしたので、ね、お城の屋根には、ね、シャチホコをつけて、でそれが全国に広がっていったっていうふうに言われてますよ ね。最初に載せたのは織田信長さんが安土城に載せたって言われてますけど、やっぱり権力の象徴として家康さんが名古屋城に載せたと。
0: 面白い、それをも中にして、
1: それも中に
0: 販売してる、すごいな、
1: ちっちゃくなってます。
0: かわいいのね、
1: はい、
2: 古田さんは小坂さんとお知り合いということですが、小坂さんから見て古田さんはどんな方ですか？
0: 僕は社長の会でお会いして、で 本をいただいたんですよ、彼が書いた。で僕1ヶ月に、はい、多い時10冊以上本をいただくんですけど、
2: はい、
0: もう正直言ってね、一番面白かった本。でシャチモナカ僕知らなくて食べたことなかったんですよ、はい、今まで、はい、その本を読んで、あ、シャチモナカ食べたいと思いました。
1: いやめちゃくちゃ嬉しいです。
0: いやもう今までにね、僕はお菓子屋さんって友達もいっぱいいて、本当お菓子と菓子っていうのは違って、お菓子っていうのは、まあこれ昔の、今は一緒になってるけど昔はちゃんと分かれて、ある人のためにそのシーンを考えて作るのがお菓子っていう、恩菓子なんですね。でその他で作ったものを売るのは菓子なんで、その菓子の中で本当に新しい時代の切り口を持って成功されてる、本当に新しい世代を作った後継者っていう気がしたんです、これからお話聞くんですけど、ネットを使ったり SNS でブレイクして、
1: はい、
0: あっという間に名古屋の名物になっちゃったんですよね。
1: はい、
0: すごいです。
1: 私の代になって今5年目なんですけれども、
2: はい、
1: 今お作家さんおっしゃられたように、本当に今 お菓子、この甘い、菓子についてっていうこともやっぱ自分の中でも本当に咀嚼していろいろ考えてきましたし、でそれをやっぱりいかに発信していくのか、それはまあネットであったりとか、メディアなのか、そういうところも本当にいろいろ工夫してやってきまして、そこはね、本で読んでそうやっていただいてるのはめちゃくちゃ嬉しいことですね。
0: みんな伝統的なお菓子屋さんを継いでる人って悩むんですよ、
1: はい、
0: 伝統壊せないじゃないですか、何百年も継いでる、
1: はい、
0: 壊さないのに変えていかなきゃ、時代に合わせていかなきゃいけないっていうね、
1: はい、
0: その辺をすごい上手にやってました、はい、
2: そんな古田さんのキャリアを紹介したいんですが、ご実家が元祖シャチモナカ本店だったわけではないんですよね？
1: そうなんです。こちらの、はいはい、お店は私の妻の実家になるんですよ、
2: うん
1: はい、私はですね、今は名古屋に住んでますが、愛知県の一宮市っていうですね、ちょっと郊外の町出身でして、家庭はもうサラリーマン家庭の長男として生まれまして、でまあ普通に地元の、小中と行って、名古屋の高校行って、名古屋の大学行って、でそれで今の妻と出会ったんですけど、二十歳頃に、それから20年経ったら菓子屋になってたっていう感じです。
2: いや古田さんは CD デビューもされたということなんですが。
1: そうなんですよ、
2: はい、
1: 私もですね、今もう41になりますけどですね、二十歳頃の頃はですね、かなり、尖っていたというとあれですけど、当時はパンクバンドをやっておりまして、もう本当にのめり込んでやっておりました。
0: でも流行った頃だもんね、パンクはね、めちゃめちゃ、ね、
1: そうです、そうです。まあ、パンクバンド、その、パンクをその本当にリアルでやって、なんかトゲトゲにして、革ジャンにトゲつけてモヒカにしてっていう、多分そういうのをリアルでやってた最後の年代じゃないかと思います、
2: でその後はどうされたんですか？
1: その後はですね、私一回そのパンクバンドで CD デビューをしまして、その道で生きていこうかなと思っていたんですよ、幸いにその現うちの代表の妻もパンク系の音楽好きだったので、二人とも結構ド派手でですね、私もフリーターになり、妻は和菓子屋の娘なのにフリーターになり、なんかド派手な感じのフリーターだったんですけど、25ぐらいになる頃にですね、このままでいいのかということがあって、で妻の方はもう

0: お母さんからですね、うん、お見合いの話が来るみたいな、
1: あ
0: もうちゃんとした人と結婚しなさいみたいな、
2: うん、あ思うよね
0: になってきたので、えこれはまずいということで、うん、私としてはあの就職をして会社員になったというところで

0: が続きまして、
1: うん、
0: でまあ、一番いい時はトヨタグループの会社でですね、うん、バリバリと営業マンを、やっておりました。まあ、ただ、まあ、あまりにもその激務だっていうことがありましたので、うん、ちょっと実はこそこそと副業を始めておりまして、うん、
1: はい、
0: で一旦、まあ、30代半ばぐらいの頃にまあ、個人事業として不動産の事業ちっちゃいのを立ち上げまして、うん、一旦まあ独立のような形で、
1: うん、
0: 会社辞めておりまして、
1: うん、
0: でその不動産の事業の方で、うん、まあ一人で食べていこうかなと思っていたんですね、
1: うん、
0: でその頃にはもう第一子ですね、
1: うん、
0: 男の子がいましたので、まあ、この3人のファミリーでやっていこうかっていうところだったんですけど、
1: はい、
0: そこに来てですね、うん、妻の父がちょっと廃業を考えているという話になりまして、で、まあ、それまでやっぱり妻の実家が和菓子屋だということは知っていますし、うん、まあ後継者がいないっていうことも知っていたんですけれども、まあ、まだだいぶ遠い未来のことかなと思っていたんですね。ただそれが本当に2020年になったタイミングで、
1: うん、
0: 先代が70歳になりまして、
1: うん、
0: なおかつコロナのタイミングが来てしまいましたので、
1: うんうん、
0: いよいよここでもう辞めるという、うん、ことを、まあ、先代はもうほぼ決めておりました、
1: うん、
0: でそこで私と妻にちょっと火がついたというか、
1: うん、
0: もう
2: 火を消さないっていう、
0: そうそうそう、火を消さないために、うん、なんていうか本当に終わりが見えてしまったんですね、うん、リアルに、
1: うん、
0: そうするともうそこまでになんとかしないとっていうことで必死にいろいろと取り組んでいきまして、うん、でまあ半ば強引にというか、
1: うん、
0: もうコロナでも世の中全体がもうひっくり返ったような状況でしたので、
1: うん、
0: 逆になんかチャレンジするにもちょうどいいタイミングだったのかもしれないなとは今になっては思います、
1: うん、この2021年にお店を引き継いだ当時はお店はどんな状況だったんでしょうか。
0: お店はですね、もう従業員さんはまあパートさんのみでやっていたんですけども、うん、そういった方にも全員辞めていただいて、
1: うん、
0: もう父と母の2人だけで営業している状態でした。で、駅であったりとか空港だったりとか、そういう売店にその卸販売をしているんですけれども、そういったところにももう廃業の挨拶をして回っているような段階でしたので、本当にもう取引先は、まあ、名古屋駅のキオスクさんと、あと名古屋城、も
1: う
0: この、まあ、2社だけの状態になっていて、あとはもう本当に細々とやっている状態ではありましたね。
1: そのお店を引き継ぐ時はどのような心境だったんですか。
0: まあ、心境としては、うん、私としては、まあ、その不動産の事業の柱がありながら、
1: うん、
0: やっていこうっていうような気持ちでしたので、うん、まあ二足のわらじじゃないですけれども、
1: うん
0: うん、こちらの、まあ、和菓子事業も伸ばしていけたらいいなというふうに私としては思いました。で妻としては両親からすると、
1: うん、
0: そのパートさんが全員辞めていただいたので、
1: うん、
0: 逆に人手が足りなくて忙しいっていうことになってしまいまして、手伝いなさいみたいな感じになりましてですね、なので妻としては、まあ、半ばいやいやというわけじゃないんですけど、手伝うっていう流れになっていきました。なので私としてもやる流れになって、妻としてもやる流れになって、なんかそれでちょっと自然と、うん、ではまあ継いでいこうかっていう形になっていったのかなと思っています。
1: 先代からは何か言われました。
0: 先代からは、まあ、なんとかこれやっていきたいって伝えた時には、
1: うん、
0: やめとけっていうふうに言われましたね。
2: そうでしょうね。そう言いますよね、先代ね、はい、辛いからこういう状況になってるわけだからね。
0: そうなんです。
2: それをね、次の世代に渡したくないからね。
0: はい、
1: まあ、改めてそのやめとけの理由はどんな感じなんでしょうか。
0: まあ、いろいろああだこうだと言われたんですけど、
1: うん、
0: まあ、まとめると、まあ、もう儲かんないということと、
1: うん、
0: あとは休みがなくて大変だよ、
2: うん、
1: あ、
0: だから、まあ、娘には、
2: うん、
0: そんな思いはしてほしくない、
1: あ、

0: っていうのが理由。
1: そのやめとけと言われながらもやりたかったというかやられた理由は何ですか。
0: やっぱりこの歴史っていう部分に私はすごく価値を感じて、まあ、100年っていうものを、まあ、自分も個人事業で、まあまあ、会社を、ね、起こした立場としては100年の重みっていうものをすごく感じましたし、やっぱり長年そこにあって当たり前だと思っていたもの、これが消えるっていうのは、まあ、本当に悲しいことだなっていうことも思いました。だからこれをなくすっていうことにやっぱりなんか受け入れたくなかったというか、抗いたかった、っていうのがなんか本当に家族じゃないというか、その親族肉親じゃないからこそ思えたのかもしれないんですけど、この価値をなんとか残したいっていうふうに思ったっていうところかと思います。
1: 具体的にはどんなことをされたんですか。
0: 一番最初はコロナで大変だった時に、コロナで大変な人を応援しようっていう、そういう Facebook のグループに投稿してみたんです、はい。それを試しにやってみたところ、まあ、大当たりしたんです
1: よ、
0: はい。大当たりしてめちゃくちゃその売れていったので、だからそれでまあ、お父さんはですね、もう無理だよと、頑張っても無理だよって言うんだけれども、この SNS とかしっかりやってったら、これもしかしたら売れるかもしれない、インスタ映えさせればバズるかもしれないみたいな、やっぱりそういうことってこれまで全くやってこなかったので、やっぱそこに可能性は絶対あるなってっていう確信があったので、じゃあその路線で行こうかなっていろいろと進めていきました。
1: その当たったのってどんな投稿をして、どんな反響が具体的にあったんですか。
0: それはやっぱりいろんな生産者さんとか、お肉屋さんとか漁師さんとかかな、フルーツの農家さんとかが、ま
1: あ、
0: 困ってますと、飲食店が閉まっちゃって行き場がなくて困ってます、うちの場合だとそのキオスクさんが閉まっちゃうみたいな、ね、そんな状況で、困っていたので、まあ、困ってますのでちょっと安くするので、たくさん買って助けてくださいって、やっぱそういう、まあ、趣旨の、まあ、取り組みだったんですね。でそこに、まあ、うちもそのまま乗っけて、で助けていただいたんですけども、で、まあ、その時に感じたのは、その買ってくださった方からの直の声、
2: 初めて聞くわけですよね。
0: そうです。
2: 作り手としてはね、
0: はい、だから SNS だから直接なんか頑張ってくださいねとか残してくださいね、
2: 下ろして終わりだからね普通ね、貸してね。
0: そうなんです、そうなんです、そこを初めて聞けて、でそこはまあ私よりもその妻の方が、その喜んでました。やっぱ自分がやっぱり生まれ育ってきた、その家業で、そこで、まあ、こんなに喜ばれるものなんだとか、意義のあることなんだとか、応援されるものなんだっていうのをやっぱり肌で感じたので、多分だいぶやる気になっただと思います。
2: いい話ですね。やっぱりその、ね、こんな時期だから買ってくださいってもう老舗とか言いづらいじゃないですか。
0: あ、はい、
2: そうです。それを SNS でやる勇気があったってことですよね。すごいと思うな。
0: そうです、そうです。先代はちょっと そんな恥ずかしいことを、
2: 絶対嫌だって言うじゃないですか。
0: 最初はそうでした、
2: ね、ええ、でもやるとみんなが喜んでくれるんですよ ね。で応援もしてくれるしね、
0: はい。
1: その和菓子屋さんの事業としてはどのぐらい回復されたんでしょうか。
0: まあ、その時はまあ本当に、まあ、過去最低の売り上げだった時から比べると、今どうなんでしょうね、まあ、売上ベースでいくと今年多分15倍ぐらいにはなるかなっていう感じなんです、
2: すごいね。
0: で従業員さんもゼロから今パートさん入れて16人、
2: すごいね
0: っていうところまで
2: 別の企業だね、
0: 増えて、でまだまあ小規模事業者のまあ規模感ではあるんですけれども、まあ、なんとかこう生産体制もまあ整ってきたのかなっていうところでありますね。
1: まあ、先ほどの SNS の話なんですけど、
0: はい、
1: こう発信していく中でこれは

0: 絶対に変えないと決めていることとかあったりするんですか？
1: はい、まず SNS をで発信するっていうことが、うん、もう、うん、もう全てもう完全に変えたことになるんですよね。だからもう本当にゼロから始めていくっていう中で結構手探りだったんですよ。でその中でまずその反応として結構皆さん普通に言葉をかけてくれるので、なんかそこに普通に言葉を返すコミュニケーションが生まれていくんですよね。なのでその老舗で100年の歴史はあるんですけれども、その敷居の高さみたいなのをあえてこちらからはその設けずに、まあその親しみっていうところを第一に考えて運用しています。でもだからといってそのやっぱり何でもいいというかそういうことではなくてですね、やっぱり地元でこの長年続いているっていう、まあ、そういう、まあ、看板があっての発信、っていうその節度っていうんですかね、まあ、結構ふざけたり砕けたりもするんですけれども、まあ、それはあくまでなんだろうな、まあ、この地元を、まあそのまあ、活性化させていったりであったりとか、名古屋に来てくれた人が、まあ、喜んでくれるみたいな、まあ、そういうことのためにおふざけしてみるとかいうことはするんですけどね。だからそんなちょっとバランス保ちながら、
2: 軸はずらさないぞみたいなね、
1: 軸はずらさないけど、まあ、ちょっと
2: 楽しいことはね、
1: はい、
2: なんか桃色クローバーなんかとなんかやってましたよね。
1: 桃色、はい、クロ桃黒さんともコラボしました。そうやって情報発信していく中で、いろいろとそういうまあ、アイドルさんであったりとか、まあ、そういう有名人の方と、コラボしていったりとかですね、パッケージをいろいろ出して企画していったりとか、そんなこともしておりますね。
2: なんか本当に全国の伝統的ななんかお菓子だけじゃなくて産業、
1: はい、
2: なんかそういう風な変わり方をしなきゃいけない、なんか見本になるような形のね、僕なんかプロトモデルみたい なんか新しい形かなっていうかすごく思ったんですけど、はい、あとその中でも最近では棋士の藤井さんが、藤井聡太さんが食べてくださったっていうのがね、
1: そうですそうです、
2: すごいですよね。そこまで来たんですね、ついにね、
1: 本当に藤井聡太さんが食べるだけでもうニュースになってくれるので、
2: ね、思いましたけど、はい、
1: もう本当に選ばれた瞬間はもうお祭り騒ぎでですね、スタッフ一同お騒ぎして喜んでましたね。
2: そこまでね、廃業しようかんとこからたった 4,5 年でね、
1: はい、
2: 戻していく力ってやっぱり今の SNS 含め、
1: はい、
2: 新しい人のやっぱりか考え方と古い人が一緒になると力が出るってことですよね。
1: そうですね、
2: すごいよね、
1: 本当に身をもって感じてますね。
0: このシャチモナカの特徴を古田さん自身どう思ってますか？
1: はい、シャチモナカの特徴はまず第一に見た目があると思っていまして、
0: はい、
1: その金のシャチホコの形をしていますけども、それをまあギュッとミニチュアにしてあるんですよ。でやっぱりミニチュアになると何でも可愛いんですよね。なので結構女性の方中心に第一印象可愛いって言っていただけるのが結構印象的で、
0: はい、
1: あと名古屋城のシャチホコをモチーフにしているんですけど、日本全国いろんなシャチホコがある中で、名古屋城のシャチホコってよく見るとなんか口角がちょっと上がってるように見えるんですよ、なんとなく
2: にんまりしてる、
1: なんか鼻の長い犬がなんかハーハー言う時にちょっとニコってしてるように見えるような感じで、だからそういう表情がもしかしたらなんか受けてるのかもしれないって思ったりします、
2: ね、虎と魚の、ね、中間って言われてるもんね。
1: そうですそうです、ね、そういうまあ伝説 の、まあ生き物っていうふうに言われてるんですけども、まあ、まあ見た目はそんな感じなんですけど、で中身は自家製の粒あんをもうずっと毎日作っておりまして、十勝製の小豆ですね、まあ、これとまあ砂糖類をまあ配合しながらまあ加熱してかき回して、まあそういう専用の機械で作ってるんですけれども、これもですねまあ配合に本当にこだわっておりまして、やっぱりモナカってその皮に詰めるっていう特性上、その 皮に染み出してもいけないので、うん、まあ、しっかり水分飛ばして、

0: だけど甘すぎてもいけない、うんうんうん、まあ、そういう、まあ、絶妙のちょうどいい配合っていうところに、うん、まあ、たどり着いて、うん、まあ、それを、まあ、守り続けてるっていうところ。
1: 今日お土産いただいたので食べてみてもいいですか？
2: あ、ちょっと早速、
3: はい、
1: ちょっと大阪さんにスタジオにね、こう持ってきてもらってるんで、
3: はい、
1: ちょっと食べます。あ、可愛いね、大きさがね、ちょうど手のひらに乗るぐらいの可愛いね形です。これ外国人とかが最近たい焼きとかこういう形になったお菓子って海外にほぼないんで、
0: は
1: い、
0: あ、
1: めちゃめちゃ刺さると思いますよこれ。
0: いや本当になんか ね、外国人とか。
1: じゃあいただきます。
0: はい、
1: うん、やっぱ甘さが控えてて美味しいですね。
0: そうなんです、うん、ちょうどいい、はい、ね、いい感じにしてますんで
1: 美味しい。この側って、
0: はい、
1: みんなモナカってなんでできてるか知らない人がいっぱいいると思うんですよ、分かるから、はい、これなんでできてるんですかね。
0: これはですね、あのもち米からできております。
1: うーん、
0: はい、もち米を、まあ、一旦柔らかいお餅の状態にして、うんうん、でそれをあの細かく切っていくんですけれども、うん、それを専用 の、うん、あのま、プレス機というのか、うん、あの型に入れて焼き潰して、うん、でそれでこの形にして作っています。
1: うん、なるほど、美味しいですね。
0: ありがとうございます。お餅の米 の、 あの、うん、焼けた香ばしさ、
1: うん、
0: これと、うん、まあ、あんこ の、 その絶妙な甘さと、
1: うん、
0: やっぱりもうそれだけなんですよ、モナカって。それだけなので、なのでそのバランスが大事になってくるのかなと思ってますね。
1: なんか日本の伝統色のものが全部詰まってる感じしますよね、
0: はい、これ一個にね。そうですね、意外とシンプルだけど奥が深いお菓子になってます。
1: あと映えるしね、写真撮ってもね、可愛いから。
0: そう、はい、そうなんです、もう顔がついてますよ ね、
1: ね、面白いね。
2: それではラストにこの番組の恒例の質問をさせてください。古田さんの叶えたい夢は何でしょうか？
0: はい、私が叶えたい夢は、うん、このシャチモナカを日本を代表するような、うん、こう お土産のお菓子にしていきたいということです。
1: いいですね、
2: 素晴らしい。
1: すごい可能性があると思って、
0: うんうん、
1: あの今日本中に外国人の人いっぱい来てるじゃないですか、
0: はいはい、
1: なんか買って帰ろうって時にあんこってだいぶ前10年ぐらい前はあんまり人気なかったんですけど、今外国人の人があんこすごい好きじゃないですか、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、お茶が好きになったり、うん、あんこが好きになったり、でこれってすごいアイコンというか、こうなんか日本らしい形もあって、
0: はい、
1: うん、なんかこれをベースにいろんな形にしていくと、名古屋だけじゃなく名古屋のやつは取っといて、
0: はい、
1: なんか日本のお菓子としてなんか発信できる可能性がすごいあるんで、
0: うん、
1: 世界中に売ってほしいなと思います。
0: はい、大阪さんぜひお力を貸してください。
1: 楽しみですこれ。
0: はい、お願いします。
2: はい、そろそろお別れのお時間となってしまいました。最後にお知らせしておきたいことはありますか？
0: はい、弊社ではシャチモナカをはじめとして、うん、あのシャチサブレっていう洋菓子であったりとか、最近だとあのシャチモナカにフィナンシェを合わせたシャチも一息っていうお菓子とか、まあ、あのいろいろ新しい商品にもチャレンジしております。はい、のホームページ、あの、うん、EC サイトでも販売しておりますので、うん、ぜひチェックしていただけると嬉しいです。
2: ということで今週のゲストは元祖シャチモナカ本店4代目の古田健二さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
4: 大阪特徴とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道、夢の道、夢の道。
2: ラストはタイムアラウズの楽曲ステイを聴きながらお別れです。ここで私ターナーからのお知らせです。明日5月17日は伊豆山の日、伊豆山神社で毎月第3日曜日にイベント開催しております。10時からマルシェがあったりとかですね、うん、音楽イベントがあったりしますので、ぜひ皆さん熱海、静岡県熱海市の伊豆山神社までお越しいただければと思います。さあ、お送りしてきました夢かなラジオ夢の道、この時間のお相手は
1: 夢かなエル事務局長の大阪翔二と、
2: ボイストレーナーで夢かなエルがむしゃら応援団のターナーでした。また来週、
1: さよなら。
4: 大阪局長とターナー先生の夢かなラジオ夢の道、この番組は夢かなエールプロジェクトが送るジャパンカルチャーシーンで夢を持っている人を応援する社会貢献型番組です。大きな夢も小さな夢も、それは人生という道の中で気づいたら叶っている。その叶った夢の中でまた新たな夢が叶っていく。そうして夢たちは連鎖し広がっていく。人生があなたの望む夢であふれますように。夢かなラジオは今日もあなたの夢を応援します。

かがですか？井上翔子です。井上翔子のプレシャスモーメントの時間です。さあ、今週はデスクの九太郎、またまた芝刈りに行っておりまして、私一人で、お送りしてまいります。このことをね、事前にメルマガとか X でお知らせしておりましたら、たくさんメッセージも届きまして、皆様ありがとうございます。そして今日はいつもこのスタジオに窓があって、私は窓を背に向けて、九太郎が窓の外の景色を見ながらっていうポジションでお話ししてるんですが、今日は九太郎がいないので、私が外が見える席に、いつもの九太郎の席に座って、すごい眺めがいいんですね、こっちだとね。今日天気もいいし、すごく青空が広がっていて、さあ今日はのびのびとお送りいたしたいと思っております。ではこちらのコーナーから参りましょう。一部地域で人気沸騰中のこのコーナー、超簡単料理証拠でございます。さあ私ついこの間紹介した薄切りロース肉の小松菜巻き、これね、まだ飽きずに本当に毎日のように食べてます。昨日も食べました。今日もまた材料の残りがあるので、きっと作ると思います。こんな風に試してもらえてると嬉しいんだけどな。さあ今日紹介するお料理は、こちらです。ブロッコリーとシーフードのペペロン風でございます。これはね、私はブロッコリーだけでも作るんですよね。ペペロン風、アーリオオーリオ風とも言いますかね。要はオリーブオイルとにこうニンニク、唐辛子、塩コショウで味をつけるというね、パスタでもねアーリオオーリオとかありますが、それと同じ味付けでございます。本当にね、ブロッコリーだけでも美味しいです。ブロッコリーは私の場合は小房に分けて茹でるのではなくて、1分チンします。でその方がたっぷりのお湯で茹でて、茹でた水をね切るのも、結構ブロッコリーに水分含まれちゃうんですよ。でブロッコリーもこう

ずちゃんと切るか、キッチンペーパーできちんと水分を取らないと、ちょっと水っぽくなるんでね。それをそのやる手間を考えると、レンチンがいいんじゃないかなと思います。1分ぐらい。これやりすぎるとね、ブヨブヨになって、私もあんまりおすすめしません。小房に分けて1分ぐらいレンチンしたら、今回はちょっと贅沢にミックスシーフードと一緒に、まずミックスシーフードを、オリーブオイル、ニンニク、鷹の爪、ニンニクはみじん切り、鷹の爪は輪切り、で炒めて、お塩で味付けして、あ、お塩はとか、それで、解凍できたらいい感じで火が通ったら、ブロッコリーをチンしたブロッコリーを投入して、お塩で味付けしてください。お好みでね、ブラックペッパーなども最後に、加えると見た目もいいし、味もこうワンランクアップするかなと思います。簡単でヘルシーで美味しいので、ぜひブロッコリーとシーフードのペペロン風試してみてください。それでは今週の1曲目です。いきなり新曲お届けします。来週発売になりますかね。ぜひ後で曲の話したいと思います。まず、お届けします。井上翔子、友情物語。

りしているのは私井上翔子で友情物語です。すごくね、この初夏にすごくなんかぴったりのような、まあ自分で言うのもなんですが、明るいちょっとポップなね、曲になりました。メッセージも来てます。ラジオネームじゅんぴーさんから、翔子さん、待ち遠しかった春がやっと来たと思ったらもう汗ばむ日もあり、夏が来るのが恐ろしいですね。そう、夏ってね、なんか春は待ち遠しいって感じだけど、もう皆さん今夏は恐ろしいという感じで ね思ってますね。人が多いですね。さあ、待ち遠しいといえば翔子さんのデビュー記念ライブ、そして新曲友情物語ですね。カップリングと合わせて制作秘話などありましたらお聞かせ願います。番組内でも聞かせていただけるとのこと。耳の穴かっぽじてスタンバっています。さあ、聞いてくださってますでしょうか。この曲はね、本当にまあ私自身の体験というか気持ちというか、まあ、この番組にもここのところ、なんか友達が二十何年ぶりに新曲を出したとか。

アルバムを出したとか、そういうことで番組に来てくれたり、いろんなイベントでそういうガールポップ時代の仲間とコラボする機会があったりとか、なんかそういうのがここのところ増えてきてまして、何年か前から。でその中でなんかそういう友情をテーマにした、友達をテーマにした、女性ならではの気持ちを落とし込めたらいいな、歌にしてみたいなと思って作りました。で全体的に全部ね、このマキシシングルの曲もう2年ぐらい前に実はレコーディングは終わっていまして、いつ出そうかな、どんな風な形で出そうか、ミニアルバムにしようか、どうしようかっていう中で、今回はマキシシングルという形を取りましたね。この曲はそんな風にできたんですが、カップリングの、ナイトと呼ばれてというのは、番組内でも触れましたが、全然これは自分自身の主人公の曲ではなく、こうあるこう一つの物語的なところから曲を作ろうかな、ナイトと呼ばれている男性が主人公の曲だったりします。そして略奪においては、古賀さんがね、作詞なんですが、この曲実はもう実は数年前に、あと30年前ぐらいかな、にできていて、サビの部分だけ。そう。それで、その時に、一部分だけ、古賀さんが歌詞を作ってくれてたんですよ、実は。で、今回、ちゃんとフルバージョンで出すということで、その部分をもとに、古賀さんが全部歌詞を書き上げてくれた、ということでね。その当時はね、結構ね、そういう、なんか、略奪婚とか、結構、不倫的なものをテーマにしたドラマとか映画とか物語が結構流行ってたり、なんか多かった時代だったんですよ。だからちょっとそういうテーマでその時に曲を作って、っていうそんな経緯がありまして。はい。で、また改めてね、曲、全部古賀さんに歌詞を作ってもらったという感じの曲でございます。そしてブラック商店街に至っては、もちろんね、この番組でもかけましたが、私のふるさと、商店街を、商店街の組合の会長が、同学年、同級生で、商店街の歌を作ってくれというふうに、頼んでくれて、それで作った曲だったりします。さあ、今日はね、友情物語しかおかけしませんので、ぜひぜひ、新作手にして、手に入れて、全曲聴いてみてください。ありがとうございます。さあ、では続いての曲ですが、ラジオネームひらりさん。しょうごちゃん、こんにちは。新緑の、季節ですね。そんな時期に生まれた私の姉の名前は緑です。ああ、そのままですね。素敵ですね。季節が感じられて。翔子ちゃんの名前の由来はありますか？ぜひ教えてください。PS コンサートの準備は順調ですか？私の名前はですね、響き的には全く季節。私はもう夏、ちょうどこれから夏が始まるという時に生まれましたが、私の母が生命判断に凝っておりまして、井上という名字には、八角三角の漢字二文字がいいということで、三兄弟全員、画数で名前を決めました。結構ね、いとこの名前もつけたりして、いろいろ本を読んで研究してたみたいですね。はい、そんな依頼があります。そしてコンサートの準備。この間、リハーサルやりまして、今回は若手バンド、全員が若手バンドということで、なんかちょっとね、
またあの、ベテランの、なんか、いぶし銀な感じと、また一味違って、なんかこう、リハーサルの時からこう、ちょっと元気になるような、なんかそんな感じも私もしました。ぜひ、あの、みんなでね、あの、なんかこう、明日からの活力をちょっとでも感じてもらえるようなライブにしたいと思いますので、準備順調です。ぜひお越しくださいね。もう迫ってきましたね。じゃあそんなひらりさんからのリクエストです。私の衣装子、いいんじゃない？

りしているのは井上翔子でいいんじゃないです。東京半蔵門のスタジオからお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、引き続きメッセージ紹介しましょう。さあこちらはラジオネームかおちゃんです。ありがとうございます。翔子さんお元気ですか？元気ですよ。さて翔子さんはカワセミという鳥を見たことはありますか？ないです。東京の方だとあまり見る機会はないと思いますが、田舎に住んでいるのに今まで見たことがなく、でもそれほど珍しい鳥ではないようだし、色がすごく綺麗な鳥なので一度見てみたいなと思っていました。すごいね、かおちゃん鳥にも詳しいんですね。先日母と池の周りを散歩していたら、水面に向かって伸びた木の枝に何やら鳥が見えて、えい、お家の池ですよね、すごい、おお、あれはカワセミだと大興奮。スマホのカメラで必死に写真を撮りましたが、うまく大きくは撮れずでした。また時々その場所に行ってみようと思っています。別に家ではないのか、その場所に行ってみよう。いやでも写真をね送ってくれたんですが、すごく写ってますよ、綺麗に。これで私ちょっとネットで調べたんですが、もしねお腹がオレンジで羽がコバルトブルーでくちばしがちょっと長いんですよ。ちゃんと綺麗なコバルトブルーの羽も写っていて、ほんと綺麗ですね。これ幸運の象徴と呼ばれているそうで、見かけたらすごく幸運が訪れるらしいと言われているのでね、いいことあったかな、かおちゃんね。なんかね、戦前は水辺さえあればどこにでも実いたらしいんですが、戦後の高度経済成長期に汚れた河川から姿を消してしまって、今は本当の清流にしか いないんですって。だからね、かおちゃんがお住まいのところは綺麗な、これ池だということですけどね、まあそういう清流が流れるところがあるんでしょうね。嬉しいですね、そういうの。カワセミ見たら幸運が訪れるそうなので、なんかね、こう、鳥を探してみるのもね、注目してみるのもいいかもしれませんね。ありがとうございます。さあ、そして最後のメッセージ。お読みすれば、翔子さんです。ゴールデンウィークが終わり、季節は初夏に向かいます。たった一月ほど前には

美しい桜を見ながら、人生であと何回桜が見られるだろうなんて、センチメンタルになっていたのに、今はもう暑い夏が来ることを憂鬱に思っています。あ、この方もね。本当ですよね。またあんな猛暑が来るのかと思うとね、どんな風に乗り切ろうとか、もう今からちょっと考えちゃいますね。去年は万博があったので、暑さも忘れて、毎日ウキウキしていましたが、この方すごい、めちゃくちゃ万博行かれた方ですよね。今年はどうしようかと思案中です。仕事柄、長い休みは取れないので、近場に小旅行でもしてみようかな。去年は春に金沢に行き、とても楽しかったので、同じく街並みが綺麗だと言われている倉敷にでも行ってみようかと夫婦で話しています。実際に行きましたら、また報告させていただきます。いや、ほんとね、ご夫婦仲いいし、もうぜひ奥様、高校、ね、奥様に楽しい気持ちをプレゼントして旅行に行っていただけたらと言ってみてください。じゃあそんな、お読みすれば翔子さんからのリクエスト。初夏の景色が浮かぶ曲ということで、リクエストいただきました。ラストは井上翔子で、もう一度目のプロ。

半蔵門のスタジオからあなたの街へ、私井上翔子がお送りしてきました。プレシャスモーメント、いかがでしたでしょうか。そろそろ別れの時間が近づいてきてしまいました。まずはリリース情報。5月26日マキシシングル友情物語リリースになります。お待たせしました。続いてライブ情報。5月24日井上翔子デビュー37周年記念コンサート、渋谷プレジャープレジャー、そして友情物語ツアーが6月から始まります。6月6日京都トガトガ、7日名古屋ドキシ、13日久留米ドリンカー、14日広島ジューク、27日広島ペニーレーン、28日米沢アーブ、そして7月19日は FM 東京ホールチェンバーオーケストラコンサートとなっております。最新情報詳細は井上翔子のオフィシャルサイト www.shokoland.net でご確認ください。井上翔子のプレシャスモーメントではあなたからのメッセージをお待ちしてます。メッセージは翔子アットマークミュージックバード .co.jp、 翔子のスペルは SHOKO です。番組でメッセージを紹介させていただいた方の中から1名様に私井上翔子の特製ポストカードにサインを書いてお送りしますので、ご希望の方本名と住所をお書き添えくださいね。たくさんのメッセージお待ちしております。この後もお聞きの放送局でお楽しみください。ここまでのお相手は井上翔子でした。それではまた来週。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: イインフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、日本では年に2回火災予防週間があるみたいですが、これには何か言われがあるんでしょうか？
1: はい、火災予防週間は春と秋の2回ありますね。春は3月7日の消防記念日を最終日とする1週間で、秋は消防の119から11月9日からの1週間に設定されているようですよ。この時期だけが火災に特に注意っていうわけじゃなくてですね、火災はいつも注意が必要なんですけどね。
0: 日本はやはり木造の家が多いので、世界的に見ても火災は多いんでしょうね。
1: 実は日本は諸外国と比べて特に火災の件数が多いというわけではないんですね。まあ、単に火災の件数だけを比べると欧米の方が人口あたりの火災件数が多いようです。今お話があったように日本は木造の建物が多いなど、リスクを体で感じやすいところもあって、むしろ防火意識が高く、件数自体は少ないみたいですね。
0: とはいえ、地震が起きたら火災が起きるなど、まだまだ油断はできないですよね。
1: そうですね。さらに日本は高齢化が進んでますので、火災が起きた時の人の被害が心配なんですね。実際、火災件数に比べると死傷者の割合が高いっていうのも、日本の火災の大きな問題なんですね。
0: それは日本の家の狭さも原因と言えそうですね。
1: そうですね。ですので火災が起きたらいち早く気がつくこと、迅速に火災を検知することが大切ですよね。その意味からも火災警報器、火災報知器ですね、これは法律で義務化されているんですけれども、中には耐用年数を超えて使っている方もいらっしゃるようですので、この機会にぜひ点検をしていただきたいですね。ゆうかみさんは火災警報器どれくらいの間隔で交換すればよいかご存知ですか？
0: わからないです。10年くらいは持つのかな。
1: お、素晴らしい正解なんですよ。10年が、交換の目安なんですね。部品も劣化してますし、定期点検をしていてもやはり耐用年数を超えるっていうのは良くないですね。また電池式の警報器を使ってらっしゃる方は電池の切れにも注意が必要ですね。
0: でも高い金額で売りつけたりする悪質な訪問販売もあるって聞いたことがありますけれども、それはちょっと心配ですね。
1: はい、火災警報器や消火器など消防署の方から来たなんて言ってね、家に上がり込んだり高額な品物を売りつけるなどの事案は相変わらずあるようですね。消防署は個人宅の消防設備を斡旋するなどは行っていませんし、怪しいと感じたらきちんと断るようにしたいですね。
0: 火災警報器や消火器などの設備はきちんとしたメーカーのものを使いたいですね。
1: はい、火災警報器については一般社団法人日本火災報知器工業会というところのホームページに詳しく解説されています。わからないことがあればフリーダイヤルで相談もできますので、ぜひご利用ください。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: キネナオトです。
1: 小原優です。
0: キネナオト立川の空から
1: 毎週金曜日夜11時から放送していますけれども、地元ねほりはほりとか、
0: 僕の大好きなフォークのコーナーとか、
1: 記念日を認定しちゃうコーナーとか、
0: 僕が喋りたいことを喋りまくる番組、キネナオト立川の空から
1: 聞いてね。
2: 立川市の山下さん、田中さん、木村さん、
3: 全員の名前は呼べませんが、
4: 素敵な音楽でフォークな夜をお届けしております。
3: ロジラ泣き虫楽団の
2: 泣き虫ラジオ立川放送局、
4: 毎週土曜日夜9時半より放送中。
5: 聞いてね。

0: Otsuka Shokai presents Kazuo Yoshida's Bossa Mania.
1: Boa noite. 音楽プロデューサーの吉田和夫です。
2: ボアノイチアシスタントの川村由美です。ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしていきます。大塚紹介プレゼンツ和夫吉田ズボサマニア、さあ今週もスタートいたしました。
1: はい、
2: 吉田さんはよくブラジルにねお仕事で行かれますけれども、はい、向こうでお洋服買ったりとかっていうことはありますか？
1: あります。ただねサイズ気をつけないとね。
2: そっか、ブラジルのサイズだから大きい、う
1: ん、はい、僕なんか子供用で大丈夫です。
2: へえ、そんなにですか？びっくりしちゃう。私お友達が以前ね、うん、そのブラジルのお洋服というかアパレルの関係 の, その洋服だったりアクセサリーだったりっていうのを輸入するっていう、でネット販売をするって、もうやめちゃったんですけどね、やってた人たちがいて、やっぱり独特のカラフルなデザインだったりとか日本にはないものがねたくさんあるので、結構ね受けていたみたいなんですけれども、まあそのお洋服を作る上で製糸業、
1: 糸ですね、
2: そう紙じゃなくて糸の方ね、うん、はい、ブラジルの製糸業っていうの結構日本と関わりが深いということなので、今日はちょっとそんな話題をね取り上げてみたいなと思っております。はい、さあボッサマニア、今夜もあなたにブラジルの風お届けします。大塚紹介プレゼンツ和夫吉田ズボッサマニア、この番組は IT でオフィスを元気にする大塚紹介の提供でお送りします。

0: サマニア、今夜の1曲目をお送りしたのはジョルジベンでフィオマラビーリャでした。
1: 糸のことをポルトガル語ではフィオと言います。
0: なるほど。
1: このフィオマラビーリャは1970年代にリオの名門チームフラメンゴで活躍したサッカー選手ジョアン・バチスタ・ジッサレスに捧げられた曲で、フィオは彼のニックネームでした。ジョルジ・ベンはこの後フィオと揉めてタイトルをフィーリオ・マラビーリャって、これフィーリオっていうのは今度は息子っていう意味なんですけど、はい、素晴らしい息子っていう名前に変えてしまったという
0: ちょっとですか、
1: はい、そういうエピソードがあります。
0: さあ、番組ではあなたからのメッセージ募集しております。リクエスト、質問、あなたのブラジルエピソード、番組の感想などぜひ送ってください。プレゼントもご用意しておりまして3種類あるんですが、まず1つ目、大塚商会オフィス通販タノメールでおなじみのキャラクタータノくんのオリジナルエコバッグ、2つ目が番組オリジナルステッカー、そして3つ目吉田さんからということで、願いが叶うリボン、フィータドボンフィンをプレゼントします。メールアドレス、ボッサアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で BOSSA アットマークミュージックバード .co.jp です。プレゼントご希望の方は住所、そしてお名前もお書き添えください。あなたからのメッセージお待ちしております。
2: ボッサマニア、
3: ゴム印すぐに頼みます。ごめんなさい、レターファイル届いたね、マチコがレター。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け、タノメール。
4: パーソナルタノメールも大塚紹介。
3: 新しいパソコンに新しい OS、 おーイエース。コンセントが足りない、OA タップたっぷり頼んで。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け、タノメール。
4: ケアタノメールも大塚紹介。
2: 大塚紹介 presents カズーヨシダスボッサマニア。
1: ボッサマニア、音楽プロデューサーの吉田和夫と
0: 川村由美でお送りしております。さあ、今日はブラジルの製糸業、紙じゃなくて糸の方の製糸業のお話ということで、はい、ブラジルにおける製糸業は主に20世紀の初頭に日本からの移民によって伝えられまして、独自の発展を遂げてきたということなんですね。日本とブラジルやっぱり深い関係にあるというのが分かりますよね、はい、明治以降ブラジルに渡った日本人が養蚕、それから製糸技術を持ち込みまして、まあ、当時コーヒー農園の不況といったこともありまして、新たな産業として養蚕が広まったそうなんですね。特にサンパウロを中心とします日系コミュニティが技術移転と普及に大きな役割を果たしたと言われています。1970年代後半までは日本から進出した企業も含めまして十数社の製糸会社が創業していたそうなんですが、80年代に入って徐々に撤退していきまして、2010年にはブラタク製糸株式会社という製糸会社1社を残すのみとなってしまったんだそうです。このブラタク製糸会社というのは1920年に創立、1940年に独立をしまして、第二次大戦を乗り越えた筋金入りの日系会社、世界最高の生糸を生産、なんとあのエルメスのシルクスカーフなどの糸を供給しているということなんです。
1: すごいですね。
0: すごいですよね。ちなみに、この社名のブラタクというのは日本の国策として組織されましたブラジル拓殖組合、ここから社名が付けられているということで、ブラジル移民政策を起点としまして100年以上の歴史を持つ企業が、まあ、唯一残っているということになってるんですね。非常に歴史があるということです、うん、
1: 日本はやっぱり、うん、あのブラジルにかなり文化を持ってきましたね。
0: そうですね、はい、それがまた融合して独自の進化を遂げてるというのも面白いところですよね。産業の発展とともに、まあ、生産地っていうのが変化をしていまして、かつてはサンパウロが中心だったんですが、現在はサンパウロの南の隣にありますパラ

0: お送りしたのはアイルトモレイラでパラナーでした。
1: ビリンバウと手拍子が活躍していて、ブラジルの格闘技カポエーラ、これ日本にもあのカポエーラ教室なんていうのがあって、
0: はい、
1: ダイエットにいいなんていうね、その格闘技と言われてますが、今型を競うって感じなんですけども、この伴奏なんかに使われる曲でした。
0: はい、さて今日はブラジルの製紙業のお話をしておりますけれども、ブラジルの伝統工芸に手編みのレースというのがあるんですね。吉田さんは手編みのレース作品ってお土産物で買ってきたりとかそういうことあります？
1: あります。これ北東部の方で、はい、有名なんですけれども、リオの空港とかそういうところを探すとあったりするんで、うん、それすごく綺麗でもね、結構高いですね。
0: そうなんですか、はい、へえ。ヨーロッパからの移民とともにね、ブラジルにはボビンレース、フィレレース、

0: レース、それからルネッサンスレースなど様々なレース編みの技法がもたらされたんだそうです。中でも一本の糸と針を使って編み上げていくニードルレースの技法を使ったルネッサンスレース、これはもう目を見張るほど美しいと言われております。このルネッサンスレースが盛んな地域ってっていうのは、さっき吉田さんもおっしゃいましたけれども、都市部から離れたところが多いんだそうですね、はい、例えばパライーバ州のカリリという町ですとか、ペルナンブーゴ州のポサンといった町、まあ、こういった限定された地域のみで伝わる技法だということなんですね。ニードルレースの技法はもともとポルトガル人の移民によってもたらされまして、1930年代に伝わったと言われています。さっきも言ったように一本の糸と一本の針を使って編み上げていく技法なので、結構時間がかかるそうなんですよ。10センチ四方を編むのに丸1日、すごいですよね。10センチ四方ですよ、サイズによってはグループで取り組んで、まあ、4ヶ月から1年ほどかかるものもあるそうなんです。
1: 高いわけだ。
0: そうなんですよ、ただ名前がちょっと不思議ですよね。ルネッサンスレース、なんでルネッサンスっていう言葉がついてるのか、これね、16世紀にヨーロッパで盛んに編まれていた技法ということで、だからブラジルの地でもルネッサンスという名前が付けられたということなんだそうです。ヨーロッパ由来なんですね、やっぱり。現在本家ヨーロッパでは職人は数少ない高齢の方のみということで、まあちょっと場所離れて中国のやっぱりちょっと奥地の方で編まれている以外は世界でも見られなくなってきているんだそうです。技術としても大変貴重なものになってきてるんですね。まあ、ブラジルはというと、現役の編み子さんたちが、まあ、盛んにレースを編んでいるということもありまして、この技法が伝わる最後の場所となるのではというふうにも言われております。
1: 期待されちゃいますね、これね。
0: そうですね、ぜひ残してほしいですね。
1: それでは糸がタイトルに入った曲をお送りしましょう。ジョアン・ボスコでオ・カント・ダ・テーハ・ポル・ウン・フィオ。

0: ジョアン・ボスコでオカント・ダテハ・ポル・ウン・フィオでした。
1: ちょっと難解な曲だったんですけども、地球の成り立ちから現代までは全て一本の糸でつながっているといった意味かなって僕は思います。ちょっとね、訳してもね、なかなか難しい歌詞だったんですよね。まあ、いずれにしろ哲学的な曲でしたけれども、ちょっと下世話な話になっちゃうんですが、フィオという言葉でブラジル人がよく使う言葉はフィオデンタル、デンタルフロス、
0: はい、
1: 水着、細いビキニの水着、これデンタルフロスって言います。
0: へえ、意外。ここで IT でオフィスを元気にする大塚商会からのお知らせです。業務の効率化、生産性の向上、経費の削減、企業は常に様々な課題を抱えています。それらの課題を解決し、企業が成長していくためにはIT の活用は欠かせないものになっています。大塚商会はお客様の事業規模、事業内容、適用すべき範囲を考慮して既存の環境と最

0: 先端の IT を組み合わせた最適な IT 環境を構築できるよう提案しています。 IT を活用することでお客様が本来の業務に集中でき、業務の効率化や経費削減が実現できます。 IT の導入には手間がかかると思われがちですが、大塚商会では手間をかけずに IT を導入していただけるようなきめ細やかな配慮や、専門的な知識がなくても気軽に使えるウェブサービス、そしてサポートの充実に力を入れています。最適な IT 環境を構築して企業の成長を目指すなら、導入から日々の運用支援まで全て一つの窓口でサポートする大塚商会にお任せください。詳しくは大塚商会のホームページをご覧ください。
1: 大塚商会プレゼンツ、カズオヨシダズボッサマニア。

0: 送りしたのはセルジオメンデスでファトコンスマード、
1: この曲はジャバンの曲で、ファトコンスマードというのは直訳すると明白な事実といった意味なんですけれども、君に魅了されるのが怖いといった内容だと思います。
0: 恋の歌、
1: ジャバンの歌詞もこれ言葉遊びみたいのがあるんでね、
0: はい、
1: 訳するのすごい難しいですね、これもまた。
0: なるほど。さあ、ボサマニア、お知らせに続いてはポントジビスタ、今夜の特集です。
2: オツカショカイプレゼンツカズー・ヨシダズ・ボサマニア。

0: 使いやすくてよかったね。ペンライトが届いた。すごく軽いライトな感じ。
1: パソコンからお茶まで、
2: あなたのオフィスにすぐにお届け。タナメール、
1: パーソナルタナメールも大塚紹介。
0: 新しい椅子いいね、かっこいいっす。今届いたスティックのりで仕事はノリノリ。
1: パソコンからお茶まで、
2: あなたのオフィスにすぐにお届け。タナメール、
1: ケアタナメールも大塚紹介。
3: 吉田和夫のポントジビスタ。ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしている大塚紹介プレゼンツ、和夫吉田ズボサマニア。音楽プロデューサーの吉田和夫と
4: 川村由美がお送りしております。さあ、毎回一つのテーマでお届けしていきますポントジビスタのコーナー。吉田さん、今日の特集は。
3: はい、今日はエグベルト・ジスモンチ来日特集です。
4: 来日するんですね、はい、わー楽しみ。
3: ブラジルではエギベルトと呼んでいますけれども、日本のレコード会社ではエグベルトと表記していますので、エグベルト・ジスモンチでいきますね。
4: はい、
3: この5月に10年ぶりに来日、ギタリストのダニエル・ムハイとデュオ公演を日本各地で開催します。ジスモンチはギターとピアノの達人です。まずお聴きいただくのはジスモンチに僕は憧れて、彼の曲を1曲スピック&スパンの、デビューアルバムに収録しました。これをお聴きください。パルケラジェ。

0: お送りしたのはスピック&スパンでパルケラジェでした。
1: 僕はこの録音をラジカセに忍ばせて、自作のゲストに参加してもらえるよう、ジスモンチの滞在先に行って直談判を OK していただきました。
0: 直談判ですか、
1: はい、
0: すごいですね。
1: その頃はそんなにガードもきつくなかったのかな。今だと結構そういろいろと大変じゃないですか、
0: はい、
1: あのアーティストにそんな話を持ってくっていうの
0: は直接っていうのはなかなかないかもしれないですね、うんうん、
1: はい。まあ、彼も日本のことをよく知らなかったし、彼の曲を取り上げている日本のアーティストがいるなんてのも、うん、まあ、知らない時代ですよね、
0: はいはい、
1: だから彼もびっくりしてくれたみたいで、
0: うん、
1: へーみたいな話になって、
0: はい、
1: それでただ翔平元って呼んでいる会社があるからそこに相談しなきゃいけないと言われて、うん、まあ、それで後日 OK ということが出て、
0: はい、
1: 彼の帰国の前日に録音したんですよ。
0: 改めて来てもらったわけではなくて、
1: じゃないです、はい。
0: すごいスピード感ですね。
1: あの彼のスケジュールも僕はチェックしてたしね、それで、
0: はい、
1: まあ、その OK が出た場合にはその日しかないなと思ったんで、スタジオなんかも抑えてやって、
0: さすがですね、
1: でも彼が入らなくてもそのレコーディング自体はね、あの次のアルバムに向けてあったわけで、
0: はい、
1: うん、その辺は、まあ、準備周到にしておいて彼からの OK を待つというね。
0: 素晴らしい、はい、スピック&スパンの何というアルバム、
1: サルバドールというアルバム、
0: サルバドールというアルバムに入ってます、はい、ぜひ皆さんチェックしてみてください、
1: はい、次はそのサルバドールという曲、ジスモンチのソロでお聴きいただきます。ジスモンチが世界的に有名になったきっかけはドイツの ECM レーベルとの契約だったと思います。沈黙の次に最も美しい音っていうのがこの ECM のコンセプトだったんですよね。これがぴったりだったんですよ、ジスモンチに、
0: うん、
1: それではジスモンチのギターソロでサルバドール。

0: エグベルト・ジスモンチでサルバドールでした、
1: 美しいギターソロでした、うん、さてエグベルト・ジスモンチ来日記念特集最後は彼のピアノの世界も聞いてもらいたいと思います、バンドで、フルートとかも入っているんですが途中からこうピアノソロが素晴らしい展開を見せます、エグベルト・ジスモンチでローロー

0: 送りしたのはエグベルト・ジスモンチでローロ、
1: ピアノもギターも素晴らしい、エグベルト・ジスモンチですが、はい、作曲もね素晴らしいんですよね。今日お聴きいただいたのは全て、彼の作品でしたけどね、10年ぶりの来日、ぜひ生で、エグベルト・ジスモンチの世界に浸ってください。
0: それではエグベルト・ジスモンチの来日スケジュールをお知らせしておきましょう。5月24日日曜日、青森八戸公民館、5月26日火曜日が東京渋谷桜ホール、27日水曜日が東京世田谷イーグレットホール、そして最終日29日金曜日が福岡市立西市民センターとなっております。以上、ポントジビスタのコーナーでした。

0: Otsuka Shokai presents Kazuo Yoshida's Bossa Mania.
1: キャリーいいよ、重い荷物もキャリーキャリー。ポットがすぐ届いた。ポット一安心。
2: パソコンからお茶まで、
3: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼メール、
2: パーソナル頼メールも大塚紹介。
1: 最新のサーキュレーター頼んでキュレーター。ホワイトボード届いた。仕事頑張るよ。ファイト。
2: パソコンからお茶まで、
3: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼メール、
2: ケア頼メールも大塚紹介。
4: 大塚紹介プレゼンツ、カズオヨシダズボサマニア。そろそろお別れの時間です。ここで近々のライブのお知らせです。最近おなじみになりましたけれども、大宮のスイングバーズ、ここで5月29日の金曜日、トキオボッサトリオが初出演します。
5: トキオボッサトリオとしては初めて、
4: はい、ここでやるのは。
5: そうですか、
4: はい、このお店今年に入ってからライブを僕やるようになったんですが、だいぶお客さんも常連さんが増えてきまして。
5: いいですね、はい、月に1回ぐらいやってます。
4: 月に2回やってるんです。
5: 月に2回、
4: はい、うん、はい、由美さんのファンの方が来てください。
5: ありがとうございます。
4: はい、トキオボッサトリオ、メンバーは遠藤律子のピアノ、山根幸寛のベース、僕のドラムです。5月29日金曜日、大宮のスイングバーズでお待ちしています。
5: さあ、そして番組ではあなたからのメッセージも募集しております。リクエスト、質問、あなたのブラジルエピソード、番組の感想などぜひ送ってください。プレゼントもご用意しておりまして、3種類あるんですが、まず1つ目、大塚商会オフィス通販タノメールでおなじみのキャラクターたのくんのオリジナルエコバッグ、2つ目が番組オリジナルステッカー、そして3つ目、吉田さんからということで、願いが叶うリボン、フィータドボンフィンをプレゼントします。メールアドレス、ボッサアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で BOSSA アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。プレゼントご希望の方は住所、そしてお名前もお書き添えください。あなたからのメッセージお待ちしております。さあ、ボサマニア、次回もボサノバの魅力、ブラジルの魅力をたっぷりとお届けしていきます。お相手は川村由美と
4: 吉田和夫でした。
5: チャオチャオ。
2: 大塚商会プレゼンツ、和夫吉田ズボッサマニア。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。

0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画お就活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 吉田健太です。
2: 川瀬優子です。
1: ナイトールです。
2: 毎週金曜夜10時からナイトールの新夜更かし袋
1: 放送中。
2: コンビニの商品を食べ比べたり映画を熱く語ったりしています。
1: 毎週金曜夜10時、ナイトールの新夜更かし袋
2: 聞いてね。

0: 84.4 FM Tachikawa。
1: ハワイアンミント from 立川。

0: アローハージーナです。
1: アローハー浜です。
0: 街のあちこちでお花が綺麗になってきましたよね。
1: いや本当にね、藤がね、はい、すごい綺麗ですよ。
0: そうね、藤もね、まあ、ここからしばらく楽しめますけど、今ね昭和記念公園が本当に綺麗です。
1: そうですよね、
0: はい、時間を見つけて皆さん散策してみてください。毎日忙しい中にもちょっと花をめでて、潤いのひとときを過ごせるんじゃないかなと思います。
1: 本当に緑が綺麗になっちゃってね。
0: そうですね、目に青葉、山ホトトギス、初ガツオ
1: 食べましたか。
0: やっぱり食べ物に行っちゃったけどということで、今日はお耳にいいハワイアンミュージックでおくつろぎいただきたいと思います。1時間お付き合いください。
1: はい、よろしくお願いします。
2: ハワイアンウィンドフロム立川。この番組は株式会社立飛ホールディングス、外行く株式会社、東京海上日動火災保険株式会社、一般社団法人多摩スポーツクラブ、株式会社ルーデンス立川ウェディングガーデン、株式会社立飛ストラテジーラボの提供でお送りします。

0: 今日の1曲目はマリヒミメレインストラメンタルでハワイアンアイランダースでお届けしました。
1: ハワイアンを有名にしたのはこの曲だと思うんですよ。昔 ねどこで行ってもこの曲っていう感じでね、うん、やはり
0: でもこの曲も日本語訳で私は聞いた方が好きだな。そうですね、
1: 常夏のって、
0: ねこれはこう意味が順次で訳がついてるのかしらね
1: と思いますよね。あのロバート・アレキサンダー・アンダーソンという人がね、
0: はい、
1: ホノルルル生まれの実業家兼ソングライターということで作った1934年ですから古いですよ ねだからまあ日本に来てそのハイザさんとかバッキーさんが出てきた頃だんだんあの人たちもこういう曲演奏してね
0: たんでハワイアン熱が上がってきた頃ですよね。
1: だからどなたもねこのマリヒニメレって言っただけでもよく知って前にもちょっと話しましたけど某放送局でもソヒニメレって言っててその時何の抵抗もなくてやっぱり間違ったっていうのを言ってましたけど ね本当日本でねもう古くから愛された曲でね、
0: はい、
1: ご存知と思いますがマリヒニってハワイ人以外の、ね、外来の人でね、うん、それからメレが歌で向こうの外国から来た人 の歌っていうことですよね、う
0: んまあ、よく言うハパハオレとか ね言われた曲なんですけど、はい、でもこの曲はもう曲の自体がねとっても明るい曲なの で、ね、なんかあの気持ち上がりますよね、番組の冒頭、気持ちを上げて聞いていただけたんじゃないかなと思いますけれども、
1: ね、先週もね最後の方にラブリーフラハンズっていうの曲入ってたと思うんですが、
0: はい
1: その曲もこの人が作曲した曲なんです ね、
0: うん、ちょうどやっぱりハパハワレンのね、そういう前世時代に入っていく頃の曲ですね、はい、マリヒリンメレ聞いていただきました。次の曲はカウアのエアノエア三橋信夫とマウイセレナーです。

0: カウアのエアヌエア、三橋信夫とマウイセレナーダスでお届けいたしました。
1: これはもうケアリーレイシェルのね有名な曲で、はい、最近の方はもうどなたもご存知と思いますけれども、僕なんかにしてみればあんまり馴染まなかった曲なんですね昔は。
0: でもね、私ねケアリーレイシェルさんの作品だから、まだ本当最近って言ったら失礼だけどね、そういった新しいもののうちの曲だと思ってたら、なんと三橋信夫さんがこれを演奏してるってことは時代的に被るの？
1: 三橋さんは結構もうね、まあ生きてらっしゃったらもう100近いのかな、100歳近いことですけどね、三橋さんが曲を録音したのをね、録音したというか昭和31年に結成したわけですよ、だからそれで67年頃にね、そのペダルスチールでバンドのマウイ・セレナーダスっていうのをやったわけですから、その後ですからね、昭和42年後ですから、もうそれからどのぐらい経ってるか分かんないですけどね、この曲自体が何年にできたかちょっと分かんないんですけれども
0: ね、なんかすごい私、そのなんかタイムラグを感じてしまってね、
1: その昨日今日の、今日とは違いますよ。そうだ
0: ね、ちょっとこれ、ちょっと調べてみましょうね。ちょっと宿題にいたしました。ちょっと大きな感覚があってまだケアリーさんって、まあ若いって私なんか思ってて不思議だわ。
1: そうですね、
0: でも私この歌ね大好きでね、よく歌ってましたよね。
1: そうですね、
0: だからなんか三橋信夫さんたちの時代と なかなか私のその思考がね合致しないの、
1: だから少なくともねあの時代からもうちょっと前だと思いますけど ね、
0: でもあのとても綺麗なね歌ですよね、はい、まあこれあの意味はちょっと霧とかなんか そういう歌じゃなかったでした
1: っけ、ね、そうですね、冷たくないそうです
0: ね、もうなんかこの曲聴いてるだけでふわふわしてきますね、はい、ということで、そのふわふわがてらにですね、浜ちゃん、また夢のような公演が立川で行われます。
1: そうみたいですね。
0: まあちょっと先の話になるんですが、立川立ち歌舞伎、これもう例年ね、
1: そうです、
0: 行われるようになりましたよね。最初はあの立ち火ホールディングスさんの100年の記念事業として最初立ち上がったんですが、毎年この立ち火歌舞伎特別公演開催されてまして、今年なんとなんとなんと驚きです、片岡仁左衛門さん、だって人間国宝さんですよ ね、出演なさるというね、すごいことになってますよ。これどうします浜ちゃん。
1: いいですね、でもね、
0: もう絶対行きますよ私。
1: いいですね、
0: まだねチケットはちょっと売り出しになってなくて、開催がですね11月の3日4日5日6日7日8日というね、6日間公演なんですが、チケットの販売は8月の26日からということなんです。
1: でも
0: ちょっともう早くチェックしたいって方は立ち火ホールディングスのプレスリリースを見ていただくか、立川立ち火歌舞伎っていうウェブサイトで検索してみてください。いやいやいやいや、

0: もう団子ちゃんも出るし、勝太郎さんも出るし、すごいメンバーですよ。
1: 本当ですね、
0: はい、楽しみにしたいな。私立川で開催された歌舞伎は全部見に行ってますけど、一番最初の時には確か桜が舞い降りてきましたよね。
1: そうそう、天井からね。
0: そうそうそう。で次の年はもみじで、昨年は雪でしたね。それで、あら今年何が降るんだろう、あと降らせるものって何かしらってなんか変な期待しちゃいましたね。本当にもう雨降らせるしかないのかなとか言う、
1: 黄砂が降ってくる。
0: いや黄砂はいらない。もうクシュンクシュン会場中がくしゃみだらけになってるじゃないですか、ね、いやでも広さがね、歌舞伎座よりも広いんで、広いね、毎回飛んでくださるじゃないかですか、空をね、空中遊泳じゃないけども。でもそれがみんな出し物の見物になってしまって、
1: 馬まで飛んでくんだもんね。
0: 去年馬が飛びました、ね、それで雪降ってましたよ。
1: あ、雪が降ったんだ
0: っけ、ね、もみじでしたっけ、どっちが先か忘れちゃいましたけども、ね、でもね今年は何が降るのかなと思ってね、ちょっと今期待をしております。リスナーさんもぜひねこれはチェックしておいていただいて、8月からの、ね、チケット、ね、チケット販売もあっという間に売れちゃうらしいですから、チェックしましょう。8月の26日ですよ。はい、ちょっと先の話しちゃったけど、
1: そうですね、ちょっと先ですね、うん、
0: でも鬼は笑わないと思うわ、今年のことだから。いはい、ということで次の曲いってみましょう。ザ・レイ・ベンダー、ソル・フーピー。

0: ーのね、はい、バンドなんですけど、うん、それの1934年2月19日に引っ込まれているんですね、
1: はい、
0: ジョニー・ノーブルの作品でですね、日本でも発売されたんですけれども、結構ねレイ・ベンダーの曲の名前は割と知られてるんですよ。
1: そうなんですか。
0: それで僕は高校時代にですね、はい、バンドを作ったんですよ、友達と。
1: あら、そうなのね、
0: その時の名前がレイ・ベンダースっていう、この曲から名前をこれいいって作った。
1: そうなの、
0: うん、作ったんですよ。
1: え、じゃあその時の浜ちゃんの結成したバンドは、メンバーは、
0: 5人です。
1: 5人、はい、なんとなんですか、楽器は。
0: スチールギター、ベース、はい、ウクレレ、ギター、はい、2人、
1: うん、あ、そうですか。すごいね浜ちゃん、学生時代ってこと。
0: 高校のね2年生の時作ったのかな、
1: そう、うん、ひょっとしたらねそのまま行ってたら有名になってたかもしれないのに。
0: いや、まず無理ですね。
1: 浜ちゃんスチールギターだったの。
0: そうそうそう。
1: あ、そう、うん、わあ、聞いてみたかったな。その頃のあの CD 残ってないですか。
0: いや、まあそんなのはないですよ。
1: ないですか。そうですか、うん、残念。
0: でもそれで2人東大に行ったんだから。
1: あら、そう、うん、優秀な、
0: すごい頭いいやつ ね。
1: 浜ちゃんもそうですよ。
0: 僕はダメだったんですけどね、
1: う
0: ん、
1: いやそうでしたか、でもまあ浜ちゃんが若い時に楽器を持ってバンド作れるってやっぱりいいとこのね方でないとなかなか。
0: いや、不良って言われます。
1: 不良とね、家計が苦しいのはまた別ですから。いいとこのお子さんでもちょっと不良はいらっしゃるかもしれない。
0: 楽器持って歩いてるわけで、あれは不良だって言われる時代ですよ。
1: そうね、うんうん、本当の不良じゃなかったね。でもまあそういう多感なるね、頃のお話ですね。
0: そうですね、
1: その頃に一番演奏してた曲って何ですか。
0: やっぱりね、うん、今と変わんないですよ。
1: あ、そう、
0: 今思い出すと南国ルールです、やっぱり。
1: ああ、そう、うん、まあ、日本人一番ねなんとなくマイナー曲って好きですから ね。はい、そうなのね、まあ、私はねやっぱ楽器はなかなかできなかったんですけど、歌は大好きで、ね、一番最初子供の頃からまず歌手になりたいと思ったんですね。でも何にせ田舎のことだから。
0: でも今慣れちゃった。
1: いやいや、夢かなわずでね、
0: 夢叶って
1: 、その頃はもう夢かなわずで、はい、でその次はあの昔音楽番組すっごくあったじゃないですか、テレビで、
0: ね、
1: その後ろで踊ってるダンサーになりたかったのね。そうそうそう。そしたら私、うん、あのダンサーじゃなくてエアロビクスのインストラクターになっちゃったんですけど。
0: でもいいじゃないですか。
1: ね、それが終わったらね、まあ、今歌手やってますからね。まあローカルではございますが、何事も自分の夢をねずっと持ち続けることの方がね、若くいられるような気もしますのでね、はい、ネバーギブアップで頑張りたいと思っております。はい、それでは次の曲、デフアナに久保内茂之の歌で、バッキー白方とアロハハワイアンズ。

0: レフアナに久保内茂之の歌でバッキー白笠とアロハハワイアンズでお届けいたしましたね。浜ちゃん、
1: はい、
0: この久保内茂之さんって初めて出てきた気がするんだけど、
1: これはバッキーさんのとこにいたウクレレの人なんですけれども。
0: ああ、そうですか。
1: だいぶ昔の話ですけどね、うん、もう60年以上前かな、
0: はい、
1: NHK の番組で、はい、ウクレレ教室をやってたんですよ。
0: あ、なるほど、
1: はい、それでホノルル娘とかね、
0: はい、
1: 小さな竹の橋とかってラジオでやってたんですね、うん、
0: はい、
1: それでちょうどその時には佐々木寛一さんとか三島敏夫とかっていうメンバーで、うんうん、バッキーさんのところでやってたんだけど、
0: はい、
1: その人が歌った今日はレフアナリなんですけれども、このデイビッド・エム・クペレっていう人が作品なんですけれども、はい、ハワイコールの演奏でですね、アルフレッド・アパカの歌でね、うん、日本に紹介された曲なんですね、はい、日本ではですねいろんな人が歌われてきた曲なんですけれども、
0: はい、
1: 今ではほとんど聞かれることないです。
0: あ、そう。
1: それがね、先月僕ね国立の八本っていうお店があるんですけど、
0: はい、
1: そこに行った時にそこにいらしたお客さんがこの曲歌ったんで、びっくりした。
0: あ、そう、ね、でも綺麗な曲ですけど、古いから歌われなくなった、それともフラがないからかしら。
1: うん、まあ、ね、どちらにしてもね昔からそんなにも有名な曲じゃないんですね、
0: う
1: ん、
0: あ、そう、あ、じゃあマニアックな方なのね。
1: そうですね。
0: そっかそっか。
1: で、何しろこのレフアナリっていう恋人、ね、
0: はい、
1: に捧げるラブソングですから、まあ、ね、恋人いない人は関係ないか。
0: まあ彼女も彼もいなくても、うん、恋人いなくても聞いてください。レフアナに
1: いい曲なんですけど ね、
0: うん、そうですよね、
1: 僕は好きでした、
0: はい、うん、ちょっとほんわかとおおらかな気持ちになれるかもしれないから、
1: そうです ね、
0: はい、それでは次の曲、パオアカラにチャールズ・K・L・デイビス。

0: さらにチャールズ・ K.L. デイビスで届けいたしました。
1: この曲もね非常に有名で歴史的に有名でね、
0: はい、
1: リリー・オカナニ女王の作品としてアロハイとともに愛されている名曲なんですけれども、はい、曲名はパオ・ワカラニに咲く私の花という意味なんですけれども、うんうん、この曲は先ほど申し上げましたようにリリオカニの女王がねイオラニ宮殿に幽閉された時に作った名前の歌なんですけれども、彼女のね親友であり女王と一緒に幽閉されることを望んだエヴァリン・タウゼント・ウィルソンの息子がですねを叩いていると思われてるんですね。
0: なるほどね。
1: それでこの息子をジョン・ウィルソンがね後にホノルル市長になるんですけれども、はい、その女王はね新聞さえ読むこと許されてなかった。それで前にも何回か話してますけど、そのジョンは現在リリオカラニパークと知られてるね彼女の庭から取ってきた花をその新聞に包んで送ったんですね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: だからきっとリリオカラニはその新聞を
0: 読んで
1: 情報を得たんじゃないかということですね、う
0: ん、でも本当になんか新聞で包んでわざと届けるってねすごいね、この気遣いがどんなに嬉しかったでしょうね。
1: そうですよね、
0: うん、
1: だからねこの前築地でねちょっと物買ったら新聞紙でくるんでくれた、うん、だから
0: え未だにあるのそう
1: リリオカラニもそんなんだったから、
0: ね、でも最近お花屋さんでね、わざと英字新聞みたいなのでラッピングして、っていうのはありますけど、無造作にさつまいも新聞紙で作った袋に焼き芋入れてみたいな、
1: そうだよね、
0: そうあれはもうないですよね。
1: そんなことないんじゃないですか。
0: あるんですかね。
1: ありますよ。
0: なんか昔はその袋を作る新聞貼りの内職があったそうですよね、
1: ああそうです、うん、ちゃんと袋になってるもんね。
0: そうそうそう、だから、うん、今でもそういう内職あるのかしら。
1: 焼き芋さんはやっぱりそれですかね。今違う、
0: どうなん、買ったことないけど今ないと思いますよ。
1: やっぱ普通のかね、
0: うんうん、ね今紙で作った袋もいっぱいね出てるんで、まあ、多分
1: ないか
0: よっぽどその英字新聞みたいなの包んで、うん、かっこよくっていうのでない限りはないような気もするんですけどね。
1: じゃあ築地だけかな
0: 築地何を買ったの浜ちゃん。
1: ちょっと海のもの、
0: 海のもの、
1: この、
0: うん、
1: だ冷凍になってたからそれで新聞紙にくるってくる
0: んですね、はいはいはい、まさか直にくるまないですよねそれなら納得しました新聞紙類今ほとんどが回収に出してね、再資源化しますけれども ねやっぱり何枚かは家に置いとくっていうの必要ですよ ね何か災害があった時とかにとっても役立つ気がします。
1: そうですね、
0: はい、それでは次の曲いきましょう。スイートサムアンナレオ

0: スイートサムアンナレオでお届けいたしました。
1: スイートサムアンっていうのはですね、作詞バロンキーズ、ジョージワグナー、そのローカルボーイズっていう人がですね、1984年に作った曲なんですけれども、それと最初の CD が廃盤になっていてあんまりないみたいなんですけどね。
0: うん、そうなんですね。はい、まあ、スイートサムアンナレオの美しい歌声で聴いてもらいましたけど、
1: ただこの曲はね結構有名なんですよね。はい、
0: そうですね、
1: 割とハワイアンのやる人ではこの曲結構演奏する人多いですよね。
0: ところで浜ちゃん、
1: はい、
0: 今日は何の日？
1: 今日はですね、5月16日恋と色の日
0: かも
1: 違うのかな、
0: まあ、今日は旅の日ということで。
1: 旅の日ですか。
0: そう、1689年5月の16日に松尾芭蕉さんが弟子の河合空と共に奥の細道へ旅に出発したっていうことなんですね。はい、で旅を愛する作家や芸術家たちによって構成されている日本旅のペンクラブっていうね、ところが記念日を制定しております。ハムちゃんどっか行かない最近？
1: いや、あのね、それでね、今旅って言ったでしょ、でね、僕ね思ったんだけど、昔ね、時代劇のサビを見るとよくヤクザかなんかしたサンドガサっていうのかぶるじゃないですか。
0: あ、そうですよね、鉄鋼機犯にサンドガサ。
1: それでサンドガサって何なのかなと思って、ね、ちょっと調べてみたら、おなじみ次郎長一家からね、小枯らし文治郎までね、昔のヤクザの旅姿にはサンドガサとカッパっていうのは好きもんじゃないですか、映画でもね。
0: そうですね、はい、
1: ところがあの大きな傘は日よけでね、雨よけには大いに効果を発揮しそうですけれども、汽車も飛行機もなかった江戸時代の厳しい徒歩旅行には欠かせないものだったんですね。
0: なるほど。
1: ところでこのサンド傘という呼び名なんですけれども、実はヤクザとは何の関係もなくて、江戸時代の飛脚制度に起源を持ってるんですね。
0: あ、なるほど。で
1: 江戸時代にはね、東海道、中山道、甲州街道、日光街道、奥州街道、この5街道をはじめとして街道が整備されて、宿場も発達して交通は大変便利になって、それとともに次第に郵便制度が発達してきたんですね。なるほど。で、その飛脚制度っていうのをね、今どっかの運送会社が飛脚の格好したマークがあるじゃないですか。
0: ありますね。はいはい。
1: でね、その最初はね、各宿場間を軽装するね、次に飛脚って言ってね、輸送一般を行う問屋って書いて問屋って言うんですけども、担当していたんですが、やがて専門の飛脚問屋ができてですね、スピーディーに郵便を送り届けるようになったんですね。
0: なるほど。
1: その飛脚の中にサンド飛脚ってのがあって、これは江戸大阪間をですね、月に3度往復するからそう呼ばれるようになった飛脚なんですね。
0: そうなんですか。
1: でね、郵便は何といっても早く正確に着くことが大切で、その点このサンド飛脚がですね、毎月決まった日に出発して決まった日数で目的地に着く江戸大阪間を6日で往復したそうなんですね。それでサンドガサっていう名前がついて、
0: でそういう時に使うからサンドガサ。
1: だからサンド飛脚は頭にスゲガサをかぶっていたので、飛脚のかぶっているものと同じ形の傘をサンドガサという部位になったんですけれども、サンドガサっていうのはね、てっぺんの尖ったのがスゲガサなんですね。
0: あ、なるほど。
1: 旅人がかぶっているてっぺんの平らな傘はね、まんじゅうガサって呼ばれるの本当は。ヤクザがかぶってるのはサンドガサじゃなくてまんじゅうガサ。
0: なるほど。
1: 正しくはね
0: 飛脚さんがかぶるとサンドガサ、サンドガサなんだ、
1: ね、その言葉からね。
0: そう、
1: だからそれが、まあ、サンドガサの名前の由来
0: ってことですね。じゃあ、 あの昔の歌にカッパからげてサンドガサって、これは間違いね。
1: 間違いですね。
0: カッパからげてまんじゅうガサ、
1: そしたらなんか騒にならないね。
0: 騒ならないね。でも面白い。
1: 面白い ね。
0: でもサンドガサって意外と大きいから、なんか役に立ちそうですよね。

0: ね、荷物をちょっとこう入れておく、いたりね、うん、もう何かあった時にはそれで水汲んで飲んじゃうかなみたいなね、まあいろいろと。でも材質なんだったんでしょう、あれ。
1: わらなんかじゃないですかね。
0: わらですかね。
1: なんか
0: ね、まあ、竹じゃないのかな、竹ではないかもしれないけど、いろんな材料は使われてたのかもしれませんけどね。
1: 陶芸家さんの人だからね、
0: うんうんうん、そういうことなんですね。まあでもあのちょっと映像で出してくれてますけど、綺麗ですよね。
1: 綺麗ですね、
0: うん、畳表みたいな感じ、
1: まあ、最近のやつですからね。
0: まあ最近のか、そっか。でこのね、松尾芭蕉さんなんだけど、どうしても東北旅してみたいっていう思いが募って、自分の家売って旅費をね捻出したそうです。
1: はあ、
0: 自宅って、
1: 自宅って、
0: ね、もう帰ってくる時どうするの、帰ってきた時家がない。
1: しかしその時代に、うん、あちこちでほら友人がいたみたいなこと。
0: あ、そうなんですね。
1: だけどどうやって通信したんですか ね、 携帯もないし。
0: 旅に出発したのが45歳、昔の感じから言ったらだいたい寿命短かったから、
1: ね、
0: そろそろお隠れになる方もいらしたわけでしょ、そんな中で45歳から旅に出て、江戸、日光、東北一帯、日本海側、岐阜まで巡って、その旅程は約2400キロにもなったそうですよ。
1: どのぐらいの日数かけたんですかね。
0: ね、すごいですよね。でお家に帰ったらもう家がないと。
1: 家がない、ね、命もないかもしれないね。
0: あ、そりゃそうね。まあどこでお亡くなりになったかはちょっと調べておりませんが、そういうことだったらしいですよ。すごいですね。でもやっぱり今私たちのこの時代になっても旅はいいなって思います。
1: いいですよ、ね、
0: なんかこう非日常を求めて出かけるっていうのは、なんかちょっと人間詰まっちゃうことあるじゃないですか、そういうのも解放されるし、世間を広く見ると今まで悩んでたことって何だったんだろうと思えたりすることあるじゃないですか、うん、
1: ね、
0: だからやっぱりたまには出かけるっていうのは天地療養ってよく言いますけれど、
1: そうですね、
0: 大事かと思います。ジーナさんも少し天地療養してこようかなと思っておりますけど。
1: でもその奥の細道じゃないけど、はい、うん、例えばね、
0: はい、
1: 車も電車も何もない足だしでしょ、うん、ただ、
0: ね、
1: まあ馬がある中とかあるかもしれないけど、うん、基本的には歩きでずっと
0: 行くわけですよ。
1: 行くわけだから
0: 2400キロ、すごいです
1: よ。コンビニもないんですよ。
0: あ、そうだそうだ、
1: 本当に。
0: だから昔の人はやっぱり体強かったわね。今私なんか本当に車で移動しちゃったりして、あ、ちょっと喉乾いたからコンビニでドリンク買ってとかね、やっぱりやわになってますよ ね、
1: ね、
0: はい、反省します。
1: それでそんな綺麗な道じゃないわけでしょ。
0: ねえ、健脚だったと思います。
1: 想像がつかないですね、
0: 本当に。でも私も今月末ちょっと旅に出てこようと思うんだけど、やっぱり歩くだけでは無理です。
1: どこ行くんですか。
0: ちょっと前にテレビで奈良行こうとかいうのがよくありましたよね、やっと奈良行こうと思って。
1: 鹿に会いますね。
0: 鹿に鹿せんべい差し上げていきたいと思いますが、本当にもう何年も前から奈良に行きたいと思ってたんですね。でそこ奈良行こうと思ったらハワイになっちゃったりね、いろいろ場所変わっちゃいまして。
1: いいじゃないですか。
0: 今回は奈良行きます。当分ハワイのねサーチャージャーどんどん上がっていきそうだから、次はいつ行けるのかなって思ってます。
1: やっぱり日本人なら奈良とか京都とかやっぱりね、実際よくじゃあじっくり見てるかって見てないでしょ。
0: そうなんですよ、ね、私ね奈良って昔修学旅行で行って、まあ、奈良の東大寺ぐらいですかね、あとはすぐ京都に移動してみたいなね、やっぱり若い時に見るものとちょっと年を重ねて見るもの、またその先の落ち着いた頃に見るもの、全然見る感じと
1: 違いますよ ね、
0: 感じるものが違うと思って、ちょっと楽しみにしてるんですけどね。
1: やっぱりせっかく行ったらなんか見てきた方がいいですよ。
0: そうですね、じゃあ浜ちゃん何かを鹿せんべいお土産に買ってこようか。
1: 迷った鹿が戻ってきてたとか。
0: そんなね、食べれないって言われちゃいますね。それでは次の曲はタヒチヌイ、エディ・スペンサーとザ・クイーンズメン。

0: ち縫い、エディ・スペンサーとザ・クイーンズメンでお届けいたしました。
1: これはね本当に大変明るく楽しい演奏なんですけれども、
0: そう浜ちゃん思わず私タイトルコールも元気いっぱいになっちゃいました。
1: なっちゃうでしょ、はい、それでね大吉の楽器トエレっていうこう木でできたね叩くやつがあるんですけど、それとオヘっていう竹笛ですね、はい、それとパフ太鼓がねエキゾチックなリズムを奏でるんですが、僕も聞いた時にはこれタヒちゃんなのあれ日本のヤンギ節じゃないかなと思ったんですけどね最初のとこをね、はい、聞くと本当ヤンギ節そっくりなんですよ、
0: ね、浜ちゃん一体全体こんな曲、ね、どこから掘り出してきたの。
1: だからこれねちょっとね、はい、いろんな曲が入ってる CD なんですけど、はい、その中の一つなんですけどね、その大きな海に囲まれたふるさとタヒチをね歌ったものなんですけれども、これを作った人がねフランス系アメリカ人のピアニストのエディ・ルンドって人の作品なんですね。
0: そうなんですか。
1: だからひょっとして、まあ、日本にいらして、日本の民謡を聴いて、あこれいいねタヒチと一緒だねなんて思って、
0: ね、それか昭和元年ものの人たちが行って ね、
1: そうだね、
0: なんかね歌ってたのを聞いてこうインスピレーション受けたのかもしれないです ね、 なんとなくウキウキ楽しくなってきましたけれども、ね、なんか日本人テケテケテケテケというねこう、太鼓の音とかこう木管の音とかすると、なんとなくこう民謡の世界に没入してしまいますね。
1: そうですよね、
0: はいはい、というわけで今日も浜ちゃんがとっても面白い曲を掘り出してまいりました、はい、それでは次の曲いきますよ。 Keep your eyes on hand、 チャールズ・カイポとハッピーハワイアンズ。

0: Keep your eyes on the hands。 チャールズ・カイポとハッピーハワイアンズでお届けしました。
1: はい、この曲はですね、メリー・ジョンストン作曲、トニー・トダロ作詞なんですが、1955年の作ですね。
0: はい、
1: やっぱりあのフラ踊るには手のいろんな動きするじゃないですか。
0: そうですね。
1: それでね、うん、青く澄んだ空の下、銀色の砂浜で小麦色の肌をした可愛らしい乙女がフラを踊るというようなことでね、
0: はい、
1: なんとなくそんな情景が、まあ、フラを踊ってる砂浜で踊ってるのを見るとね、やっぱりそういう情景が
0: 浮かんできたのかな、
1: 浮かんでくれますよね、
0: うん、これも1955年って言ったらもうハパハウレンのね、
1: そうですよ、
0: 前世の時代ですよね。
1: はい、それでね、
0: うん、
1: まあ、この有名な人なんですよ、女優さんでジェーン・ラッセルってね、
0: はい、
1: あの人が有名な人がいたんですけど、はい、その人が主演した映画で、はい、ザ・リボルト・オブ・マミー・ストーファーっていう映画の主題歌なんですね。
0: そうなんですか。
1: それでそのね、はい、ジェーン・ラッセル自体が歌ったのがこの歌なんですよ。
0: なるほどなるほど、今日はチャールズ・カイポと、
1: そうですね、
0: 聞いていただいたんだけど、本当はジェーン・ラッセルが最初にリリースしたっていうことなんですね。
1: それで、はい、そのチャールズ・カイポっていうのはね、ミラー・セレナーダスっていうところに参加してるのがね、
0: はい、
1: レイキニ・イワナニ・カマヘレ、それにソル・カマヘレって言ったら大物ミュージシャンばかりなんですが、その人はねピアノなんですよ。
0: ああ、そうなんですか。
1: ピアニストなんですね、
0: はい、うん、なるほど、なんかその頃からどんどんスチールギターじゃなくてピアノとかどんどん入ってきた、そうですね、ってことなんですかね。
1: まあ、この人はどんな CD にちょっと顔出してますけど、すごくいい曲演奏するんですよね。
0: そうですか。リスナーさんどう聞いていただいたでしょうか。少しさっきから旅の話から入ってるけどなんとなくこうちょっとハワイに行った気持ちになれるっていう感じもあったんじゃないかなと思うんですけどもね。
1: だからね、まあ、その年代にハワイアンを好きになった人によって随分違うと思うんですけれども、はい、今から20年か30年くらい前にその日本でのハワイアンですよ、
0: はい、
1: 日本でのハワイアンファンっていうのが違ってきてるんですよね、
0: うん、
1: あとフラブームになってきてから、ね、やはりその先ほどレイシェルとかね、はい、いろんな人が出てきて、はい、ハパハオレというハワイアンを好きになった人とフラの曲を好きになった人とちょっと意味合いがちょっと違ってきてますよね。
0: うん、違ってくるんですね。まあ、歌は世につれ、世は歌につれなの で、
1: そうです、ねね、
0: 何が正解っていうのはないんですけど、自分が育った時代に聴いた音楽っていうのがいつまでも思い出に残るっていう
1: ね、 そうですね。
0: だからそれはみんな年代年代で違うんでしょうね、はい、ということで、まあ、その思い出を大事に聞いていただけたらいいのかなと思っています、はい、ハワイもねちょっと今この次に続けるのかなと思ってるんですが、どんどんこう天候がこう変わってくると、この間あったような水害みたいなのが今年もね、なんかこの先また起こらなければいいななんて思ったりするんですけど、でも農工大学さんのねお米作りとかも刈り取りとかね、行ってみたいなと思ってるんですけど、ね、
1: 手伝いに行くんでしょ。
0: 行きたいなと思ってるんで、刈り取りをねちょっとずっと行ってみたいなと思ってい
1: いですね、
0: 興味深く注視しております。はい、ということで今日最後の曲になりました、恋人よアロハからアロハオへ、インストロメンタルで大橋哲夫とハニーアイランダース。

0: おやすみなさいって感じのね曲でお届けしましたけれども、少しリスナーさん眠くなったんじゃない。恋人よアロハからアロハオへ、インストロメンタルで大橋哲夫さんのスチールギターで、最後はもうビフラホンで締めましたというね曲でしたが、いかが聴いていただきましたでしょうか。今日も浜ちゃんね、はい、なんか多岐にわたる、
1: ね、
0: いろいろなジャンルでお届けしてみましたけれども、楽しんでいただけたら幸いです。
1: はい、
0: はい、この番組に関するご意見ご感想お寄せください。 FM 立川のホームページからハワイアンウィンドフローム立川を選んでいただきまして、クリックしていただけるといろんなご意見書けるようになっておりますので、ぜひぜひお叱りも含めてお受けいたしますのでお寄せくださいね。お待ちしております。今日も1時間お付き合いありがとうございました。ナビゲートはジーナと
1: 浜でした。
0: アローハ。
2: ハワイアンウィンドフロム立川。この番組は株式会社立飛ホールディングス、外行く株式会社、東京海上日動火災保険株式会社、一般社団法人多摩スポーツクラブ、株式会社ルーデンス立川ウェディングガーデン、株式会社立飛ストラテジーラボの提供でお送りしました。

0: らっしゃいませ。
1: こんばんは。今日は日本酒かな。
0: はい、どうぞ。
1: お、ラジオの時間だね。
0: ルミとパンチのほろ酔い酒場、毎週日曜日夜8時から8時半、再放送は毎週木曜日夜8時半から。
1: ぜひお聞きください。
2: 藤田美沙です。
3: 鵜飼和義です。
2: 毎週木曜日午後3時から私たち2人でお送りするアフタヌーンブリーズ、生放送でお届けします。
1: みそちゃん、この番組はイベント情報満載でお送りするんだよね。
2: はい、お得情報もありますよ。あれ、向井さんどこ行くんですか。

0: 音旅演出家バイオリニスト大迫純英です。あなたは旅足りていますか？旅に出たくてうずうずしていませんか？そんなあなたを私がラジオで旅にご案内します。サウンドクルーズジャーニーは木曜夜8時です。
1: キネナオトです。
2: 小原優です。
1: キネナオト立川の空から
2: 毎週金曜日夜11時から放送していますけれども、地元ねほりはほりとか、
1: 僕の大好きなフォークのコーナーとか、
2: 記念日を認定しちゃうコーナーとか、
1: 僕が喋りたいことを喋りまくる番組、キネナオト立川の空から
2: 聞いて

0: 路地裏泣き虫楽団の
1: 泣き虫ラジオ立川放送局。
2: どうも皆さんこんばんは、路地裏泣き虫楽団泣き虫ラジオ立川放送局でございます。ゴールデンウィークもすっかり終わってしまいましたね。ご無沙汰しております、田村かがしです。
3: 浜本英二郎です。
4: 倉重四畳半です。
2: いやこの間ついにありました、今年もペックさん芸術大賞です。
4: 何ですかそれ。
3: 何それ。
2: え
3: ペックさん、
2: ほのちゃん知ってるよな。おいおいおいおい、韓国で行われる、はい、韓国のゴールデングローブ賞と言われている年に1回あるやつです。ペックさん芸術大賞すごいですよ。
3: ペックさんが、
2: もうペックさんがって、ペックさんって人じゃないから。
4: あ、違うんですか。
2: これです、卓装芸術って書いてペックさん芸術大賞。もうそうそうたる役者さんとかこういうタレントさんが、うん、プレゼンターとかさ、はい、MC とかをやるわけなんですけど、今年はね、ソウルの家から大企業に通う勤務部長の物語っていうのが大賞だったな、う
4: ん、それはドラマですか。
2: ドラマ部門ですね、これ放送部門で、ウンジュンとサンヨンっていうのが作品賞した、これは良かったですね、見ました。
3: 最多ノミネート
2: して、はい
3: はい、相当オーラしてます ね、
2: 相当、もう未知のソウルも良かったですね。これはやっぱキムドンちゃんが、
4: ね、いつ見てんだ、
2: ね、素晴らしかったですね。
4: いつ見てんの。
3: すいません、誰もついていけない
2: ついていけないでしょ。本当に嘘でしょ。
3: このウンジュンと
2: サンヨン、
3: サンヨン最多ノミネートの、
2: はいはい、ウンジュンとサンヨンって
3: ね、どんなストーリーな
2: の。子供の頃から同級生の2人がいるんだけど、
3: はい、男女、
2: 女子同士、
3: はいはい、
2: ちょっといろんなことがあって、はい、疎遠になっちゃうのよ、
4: はい、
2: でそれが大喧嘩して疎遠で、はい、大人になってからもう一回会うんだけど、
4: はい、
2: もう自分は命が、余命がわずかです、
3: はいはい、
2: 最後一緒に旅行してくれって言ってくるんだけど、なんで今更あんたがそんなこと言ってくるんだって断るわけ、
4: はいはいはい、
2: だけどいろいろあって最後その旅行に行くことになるんだけど、その子供から大人になるまでのストーリーなの。
3: へえ、なんか一見そんなめちゃくちゃドラマチックになりそうにない設定なのに、
2: う
4: ん、
2: そう
4: だ、ただなんかこの韓国のドラマだとそれが素敵になりそうなイメージあります。
3: 日本のドラマだとこれは絶対に、
4: ね、なんかあんまっぽいっ
3: す。なんかちょっと ね、
2: まあね、ほんとね、ダメな女っていうかね、そんな感じかな。いや、うまいんですこの2人が、この女子2人が、
4: まあ、なんかドラマはちょっと頭を抜けてる気がしますよ ね、 日本負けてます ね、
2: でもソウルのなんか大賞の方の主役のリュ・スンリョンさんっていうのは、あの刑務所でさ、はい、知的障害があって17番棒の奇跡、
4: はいはいはい、
2: の人です。
3: あ、
2: うん、これ見てないです。だいたいあのネットフリックスとか見ると、うん、ペクさん受賞作品とか、うん、いっぱい出て、はい、割とそういうので見ても面白いんじゃないでしょうか。
3: 関連作品、
2: 関連作品、
3: ね、どれ見ていいか分かんない、
2: どれ見ていいか分かんないでしょ、
3: ね、まずみんな
2: 聞きなさい僕に。パクボヨンちゃん可愛かった
3: です。誰も分かんない。
2: 一のソウル面白かったですよね。
3: 分かんないけどね。
2: はい、今日も最後までよろしくお願いいたします。じゃあ一曲聴いていただきましょう。チューリップ虹とスニーカーの頃。

0: 路地裏泣き虫楽団の
1: 泣き虫ラジオ立川放送局。
2: これってフォークですか？
3: 久々ということでですね、久々これってフォークですか、はい、やってなかったから。
4: なんでこのコーナーが復活したんですか？
3: いや、みんなメールもくれないっす
0: いてかくれた人いたんですよ、
3: はいはい、いたね、
0: うん、いたけどね、
3: いたけどね、
0: ありがたいことに。
3: すげーステッカー余ってるからね
4: 忘れてたステッカーの存在を。
3: いや、これってフォークですかっていうか、
4: はい、
3: 皆さんゴールデンウィークは何してました？
4: 僕、久しぶりなんですけど、ほうほう、家族で日光に行ってきました。
0: 日光いいね。
4: 旅行してきました。
3: 今回は
4: 違う。僕行ったのは結構後ろ、ゴールデンウィークの前半の後ろの方で行ったんで、まああんまり車はそうでもなかったんですけど、
3: もうあの渋滞の運転がもう大嫌いなの、
4: ね、まあね、
0: ゴールデンウィークだとね、どこ行っても渋滞しちゃうから、
4: あれで嫌になっちゃったんです ねみんな。
3: アマちゃんはどっち？
0: 僕も全然行かなかったです。
3: 仕事してました仕事してましたか。そうです、
0: 残念ながら。
3: 私はですね、うん、新潟にちょっと行ってたんですよ。
0: いいですね、新潟。
4: はいはいはい。
3: でなんでかというと、まあ、ちょっと暇だったんで、
4: はい、
3: 誰か行かないかって言ったら何人か手が上がったんで
0: 手が上がるの？
3: で新潟の
0: どこっつって
3: で、
4: はい、
3: まあ、僕の知り合いが新潟出身が2人ぐらいいまして、
0: うん、
3: そいつらが田舎に帰るって言うから、
0: うん、
3: 俺も行くわって言って行ったわけ。
4: はいはいはい。
3: まあ何にもないよって言うんだけど、まあいいよいいよって、
0: うん、
3: 名物としては、うん、長岡の最近流行ってるのが、うん、生姜醤油ラーメンっていう。
0: ほう、あ、うまそう。
4: なんか聞いたことあるかもしれない。
3: うまいのよこれが。
0: 長岡ってあの花火の有名なところ
3: でしょ。そうそうそうそう。なんかね、
0: うん、
3: これなんか最近東京にもあるらしいんだけど、なんか行列ができててって言って、
0: うわ絶対うまいじゃん生姜醤油ラーメン。
3: これあんなちゃん好きだろうな。
0: 俺絶対好きだわ、
3: さっぱりしてて、
0: うん、もうこの写真だけで好きだわ、うん、
4: ね、この醤油の色が濃さも僕は結構好き。
3: そうそうそう、結構濃い、濃い味でね、うん、普通の昔ながらのなんか、
0: はいはいはいはい、
3: こういうこれなんていうんだっけ、しな、ナルト、
4: ナルトね、
3: うんうんうん、美味しかったな。ほら新潟五大ラーメンなんだから。
0: すごい。でも長岡のやっぱ名物な、
3: そうみたいだよ、みたいだよ。でこれぐらいしかないよとか、うんうん、まあ、それを食べて、
0: うん、
3: あとは神社になんか何かか行ったんだけど
4: はいはい、はい、
3: で神社ってさ、みんな行く、行ったことあるでしょ、そのお参り行ったことあるでしょ、
4: ま
3: あ
4: ま
3: あ、
4: あります、
3: はい、二礼二拍手、
0: はいはいはい
3: はい、二礼二拍手一拝っての二礼二拝手一拝、
0: うんうん、そうです、
3: じゃん
0: 最後ね。
3: したらなんか並んでたんですよ、結構有名なところだったんですけど、前のから、
4: はいはい、
3: ポンポンポンポンって聞こえるわけ。あれズボン多くね、
4: うん、
3: でみんな、あれ4回やってない、
0: へ
3: ー、あれ4回やってんな確かに、みたいになって、後ろに並んでる人に、
0: うん、
3: 4回っすかって聞いた、
0: うん、地元の人っぽい人
3: っぽい人に、
4: はいは
3: い、うん、4回4回って言われて、
0: へ
3: ー、そんなこともあるんだ、地域によって、
0: へー、
3: それでね、お参りをしてきたりしたんですけど。
4: あれ礼は何回なんですか？
3: 2礼しまして、
4: うん、
3: 4回やって1、
0: はあ、4っていう数字あんまりなんか
3: いいよね、
0: うん、あれだけどね、神社とかでね、
4: うん、
0: 3ならわかるけどね。
3: 確かなんで、うん、
0: あ、3ってその縁起がいい数字って昔から。
3: あ、そうなの、
4: へえ、
3: そうな
0: ん、4なんだ。
3: 弥彦神社拍手4度打つ2礼4拍手1礼です、
4: へえ、
0: ほんとだ、
4: 書いてある。
3: でこのすんごいでっかい鳥居があってさ、
4: はい、
3: そいつが地元のやつだからさ、これはもう日本一の鳥居だからっつって、
0: うん、
3: まあ、そこで写真撮ったりして、もう確かにでかいんだけど、後で見たらさ、
0: うん、
3: ほぼ

0: 地の鳥居
1: ほぼじゃねえかみたいな、
0: まあそんなことがあったし、一泊してね、まあ、散々飲み歩いて、
2: はい、
0: もう帰るかと、
2: うん、
0: でまあ次の日の昼ぐらい新幹線乗って帰ろう、友達2人でね、
2: うんうんうん、
0: はい、新幹線って2列3列じゃないですか、
2: はいはいはい、
0: そうっすね、だけどなんか男同士だったから、
2: うんうんうん、
0: その ABC の AC 取っとこうと、
2: うん、
0: 間誰も来ないだろ、
2: うんうんうん、荷物置いたりできるし、
0: 荷物置いたりできるし、うんうん、AC 取ってしたら、うんうん、思いのほか混んでて
2: それはゴールデンウィークだから
0: そうやばい、すげえ混んでんじゃん、
2: うんうん、
0: これはちょっとまずい、じゃでも真ん中来て、
2: うん、
0: なんか端と変わりますよって言ったら全然問題ないだろ
2: う、
0: まあそんな感じに乗せてね、
2: うんうんうんうん、
0: 新潟出てちょっとなんかあれと思ったことが起こったわけ。それは、
2: はい、
0: ホームに人が多いのね、うんまあ、もちろん乗る人がいいんだけど、はい、その他の人が結構いるわけ、
2: 見送り
0: と俺何やってんだろうと思ったら、うん、見送りしてるわけよ、
2: はいはいはい、
0: あれ新幹線って見送れんだと思って、いや見送れるだろう、
2: 入場券、まあ、入場券はある
0: でしょうから、ね、でもなんかこの光景って、うん、東海道新幹線とかであんま見ないな、うん、いやいや田舎だからあるでしょみたいな、そらなんかどの駅どの駅止まるたびに見送りの人がいる、手を振ってるわけ、
2: はいはい
0: はい、うわこんなあるんだなと思って、うん、で次の駅に止まって、
2: うん、
0: 金髪の女の子が、
2: うん、
0: おばあちゃんとお母さんに見送られてあそこほらどこかねって言って入ってきた女の子、
2: うん、
0: だその子が俺たちの間だった
2: なるほどね、
0: はいはいはい、で、まあ、まあその前にあの窓に向かって行ってきますからわかんないけど、
2: はいはいはい、うん、
0: でまあ多分まあ10代後半20代前半ぐらいの子で、
2: うんうん、
0: おじさんたちの間やだろ
2: う
0: から、
2: うんうん、
0: 端っこのがいいよねっつって、
2: うんうんうん、
0: あーっつって座ったわけ、
2: うん、は
0: い、したらその子はさ、
2: うん、
0: こうビニール袋に、
2: はいはいはい、
0: おばあちゃんに渡された、
2: う
0: ん、こんなでっかいおにぎりが3つ入ってる
2: おにぎり
0: が
2: 見えるわ、う
0: わ
2: いいね、
1: はいはいはい、
0: あんまりジロジロ見れないじゃん、
2: まあそ
0: り
2: ゃそうだよ、
0: でも、はいはい、あの静かにイヤホンしながら食べてるわけ、
2: うん、へー、
0: だけど俺もさ、うん、大体話しかけるんだけど、
2: うん、
0: そこで話しかけちゃったら、
2: うん、
0: いやこの大人いつまで話す、東京まで結構あんのにって思われるから、
2: はいはいはい、
0: 大宮まで我慢してた、
2: うん、
0: ね、
2: あとちょっと結構我慢したね、
0: 結構我慢した、
2: うん、もう最後大宮からなんてすぐじゃん
0: でもそう、もうずっとあの携帯見たりなんかそのね、うん、おにぎり食べて、うん、で大宮過ぎたぐらいに、
2: うん、
0: 東京は長いのって聞いたわけ、
2: あ
0: いやあの4月に専門学校に始まったばっかりなんです、
2: は
0: あ
2: は
0: あ、えもう帰ってきたの4月に、ね、もう5月だからもう1ヶ月ずつ帰ってきちゃった、いやもうなんか東京はもう忙しい人ばっかりで、
2: うん、
0: もう行き急いでるみたいで、うん、もう会いません
2: か、
0: もう行きたくないんですって言うわけ、
2: ええ
0: そうなのかっつって、まあそっか、それでおばあちゃんとお母さんもな可愛がられたんだろうなと思って、何やってんのっつって、いやあのダンスの専門学校に、うん、入ったんですけど、蒲田と八王子に学校があるんですけど、
2: は
0: い、蒲田は都会だと思って、
2: うん、
0: 八王子にしましたあそっかそうだよなっ
2: つって、やっぱ割と時間ゆっくり流れ
0: てそうで八王子あそうかっつって、なんかもう全然友達もいなくてどうしたらいいか分かんない、
2: ね、うん、
0: おじさんたちもあの一応もう30年以上音楽の世界にいるから、
2: うんうん、
0: もう何かあったらいつでも連絡してこいってありがとうございますって結構こう仲良く
2: なってそんなことまで話したの
0: そうだ
1: よ、一歩間違えたらちょっとナンパ
2: みたいな、
0: ね、そうだよね、そんな感じだね18歳、子供よ、だからこんなね、もう大変だなと思ってたんでね、もう今からいろん、でもいろんな経験をした方がいいから
2: いいね、いいね、
0: いやでもう本当にもう何でも食べさせてやるから、
2: うん、
0: いつでも連絡来い
1: で、まあ、お世話してあげたくなっちゃった
0: でそいつも、まあまあ、名刺とかあげて何かあったわけです、うん、でも LINE とかもらいまして、
2: うん、
0: あごめんね話しかけちゃって、
2: うん、
0: いやでも自分は話すの大好きだし、でも誰も知り合いがいないから、
2: うん、
0: 本当に嬉しいです、
2: うん、
0: でなんかさダンスの仕事があったら、
2: うん、
0: やってくれ、
2: うんうん、
0: その後に、
2: ああなるほどね、もちろんもちろん、
1: ね、そういうね、
0: そういうなんかね、
1: ダンスの仕事が
0: 仕事があっただから、まあ、何が言いたいかというと、
2: うん、
0: いろいろ俺らも地方とか行ってるんだけど、
2: うん、
0: あ地方ってやっぱこのふるさとなんだなって思ったわけ、
2: なるほど、
0: やっぱりそうか、
2: なるほどね、
0: うん、
2: なるほど、
0: 俺簡単にいろんなとこ行って飲んで帰ってくるだけだったけど、
2: うんうん、
0: やっぱりここがふるさとの人いるんだなっていうのをすごく感じたわけ、
2: うん、
1: 確かにね、
0: でそうやってやっぱみんな見送る人たちって ていうのがまだいるわけです、うん、東京に出ていくことをさ、うんうん、それがなんかむすぐっときちゃった、
2: うん、あ
0: 帰りの新幹線、
1: ね、それに出くわしちゃった
0: もんね。だから東海道新幹線とか金沢とか行くけど、うんうん、そんな見ないなと思って、うん、そう見たことある。
2: いやいやもちろん
1: ありますよ。見たことあるどころか自分がやったりしますからね。
2: もう自分たちもそうでしたし、
1: 父親母親が
0: それは向か
1: 来たら
0: 来たね、来たら東京から送るときに、
1: 送るときにやっぱり入場券買って入ってお土産渡して、お弁当とかね、
0: やっぱそういうことがある、うん、あれ今未だに、う
1: ん、あの地方から出てる人はあるあるですよね。
2: ある全然全然ある。
1: そうな
0: の、うん、そうか、うん、
1: はい、親が来たりとか自分が行ったり、
0: う
1: ん
0: うん、あそう、
2: はい、
0: 全
2: 然あります。よくだから
1: そういうもんだったり
2: とか、あの入場券買って入ってきたりとか、うん、で親父駐車場で待ってるみたいな、うん、そんなのありましたよ。
0: おにぎりお弁当買って渡すと、
1: うん、渡す、
0: うん、であの新幹線の中手振ると、
1: うん、はいはい、
0: ね、そんなことあんの君たち、
1: あるある
2: まあまあ、
1: だからあのね新幹線
2: の、そうそうそうそうそう
0: そうか、
2: そうですよ。
0: いやそのおにぎりのでかさがさ、
1: いい、ね、あそれいいっすね、でかいよね、
2: 女の子なのに。
0: 東京の子だったら多分、うん、そんないらないよ、うん、おにぎりなんか売ってるよって、うんうん、とそれを大事そうに食べるわけよ。
2: いいね、
0: 見れなくてさ、俺
2: すごいいい話なのに、うん、その続編してあげましょうか。
0: 何続編何
2: おそらくその子は、うん、あと1年したら、うん、もうそういうのはもうばあちゃんおにぎりとかいらないとかって言い始める。
1: 染まる染まっていっちゃう。
2: その通り
0: 染まりません。彼女は染まりません。
1: そんな簡単には染まりません。
0: そ、ね、そんな簡単には染まらない。
2: その子は染まらないね。 いい子だからね。
0: ただそのダンスとかっていうのもやっぱ厳しい世界じゃないですか、
2: うん、そそう
0: です音楽と一緒で。
2: いやそうです
0: 、ね、でそれやっぱりずっと地元ではやってたっていうんだけど、
2: うん、
0: やっぱ地元でこの年で2年3年やってるのと、うん、東京で2年3年やってるのじゃ全然違うと思いますっていうわけよ、うん、
2: あめっちゃわかる。
0: なるほどね。だからもう不安がいっぱいなんだなと思ってさ、うん、でもすごくこの時期、うん、5月6月からさ、うんうん、なんかそういう人がだんだん東京にね、うん、馴染んでいって、うん、ね、頑張っている姿がね
2: いいですね、
0: うん、そうできてね、
2: フォークですね。
0: これはどうですか。
1: いやもうこれは文句なしのフォークですよ。
2: 文句なしのフォークでございます。
0: ありがとうございます、はい、久々のこれってフォークでしたね。フォークでした。 いいですね、いただきましたけれどもね、
2: うん、その彼女に感謝ですね。
0: いや、
2: ね、
0: 本当、
2: うん、
0: ね、
2: で頑張ってほしい。
0: 頑張ってほしいよね、
2: うん、なんか本当
0: だからその彼女に今日は、うん、路地裏泣き虫楽団から1曲送りたいと思います。
2: はい、
0: 路地裏泣き虫楽団頑張ります。

0: ということで、はい、やっぱ頑張りますは合います
1: ね。合いますね。もうまさにそういう曲ですから ね、 はい、ホームでね、
0: ホームで、
1: うん、母ちゃんがホームまで来て、
0: そうだよな、ね、
1: うん、これ持ってけっていうあれなんで、まあよく言えば、うん、その子に送る曲としては、うん、あの元ダンサンブルな残念ながら泣き虫にはダンサンブルの曲はありません
2: ないですね。
0: いやたださ、その子自体はほんとなんかおとなしそうで、まあ、金髪ではあるけど、ほんと高校出て初めて染めたんじゃないかな、
1: ね、
0: みたいな、
1: そう、ね、思う、頑張ってる金髪だよね、
0: 金髪なわけ、
1: なんかせめて金髪ぐらいにしないとみたいな、わかるわ。俺もだから東京上京してきた頃はめっちゃ頑張ってましたもん、なんか本当あの渋谷のあの丸いに行って、
0: 渋谷の丸いに行って
1: 服を、東京のイケてる人はこういう服着るんだって、丸いのメンズ感あったじゃん、あのタワレコの、
2: はいはいはい、
1: あそこにとりあえずトレンドをっていうのはやってましたよ。
0: そうか、
1: で当時学大に住んでたんですけど、学大から渋谷までの電車賃を節約するためにチャリで行ってました。
2: いやでも
1: 目黒区から渋谷区まで、
0: そうか、初めて住んだのが学大、
1: そう、そこに事務所のまあ寮があったんで、
2: う
1: ん、
2: そうか、う
1: ん、所属してたね、うん、その事務所の寮
0: があった。倉重君は初めて住んだのは、
2: は成績桜ヶ丘です。
1: そう、成績桜ヶ丘ってどこだ
2: っけ、ね、京王線の
0: そっちか、
1: なかなか渋いところ、
2: 勝負の先ですね、まだ。
0: あ、そっちか。それはなんでそこ選んだの。
2: まああれ、耳をすませばの舞台になっている街っての
0: は、ジブリですか、
2: ジブリ。
1: そうなんだ、
2: はい、で、いろは坂って言って、こうぐにゃーってこう曲がる、もうジブ、ザ・ジブリみたいな坂が、
0: いいね、そこがいいと思ったわけよ、その事前に、
2: はい、
0: 事前
2: でその情報もありつつ、で、駅のすぐ真裏が多摩川って川が流れてるんですよ、
1: はいはい、
2: もう真裏で、うんうん、だからなんかね、うん、まあ、ちょっと東京に構えつつも、まあ、家賃とかも考えたらやっぱり離れた方がいいし、はいはいはいはい、でちょっと自分ちょっと今住んでたところもにちょっと近い、うん、そういう自然があるっていうところで多分選んだ。
0: そういうのってさ、みんなさ、はい、一回見に来るわけ、あの住むところを事前に、
2: 事前にあの契約しに来ないといけないんで。
0: ああ、そうかそうか、
2: はい、
0: そうか。
1: あ、でもね、今はもうそれがみんな間に合わないから、うん、物件見ずに決める人が多いんですって。あ、だから3月とかはもう物件見ずに初めて上京する人たちが物件見ずに決めたりもするんですって、
2: う
1: ん、
2: もともとネットでもう契約した後、
1: そうそうそう、ネットで見て、
0: 見れちゃう、
1: うん、見れちゃうから契約して全然来て、全然なんか隣に工場があるなんて知らなかったっつって揉めるとか、いろいろあるっていうのは聞きますけどね。
0: でもそのダンサーの子は絶対見に来たと、おばあちゃん
1: おばあちゃんと二人で見ました。八王子の物件をね、
0: 八王子の物件を見まして、物件の近くにあるラーメン屋でおばあちゃんと二人食べました。東京のラーメンはしょっぱいな、
1: しょっぱいな
2: 八王子ラーメン美味しいですよね玉ねぎ入りの
0: っていう話があったんじゃないかな。
1: あったかもしれないね。
0: なんか最近曲書いてないな、これを考えると、
1: いい、ね、うん、そういうこれでみんなでまたこのテーマで書けばいいよ、ね、うん、
0: いいよ、ちょっと頑張りますみたいなやつを。
2: でもね、あのこの間その僕日光行ってきたって、ね、その車で行ったんですけども、うん、やっぱ山道を高速道路に走るじゃないですか、そうすると、うん、本当ね、僕生まれたのは大阪です、はい、で今東京住んでます、はい、まあ割と国道みたいなのがあって、うん、ちょっと田舎の方でも、でそういうところに住んでたんですけど、
1: はい、
2: やっぱ行くと日本のあちこちはもう、
0: う
2: ん、ほぼ山です
0: よ。いやいやいや、
2: ね、
0: そうでし
2: ょ、ほぼほぼが山じゃないですか、
0: うん、ですか、
2: だからそういうこと考えたら、うん、音楽って、うん、都会的な音楽、まあテレビ見たらそういうの憧れたりもしますけど、うん、やっぱり日本の風景に合う音楽って、うん、染みる人たちはたくさんいるんじゃないかなと思ったりもしましたね、今回なんか、うんうんうん、
0: やっぱ東京の人じゃない方が多いわけだ、
2: 多いわけだ、
1: そうですよ、うんうん、みんな上京してきてね、
2: まあ、その人口的にはまあ少ないかもしれないけれども、まあね、やっぱああいう街並みの中で山とかの中でね、うん、育った人たちにはそういう音が
0: やっぱ、まあ、そういう曲はあるね、やっぱりう
1: ちは、うん、そういう曲はあります
0: そういう曲あります、
1: はいはい、
0: 結構あります、はい、
2: ね、
1: そうです、
2: ちょっと曲を作りにそういうところに、あ、合宿、山の合宿、うん、
0: まあ、合宿っていうかやっぱそういうなんかいろんなところ行くっていうことはね、うん、やっぱりその刺激を受けますよね、やっぱりいろいろ経験をするっていうこと、
2: そこで鳴る音ってのはあると思うね、うん、
0: なるんだ、 ね、まあほぼネオン街の音しか僕入ってないんですよ基本的には
2: ね、それと一回取っ払わないと、
1: はい、ちょっとね今年はなんかいろいろ行こうっていうね、
0: はい、
1: 言ってますから、
0: はい、
1: ちょっと実現させたいと
0: 行ってみましょう、ね、
2: 行ってみましょう、
1: 思います、
3: OK、路地裏泣き虫楽団の泣き虫ラジオ立川放送局
0: というわけでエンディングでございます、
2: はい、いい声、いい声
0: ですね。いや、曲を書いていこうというね、ことが決まりましたから、ね、まずは倉重くん、はい、曲を書いていきます。
1: もう春でね、
0: はい、こう地方からまず大枠をちょっと
2: 書いて、
0: 大枠をテーマと大枠の、じゃあ倉重くんがテーマ考えてくる、はい、浜ちゃん大枠のメールを考えて次回まで俺はそれをあの見る
2: 見る。
0: ここが良くないんじゃない、あそこがダメなんじゃないっていう。
1: それが一番いいな。
0: まあ、というわけでね、はい、全国いろんなところありますから、オラの村にも来てくれよみたいなね、お便りもぜひお待ちしてますんで、宛先は
1: FM 立川のホームページのメッセージフォームからどしどし送ってください。お待ちしております。
0: はい、はい、というわけで6月は休みがないから嫌いだけど、もうちょい5月を楽しみましょうね。今週のお相手も田村かかしと
1: 浜本英二郎と
2: 倉重四畳半でした。
0: また来週、
2: さよ。

0: アローハ、
1: ジーナです。
0: 浜です。
1: 私たちのナビゲートでお送りしているハワイアンウィンドフローム立川は毎週土曜日午後7時から9時まで放送中です。
0: ハワイアンミュージックをたっぷりお楽しみいただきます。ぜひ聴いてくださいね。
2: アローハ。
3: 立川タマイレアの論客たちが藤巻健一郎、佐藤美希とともに白熱したトークを繰り広げるイズム生放送。イズムのモットーは GNN、 義理人情なにわ節。聞いているとなぜか元気が湧いてくる、あっという間の2時間。
4: 毎週日曜夕方4時は
2: イズム
5: 生放送。

カバルラブエモーション。皆さんこんばんは、タバルラブエモーションシンガーのタバルです。今夜はちょうどイベント中ということで、収録のオンエアとなっておりますが、最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。拍手今夜はですね、東京都世田谷区にありますニワーズというところですね、プロシード東京という DJ イベントが行われておりまして、今は真っ最中でございます。そして私のライブの方がですね、この後深夜1時から、ということでね、もし今からでも駆けつければ間に合うんじゃないかなと思うんですけれどもね、夜更かしできる方はぜひ遊びにいらしてください。ということで本日は収録のオンエアお届けしてまいります。この番組では一部地域で後追いのオンエアとなっている関係で、イベント情報など時間差が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。そして本日はですね、メッセージテーマがございます。収録のオンエアということでね、事前にいただいたメッセージを今日はご紹介していくんですけれども、今日がね旅の日ということなんで、皆さんの旅にまつわるエピソード、旅エピでございますね。はい、行ってみたいところでも構いませんし、行ってよかったところ、今計画していること何でも構いません。旅の思い出でも構いませんのでね、ぜひお寄せいただきたいと思います。本日いただいたメッセージに関しましては、また来週ご紹介しますのでね、はい、収録ではございますが、ぜひ追加のメッセージもお待ちしております。そしてこの番組ではですね、ラジオを聴きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開するキミヒコアラープロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しているんですが、今月のプレゼントがですね、東京銀座にございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000分となっております。豪華でございますよ。もう宮熊さんのね、こう台本トラップがね、8000分ってなってますからね縁がないです8000分ってなっておりますけどね、はい、ペアお食事券8000分ってちょっと面白いですけど単位が違うぞみたいなね、はい、ということで皆様ぜひふるってご応募くださいませ。応募はですね、ぜひメッセージも応募もメールでいただきたいと思います。もうファックスの方がですね、ちょっと受付ができなくなっておりますのでね、皆様メールの方でぜひお寄せください。そしてプレゼントご応募の方はお名前、ご住所、電話番号忘れなくということでね、よろしくお願いいたします。メッセージの宛先はメール、タバルアットマークミュージックバード .co.jp、 タバルアットマークミュージックバード .co.jp まで、ぜひぜひご応募ください。お待ちしております。それではオープニングナンバーお届けしたいと思います。タバルで先方戦。

0: お送りしたのはタバルで Simple Thing でした。タバルラブエモーション、シンガーのタバルです。この番組では毎回皆様からの今週あったエモい話を募集しているんですが、本日はですね、収録の夜ということでですね、事前にメッセージテーマ旅のエピソードということでね、お寄せいただいております。皆様、今日は収録ですけれども、この後でもぜひメッセージをお寄せいただいてね、来週ご紹介させていただきたいと思いますのでね、どんどんお寄せください。皆様からいただいたメッセージの内容によってはスタジオからこんな音声が出ます。
1: 旅の恥は吐き捨てだよ。UFO が出やすいところだね。遥か昔に出会ったことある。
0: だそうです。怖いですね。はい、ということで皆様ぜひ懲りずにねお寄せください。旅エピソードね。はい、ということで、あ、じゃあちょっと宮熊さん登場してもらいましょうか。
2: おこんばんは。
0: おこんばんは。なんか髪の毛また戻ってきてませんか、ちょっと。
2: あ、ですか。
0: ボリュームがなんか別の番組でもうちょっとサラサラしてましたよね。
2: そういえばバルちゃんからもらったあのあるじゃん、はい、なんつんだっけ、ね、
0: は
2: い、リファ、
0: リファ、
2: はい、あれすごいね。
0: あ、いいですか。
2: あれ使ったから公開したのよ、はい、SNS 上であのサラヘアを。
0: サラサラなりました。
2: なった。
0: あ、じゃあちょっと私も買ってみようかな。
2: でサラサラにして、はい、で少しこうボリュームつけたかったらちゃんとついてくるみたいな。いい感じよ。
0: 本当にいい感じよ。
2: 俺は髪の毛も白糸の滝のようになったみたいな。
0: 女子トークみたいな、は
2: い、でもあれ結構やっぱ有名なんだね。
0: あ、そうなんですよ、うん、でその頭皮マッサージもなるんでね、血行も良くなるし気持ちいいっていうのもね、あと持ち歩きができるっていう、ね、
2: 専用の巾着をちゃんと用意してですね、
0: 巾着
2: 持ち歩いております。
0: なるほど。
2: いつでも、は
0: い、ありがとうございます。
2: さらさら食べればでも、はい、まあさておきですね。
0: はい、宮川さんは食べエピソードありますか、何か。
2: まずですね、
0: はい、
2: あのまあ、今でこそこういうサラサラヘアを覚えたのでいいんですけど、はい、いいと思うんですけど、はい、これまではですね、はい、まあ旅と言ったら仕込みが大変で。
0: そうですね、宮熊さんはね、髪をセットするまで部屋から一切出てきませんので、はい、なんか集合時間とか早くするとちょっとかわいそうだなみたいな。
2: で しかもですよ、朝早いじゃないですか、まあ普通なのかな、はい、朝ごはんでもホテルの食事とか、はいはいはい、そうなるともう2時間前には起きなきゃいけないから、
0: 2時間
2: 前の日バーとか行って3時とか寝ちゃうともう地獄なわけですよ。
0: そうですね、睡眠時間ないですね。
2: だからできれば行きたくないというね。本音を、あのプライベートの旅はね、
0: はいはいは
2: い、もう仕事しょうがないじゃないですか、
0: はいはい、
2: なので、まあ、そんな中でもですね、はい、まあ私はもうちょっと国内ばっかりなんですけど、
0: はい、
2: 熱海がね、
0: お、
2: 割と近め、何年前かな、うん、結構やっぱ好きだなと思いましたね。
0: へ、熱海のどこがいいんですか。
2: あのね、レトロな街並みなとこがあって、はいはい、ね、うんうん、バーも喫茶店も、うんうん、
0: はいはい、
2: まあ、カフェっていうかもう喫茶店って感じで昭和レトロの、うんうん、がすごく良くて、
0: いい、はいはい、
2: うん、であと洋食屋さんなんかももう昭和な感じの洋食屋さんがあるんですよね、うん、
0: はいはい、
2: でなんかもう全然食べないんですけど、その日は昼のなんかデミグラスソース

0: みたいなやつの昭和版のやつのかかった
1: 全部見たい
0: でもデミグラスソースって言っちゃうとなんかもうちょっとなんか違うぞぐらい、
1: あ、はいはい、
0: でハンバーグをいただきみたいな旅をしたことがあってですね、
1: 珍しい、お昼食べないのに。
0: そうそうそう、その時はね、あの時ハリーさんとかいたんですけどね、ご存知の方はご存知かもしれませんが、はいはい、
1: ラジオパーソナリティ
0: ね、あ、そうそうそう、はい、まあ、その辺のと一緒に行ったんですけど、はい、でそれ以来何度かあの、まあ、ちょっと終わりましたけど、これもKSスタジオの青木恵子さんが熱海に別荘を持ってて、はい、で熱海やっぱ行くとね、お魚も美味しいし、
1: そうですね、お魚有名ですね。

0: 場所いいですよね、熱海ってね。
1: そう、新幹線であっという間ですし ね、
0: あっという間についちゃって。
1: そうそう、はい、で憧れの土地はですね、はい、国内ではなくて国外、はい、一生涯、はい、私のこれがあの生命が続く限りの中で行きたいのは、はい、南極ですね。
0: おお、
1: 南極だけは行かせてくれってすごい思うんですけど。
0: 頭カチカチだねスプレーいらないね。
1: どこまであの吹雪に通用するかを試したいぜ、ね、
0: すごいスーパーサイジみたいになりそうですけど、
1: やっぱりですね、はい、あの昭和基地の、ね、方なんかに話聞くと、うん、もう未確認飛行物体みたいなその光をいっぱい見るんですって。
0: まあお空がね確かにその、うん、綺麗ですからね、
1: う
0: ん、
1: で全然やっぱあの景色も違うと。
0: なるほど、
1: うん、オーロラはもちろんなんですけど、はい、その様子の、まあ、南半球ってだけで憧れるんですけど。
0: まあ確かに空見たいですね。
1: もうすっげえこの1週間徹底的に考えてきました振られる気がしてということでございました。
0: ありがとうございます、はいはい、そんな宮熊さんが行ってみたい南極もね、うん、行ってみた方もいるかもしれませんけれどもね。
1: そうですね、熱海か南極です、
0: うん、はい、ということで皆様もぜひお寄せください、はい、メッセージねお待ちしております。それではですね、ここでですね一曲お届けしようと思うんですけど、実はですねあの毎週月曜日ラジオやっておりまして、ミュージックサークルという番組をねシンガーソングライターミリグラムちゃんとラジオタマリバーというところからねオンエアさせていただいてるんですけれども、その、まあ、テーマソングになってました、今オープニングの曲で流れてるんですが、その実はオープニングは宮熊さんがねジングル作ってくれたんですけど、オープニングジングルね、はい、ありがとうございました。その楽曲がねやっとレコーディング、そして撮影いろいろ終えてやっとリリースとなりましてですね、昨日、5月15日にデジタル配信リリースとなりました。
1: ミリちゃんも南極行きたいって言うと思うな俺
0: いやミリちゃんほら宇宙船ですぐ行けるんでね、はい、そう、もともとねこれ Driving the Dream っていうタイトルだったのが、まあ、ミリちゃんがちょっと解明したいということで Driving Dream というタイトルになったんですけれども、今回ミュージックビデオも私も久々に参加させていただいて、今回まあミリグラムちゃん名義に、フィーチャリングタバルということでね参加させていただくって形で2人の、まあ、楽曲ということでね、今回リリースになりました、昨日リリースになったばかりでございますが、ちょっとラブエモでねご紹介させていただきたいと思います、まあ、そのうちミリちゃんもね遊びに来ると思いますのでね、はい、皆さん楽しみにしていてくださいということで、早速昨日リリースになりました楽曲をお届けしたいと思います、ミリグラムフィーチャリングタバルで Driving Dream。

0: お送りしたのはミリグラムフィーチャリングタバルでドライビンドリームでした。
1: タバル、タバル、ラブエモーション、
0: タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。ここでご案内や告知させていただこうと思うんですけれども、本日ちょうどね、あのライブイベント中ということで、本日は収録のオンエアさせていただいておりますが、引き続きライブ情報がございます。紹介していきたいと思います。まず5月31日日曜日、今月末になりますね、ショッピングモール有岡祭店にて、6月も手前ということでね、ジューンブライドミニライブということで、皆様に幸せを届けようということでね、ジューンブライドミニライブということでお届けします。有岡祭典正面ウエストコート1階ね、13時からと15時からの2ステージお届けする予定です。もちろんフリーライブとなっております。皆様お買い物お食事がてら、ぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいです。5月31日日曜日はショッピングモール有岡祭典にてお待ちしております。そして翌月ですね、6月の19日金曜日なんですけれども、女性4人ボーカリストによるスペシャルコラボライブということで、第4回目、今回も汐留ブルーモードにて行います。こちらがこのラブエモにもね、ゲストで来ておりますシンガーソングライターかりんちゃん、そして、ミオジックというデュオで活躍しております、ボーカルのミオちゃん、そしてギターの、翔くんもですね、あのギターで参加します。バンドギターでね、参加します。そして、マスイココロちゃんタバルでお届けするコラボライブとなっております。今回もですね、新しいラインナップも取り入れつつ、4人でね、ずっとこうコーラスとかね、コラボしながら歌ってまいりますのでね、楽しい夜になると思います。皆様ぜひ6月の19日金曜日は、汐留ブルーモードに遊びにいらしてください。オープンが18時、スタートが19時となっております。こちらの汐留ブルーモードさんも、あのお食事とかお飲み物を楽しみながらね、ゆったり見れるスペースですので、ぜひあのディナーがてらでもね、遊びに来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。そして夏のワンマンも迫ってきております。7月の6日月曜日はタバルのサマーライブ2026ということでね、今回は夏のワンマンお届けしようと思っております。場所はですね、目黒にございますブルースアレイジャパンにて、オープンが18時、スタートが19時となっております。今回もスペシャルバンド、いつものね、素敵なメンバーでお届けしていきます。キーボード佐藤勝さん、ギター江戸大吾さん、ベース吉岡光則さん、ドラム高田慎さん、そしてサックスに中園亜美ちゃん、そしてコーラスドーンさんということでね、素晴らしいメンバーとともに今回もお届けしてまいりますので、皆様ぜひ盛り上げにいらしていただけたら嬉しいです。チケットの方も販売スタートしております。前売り6000円となっておりまして、目黒ブルースアレイジャパンさんのホームページからもご購入できますし、各ライブ会場でも販売しておりますのでね、ぜひ物販コーナーでね、お声掛けください。よろしくお願いいたします。そして、先々週からねご紹介しておりますが、7月の11日新しいイベント参加させていただきます。7月の11日土曜日、シネマティックダンスライブということでね、ダンスと歌のコラボレーションで、このシネマティックというタイトルついておりますが、まあ、映画音楽で描くもう一つの物語ということで、この映画音楽の世界の中で、パフォーマンスをするというね、それが歌とダンスの総合エンターテインメントということでね、今回ボリューム1でございますのでね、素敵なイベントになるんじゃないかなと、まあ、そんな新しいイベントに今回初参加ということでね、タバルも盛り上げさせていただければなと思っております。場所がですね、新宿村ライブという場所です。そしてこの1日、この1日の中で、3回公演ございます。12時から、そして15時から、そして18時からということでね、3公演ございますのでね、もう、チケットの方も発売スタートしております。チケットのですね、購入方法なんですけれども、タバルのですね、X の方に、アップしております。そちらの URL から、飛んでいただいてご購入が可能です。そしてアーティストでね、タバルを選んでいただくと、タバルのお客様だということで向こうが認識していただけるということなのでね、はい、皆様ぜひぜひ、チケットゲットして、7月11日このダンスとのコラボのイベントね、 楽しみにいらしていただければ嬉しいです。よろしくお願いいたします。ということで、続々イベントも決まってきておりますのでね、皆様のご来場お待ちしております。そして先ほどねラジオの件もちょっと触れましたけれども、このラブエモーション、ミュージックバードさんから、ラブエモ全国のコミュニティ FM、103曲でオンエアということでね、あちこちで聞いていただいてるのかなと、ワクワクしながらね、いつもメッセージお待ちしてるんですけれども、このミュージックバードさんのホームページの、タバルラブエモーションの紹介ページにて、どの、地域でねオンエアされているのかとかも全て見れますのでね、そこからぜひチェックしていただければと思います。引き続きラブエモーションよろしくお願いします。そして先ほどご紹介しましたシンガーソングライターミリグラムちゃんとお届けしている番組が毎週月曜日20時30分からオンエアしております、ミュージックサークルというか番組ね、こちらも、毎週月曜日の、生放送だったり収録だったりとね、交互にお届けしているんですけれども、ぜひこちらもメッセージテーマはね毎度設けておりますのでね、ご参加いただけると嬉しいです。毎週月曜日20時30分からはミュージックサークルラジオたまり場お待ちしております。そしてもう一つ、毎月第3月曜日の朝FM ヒューガさんの方でオンエアされておりますモーニング767という番組の中で、おはようタバルさん、おはタバというコーナーがございます。こちらも電話出演しております。朝の8時35分頃です、皆様ぜひお付き合いください。よろしくお願いします。ということで、ラジオにライブにね、皆様とこう触れ合う機会がね増えてきてとっても嬉しいんですけれどもね、会場でお会いできるの楽しみにしております。引き続きよろしくお願いします。ということで、今日はまあ、旅のエピソード、まあ、旅の日ということでね、さっきのドライビンドリームもね、こう皆さんドライブしながらぜひ聴いていただきたいなと思うんですけれども、まあ、タバルの楽曲でね Let's take a journey ってスタートするね、はい、楽曲ございますんで、まあ、旅の日ということでこちらをお届けしたいと思います。タバルで Perfect Day。

お送りしたのはタバルでパーフェクトデイでした。 Love Emotion タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。この番組では毎月ラジオ聴きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開するキミフクアラヤプロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しております。こちらの株式会社 G コンセプトさんなんですが、高級食材の天使のエビだったりアワビ翡翠の瞳などをふんだんに使ったレストランやカフェ、お寿司屋さん、バーなど東京都心7店舗展開してらっしゃいまして、その中からですね、今月は東京銀座にございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000分となっております。はい、豪華でございますね。はい、もうあのお昼ランチもございますし、夜もね素敵なディナーでね皆様お迎えしている素敵なレストランなんですけれども、ぜひこの機会にということでね、株式会社 G コンセプトさんから、提供いただいております。こちらのねあのたくさん店舗があるんですけれども、まあ、極上のシーフードがメインになるんですけれども、ふんだんに生かした、お店ばかりということでね、はい、最高の美食を良心的な価格で提供するというコンセプトで、先ほどご紹介しました今月のプレゼント、銀座にございますシーフードレストラン火山さん、そしてすぐお隣にバーレストランゴスさん、GOSS という、ね、あのお店があるんですが、こちらもですねこの火山さんに行く前とかにね一杯シャンパンだけでも立ち寄ってね飲んでいただくっていうのもね可能ですのでね、素敵なお店です。そしてお寿司屋さんが2店舗ございます。お魚のブリにモンと書きましてシモンという店が日本橋に1店舗、銀座に1店舗ございます。そして南青山にフレンチレストランシルクさん、 CILQ とか言ってシルクさん、そして霞ヶ関にございますエビ専門店シュリンプガーデンさん、そして日本橋高島屋さん新館にございますカフェババさん、 VAVA とか言ってねカフェババさんということでね、皆さんぜひこの機会に素敵な空間でお食事楽しんでくださいということでね、今月は銀座でございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000分でございます。ご応募の方はメールでお待ちしております。お名前、ご住所、お電話番号お忘れなくということでね、はい、メッセージの手先はメール、タバルアットマークミュージックバード .co.jp、 タバルアットマークミュージックバード .co.jp まで、たくさんのご応募お待ちしております。

0: 送りしたのはタバルで名もないラブソングでした。タバルラベモンショー、シンガーのタバルがお送りしております。本日は収録のオンエアとなっておりまして、メッセージテーマがございます。今日は旅の日ということでね、旅エピソード早速いただいてるのでご紹介していきます。ラジオネームチョコバニさんから、まるちゃん、みやくまさん、リスナーの皆様、おつちろりん。今週のテーマ旅のエピソードですが、ある程度の年齢を重ねてから旅するようになりました。今行かないともしかしたら心残りになりそうで行くようになりましたね。国内だけでもまだまだ行きたいところはたくさんあるんだけど、何分先立つものと、時間がなきと、住んでいる土地からやはり東北エリア、青森、岩手、秋田、山形に足を踏み入れてないので行きたいところ、それに豪華列車の旅もしてみたいです。いいですね。まあバルチャーライブに行くのも旅になる田舎者ですといただいてます。それでは今夜もラベも
1: 早く会いたすぎ
0: 楽しみますねといただいて、早く会いたす、あ、宮熊さんが会いたいって言ってますよ。チョコバニさん、声天の声タイミングなって言っときますね。すいません、本当ありがとうございますだいぶ食ってきましたね次行きましょうね。ラジオネームダイナモンさんから、タバルさん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。旅に行くとブラブラ歩いて旅先の知らない街を散策するのが好きなんですが、結構距離を歩くんで帰りの道がわからなくなったり、疲れて歩いて帰るのがきつくなるのがあるあるです。すごい。なので帰りはバスや列車に乗ってホテルの近くの駅まで帰ってくることが多い。今はスマホで道がわかるからいいんですが、スマホのナビがなければ方向音痴でダメな自分は迷子になってタクシーに乗って帰るかもしれません。タバルさんが音痴なわけないんですが、方向音痴ではありませんかといただいてます。任せといてって言ってますよ。宮熊さんアンテナついてますからね。あ、でも私も、でも私結構なんか建物を覚えてるタイプなんですよ。方向はね音痴かもしれない。でも建物は結構目印なるものを覚えていて、韓国とかで置き去りにされた時も無事にホテルまで着きましたね、歩いてとか。そう、なんか目印を覚えてるみたいで、そうそう、そういうのがありますね。生きる力が強いのかもしれない、はい、ありがとうございます。じゃあ次に行きます。ラジオネームサットさんからいただいてます。皆様パンはパンはミニさんとの新曲楽しんでますよ。ダウンロードとかしましたの手でといただいてます、旅エピソード、地球の真裏アルゼンチンに行ったことがあります。記憶にあるのは台湾の夜市みたいに真夜中から盛り上がっているところ、あちこちのレストランでタンゴの生演奏があって、そんな時間でも子供と一緒に踊ってみんなで分厚いステーキにかぶりついてて、なんかパワフルでした。そして地下鉄、赤くて丸っこい形の丸の内線が走ってて感動しました。そしてもっと感動したのは、我が地元名古屋で昔乗った黄色い地下鉄も走ってたこと。なぜか吊り革の広告も昔のままでタイムカプセルに入った気分でしたといただいてます。
1: UFO が出やすいところだね
0: 入って言ってますけどね。はい、まあ宮久保さんの天の声ですいませんね、本当ねそうそう、昔のね、日本の昔の車だったりとか、こういう乗り物がね、はい、別のところでねあったりしますもんね。ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネームロミさんから、まるちゃん、宮久保さん、こんばんは。こんばんは。収録お疲れ様です。今回は収録ということでテーマが旅。私は人生で一度は必ず行きたいと思っていることがあります。それは長崎にある軍艦島です。世界文化遺産にも登録されており、調べれば調べるほどワクワクします。今では台風や嵐の影響でだんだん上陸できる範囲も狭くなっているらしいですね。早く行かないとそのうち上陸は難しく、船で周りをぐるぐるするだけになってしまうかもしれません。当時5000人もの人が住んでいたのに今では廃墟、魅力的すぎる島の一つです。現地のガイドさんは実際住んでた方もいらっしゃるそうです。軍艦島、あともう一つ池島という、第二の軍艦島と言われている島、これはぜひ行ってみたいと思っています。長崎ちゃんぽんも食べたいな、笑いといただいてます。
1: じゃあ現地集合ね
0: 行きたいみたいです、一緒にね、ロミさんお願いしますね、見つけたらいや、軍艦島行ってみたい。私も行ったことないですね、行ってみたいです。確かにこうなかなかね、もう上陸できないっていうのもね聞いているんですけどね。はあ、ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネームケンさんからいただいております。まるちゃん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。今夜は三軒茶屋に歌姫降臨、久しぶりにプロシード東京で朝まで盛り上がりますといただいてます。ありがとうございます。さて今夜のメッセージテーマは旅のエピソード。 私は大雑把な性格の割に旅の計画だけは分刻みで細かく立てるのが好きなんです。日程表もしっかり作ります。飛行機や電車バスなどの移動時間は乗り換え時間を含めきっちり計算するのは当然。目的地での滞在時間や食事の場所、予約、次の場所への移動手段や時間とか本当に細かく詰めないとダメな性格です。素晴らしい。でも以前私の完璧な計画で、友達5人と旅行したんですが、あまりにも私と歩く速度が違いすぎて移動がほぼジョギング状態になってしまったことがありました。旅はいろいろ詰め込みすぎてもダメだし、余裕を持って楽しむことが大事なんだとめっちゃ反省しました。ケンさんのペースとね、はい、これからは行き当たりばったりののんびり旅もしてみたいなと思ってますと。いいですね。
1: 行く行く
0: やっぱ行きたいんだねいやでも行った先っていうのもだ、あの大まかにね、こことこことか決めとくのはいいですけどね。はい、楽しそうです。ありがとうございます。

0: 送りしたのはコード3で Get and Down でした。
1: タバルラエモーション、
0: タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。本日は旅エピソードということでね、メッセージテーマ設けておりまして、ご紹介していきますね。ラジオネームつかぽんさんから、タバルさん、宮口さん、こんばんは。こんばんは。メッセージテーマ旅エピソードですが、若い頃は青春18切符を使う旅をしていました。青春18切符は JR 全線を普通列車や快速列車の乗り放題で、私の住んでいる関西から関東でしたら、当時は1回あたり2300円ほどで移動できていましたので、よく使ってました。関西から東京行く際は新幹線でしたら2時間半程度ですが、普通列車に乗り継ぎでしたらほぼ1日かかります。乗り降り自由ですので、例えば静岡県内で途中下車をしてお昼ご飯を食べたり、静岡県三島市の、三島大社の参拝をして息抜きして楽しみながら移動してました。さすがに今は高速バスの乗り換えなしで東京へ直行する利便性、新幹線の速さと快適さにはかなわなくなり、また青春切符青春

0: 18切符も、ルールが変わり使いにくくなり、今は買わなくなりました。そうですよね。
1: 電車賃いくらだった
0: いつの話ですか質問しちゃったらどうするんですか、天の声が答えられない、そうなんかルール変わったんですよね。私もこの18切符知ってますけど使ったことがなかったですね。はい、ありがとうございます。じゃあ次に行きましょう。ラジオネーム南十字星太郎さんから、田丸さん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。今夜のテーマは旅の日ということでね、昔山口百恵さんのいい日旅たちが流行っていた頃、中学2年で九州一周鉄道旅に、高校2年で全日空のジャンボジェット機に乗り北海道一周鉄道旅に、帰りは今はなき、青立連絡船で、あ、そんなのあったの、両方行って青函連絡船か、ほう、両方行って感じたのは九州の方はすごく優しくてというのを感じました。お寿司やリンゴ、べっ甲細工のお土産や駅弁などあちこちでいろいろいただいて、よくしていただきました。北海道ではそういったことは一切なくて、まあそれが普通かと思います、九州の方は九州が好きな方に対してすごく優しくて、ブルートレインに乗りたくて行った九州、飛行機と青函連絡船に乗りたくて行った北海道、 JR で分裂してしまう前の鉄道旅は楽しかったです、沖縄県の離島の方々もすごく優しくて、南十字星が見てみたくて最南端の島、波照間に行った時には、民泊の民宿予約で当初の予定は3泊、しかしこれが1週間に延長し、いればいるほど島の方々によくしていただいて、それが、3週間滞在になってしまって、すごいだから沖縄県の離島に移住してしまう旅人が結構いたりします。ハワイやグアム、サイパンにシンガポールなどあちこち行きましたが、一番行きたいのが沖縄です。潮風の吹くところは気持ちいいですねといただいております。
1: 波の音が聞こえそう。
0: やっぱいいですよね、海ってね、気持ちいいですよね。ありがとうございます。じゃあ次に行きましょう。ラジオネーム熊本のしゅうさんから、田丸さん、宮口さん、こんばんは。こんばんは。収録用の旅エピソードオーバーと、私が東京で仕事をしている時に熊本から上京して遊びに来た当時の彼女を、いろんな観光名所やグルメスポットに案内したんですが、そんな中横浜山下公園のベンチに座った彼女の前にひざまずいて指輪を渡してプロポーズいたしまして、それから時は流れて10年後、小学生になった息子娘と4人で山下公園に行ったのですが、妻が同じベンチに座って、パパはねここに座ったママの前にひざまずいてプロポーズしたんだよと、子供の前でこっぱずかしい話を、パパやるねと子供たちから散々冷やかされたのが恥ずかし懐かしの思い出ですといただいてます。
1: チーズチーズチーズ、
0: いやいやいやいや、どんな冷やかし方ですかそれは。しゅうさん素敵なエピソードですね。10年後にまた同じところに行ってね、旅行で家族で行く、何ですかそのロマンチックな、奥様もちゃんと覚えててね、最高じゃないですか。しゅうさんありがとうございます。じゃあ次に行きます。ラジオネーム羊の羊さんから、こんばんは。もう30年以上も前に岩手の山奥の温泉旅行に行った時のこと、真冬だったので雪が積もった露天風呂に入っていたら、誰かが入ってきたかなと思ってその方を見たら、なんと猿が顔真っ赤に気持ちよさそうでした。見ていてほっこりしましたねということでいただいてます。
1: 温泉に浸かっているね。
0: そのままですねそのままの天の声ですけどね。いや、お猿さんと一緒なんてエモいですね。ありがとうございます。ということで皆さんたくさんの旅エピソードいただきましたけどね、タバルはですね、この音楽の仕事始めてあまり旅というのはないんですけど、まあその仕事上でニューヨーク行かせていただいたりね、オーストラリア行ったりはしたんですけれども、まあ、その時ももちろん楽しかったんですけど、その音楽を始める前に最後に行った旅行がヨーロッパ で、その前に行ったのがアメリカだったんですけど、初のまあアメリカ大陸にお邪魔をして、サンフランシスコ往復を取ってね、2週間滞在したんですよ。それがなんか海外旅行でも一番長かった、そ当時ね私が行く中では。はい、その時がなんかもう海岸沿いをずっとレンタカーをしてね、往復したんです。サンフランシスコから LA 下の方まで行って、ずっと海岸線101というね、道をずっと走ってね、下ってって、でまあ途中モーテル、まあ、向こうでいうモーテルっていうのはもう車ごとね入るところなんですけど、まあ、そこにこう途中泊まり、なんかモーテル のどこにあるかっていう雑誌があって、でモーテルもそのランクがあるんですよ。 モーテル6とかのモーテル10とかね、いろいろあって、まあランクもそんなあんま危なくないいいところを選んで、その泊まりながらね移動していったんですけど、なんか私九州宮崎の出身なんで、やっぱこう海岸線ってすごくなんかこう心地いいというか、まあ見慣れてる景色だったりするんだけど、やっぱちょっと違ったりね、まあ走ってる車線がまず逆だっていうのもあるんですけど、ハイウェイを走りながらなんかすごくいい思い出だったんですよ、それが。でまあ初めてのまあアメリカっていうのもあって、まあ英語圏に行ってね、なんかいろんなものを買い物するのもちょっとこうなんかこうね違うんで、日本といろいろね、そのドキドキしながらね行ったことすごい思い出すんですけど、今大谷翔平さんが LA でね、あのこれが好きって言ってるインナウトバーガーっていうのがあると思うんですが、あれが一番美味しくて、やっぱりハンバーガーで、インナウトは滞在中結構何度か行きましたね。はい、あのハンバーガーにね、あのオニオンがね、焼いたオニオンが入ってるんですけど、それがすごい好きでね、よく通ってましたけど、いる間ね。あと日本食が恋しくて吉野家も1回だけ行きましたね。はい、まあね、せっかくアメリカにいるからと思ってね、アメリカ食を結構チョイスするんですけど、やっぱりちょっと飽きてきてね、違うもの食べてみたりとかしながら2週間過ごしたことがすごく懐かしくてね、はい、あの経験もあって、ニューヨーク行った時もね、結構あの一人で心細かった、最初はね心細かったけど、でも普通あのなんかどこに行っても、まあ人ってすごくこう、まあ、日本のね、さっき言ったこっちの方温かくてとかいろいろありましたけど、あの人としてこう対面していくと、どの国に行ってもどの地域に行ってもすごくやっぱりいい人がいたりね、もちろん詐欺に遭ったこともあります。あの詐欺というか、あなんて言うんですか、スリ、ヨーロッパではねありますけど、なんかこう人っていいなっていうのをね、どこに行っても感じたりして、はい、旅っていいなってね思いますけれどもね、今日は皆さんからたくさんの温かい旅エピソードいただきました、ありがとうございました。ということで、本日もお付き合いいただきましたけれども、まあ、収録の夜ということでしたが、今日いただいたメッセージはまた来週ご紹介させてください。それでは今日のクロージングナンバー、暖かくなってきましたんでね、シーズンインザサン聞きながらお別れです。来週もまた土曜日10時にお会いしましょう。タバルラブエモーション、ご案内はシンガーのタバル。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画お就活3更春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。約束

0: 語り出したら止まらない好きが大集合。
1: アニメ、漫画、ゲームの話題を中心に藤井アルトととりあえず大野が深すぎる愛でいろんな沼を語り尽くす30分。どの沼、あの沼、好きが止まらないレディオ、毎週金曜日夜9時30分から放送中。
0: さあ行こう、いろんな沼へ。ホテルへ
2: 演歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング。演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から楽しいひとときを過ごしましょう。

0: 84.4 FM 立川。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ。

0: プロト、プロトタイプからオリジナルへ。この番組はプレジデントステーションの提供でお送りします。次世代向けラジオ番組プロト、プロトタイプからオリジナルへ。パーソナリティの山本亮太と
1: 杉山美優です。
0: この番組では様々な業界で活躍するゲストの方々をお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の

0: 働くに関する考え方や視野を広げることを目指しています。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロトとご検索ください。
1: はい、ということで新しくパーソナリティに就任しました杉山美代です。まあ、前回はですね一人でお話ししたんですけども、今回は山本さんと一緒にお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
1: はい、ということで今回もですね私が話したいことを持ってきたんですけど、お話してもいいですか？
2: もちろん。
1: はい、今回ですね持ってきたテーマが、私人生で初めて合同説明会っていうのに行ってきたんですよ。で、まあ、就活を考える年になりまして、まあ、それこそ私新しく大学3年生になったので、周りもみんなもう就活ムードというか、まあ、起業どうしようかなっていう流れの中ですね、私も一緒にお友達と合同説明会に行ってきました。でそこでですねいろいろ思ったことがあったんですよ。なのでその話を今回はお話できたらいいなと思います。
2: はい、
1: はい、
2: 合同説明会って、うん、なんか多分これ聞いてくれてる人大学1年生2年生もいたりするので、
1: そうですね、
2: ちょっとなんかどういうものかっていうのざっくりだけ教えてください。
1: はい、もうなんか文化祭みたいな感じでですね、たくさんブースがあるわけですよ。もうほんと広いホールみたいなところに会社ごとにちっちゃいテントみたいなのが貼ってあって、うちの会社来てください、うちの会社来てくださいみたいな感じで、はい、ほんと勧誘されて、でいいなと思ったところでお話聞くみたいな、なんかそういう感じですね。
2: あ、なるほど。大学のこう、はい、新刊みたいな感じのブースで企業さんが自社の説明をももやってる。
1: はい、
2: でいわゆる学生からすると、うん、一つの会場に行けばいろんな企業さんの説明が受けられてこ
1: うい う
2: こと
1: です
2: ねっていうやつに初めて行ってきたと。
1: そうです。
2: はいはいはい。じゃあそこでちょっと多分いろいろ感じることも初めてだもんね。
1: はい、そうです。
2: 感じることもあったと思うので、いろいろご質問に答えていければと思います。
1: ありがとうございます。
2: はい、じゃあ早速オープニングナンバーに行きたいと思います。はい、1曲目は僕が選んだ曲で、井口悟さんのルミナンスという曲です。はい、まあ、これは、ね、何かというと国宝という映画、皆さん見ましたかね。
1: はいはい、
2: 国宝という映画の、まあ、テーマ曲というか、うん、はい、主題歌で、まあ、結構荘厳な感じで僕は結構好きな曲です。
1: うん、

0: 今お聴きいただいた曲は井口悟さんのルミナンスという曲でした。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロと
2: プロトタイプからオリジナルへ。
3: はい、それではですね、ここから前半に移ります。私が思ったことを、合同説明会に参加して思ったことを山本さんにたくさん質問していきたいと思います。私ですね、一番驚いたことがありまして、それが何だったかと言いますと、すごい企業さん側から私に来てください来てくださいって声をかけてくださったんですよ。で、今までこう就活って選ばれる側だったと思っていたのに、なんか自分がこう選んでもらう側なんだみたいな感覚を初めて味わったんですよ。そう、なんかこう怖い面接官がいて、どうしたら突破できるかみたいなのしかなかったんですけど、あ、うちがありますか、いや最後にうちのとこだけみたいな言われた時に不思議な感覚になったんですけど、そうで、やっぱりなんか人手不足をそこですごい実感したんですよ。どうなんですかね、現場としては。
0: まあ、人手不足はおっしゃる通りで、まあ、いわゆる人材系ビジネスもいっぱい世の中あるじゃないですか、あれは基本的に求職者と言われる労働力側を獲得すれば勝てると言われてるゲームなんですよね。で、合同説明会も、あれ運営会社がいるわけですよね。
3: いました、はい、
0: で、企業さんから出展費用で何十万、下手したら何百万とかっていうのをもらって運営するみたいな、そういうビジネスなんですよね、合同説明会イベント自体が、で、あそこに出展してる企業は、どういう目的で出展してるのかっていうと、まあ、学生さんとお話がしたいわけですよ。それって就活、新卒の就活、まあ、学生さんとかと例えばこう広告打ってもなかなか見ないじゃないですか、時にブースに出展すれば、お客さん、いわゆる新卒の方々を、イベント会社が集めてくれるから楽だから出てるっていうだけなんですよね、かつそこで説明会みたいなのもやっちゃえば、その場で採用できるよねっていうメリットがあってやっていると、ただそこ結構有名企業とかたくさんいました？
3: そうですね、ありましたし、あんまり馴染みのない会社もありました、
0: まあ、そうだと思います、めちゃめちゃ人気な企業とかっていうのは、まあ、もちろん、今、人手不足なのでそういうところ出てたりはするんですけど、すごくこう学生から人気でキラキラしてる会社とか、どっか思い浮かぶとこあります？
3: 私が見に行ったのは東宝
0: と、あれも多分人手が不足して困ってるんでしょうね。ただサイバーエージェントとかよく僕が例に出しますけど、で、本当にもうブランドも認知もあって、学生からキラキラして見られてとか、アクセンチュアとかそういうこうコンサルビッグフォーと言われるところに関しては、そこ出なくても人来るから出ないんですよ。だから結局ああいうのってパッとこう俯瞰的に見ると、自社だけだと学生さんが集まらない企業さんたちが出てる、っていうような、まあ、もちろんブーストかけたいっていうのもあると思うけども、集まってはいるけどね、っていうのが基本的にはあるんですよね、なので

0: など来ないから何とかしてでも、うん、なんかいっぱいグッズとかもらいました。
1: もらいました。
0: あ、そうそうそう。雨あげるからおいでじゃないけど、
1: そうそう、水あげるからみたいな。
0: そうそうそう、はい、っていうので、あのこう学生さんを引っ張るしかないっていうようなイベントなんですよね、うん、ちなみにそのもらうグッズ見てノベルティとかって言うんですけど、はい、ノベルティ戦略っての結構あったりして、出す側の企業としてはいっぱいチラシもらうじゃん、は
1: い、もらいます。そ
0: う、チラシを入れるためのトートバッグを配ります。
1: あ、ありました。
0: だったらこう来てくれやすいじゃないですか、はい、あ、トートバッグも、まあ、チラシいっぱい持つと嫌だな、うん、でトートバッグもらいに行くがてら説明聞くみたいな、うん、とかとかっていうような、ノベルティにもこだわって、チラシにもこだわって、装飾もでっかいブースとちっちゃいブースいっぱいあったと思うんですけど、はい、でっかいブースはもう装飾ギラギラで、
1: はいはいはい、
0: あ、なんかすごいかっこいいなって思ったりあれだけでも何百万買ったりしますからそういうようなこう就活生に見せる、来てもらうっていう、まあ、ほぼほぼ営業の文化祭みたいなもんだ、営業採用の文化祭だというふうに思っていただければいいかなというふうに思います。あとそれ採用においてもそういうのってめちゃめちゃあるんですけど、はい、一方普通のゴリゴリの営業に関してもそういうのって実はあるんですよね。うちもあの前出店してしたことがあるんですけど、はい、いや、それ、それこそ幕張メッセとか東京ビッグサイトというイベント会場あるじゃないですか、はい、うん、あそこに企業がみんなブースを出展して、うん、あの来るお客さんにうちのサービスどうですかって営業する、うん、それの採用版みたいな、うん、そういうイメージです
1: ね。からくりは一緒なんですね。
0: あ、一緒一緒一緒。
1: なんか一個思ったことがあって、はい、学校の先生がよくそういう展示会とかにすごいお金をかけている会社とか、こうなんだろうな、繋いでくれる会社とかってあるじゃないですか、採用、うん、あれにすごいお金をかけている会社は人が集まってないってことだから、キラキラしてるように見えても要注意だよって言われたんですけど、まさにその通りだと思います。
0: まあそれはそうかもしれないですね、まあ、キラキラしてるの定義がちょっと分かんないけど、うん、
1: はい、
0: まあでも多分めちゃめちゃ成長したけど学生には認知がないとか、そう、市場の中ではめちゃめちゃシェアを取っているし、うん、市場の中ではめっちゃ認知度が高いけど、うん、学生さんには知られてないっていう会社。
1: あ、そっか、そういうパターンもある
0: か。バイトダンスとか分かります？
1: 分かります、分かります。
0: そういうところって分かるところ、うん、分かる人には分かるんですけど、
1: 確かに
0: 知らない人は知らないんですよ、うん、本当に。しかもだってこういうお仕事してるから、そういう、こう企業さんのリテラシーが高いかもしれないけど、うん、はい、一般的にインターンも何も考えてない、今からもうやるぞっていう学生さんにとっては全然知らない会社、
1: 知らないと思います。
0: そう、しかも多分バイトダンスとかってめちゃめちゃ有名じゃないですか、
1: はい、
0: すごい企業じゃないですか、うん、でも親御さんの世代って知らないんですよ。
1: あ、知らないですね、
0: う
1: ん、絶対。
0: そう、僕就活に親ブロックっていうのがあると思ってて、
1: はいはい、
0: そう、有名企業に行きなさいとか、
1: うん、
0: おもろい話だと、
1: はい、
0: 僕の友達が、
1: はい、
0: ベイカレに行くんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: ベイカレのとコンサルティング、うん、まあ、すっげえ有名な、うん、超一流のコンサル会社ですよ、
1: うん、
0: で、あのここに就職決まった、内定決まったって素晴らしいじゃないですか。
1: そう、
0: そいつ慶応卒なんですけど、うん、それをあのお父さんお母、まあ、お父さんしてるかもしれないですけど、うん、お母さんが聞いて、何その名前聞いたことないとこっていうような評価があったりするわけですよ、ね、うん、そう、だから市場ではめちゃめちゃ人気かもしれないけど、うん、一方受け取る側が違うと全然認知が取れてないっていうのが結構採用にはあって、
1: うん、
0: まあ、一方ビジネスやってると名前聞いたことあるなぐらいはもちろんあると思うんですけど、はい、新卒ってなると完全未経験のど素人たちに伝えなきゃいけないんで、
1: はい、
0: そういう東宝とかも、はい、まさにこう映画の会社かもしれないですけど、はい、うん、もっと他にいろんな事業をしたりするので、
1: しますね、はい、
0: そうっていうところで、うん、学生への認知っていうのはまた別の取り方というか手法が必要になってくるんですよ、うん、
1: はい、
0: その一個として展示会があるっていうのがあって、
1: うん、
0: まあ、なんかそのキラキラしてる企業かどうかはちょっとわからないですけど、うん、そうですね、学生さん認知を取りたいっていう企業さんがいっぱい来てるって感じですかね、うんう
1: ん、あともう一つ気になったことがありまして、
0: うん、
1: あの、まあ、とはいえすごく人が集まってる会社も出てたんですよね。
0: ああ、人だかりができてる。
1: すっごい人だかりができてて、で、なんならもうインターンシップなんて何百倍の倍率ですみたいな会社も来ていて、うん、まあ、そこって正直なんだろう、展示会にお金をかけなくても来るわけじゃないですか、豪雪か、
0: うん、豪
1: 雪にお金かけなくても来るのに、なぜするんだろうっていうのを考えた時に、求めるレベルが高すぎてそこに達する人材がいないから、集まってはいるものの人手不足になっちゃってるんじゃないかなってなんとなく思ったんですけど。
0: 素晴らしい分析、素晴らしい分析だと思う。そうだって展示会に来る、うん、足を運ぶという方はそれだけ自主性があって自分で行動を起こしてるって、はい、まあ、ちっちゃいかもしれないけど、うん、行動の表れじゃないですか、
1: はい、
0: そうだからそういうこう貪欲な、いわゆるこう自分の足でわざわざ来て、
1: はい、
0: あのいろんな説明聞いてみるって、そういう学生を捕まえたいっていうのあるんじゃないですか、ね、例えばこう新卒の学生の紹介会社、人材紹介会社にお願いしたとしたら、はい、あのそこに登録してる多分みんなネオキャリアとか、
1: はいはい、
0: オファーボックスが全員登録するんですよ、うん、一旦、うん、 でこう就活意欲が低い学生も片っ端から紹介してくれるんで、はい、なんかそのこう質というか求めてる質のミスマッチとかってやっぱあるんですよ、ね、だからそういうこう

0: あえて来てくれる人を、取りたいっていう企業さんはやっぱり人が集まっていてもあるんじゃないかなというふうに思っていると、はい、でなんかもうちょっとお話が大きくなっちゃうんですけど、はい、今 AI すごいじゃないですか、
1: はい、
0: AI どれぐらい使ってます？
1: いやもう学校の課題をやるくらい、あ、まあ、嘘ですけど、学校の課題をやるくらいですよね。
0: だって俺もなんかテストない授業の論文が全部チャッピーにやらせてたもん、
1: はい、あ、嘘ですね、
0: う
1: ん、これね、
0: そう、もう卒業してるから事故なんですけど、
1: あ、そっか、
0: そうっていうのがあるじゃないですか、はい、で本当に大手、例えば SBI さんとか、まあ、めっちゃ有名ですよね、
1: はい、
0: そういう企業とかって新卒は取りません宣言してるんですよ。
1: え、
0: そう、なんでかっていうと、うん、新卒に任せる仕事は AI でできちゃうから。
1: うわ、怖っ。
0: そうだから現状し、あの採用市場で見ていて、大手企業さんに みんな行きたいと、
1: はい、
0: だけど大手企業さんが新卒採用しませんと言っちゃってるんで、その1個ワンランク下のメガベンチャーとか、そうにだんだん新卒の人が流れる、メガベンチャーが新卒取りやすくなるって時代が実際に来てるんですよ、はい、そうメガじゃなかったとしても普通のベンチャーでも人が取りやすくなるっていうケースは往々にして実は発生をしているんですよね、
1: はい、
0: そうみたいな、多分就活するぞっていう、 こう脳みそだけだとこういうところって見えてこないはずなんですよ、そうだけどもうちょっと市場をマクロに捉える、まあ、いわゆる大きな目線で捉えるってことをすると、あ、こういう企業ってこうこうこういう特性があるんだな、市場全体がこうだから、あの私が行きやすいところはここだなみたいなところの、あの視点が広がるんじゃないかなとは思いますね。
1: うん、ありがとうございます。まだまだまだ質問したいことがありまして、いいですか？なんかこの豪雪に行った話をですね、インターン先の先輩にしたんですよね、はい、でその先輩は私の10個上くらいなので、まあ普通に10年ぐらい前に就活をした方なんですけど、まあ、こんなのをやってたよっていう中で、みんな給料の質問とか休みの質問とか、こう福利厚生の質問をたくさんしましたよって話をしたら、僕たちの時代は給料の質問なんてしたらタブーだったよって言われたんですよ、まあね、
0: はいはいはい、
1: でもやっぱみんなそこをすごく気にしていて、いろんなデータをやっぱり見ても、働きがいよりもお金の方が大事っていう答えてる人がたくさん出てきて、なんで変化したんですだろうなと思って、なんでだと思うんです
0: よ、ね、うん、まあ、そう、もうちょっとオープンになったというか、そういう感じですよね、う
1: ん、まあ、そうですね、その働くやりがいよりも、まあ、お給料お休みの方をみんな気にするようになった、うん、
0: はいはいはい、うん、あります、めちゃめちゃあります、それ、うん、一旦 AI の話置いといて、はい、あのまあ、人手不足じゃないですか、
1: うん、
0: 昔は就職氷河期なんて言われて雇っていただけるか不安ですみたいな、
1: うん、
0: 感じ、有効求人倍率っていう指標があるんですけど、はいはい、まあ、いわゆるあの求人に対してどれぐらい求職者がいるのかみたいな、うん、あれだったんですけど、昔はあの1求人に対してもう何人も候補がいたわけですよ、はい、うん、だから出せば来ると、
1: うんうん、
0: だけどそれから10年経って人手不足がどんどん加速していって、はい、今1求人出しても 0. 何人とかっていう形で1人いないんですよ、だから取り合いなんですよ、
1: はい、
0: うん、だから昔はパワーバランスで言うと求職者、就活生、うん、求職者ですよね、うん、と企業だった時に、うん、企業のが圧倒的に上だったんですよ、
1: うん、
0: 雇ってやるよ、
1: うん、
0: うちに雇ってほしいんだろ、うん、っていう形だったんですよね、はい、一方で人手不足があの加速しているので、うん、パワーバランス完全に逆転してるんですよ。
1: そうなんだ。
0: だから私のこと雇いたいでしょ、うん、簡単に言うとこんな感じ、だからあのいわゆる企業が人を選ぶのではなくて、うん、人が企業を選ぶ時代になってきているというのがあるんですよね、うんうん、はい、そうなった時にあのいわゆる昔は企業が君うちでどれだけ働けんの、残業どれぐらいできるの、うん、バリバリバリ言ってるじゃないですか、はい、それがまた逆転してしまって、うん、就活生側がえうちえあの君は僕にどれぐらい出せんのみたいな、そういう話が出てくる、福利厚生どないなっとんねんみたいな、それが給与とか福利とかっていう、はい、自分が受けたいものをしっかり聞くっていうことが成立する市場になってきたっていう、多分そういう、 こう分析になると思うんですよね。そうだからもう東大卒でコンサルとかだったら初任給50万とかっていうところもいっぱいありますから、はい、そうね、本当にもう新卒の単価がめちゃめちゃ高くなってくる、はい、高くなってきたっていうのはあるし、でなんでさっき AI の話置いといてっていう前置きしたのかっていうと、はい、ここで AI が出てくると、うん、まあ、コンサルのお仕事、いわゆる最初新卒1年目のお仕事なんてコンサルで大体できるわけですよ、
1: うんうん、
0: だからあの取る人を控えるだったりとか、うん、レイオフって知ってます？
1: わかんないです。
0: これ海外だとよくこう耳にする言葉なんですけど、いわゆる人を切るということですね、まあ、事実上なんですよ、はいはい、だから最近も すごい大きい外資系のコンサル会社が、うん、1200人ぐらいレイオフしますっていうニュースで出してて、これ何かっていうと AI が進歩しすぎてるからもう人いりませんよと、うん、
1: そんな簡単に切っちゃっていいんですか？
0: だそれが外資系企業とか海外の企業だとできるんですよ、うん、だけど日本の企業って法律上会社都合で人をクビにすることがほぼできないんですよ。
1: そうですよね、う
0: ん、はい、だから大変だよね、うんうん、ってところで救急サポートが生きてくると。
1: あーすごい、はい、ありがたい、
0: 宣伝になっちゃったんですけどみたいな
1: さすが、はい、
0: そう、そういう形で、うんうん、本当に企業がパワーを持っていた時代から、はい、今は完全に、求職者就活生がパワーを持ってる時代になっている。そうだから世の中の人材系サービスとかっていうのは年収何百万アップですよ、う
1: ん、今広告よく見ますね。
0: あ、そう、うん、求職者にめちゃめちゃ働きかけて、うん、あ、うちこういう求職者いっぱい持ってるけど採用お金出せるのみたいな、そういう話ですよ、うん、まあ、ちょっと言い方悪いかもしれないけど
1: はいはい、はい、
0: そういうビジネスになってきてるんで、うん、世の中のサービスは求職者ファースト、うん、僕が冒頭に言った通り、はい、求職者を集められれば勝てるゲームだって言ったのはこれがいいです。
1: あ、なるほど、面白い。
0: いや、僕の話は分かりやすいね。
1: 分かりやすいですね、
0: はい、
1: すごい豪雪の解像度上がりました。
0: よかった。
1: ありがとうございます。
0: そうね、だから多分、うん、AI がいっぱいこう出てきて、
1: うん、
0: もう最近だとクロードっていう AI が本当にすごくて。
1: あ、聞いたことあります。それ何ですか？
0: チャット GPT よりも性能というか、はい、チャット GPT よりも使いやすいみたいなのが性能が高いというふうに巷では言われていて、
1: うんうん、
0: チャット GPT は今までとかだったら、うん、いわゆる AI での相談相手みたいな 話じゃないですか、うんうん、でもクロードに関してはデスクトップまでいじれるんで、
1: う
0: ん、
1: え、
0: そう、
1: 乗っ取られちゃう。
0: まあ言い方に操作できる例えば、まあ、AI エージェントっていうことも多分聞いたことあるかもしれないですけど、
1: ありますあります。
0: AI はじゃあ明日大阪に行きたいと、
1: うんうん、
0: なった時に新幹線の時間調べてってやるとバー出してくる、
1: うん、
0: でも AI エージェント、エージェントってよく聞くと思うんですけど人材紹介、
1: はい、聞きます聞きます。
0: 代理店っていう意味なんですよ、
1: はい、
0: そう、代理っていう意味、代行しますっていう意味なんで、うんうん、だから人材紹介のエージェントとか言ったら、うん、あなたの代わりに採用しますよ、人集めてきますよっていう代理店なんですよ。で AI エージェントに話を戻すと、はいはい、エージェントはだから代わりにやってくれるんですよ、
1: うんうんうん、
0: だから相談じゃなくて実行までやってくれるんですよね。だから明日何時に大阪着でやりたいから新幹線のチケット取っといてって言ったらもう取れてる状態なんですよ、うん、っていうとこまで来てるんで、実行まで来てると、うん、いわゆるこうそれこそ新卒でコピー取っといてみたいな話とかもいらないわけじゃないですか、
1: はい、いらないですね。うわ、
0: そう、だからこれからの時代に必要とされる人材というのは、うん、AI にできないことができる人、まあすごく当たり前のことを言ってるんですけど、まあ、ここまで AI 進化してきて、うん、これからもっともっと進化していくことを考えると、はい、まあ、そういう話になるかなと思っていて、うんうんうん、まあ、この続きとかはちょっと後半でお話できればと思います。お願いします。
1: はい、後半に行く前にですね、1曲挟みたいと思います。私からお届けする曲はですね、オフィシャルヒゲダンディズムでチェスボードという曲なんですけど、まあ、この曲は第90回全国学校音楽コンクール中学校の部の課題曲で、 NHK が毎年合唱コンクールをやっているんですけど、まあ、そこの課題曲なんです。就活だったりとかこれから進路を悩む若者に向けての曲なので、すごく歌詞がもう刺さると思います。ぜひ歌詞に注目して聴いてみてください。オフィシャルヒゲダンディズムでチェスボード。

0: 送りした曲はオフィシャルヒゲダンディズムでチェスボードでした。
1: プロトタイプからオリジナルへ。

0: さあここからは後半ということで、前半に引き続きですね、私が合同説明会に行った時にちょっと感じたことだったり、出てきた悩みを山本さんにぶつけていきたいと思います。まあ、先ほど前半の最後に AI に負けない人材であるべきだよっていうふうにお話があったんですけど、ちょっとそれってどういうことなのかっていうのを切り口に、ちょっと就活勝ち組になりたいのでいろいろ相談に乗ってくださいと。
1: はい、
0: AI に負けない人ってどういうことなんですか？
1: そうね、はい、多分これめちゃめちゃ言われてることでしょ。 AI にできないことができる、じゃあそれ実際何なのかっていう質問だと思うんですけど、うん、はい、ちょっと話を若干変えまして、うん、まあ AI にできないことってなんだろうってことを考えてみてください。
0: はい、
1: あの人とかじゃなくてね、うん、そう AI にできないこととはって

0: 言われたら例えば何か思いつくのあります？
1: 感情の部分って AI 持ってないじゃないですか。
0: おー、素晴らしい素晴らしい。
1: だからその合理的な判断とかじゃなくて感情とか人間らしさみたいなところを入れた判断っていうのがまだできないんじゃないかなと思ってます、
0: うん、100点回答としては100点ですね。やった。そう、例えば思い出とか記憶とか、はい、ブランド、信念、熱狂、うん、プロセス、うん、物理、うん、諸々 AI にはできない、はい、まあ、フィジカル AI とか言われてますけど、うん、まあ、言ったのにと言って、はい、っていうところですよね。で、うん、僕は全てのビジネス全ての行動は人間の感情から生まれてきてると思ってるんですよ、
1: はい、
0: 例えば行動説明会行こうってなるのも感情じゃないですか、うん、やっぱ就活やべえからってのもあったりするしまあそういうのも個人個人の行動も全部感情から生まれてるし、はい、あの企業がビジネスを展開する上でも全部感情からじゃないですか、うん、こういう課題あるな、きついな、あ、こういうサービスある、使ってみようっていうのは全部感情じゃないですか、はい、うん、だから感情を司るっていうのは人間にしかできないところではあると、うん、例えばさっき言ったこう AI にできないこと、例えばプロセスとか熱狂とかって話もしましたけど、うん、
1: はい、
0: じゃあ将棋の、まあ、藤井棋士、
1: はい、
0: 藤井さんと AI が戦います、
1: うん、
0: どっちが勝つでしょうって話あるとするじゃないですか、はい、100%AI じゃないですか。
1: そうですね、
0: 言ってしまったこの精度だし、
1: うんうん、
0: でこれを AI に聞いたら、うん、まあ、AI は勝つよ、うん、こういう理論でこうやって勝つよって言うじゃないですか、うん、
1: はい、
0: 一方僕たち一般消費者とか人間が見たいのって、うん、AI に負けることはほぼ分かってるけど、はい、それでも藤井さんが AI に、ま、とどう戦うのかっていうプロセスとか過程とか、うん、それに対して僕たちが思い描く熱狂とか、うん、っていうのを楽しめるわけじゃないですか、
1: はい、
0: それがいわゆるエンタメと言われてる領域でみんなお金を落とすんですよ、ね、はい、これが AI できないことをやってる仕事なんですよ、
1: はい、
0: うん、っていう、こう前提を踏まえた時に、はい、これでこう AI が考えつかない意外な一手を考えつける人は強いよねというところなんですよね。そうで、まあ、前も僕このラジオで僕は言ったと思うんですけど、結構この人間の感情に基づいてとか、はい、考え方とかって僕結構研究したりとか、はい、自分の考え方を言語化したり結構好きなんですよ、
1: はい、
0: そこであったのが宇宙ペンという話ですね、
1: はい、
0: 聞いたことあります？
1: あります、あります。
0: そう、宇宙ペンという話なんですけど、はい、まだリスナー向けにちょっとあの改めてかいつまんで説明すると、
1: はい、
0: まあ、アメリカがこう宇宙でも書けるボールペンを発明しようとしたと、
1: うん、
0: はい、で時にもう何百億ドルをかけて投資をして、うん、もう氷点下でも、もう何なら100度超えてても無重力感でも絶対に使えるボールペンを開発しました、
1: うんうん、
0: 一方でソ連は鉛筆を使いました、うん、っていう、まあ、面白い話があるわけですよ、
1: はい、
0: これ半分実話らしいんですけど、
1: うんうんうん、
0: ってなると宇宙でも書けるボールペンを、考えて、うん、っていう話を AI にしたとしましょう、
1: はい、
0: なった時に多分なんちゃら式ボールペンこういうギミックがあってこうこうこうで
1: 、はい、
0: でこれを開発するにはこれぐらいのコストかかりますって正確に出ると思うんですよ、うん、一方でそうじゃなくて僕は人間ができるのは問いをすり替えることだと、
1: ほう、
0: はい、宇宙で書くということをするにはどうすればいいか、
1: うんうん、
0: って考えるといや鉛筆でええやんって話になるじゃないですか、はい、そうだから問いというのは人間の思考の最大領域なんですよ。
1: は
0: うん、例えばこうこう、例えばそうだな、宇宙でボールペン使うにはどうすればいいだろうか、これ問いじゃないですか、
1: うんうん、
0: だからそのボールペンに縛られるわけですよね、
1: はい、
0: うん、なった時にそれをもっと問いをすり替えて宇宙で物を書くにはどうすればいいだろうかって動詞に切り替えてあげると、はい、鉛筆でええやん、うん、クレヨンでええやんってなるじゃないですか、うん、っていった形で AI はおそらくここまでできない、
1: うん、
0: もう一個面白い事例があって、ヒューストン空港のお話ですね。
1: うん、初めて来ました。そ
0: う、ヒューストン空港は、うん、なんかこういわゆる空港に降り立って、うん、自分の荷物を受け取るまでの時間が10分かかっていたと、
1: う
0: ん、で、ま、待ち時間の10分で結構長いじゃないですか、
1: うん、
0: でこれをなんとか早くしてくれっていう苦情がいっぱい届いてきてたと、
1: はい、
0: この解決策として、ヒューストン空港は、うん、例えばタグをつけるだったりとか、
1: うんうん、
0: 待ち時間をなるべく頑張ってやって短縮して8分にしたと、だから2分短縮できたんですよ、はい、でも苦情は収まらないわけですよ、うんうん、多分これを AI に聞いたら、はい、それこそなんかベルトコンベヤ式なんちゃらかんちゃらで速度を上げてこううんぬんかんぬん出てくると思うんですよね、うん、
1: はい、
0: 一方で実際ヒューストン空港がやった事例としては、はい、乗客を遠回りさせる、
1: はあ、あそこで時間稼ぐんだ。
0: あ、そうそうそう、だから赤コーンを6つ置くだけで長く歩かせることによって 歩いてる時間待ち時間とみんな思ってないんで、はい、2分だけ待つことになったら、はい、苦情一気に減るっていう、お金も何もかからない、なんなら赤コーン代6つ代だけ、
1: うんうん、ちょっと
0: っていう形で実際にできましたと、うん、これ AI にできないですよね、
1: はい、
0: そう。あとはヒルトンホテル、これラストの事例です、うん、ヒルトンホテル、まあ、そう、格式高い、
1: はい、お高いね
0: ホテルですね、うん、はい、ここでみんなお食事をすると、うん、って時になかなか満足度が上がらないと、
1: はい、
0: これどうしたかっていうと、多分 AI に聞くと、お食事の素材をもっといいのにしましょうとか、はい、内装を変えましょうとかじゃないと、うん、でこれでヒルトンが何したかっていうと、食事を食べる人は本当に食事だけを楽しみに来てるのかという問いを立てるわけですよ、
1: う
0: ん、そうすると食事だけじゃないよねと、うん、みんな結構そのおしゃれなレストランとかで食事を食べながらやることが一個あるんです、必ずやることが、うん、何だと思います？
1: 写真を撮る。
0: 正解、素晴らしい、はい、拍手。
1: おお、よかった。
0: 写真を撮ることなんですよね、うん、でヒルトンもそこに気づいて、はい、これだとなって、いわゆるウェイターいるじゃないですか、うん、配膳する人とか、はい、ウェイターとフォトグラファーを掛け合わせてウェイトグラファーっていう職種を作って、うん、そこのウェイター全員に写真撮影の研修を受けさせたんですよ。
1: へえ、
0: うん、ってなると、お写真撮りましょうかっていうことによって、うん、こうしっかりロイヤリティが上がる、
1: はい、
0: あのコミット度、満足度が上がるっていう実際の結果が得られたんですよ。これっておそらく AI 無理じゃん。
1: 無理ですね、
0: うん、っていう話、まあ1個、まあ3つぐらい、うん、結構コミった事例を出しちゃいましたけど、はい、っていうのを考えつける人がすごいよって話ですね。だから企画力とかもあるし、はい、うん、営業もそうですよね、
1: はい、
0: AI の音声で商談ができると思いますかと、さすがに無理だろ
1: う、無理ですね、
0: まだね、うん、そう、まだ無理だろう時に、営業職はどこまで行っても必要になってくる、
1: はい、
0: だったりとか、うん、AI にできないことってなんだろうっていうのを考えるときに、これも問いじゃないですか、
1: はい、
0: もうちょっとこの問いをすり替えると、逆に AI ができること、得意なことってなんだろうって考えてみると、うんうん、
1: は
0: い、あ、じゃあこれの逆をいけばいいんだっていう形、うん、だから AI をしっかり詳しく知ることが、まずは AI にできないことができる人になるための第一歩だと僕は思って、僕もね全然あの詳しいわけじゃないけど、はい、そう、日々勉強していきながら、新しい技術出たなと、うん、みたいなところをしっかりキャッチアップして、就活だけじゃなくて市場全体を見る、多分前半に僕言ったと思うんですけど、はい、そこにつながってくるわけですね、うんうんうん、って感じです。
1: いや、それこそなんかこう AI でできることも、それも AI を活用してできる技術として持ってるし、プラス人間にしかできないことを掛け合わせて両方持ってる人が強いのかなと。
0: あ、もう最強最強最強、
1: はい、
0: もうそれ最強。
1: それもなんか説明会ですごく言われて、うん、例えばエンジニア、コードだけ書ける人がいてもしょうがないと、うん、その製品をどうやって世の中に届けるのかっていうのが全然見えないし、正直それぐらいだったら AI も今もできますと、うん、でも現場のことを分かってる、まあ、エンジニアっていうのは強いよっていうのも含めて、なんかこう人間のできることと AI にしかできないこと両方持ってましょうねみたいな話をしてくれたんですよね。
0: でもそのなんかあのお話って結構、まあ、当たり前のこと言ってんじゃんって思うかもしれないけど、うん、もうちょっと詳しく説明すると、はい、今言った通りコードを書くだけっていう機械的な作業は全部 AI できちゃうから、うん、今コード書けなくてもクロードコードって、さっきのクロードって AI 使えば、はいはいはい、普通にウェブサイト一緒に立ち上がったりするんで、うん、そう、だから言えないんですよ、うん、人とのコミュニケーションとかつながりにおいて人間にしかできないことができるっていうのはいいよね、
1: うん、
0: でさっき言ったこう人に関係することじゃないですか、さっき言ったの全部、う
1: ん、はい、
0: でよく、PR とプロモーションって言葉あるじゃないですか、
1: はい、
0: 違いわかります？
1: うわ、あ、なんか PR は伝える媒体で、プロモーションのやり方みたいな感じかな。わかんない、はいはいはい、違ったみたいです。
0: 0.0
1: 点、 0点でした。
0: ちなみに PR とプロモーション違うし、
1: はい、
0: PR って何の略か知ってます？はい、そうですね、
1: ごめんなさい。
0: そうってなると、はい、プロモーションの説明をすると、うん、いわゆる物事を伝えるための媒体とか手段とかが、これがプロモーションなんですよ、
1: うんうんうん、
0: PR はパブリックリレーションズ、
1: あ、
0: これ、はいはい、パブリックリレーションズの S をつけることがすごく重要で、
1: ほうほう、
0: これ広報 PR の文脈で使われがちなんですけど、うん、そうじゃなくて普通にパブリックリレーションズ、世の中の関係性ってだけなんで、うん、社会現象を起こす時とか、うん、それこそ営業も含めて全部 PR なんですよ、
1: うん、そうなんだ。
0: だからでも PR っていうのは、あの、いわゆる世の中の人と人とのつながり、関係性っていう言葉なので、うん、PR の考え方を学ぶっていうのは僕結構近道だと思っていて、
1: うんうん、
0: そう、人間のさっき言った通り、人間の感情によって全部動くわけじゃないですか、
1: うん、
0: こういう文言使ったらこの人の感情にこれぐらい刺さるみたいな、
1: うん、
0: そうっていうものを、例えばプロジェクトを進める上でのなんかタスク表を作るのは AI、
1: うん、
0: だけどコアな部分考えるのは人間、うん、みたいなところでしっかりこう AI を使いつつも差別化していく まあ、それがやりやすいお仕事とかってあるわけですよね、うんうん、そこで多分もうちょっとお仕事なくなる気がするので、
1: うんうん、

0: でこの子市場全体から見極めて、その中で自分がやりたいとこなんだろうなっていうふうに考えるのが一番安心安全なキャリア選択ではあると。
1: はあ、じゃああんまり目を見当たるといろんな会社の説明会行ってもしょうがないかもしれない。
0: そうね、説明会はしょうがないね。なんかこう乱れ打ちしてなんか数打ち当たるじゃないけど、うん、時間もったいないんで、はい、こういう領域でやろう、こういう市場でやろう、こういう、こう職種でやろうっていう自分の中でなんかこうターゲットじゃないけど、はい、を決めた上でそこに絞って説明会に行くのは OK かもしれないね。うん、
1: そうですよね。市場の勉強もしなきゃいけないってことか。
0: うん、であと会社の規模とかね、さっき言った通り、はい、こう大企業はもう新卒取らないって言ってたりとか、めちゃめちゃこうデカめのベンチャー、もうメルカリとかサイバーエージェントとかもめちゃでかいベンチャーだから、はい、うん、あそこに行くのか、うん、もうちょっと下のベンチャーに行くのか、うん、それともスタートアップに行くのか、
1: うんうん、
0: じゃなくて中小企業に行くのか中堅企業に行くのかっていうのも会社の規模ごとでしっかり考えていかなきゃなっていうところではありますね。
1: はい、あともう一つ質問してもいいですか。
0: もちろん。
1: なんかあの変身資産っていう言葉をすごく言われて。
0: 何それ、これ知らないんだけど。
1: 変身ってそのまあ、
0: 仮面ライダーの変身。
1: あ、そう、変身、はい、でそれが資産ですね、お金とかの資産で変身資産で、これが個人のどこでも通用できるスキルに相当する資産って説明されたんですよね。まあ、いわゆるここの会社だけにしか使えないとかじゃなくて、もうそのスキルを自分のものにしてどこにでも応用できるよっていうのが必要だと。でもう今終身雇用じゃなくなっちゃったじゃないですか。だからより自分がスキルを身につけられるのかどうかで仕事を選ぶべきだよみたいなお話をしてくれたんですけど、うん、その方がやっぱいいんですかね。
0: まあそうね、うん、それこそ大手企業でずっといるんだとかって話になったら、
1: はい、
0: うん、スペシャリストになればいいと思うし、
1: はい、
0: じゃなくてスタートアップとか大手企業以外の方が圧倒的に多いわけじゃないですか。うん、大手企業以外で活躍したいんだってなったらまた別の能力が求められるんですよね。
1: はい、
0: 大きく分けて2つありますと、うん、はい、でさっきの大手志向になる、うん、大手企業でやっていくっていうマインドだったら、うん、スペシャリストになるのが絶対条件にはなってくる、うん、なんとかのスペシャリストです。いわゆるこうパラメーターの五角形があるときに、はい、1個だけでも尖らせればいい、
1: うん、
0: それ以外あんまなくてもいいわけですよ。
1: はい、
0: 大企業なんて言ってしまえばでっかいもう途方もない大きなプロジェクトのここのここのここのここってこう絞っていくわけですよ。うん、その絞った上で担当者をさらに分けられてやるんで、はい、その領域に特化してればなんとかなるんですよ。
1: はい、
0: 管理職に行かない限りは、
1: ね、うん、
0: そう、まあ、管理職行ってもそうだけど、
1: まあそうですね、
0: 大手企業は、
1: う
0: ん、だけどそれ以外のベンチャー企業とかっていうのは、はい、そうじゃなくて五角形を全部まんべんなく7割8割ぐらいできる人が求められるんですよ。
1: はい、
0: これもやってこれもやってこれもやって、なんだプロジェクト全部お願い、
1: うん、
0: 新規事業開発お願いって言われたら、マーケティングを考えなきゃいけないし、ブランディング考えなきゃいけないし、営業戦略考えなきゃいけないし、数字も考えなきゃいけないし、
1: はい、
0: 法的なリーガルチェックもって言いますけど、
1: うん、
0: 法的な面も考えなきゃいけないし、プロジェクト推進のマネジメントもしなきゃいけないし、
1: うん、
0: っていうのはいろんなこうやんなきゃいけないこといっぱいあるわけですよ。
1: はい、
0: なった時に一個だけ尖ってればそこは問題ないでしょ
1: うと、うん、
0: でもそれ以外がボロボロだと死ぬので、五角形をまんべんなくこう広くしていくっていうのが重要になってくるスキルなんですよね。
1: うん、
0: これをなんていうかっていうと、スペシャリストに対抗してジェネラリストっていうわけです。
1: あ、言ってました言ってました。
0: 世の中半端ものとかって言われたりするんですけど、
1: うん、
0: 半端ものこそ一番強いんで、
1: うん、
0: 例えばその、まあ、ベンチャーとかした時に、
1: はい、
0: じゃあ杉山さん、これできる？できますって、
1: うん、
0: これできる？あ、これちょっとできないです、この1個しかできないですっていうよりも、これできる？あ、ある程度できますよ、
1: うん、
0: これもできる？あ、それもちょっとできます、
1: うん、
0: の方が良くない？
1: いいです、絶対、
0: うん、って形なんで、ぶっちゃけ言ってしまうとこれちょっと語弊があるんで、
1: はい、
0: 皆さん誤解なきように聞いてくれればと思うんですけど
1: 、はい、
0: 1個だけやるのは、まあ、簡単とまでは言わないけど、
1: うん、
0: それだけやってればいいっていう考え方をすれば、
1: はい、
0: まあやれるでしょう、うん、僕は思ってるんです、
1: はい、
0: だけどそうじゃなくて自分の不得意得意いっぱいあるじゃないですか、
1: はい、
0: それを全部考慮した上で、うん、この綺麗な五角形を作っていくんだっつって、あれもやってこれもやってこれもやってみたいな、
1: うん、
0: 全体的にちょっとずつでかくしていく方が僕は難しいと思ってる。時間もかかるし、
1: はい、うん、
0: だからこれを AI を使いながらしっかりこう、自分自身を効率化していって、うん、人間にしかできないところもしっかり追加をしていって、うん、っていう形で五角形のプロフィールをどうやったら満点になるかなってっていう思考で考える。その中で強みがあればいいよねって話なんで、
1: は
0: い、そう、結局こう AI にできないことを考えつつ、
1: はい、
0: キャリア選択を考えつつ、大手なのかベンチャーなのかそれ以外なのか、
1: うん、
0: 考えつつ、じゃあ私に必要とされるスキルはこれだな、さっき言ってたなんだっけ変身資産、
1: はい、
0: っていうのもこれだなっていうふうに思えばいいって思っていて、だから大手企業一本で行きたいってなったら、
1: はい、
0: もうスペシャル

0: 手になればいい、どれか1個頑張ればいいよっていう、うん、だけどそれ以外のキャリア、大手企業以外のキャリアも考えたいって言ったら、うん、ジェネラリストになっときなって、うんうん、だから多分コンサルが人気なのは、はい、コンサルってプロジェクト推進だったりとか、うん、あのなんかそういう普遍的な業務を最初やるわけじゃないですか、はい、だから人気なんでしょうね。これがベンチャーでも使えるから、はい、いわゆるビジネス界でのちょっとしたお作法を学べるのがコンサル、うん、だというふうに僕は思ってるんで、はい、それができるから結構コンサルは人気であるし、うん、その転職前に一旦コンサル挟んでおくかとか、そう転職前提でコンサルに行くかっていう感じですかね。
1: なんか頭いい大学出てる人みんなコンサルに行きたがる理由がなんか分かってきました、
0: うんうんうん、
1: あれかっこいいからだと思ってたんですけど、
0: かっこいいからもあるよ、めちゃめちゃあると思う。
1: あるんですか、モテたいからとかみんな言って
0: た、うん、あるあるある
1: あるんだ。
0: 俺も就活だったらコンサル行きたいもん
1: モテたいから
0: モテたいから当たり前じゃん。そうっていうのはあると思うんですけど、はい、まあでも多分信じられないかもしれないですけど、10年後の新卒で一番人気な職種僕ブルーカラーと思ってるんで。
1: え、なんで
0: なんでって思うじゃないですか、はい、想像できないじゃないですか。
1: 想像できないですね。
0: 確実に来ますよこの時代は。なんでかっていうと、はい、日本よりもアメリカの方が AI の影響率とか進化ってすごいじゃないですか、うん、はい、もう海外とかだとそれこそコンサルっていらないよね、うん、資料作成から思考から全部 AI が全て、それこそさっき言ったエージェントでできるんで、人がそもそもいらないんですよ、提案もいらないんで、うん、勝手にこれじゃあ企画書作って先方のメアドこれに送っといてって言ったらもう送られてる状態なんですよ。なんなら日程調整までしてくれるみたいな、はい、っていう時代がもう来てるんで、うん、よっぽどのことがない限り人っていらないんですよ、
1: はい、
0: 一方で人が必ず必要になる業界がある、それがブルーカラー、
1: はい、
0: 例えば清掃員とか、まあ、ルンバとか置いといてですけど、うん、窓の清掃員、ビルのね、
1: うん、
0: 窓の清掃員とか、うん、あの洗濯しますとかっていうのって全部 AI 無理じゃないですか、はい、なんならそこのプロジェクト管理かもしれない、経理とかはできると思うけど、うん、っていう時にこういわゆる肉体労働系、物流とか、はい、どれだけ AI 進歩して自動運転できたとしても、うん、この量の今世の中に走ってるトラックの量全部制御って無理じゃん。
1: 無理ですね、
0: うん、できたとしても運転までやってください、あの速度で、うん、高速で、
1: 危ない危ない
0: っていうのあるじゃないですか、はい、うん、だからそういうトラックドライバーとか、うん、そういうこうブルーカラーの人たちは絶対に職業はなくならないっていうふうに思ってると。ってなるとアメリカでブルーカラービリオネアっていう言葉が実は誕生ちょっと前にしていて、何かっていうと、うん、清掃員で年収1000万いきますよ、1億いきますよ、そういう世界来てるんですよ。そうだからそこ人手不足じゃないですか、はい、人手不足でかつ AI であのその人手がいらない仕事もできてるわけです、うん、ってなるとブルーカラーしか行く先がない、
1: はい、
0: でもブルーカラーはそれぐらい人に払ってでも来てくれないと AI できないから、
1: うん、
0: って話があるんですよね。でその先進国であるアメリカがそうなってるんで、はい、その10年遅れぐらいで日本にだんだん技術が追いついてきて、市場のマインドも出てきて、はいはい、で日本でもそういう新卒で一番人気なのはブルーカラーになる。
1: そうなんだ、うわ、そうどうなっちゃうんだろう
0: っていうのを考えておくと、はい、転職するときにコンサルかっこいいからコンサル行こうってなると普通に首切られるわけですよ、レイオフされるわけですよ、さっき言った、はい、じゃなくて、まあ、これからはそれこそ物流建設とかっていうブルーカラー、うん、エッセンシャルワーカーと言われる領域が市場的に絶対伸びるから、うん、コンサルで得たプロジェクトマネジメントとかっていう能力をこの業界で生かそうっていうようなキャリアができるわけですよね、
1: はいはい、うん、そこまで考えなきゃいけないんだ。
0: そうでもこれを考えられてる人って僕就活生の 0.01% もいないと思って
1: たんで。そうですね、今しか考えてないですもんね、みんな必死
0: です。今ですら考えてないんで、自分、主語が自分なんですよ、はい、みんな、
1: うんうんうん、
0: 主語が市場であり、うん、現在で過去と未来も全部考えた上で決定していかないと無理だよっていう。
1: うわー、そうなんだ、
0: よかったね話聞けてね、
1: はい
0: 自分で言うん
1: か、はい、すっごくためになりました今日。
0: いやそうね、
1: はい、
0: これ結構みんなに言ってるんだけど、うん、なんか誰もピンときてないから、うん、あそうなんだっつって終わってなんか普通に合説とか言って終了してるケースが多いから、
1: はい、
0: なんかここをしっかり自分を見つめ直す時間っていうのは作ってみた方がいいんじゃないかなとは思いました。
1: はい、作ります、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ぜひありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
2: プロと
3: プロトタイプからオリジナルへ。

0: さあそろそろお別れの時間が近づいてまいりましたということで、山本さん今回も相談に乗っていただきありがとうございました。もう合同説明会に行って資料をたくさんもらって、うわーなんか社会人みたい、なんかいっぱい聞けたってニコニコしながら電車に乗ってる私、本当にカツを入れたいなと思いました
1: いいじゃないですか
0: ありがとうございます、
1: うん、そうね、なんか僕から最後

0: これ聞いてくれてる方々、まあ就活生第二新卒とかっていう若手の方々向けに言うとしたら、うん、まあ、散々言いましたけど、はい、AI にできないことってなんだろうと、うん、あとは自分のキャリアを市場環境プラス未来のことまでしっかり考えた上で行動していくっていうのが大事かなというふうに思います。
1: はい、
0: はい、多分営業だったりとかって人とこうつながりがあるような職種だったりはすごくこうこれから人間の価値点がさらに上がっていくと思うので、なんか皆さんもその人と人とのコミュニケーションだったりとかつながりとかっていうところもしっかりキャリアのなんかこう考える上での一個として、はい、持っといてくれるといいかなというふうに思います。
1: はい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロットとご検索ください。ここまでのお相手は山本亮太と
1: 杉山美優でした。
2: プロとプロトタイプからオリジナルへ、この番組はプレジデントステーションの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買い取り屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707、オーディオの買い取り屋さんまで。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画お就活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として、地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
2: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
1: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。

キャプテンズレディオアットラドンナ。さあ今日も始まりましたキャプテンズレディオアットラドンナ。これからの30分、私ラドンナ原宿のブッキングマネージャーキャプテンが番組を進めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。そして今日はゲストのリリーズの直美さんにも後ほど登場していただきますので、どうぞお楽しみにしてください。さてミュージックレストランラドンナ原宿では出演者を大募集中でございます。通常のライブのほか、ディナーショーやピアノ発表会、ダンス発表会などにもご利用いただけますし、結婚式の、ね、二次会などにもご利用いただくことも多いんですよ。まあ、ぜひお気軽に、ラドンナ原宿までお問い合わせください。さてさて、今日は後ほどあのゲストの、リリーズ直美さんに来ていただいてますので、前置きは短めにということで、早速今日の1曲目をお届けしたいと思うんですけれども、先日、まあ、ゴールデンウィークですね、渋谷哲平さんと狩人の高道さん、堤大二郎さんの3人で

当時のねサンデーズっていうかこれ NHK でレッツゴーヤングっていう番組がありまして、その時に登場していたメンバーでのライブが行われました。実は去年の5月にもありまして、まあ、毎年ゴールデンウィーク恒例みたいになりつつあるんですけれども、非常に昭和歌謡を盛りだくさんのライブで人気を集めておりますが、その時にも渋谷哲平さん歌われてましたけれども、標的というね曲がありまして、結構ねロックなナンバーなんですよね。歌謡曲というよりかは結構これアレンジによってはハードロックになるんじゃないかというような曲で、非常に僕も気に入っておりましてですね、今度8月の20日の BCV さんのラドンナでのライブ、まあ、これ昭和歌謡をフューチャーしたライブになるんですけれども、その時にもちょっとこの曲をやる予定ですのでですね、ぜひちょっと聴いて覚えておいていただけるといいかなと思いまして、今日はおかけします。そして、まあ、この曲普通 の、まあ、あのシングル版でも出てましたし、ベスト版などにも入ってるんですけど、今日はですね1980年に発売されました渋谷哲平さんのライブアルバム、まあ、ライブをライブスタジオで撮ってるライブですね、スタジオライブ録音されている、バージョンがレコードでありましたので、こちらをお聴きいただこうと思うんですけど、ちょっとね状況がよくわからないんですけど、結構ファンの方の声もたくさん入っている、レコードになってまして、これ先日の5月も全く同じ掛け声をファンの方されてたんでですね、まあ、やっぱり人気の曲なんだろうなと思っておりますけれども、では、1980年に発売されました、渋谷哲平さんの、スタジオライブレコードフライオーバーより標的をお聴きください。

0: 渋谷哲平さんのスタジオレコーディングアルバム、フライオーバーより標的をお聴きいただきました。これねかっこよくないですか。なんかハードロックと言ってもいいんじゃないかなっていうのと、まあまあファンの方のね掛け声、これファンの方の掛け声って何て言うんだろうね、シュプレヒコールでもないし、 なんか呼び方ありましてね、多分1970年代あたりからこうポップスとか、まあ、歌謡曲とかでこう、まあ、西城秀樹さんのファンとかね掛け声かけ始めて、それ以降のアイドルは多分80年代ぐらいまで結構コンサート行くとこんな状況だったと思いますけれども、なんか懐かしいなと思います。さてそれではお待ちかねの、リリーズの直美さんに登場していただいて、まあ、急遽ね来ていただいたので、まあ、お便りが結構来てましたので、今週と来週にわたって、直美さんに登場していただいてお便りの紹介をしていただこうと思います。それではバトンタッチしますのでどうぞ。
1: いつもキャプテンズレディオをお聞きの皆さんありがとうございます。リリーズの直美です。今日はですね、お便りがたくさん溜まったということで、お便りだけ読ませていただこうと思って、スタジオの方にやってまいりました。では、早速読ませていただきます。ラジオネーム、つぼいのみっちゃんからいただきました。はい、こんばんは。毎週楽しみに聞いています。私はほぼ、リリーズと同じ年代で、リリーズと共に歩んできました。これから先リリーズの活動はどうなるのでしょうか、気になります、ということでね、つぼいのみっちゃんさんからいただきました。ですね、リリーズは今夢スター歌謡祭という、昭和のスターが集まっているね、歌謡コンサートで日本全国を回っております。それからリリーズのホームグラウンドとなっております東京原宿にありますミュージックレストランラドンナ原宿で定期的にライブをやっております。ぜひぜひこちらの方ね、リリーズのブログやリリーズのホームページをご覧になって、確認していただきたいと思います。ぜひ直にお会いできるのを楽しみにしていますので、お待ちしていますよ。よろしくお願いします。さて続いてはラジオネーム千葉ひろしさんからいただきました。キャッホー直美さん、4月30日でとうとう66歳、リリーズ51周年なので、一目惚れから51年間、一目惚れが続いています。わーいいですね、ありがとうございます。先日年金の手続きもしてきました。そうなんですね、そんなファンも増えているこの頃だと思います。これからもずっと応援します。わー嬉しい、ありがとうございます。キーボーも5月26日で同じ年、本庄さんと同じ誕生日です、ということでね、千葉のひろしさんからいただきました。ありがとうございます。ねえ、本庄さんというのはリリーズのバックバンド、今はですね、ビートルズトリビュートバンドで頑張っている本庄さんなんですけれども、この、トリビュートバンド5月27日ラドンナ原宿に出演いたしますので、ぜひぜひ応援に来ていただきたいですね。きっと誕生日が同じということでね、この日来ていただいたらお誕生日の歌なんかもあるんじゃないかなと思います。千葉ひろしさん、お便りありがとうございました。続いてのお便りは横浜のサムさんからいただきました。5月9日ラドンナ原宿さんでのリリーズランチライブで、新しいかなさんとのお揃いのミニの衣装、可愛くお綺麗で素敵でしたよ。もちろん歌声も。そしていよいよ6月6日はデビュー51周年記念アニバーサリーライブですね。また翌日には夕張ファンタスティック国際映画祭、今年も夕張に行き応援声援をさせていただきますね。楽しみにしていますよ。わあ嬉しい、ラドンナにも来ていただけるし、翌日夕張にも来ていただけるんですね。これはめちゃくちゃ力強いです。はい、私もしっかり頑張って歌わせていただきます。直美さん、季節は初夏の気候、お体に体調に気をつけられてくださいね。

そしてニュースでもクマが冬眠から目覚めて各地で目撃情報も、気をつけてくださいねということで、横浜のサムさんからいただきました。ありがとうございます。私ね、うっかりやっぱりね、 山梨の実家に戻ると近くの山を散策したくなっちゃうんですよ。だけどクマには十分注意して歩きたいと思います。ありがとうございました。それでは次のお便りをご紹介したいと思います。緑のロケットさんからいただいております。

そして好きよキャプテンはあの森田浩一先生の作曲によるものですが、もう10年以上前のことになると思いますが、森田浩一先生にそっくりな方をラドンナで見かけました。ただ似ていただけなのでしょうけれど、それにしてもいろいろな方がラドンナに来られていますよね。ジュンとネネさんがラドンナでライブをされた時、鶴間エリさんがおられ、全然変わっていないのにはびっくりしました。ここでお願いがあるのですが、リリーズファンの僕にとっても本当に大切な方である森田浩一先生が世に出るきっかけとなった歌とも言われる森田浩一作詞作曲で森山良子様の歌による愛する人に歌わせないでをリクエストしたいと思います。僕の中学生時代、夜になるとラジオでよくかかっていました。ということで、緑のロケットさんからいただきました。ありがとうございます。私もね、この歌よく知っています。母も大好きな曲です。それでは今日は森山良子さんの愛する人に歌わせないでを聞いていただきながら、私はスタジオを後にしたいと思います。皆様お元気でね。またこのスタジオでお会いしましょう。

森山良子さんで愛する人に歌わせないでをお聞きいただきました。リリーズの直美さんもありがとうございました。この曲はね、私は初めて聞きました。直美さんはよく知ってるって言ってましたし、口ずさんでましたからね、まあ、知ってる曲なんだと思うんですけど、このね、この当時というか、まあ、僕リリーズさんと2つ年下なんですけど、このね、若い頃のというか中学生ぐらいの2年生の違い、2年差って結構聴いてる曲全然違ったりするんですよね。これね、他の誰と喋ってる時かなも思ったんですけど、1年2年違うだけで、この自分の中の何ヒット曲っていうか全然違うんだなっていうのをね、ちょっと前にも なんか誰かと喋ってる時に思ったことあるんですけど、まあ、今回もこの曲を僕本当に初めて聞いたんですけど、直美さんよく知ってたから、やっぱり中学生の2年の差大きいんだなっていうのはすごい思いましたね。まあ、もしかしたら、まあ、その育ってる環境の違いとかね、まあ、あのよく兄弟がいるとお兄さんお姉さんがよく聞いてたとかって言いますけど、僕お兄さんお姉さんいないし、でも直美さんもお兄さんお姉さんいないんだよな。あのただ、まあ、リリーズさんの場合には実家があの電気屋さんというか、レコードとかギターとかね、カメラとか売っていた燕電気商会っていう、そういうお店にいたから、その音楽を聴く機会もすごく多かったんだと思うんですよね。それで知ってるのかもしれません。そして先ほどのね、お便りの中にも話題に出てましたけれども、5月の27日にザ・ビートルズのトリビュートバンド、まあ本庄博邦さんっていうね、ギターの方がいらっしゃるバンドなんですけど、これ実は4月からラドンナ原宿企画でですね、ビートルズのライブをやろうということで、4月5月6月7月と続いておりますけれども、今度が5月の27日、それから6月の11日もすでに告知されてますので、ぜひご予約いただいてですね、これぜひ聞いてほしいんだよな。あの、まあ、あの 見た目もというか、衣装とかもビートルズ風の衣装ですし、まあ、使ってる楽器ももちろんそうですし、まあ、あの曲もね、あの特にこうアレンジを加えることなく、ビートルズのオリジナルの楽曲のままあの演奏されてますので、非常にね、ビートルズフリークにはというか、まあ、フリークじゃなくてもこれは楽しめると思うんですよね。あのビートルズファンの方々もお客様として、あのタレントさんとか歌手の方とかもね、見える予定にはなってます。まあ予定なので何とも言えませんけれども、あの来られる方もいるみたいなので、ぜひぜひラドンナ原宿のホームページチェックして、ビートルズのライブご予約お願いいたします。そういえばビートルズで思い出したけど、あのガロの大野真澄さん、まあ、ビートルズ大好きなんですけど、まあ、ライブでもねよくビートルズの曲とかも歌ってますけど、先日アラスカの方にアスカ2という船で、渡ってですね、まあ、船の中でガロの曲のこう演奏とかされたということなんですけど、あのこれから行ってくるねみたいな、メールというか LINE いただいてから、アラスカに着くまでにね、どれぐらいあったかな、2週間近く乗ってたんじゃないかな。でそろそろアラスカに着いたかなと思って、いたら、帰りはなんか飛行機で、シアトルあたりから帰ってくるらしいんですけど、帰りは飛行機で10時間ぐらいで着くのに、行きは船で2週間ぐらいかかってたんじゃないかなって。まあ、あの戻ってきたら、ぜひこの話もね聞きたいと思うんですけど、この大野真澄さんのライブも、6月にあります。6月の26日の金曜日ですね。ホームページ告知されて、今あの絶賛予約受付中でございます。これね、早くしないと、いつも1週間ぐらい前になるとダダダダッと予約が入ってきて完売になっちゃって、その後どうしても行きたいとかっていう人からね、あの予約の電話が来たりして、いや申し訳ございません満席でっていうようなお断りをするようなライブなんですけど、なんか

大野さんのファン予約いつもギリギリなんですよね。もうライブの直前になって予約しようとする人がいるんですけど、まあおそらく今回も完売になると思うので、ぜひぜひ早めに、6月26日の金曜日、大野真澄ライブ、これそのアラスカ行きの船での出来事なんかを中心に、その時に行ったメンバーで、ライブをやりますので、ぜひお楽しみにしてください。ということで、もう一曲聴いていただこうと思いますけれども、まあ大野さんの話も出たので、まあビートルズの話も出たので、ガロで、ビートルズはもう聴かないという曲を聴いていただこうと思いますけど、まあ皆さんはもう聴かないなんて言わないで、どんどんビートルズ聴いてくださいね、ラドンナのライブもお楽しみにしてください。それではガロでビートルズはもう聴かない。

ガロでビートルズはもう聴かないをお聴きいただきました。もうこの曲はこう60年近く前の曲なのかな。でも声全然大野さん変わってないですよね。未だに同じ声でこの歌を歌ってるというのはすごいことだなと思います。キーもね変えてないと思うんでね、まあ、今度ちょっと聴き比べてみますけど。さあそうこうしているうちに番組も終盤というかもう終わりが近づいてまいりました。今日の放送いかがだったでしょうか。

来週も直美さんにちょっと来ていただいてお便り紹介していただく予定ですのでお楽しみにしてください。そしてラドンナ原宿では、5月後半6月7月とすで、にライブの告知は始まっていますのでぜひラドンナ原宿のホームページをチェックしてですねぜひ、気になるライブありましたらご予約をお待ちしてます。またラドンナでこんなライブやってほしいみたいなお話ありましたらどしどしお便りをいただければ、企画をしていきたいと思いますのでこちらもよろしくお願いいたします。もちろんご自身で出演したいという方がいらっしゃいましたらお気軽にお問い合わせをください。それでは今日はこの辺でお別れになりますが最後の曲はザ・ビートルズでいきたいと思います。もう僕もね最近忙しくてなかなか予定通りに進まないというのもあるんですけど休む暇は全然ないという状況でこんな曲をお聴きいただきながらお別れしたいと思います。それではザ・ビートルズで 8 days a week。 それではまた来週。

0: わっちのライブライブライブ。
1: わっちのライブライブライブをお聞きの皆さん、こんばんは。毎週この時間は5人組バンドわっちから週替わりでやってくるメンバーが2人で全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組です。今夜はわっちのベース小野裕樹と、
2: はい、キーボード稲葉はじめでお届けいたします。
1: はい、このライブライブライブはライブを大切に届けるバンドわっちが聞いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けするぞという番組でございます。
2: はい、
1: 世間は今ゴールデンウィーク真っ只中でございます。
2: そうですね、はい、
1: どうですか、何かしました？
2: いや、びっくりするぐらいしなくて
1: ちゃんとなんか幸い幸か不幸か我々もしっかり、
2: はい、
1: 家で過ごすことができてますけども。
2: そうですね、ゆっくりしてますよ。なんかその特に東京住まい、うん、東京って言うんですか、うんうん、都心住まいの人分かると思うんですけど、
1: そうね、
2: ゴールデンウィークになるとすくんですよね、うん、逆に街が。
1: あ、そう、
2: うん、
1: な
2: んかその郊外とかやっぱり、うん、あれなんですかね、ご家族連れとかだとこのおじいちゃんおばあちゃんのように帰省するとかで、
1: はいはいはい、
2: 郊外とかに人が行くんで、はいはい、その、まあ、都心部みたいなところってすごい少なってイメージがあって。
1: なるほどね。
2: この前どこだっけな、うん、渋谷品川、うん、通ったんだけど、
1: はいはい、
2: めっちゃ人いなくて

0: くりした。
1: あ、そうなんだ、
0: うん、
1: なんか人いるんだろうなと思ってあんまりそっちの方行かないな。
0: あ、なるほどね、そもそも行かなかったってことね。
1: うん、
0: いや空いてて電車も全部座れるし。
1: へ
0: ー、まあ、ちょっと不思議なのが、あの外国人の人もあんまりいないの、
1: うんうん、え、不思議だねそれは。
0: ゴールデンウィーク混むよみたいな、なんかネット情報ってあんのかなっていうぐらい、うん、
1: あーなるほどね。
0: そういなくてびっくりして、だからめっちゃ少なくて過ごしやすいっすよ。
1: へえ、
0: うん、
1: 私あの初めてあれに行きました、あのなんだっけ、ヘッドスパ。
0: お、やっちまった。
1: あれすごいね。経験者ですか？
0: 私何回かあります。
1: あのいやー、なんかこの頭のてっぺんと横と、うん、はい、なんか目とか、 なんか最近ちょっと重いというか、はい、硬い張ってる感じがあったから、
0: はい、
1: ちょっと行ってみたんだけど、
0: うん、
1: まあやられてるうちに寝ちゃうのね本当に。
0: もったいないよね寝ちゃうのね。悔しいよね。
1: あ、そう？
0: だって
1: そうかな。
0: そうだって気持ちいい良さ分かんなくなっちゃうじゃん。
1: あ、でも気持ちいいから寝られてるからいい気がしたけどね僕は。
0: あ、そう。あ、じゃあ相当癒された、
1: うん、いや癒されたというか、うん、なんかそのほぐしてもらった、うん、もらえたっていうのがすごい実感できたね。
0: うん、わかるよ。
1: 頭疲れてる方おすすめしますよ私は。あれも
0: 多分ねみんな言ってるよ。
1: 言ってんのか。
0: 多分言ってるよ。
1: そっかそっか。あれすごいわ、感動しましたねちょっと。
0: まあこういうね
1: 時々行こうと思いましたね。
0: こういうなんか連休の時とかにね時間作っていくのはいいよね。
1: うん、そうそうそうそう。じゃあそんなところでは今日は私ほぐれたところで、
0: はい、
1: ほぐれた状態でいきますから、
0: はい、
1: はじめさんビジバシをお願いしますね。
0: はい、わかりました。はい、
1: じゃあですね早速我々はあっちの曲を聴いていただきましょう。
0: はい、
1: そうだな、じゃあこの曲現状今のところあっちの今時点での最新シングルをお聴きください。
0: はい、
1: ワッチで一粒。

0: 聞いていただいたのはワッチで一粒でした。
1: はい、
0: ワッチのライブライブライブ、今夜はワッチのベース小野勇気と
1: キーボード稲葉はじめでお届けしております。
0: はい、この番組では毎月一つのテーマを決めてリスナーの皆さんからメールを送ってもらいながらおしゃべりをしております。うん、今週のテーマはこちら、人生最終日に食べたい最後の晩餐です。
1: うん、うん、
0: 最後に一つだけ食べられるとしたら何を食べますかと、よくある質問ですね。
1: よくあるね。
0: うん、
1: よくありすぎて最近ないよね。
0: そうだね、あんまり聞かないよね。
1: 聞かないよね。
0: 考えたこともないしね。
1: うん、
0: でもメール結構いただいてるみたいですね。
1: いや、みんな食べたいものがあるんだなっていうのは、
0: ああ、大事大事、いいことですね。
1: 今回はですね、うん、私のチョイスでいきますけども、うん、ちょっと外国尽くしでいきますね。
0: 外国、わかるかな。はい、は
1: い、いきますよ。
0: おい、
1: パックンチョさん、
0: パックンチョさん、ありがとう。
1: 私が人生最終日に食べたい最後の晩餐はイタリア料理です。
0: ああ、いいですね。
1: はい、まずイタリア行きますよ。旅行で行ったベネツィアで食べたカルボナーラの美味しさに衝撃を受けまして、その味が今でも忘れられません。あのカルボナーラの味をもう一度味わわずに最後を迎えるのが絶対後悔すると思い選びました。お店までは覚えていないのですが、いないのかいっていうね。ベネツィアの街並みを眺めながら本場イタリア料理を楽しめたら最後に心も安らぐだろうと思います、という。
0: どう違うんだろう、日本のカルボナーラと。
1: 俺なんか最近 YouTube で、あの、イタリアのなんかシェフが、日本のシェフのそのカルボナーラ作ってるの見て、なんかバカにして笑ってるみたいな、おいおいおいみたいな、呆れて、そういう動画見たんだけど、なんか牛乳を使わないっていう噂なんだよね。カルボナーラのクリーム作るときに、っていうのは聞いたことある。実際本当か分かんないけどね。
0: いや、なんか僕もこんなの、それはもうカルボナーラじゃないよって怒ってるイタリア人のシェフの方の動画を見るのはすごい好きだったんだけど。
1: そんなニッチな好きがある。
0: そうね、なんかね、あのカルボナーラにソーセージを入れてもいいわよね、みたいなアメリカの方が言ったら、
1: はいはい、
0: そのイタリアのシェフの方がもう本当にブチ切れちゃって、お前はタイヤをおばあさんに持たせたらそのおばあさんは自転車と呼ぶのかいっていうようなことを言ってて、もうめちゃくちゃ面白くてそれが好きだったんだけど。
1: すごいなんかトンチ聞かせてきたな。
0: そうそうそう、
1: あ、でももう、まあ、それぐらいあってはならないってことなんだ。
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、だからその本正式なカルボナーラっていうものはやっぱ食べてみたいな。
1: あ、確かにね、あ、本場ですね。
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそう、
1: だからもう外国に出回ってるものは、うん、もうちょっとカスタマイズされているから、
0: うん、そうそうそう、
1: あれだもんね、お寿司も海外だとほらカリフォルニアロールが主流みたいな、
0: そうね、
1: 感じだからね。あ、そういう意味ではそうかもしれん。
0: うん、やっぱ食べ、現地行かなきゃ分かんないな。
1: うん、
0: それか現地で修行した方とかね。
1: あ、確かにね、イタリアでね。あ、了解です。じゃあ次行きましょう。
0: はい、次、はい、
1: 次の国はですね、
0: はい、どちらに行きますか。
1: あれ、どこ行っちゃった。これすごいんですよ、あった。ラジオネーム、スイカ11さん、スイカ11さん、

0: はい、ありがとう。
1: 以下のメッセージはフランスの友人が書いたものです。照れる、恥ずかしいと言っていましたが、説得して本人の了承を得たので私が代わりに転送します。
0: おい、
1: ということで、実際の人のラジオネームはまた別でして、フランスのモルガンちゃん、この人が多分フランスの友人ですね。
0: なるほど、
1: はい。難しい質問だけど、私の場合生まれ故郷ブルターニュの料理になると思う。
0: ブルターニュ、
1: まずは大好きなブルターニュの魚のスープを食べたいの。本当に大好物なの。これ本当にそうって書いてありますからね。
0: 書いてあるね。
1: そう、デザートはいちごとフランボワーズのクレープ。最後の晩餐なんだからグルテンを食べてもいいよね。海を見ながら好きな人たちに囲まれて食べたいな。そしてもしかしたら横山も一緒にって。横山が好きなんですね。すいませんね、横山いない時に読んじゃって。ということで、ちょっと申し訳ないんですけど、一個も分かんないんですけど、ブルターニュの魚のスープと、いちごとフランボワーズのクレープっていうのも、俺フランボワーズがよく分かってないんですけど。
0: そうね、なんかちょっと甘酸っぱいやつよね。
1: あ、そうなんだ。
0: うん、ベリー系の、ベリーの仲間だと思うよ多分ね。ブルターニュの魚のスープはブルターニュにしかいない魚なのかい。どうなんだい。
1: そういうとこ気になるよね。ブルターニュ地方って、まあ、名前は知ってますけど
0: ね。ワールドワイドなメールをいただきましてありがとうございます。
1: この友人はまだフランスにいるのか日本にいるのか、どっちなんでしょうね。
0: 横やんを知ってるってことは日本にいるんじゃないかい。
1: あ、そっか、そういうことか。あ、なるほどね。
0: オンライン配信だけでこの熱量なりにくいだろうからね。
1: そうだよね。じゃあ最後の晩餐はね、ぜひあの横やんと一緒に。
0: そうだね、横やんはそっちに行っていいと思うんで。
1: 確かにね、横やんもグルテンあんま食べないから、
0: まあ、ちょうどいいかもしれない。最後だからいいでしょう。
1: いや、横山も最後なの。
0: 横山も最後だから。
1: あ、そうだね、モルガンちゃんと一緒に横山も最後だってことね。
0: 最後を迎えるわけよ。
1: 横山ブルターニュの魚のスープとか食べてんの見たことない。多分
0: いいです。
1: 牛丼食べてそうですけどね、あいつね。
0: そうね。
1: 最後の晩餐。
0: はあ、
1: これはちょっとすごいね、
0: すごいね。ありがたいけどちょっとピンとこなかったな。
1: でも一応俺フランス料理って三大料理だからね。
0: そうだよね。
1: ということでありがとうございました。はい、はい、
0: ありがとうございます。
1: もう一個いきます。
0: はい、
1: もう一個はね、外国じゃないです。おワッチです。
0: わかるやつ。あ、ワッチ。はい、
1: どういうことか。サッチーさん、
0: サッチーさんありがとう。
1: 人生で最終日に食べたい最後の晩餐は、できることならワッチの皆さんの手料理を食べてみたいです。
0: なるほど。
1: 橋口喫茶のコーヒーも一緒に、ワッチのメンバーとワッチ層のみんなで温かいご飯を囲めたら最高だなと思いました。きっと楽しくて幸せな気持ちで最後の時間を過ごせる気がします。ワッチの皆さん、得意料理はありますか、ですって。
0: なるほど、これはもう何かワッチの皆さんの手料理で死ぬってことだな。死因がそれなんじゃないか、もはや。
1: これは本当やめた方がいいですよね。
0: ね、なんか普通に美味しいものを食べたらいいんじゃないか。
1: 多分あのまだスシローの方が美味しいと思いますよ、これ。
0: いや、まあ僕は手料理は普通ですよ。
1: 小野さんはこのサッチーさんの最後を自分の手料理で見とるというんですね。
0: 見とる。まあそれで何かを持っておしまいにするんでしょうね、この場合はね。
1: そうですね、私はちょっと自分のあのカレーぐらいしか作れないんですけど、カレーであのサッチーさんを喜ばせる自信はないですよ。
0: 一番はじめちゃんが料理のイメージないよね。
1: 俺もないもん。
0: してないんだね。
1: そう、いや、したらもしかしたらできるかもしれないけどね。したらできるかもしれないけど、してないんだよ。
0: なるほどね。僕は別に普通に料理してますからね。
1: はい、じゃあ何ですか、サッチーさんに振る舞います。
0: 別にやれって言われたらやりますけどね。
1: じゃあ最後に、得意料理ありますかって言ってるから。
0: 得意料理はね、ないのよ。必ずレシピを携帯で見ながらやってるから。
1: 何作
0: る？どれも何でも作るよ。そので
1: 、あ、で
0: もそれこそそのフランス料理とかはできないけど、サッチーさんが決めなさいよ。僕は別に

0: 作りたいもん作ってあげたいものがないからね。
1: あ、じゃあもう一回メール送ってもらって今度は小野さんに作ってもらいたい料理を、
0: ね、うん、このレシピでっていうのくれたら頑張りますけどね。
1: 頑張ってくれると、
0: はあ、なんかさ、その普段もさ、うん、別に何でも作るんだけど、
1: ああ
0: 家にあるものを書いて、
1: うん、
0: それで検索して出てきたものを作るみたいなことをしてるからさ、
1: うんうん、
0: そんなに私食にこだわりがないんですよね。
1: あ、じゃあ料理はするけど、
0: そうそうそう、
1: なんつったらいいんだろう、なんつったらいいの、得意じゃないって言い方じゃないけど、
0: そんなに関心がある方ではないかも。
1: 大好きとかそういうこととはまたちょっと違うんだね。
0: うんうん、やむにやまれずしているぐらいですね。
1: なるほどね。
0: なけいじくんとかの方がちゃんと好きで料理してるよね。
1: 確かにそうかもしれない。
0: うん、
1: そういう方が案外でも、小野くんみたいな方が実はこう、なんつ、邪念が入ってないんで安定した美味しい料理の可能性ありますね。
0: あ、最近気づいたんですけど、レシピって味見って書いてないんですよね。
1: ちょっともうやめよう。この話はもう終わりにしよう。
0: 味が分からないまま出来上がっちゃうんですけどね。まあそんなところでね、
1: もう怖いからやめよう、これ。
0: こういうというわけで、来週もですね、同じテーマで募集をしております。
1: はい、
0: 今週、引き続きテーマは人生最終日に食べたい最後の晩餐です。
1: はい、
0: メールの宛先は live3@watch.jp live 数字の3@wacci.jp です。と
1: はい、
0: それではですね、最後に読んだ、サッチーさんかな、
1: はい、
0: のリクエストで聞いてください。ワッチで変身。

0: 聞いていただいたのはワッチで変身でした。
1: でした。
0: そういうわけで今週もお届けしてまいりましたワッチのライブライブライブ、
1: はい。
0: 最後にお知らせでございます、
1: はい。
0: 橋口洋平ソロツアーワッチスピンオフツアー、
1: うん、
0: 橋口洋平弾き語り旅の詳細が解禁されております。
1: はい。
0: 橋口くんが久しぶりに弾き語りのライブを大々的にやるということでね、
1: うん、
0: まさかの全18公演ですよ。
1: これそもそもワッチが始まってから、うん、しっかり橋口のソロで弾き語りツアーってやった？
0: いやツアーはしてないんじゃないかな、
1: ね、そうだよね、
0: うん、
1: そうそう、
0: 6月とか7月とかかなりいろんなところに行きますので、
1: うん、
0: お近くのところに、まあ、近くじゃなくてもぜひ応援に行ってあげてください。
1: はい。
0: 結構その普段のライブバンドでのライブよりもこじんまりとした会場が多いからね、
1: うんうん、
0: いつもと違った距離感で見られるかと思いますので
1: 確かに、
0: ワッチ等でも最速選考受付中です。
1: はい。
0: ぜひ、チェックしてみてください。
1: はい。
0: それからワッチと5人組のワッチとしてのホールツアーも決まっております。
1: そうです。
0: 2026年11月から変わりますと、
1: はい、秋、
0: そこまでしかまだ発表できておりません。
1: はい、そうなんです、
0: うん。まあ、このだいたいこの時期11月から始まったら年またいで終わりぐらいじゃないですか、
1: うん。まあ、いつもの感じだったらね、
0: 例年だと ね、
1: うん、
0: ね、できるだけいろんな今まで行ったことない場所にも行きたいなとは思ってますが、
1: うん、
0: 何本増やせるかな、
1: ね、
0: ぜひそちらもお楽しみに。
1: はい。
0: 続報をチェックしてください。ホームページや SNS で更新されると思いますので、
1: はい、
0: こちらお待ちください。
1: はい。
0: ワッチのライブライブライブ、最後はワッチの会いに行きましょうを聞きながらのお別れです。
1: はい。
0: 僕らとはまた来週の同じ時間にお会いしましょう、
1: うん。
0: 今週のお相手はワッチのベース小野裕樹と
1: キーボード稲葉はじめでした。
0: さよなら。
2: ワッチのライブライブライブ、この番組は企画制作オフィスEでした。

0: あけぼの町2丁目にある自家製シロップと焼き菓子のお店ここから、店主の加藤です。ここからではお弁当、焼き菓子と自家製シロップジュースなど、ドリンク各種のテイクアウトとデリバリー、また焼き菓子の通販もやっています。ぜひ一度遊びに来てください。お待ちしています。
1: 毎週日曜日午後1時からお届けしているウィングテラス、グリーンスプリングス情報あり、音楽映画盛りだくさん、2時間のエンタメフライトをお楽しみください。ラジオ CA は藤田美沙です。毎週日曜日午後1時からテイク。

一番 86.1 メガヘルツ横浜マリン FM をキーステーションに全国112曲をネットしてお届けするプロレスラー&ミュージシャン矢口一郎の音楽番組本目矢口。さあ今週も始まりますよ。 Sit back, relax and enjoy the music。 ゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。本目矢口。さあ今週の本目矢口はですね、昭和引っ張れレコ大特集っていうのをやってみたいと思います。昭和の時代ね、まあ日本独自と言っていいんでしょうね、ポピュラーミュージックとしてね、まあ数多くの名曲を生んだ歌謡曲と呼ばれるジャンルね、その魅力をね紐解く鍵を見つけてみたいなと今週は思いますね。まあ今の Z 世代にね、なぜか刺さる昭和の文化ね、エモいとか言ってね、でその中でも歌謡曲音楽はですね、まあ私たちはね昭和に生まれて、まあ、平成令和と生きてきたですけれども、ノスタルジーをね僕らは覚えるんですけども、当然その時代を知らないね、1世帯下あるいは2世帯下の若い人たちもいるんじゃないかなと思いますけども、彼らにね受けてるんですよね、彼ら彼女らにね。で今日はそんな昭和の良き時代にみんながテレビを見てね、歌番組を見ていた、まあ本当にみんなテレビ見て歌番組見てましたよね。そんな時代のね強

力なその賞レースの最高峰だった日本レコード大賞というのがありましてね、それを中心に昭和の名曲をかけていこうというね企画なんですよ。まあ、世代を超えて愛され続ける名曲をその背景とともにね紹介していきたいと思います。まずはね1曲目は沢田研二さんの勝手に仕上がれ。ジュリーっていうね愛称で親しまれたあの沢田研二さんですけど、時代を魅了した名曲になっておりますね。勝手に仕上がれね、1967年タイガースとしてデビューして、それでタイガース解散後ソロとなって77年にリリースされたこの勝手に仕上がれ、5週にわたってオリコンチャート1位を獲得して自己最高のヒット曲時の過ぎゆくままにに次ぐセールスを記録する大ヒットとなったんですね。この勝手に仕上がれはこの年の第19回日本レコード大賞と第8回日本歌謡大賞をダブル受賞して、まあ他の賞レースでもね軒並みグランプリに輝いて、まあ沢田研二さんを代表する一曲となりました。それでは行ってみましょうかね。沢田研二さんで勝手に仕上がれ。

いい曲ですよね。この勝手に仕上がれはですね、このタイトルは1960年に公開されたフランス映画勝手に仕上がれへのオマージュだということですね。さあ次の曲いってみましょう。尾崎清彦さんのまた会う日まで、これも有名ですよね。これ名曲ですよね。1971年です。はい、オリコンシングルチャートで1位を獲得して、同チャート集計では100万枚に近いセールスを記録しております。累計では100万枚突破してますね。第13回日本レコード大賞大賞と第2回日本歌謡大賞大賞をダブル受賞しております。はい、この尾崎清彦さんのあのボーカルの素晴らしさね、日本人離れしてね、洋楽のように聞こえる、まあ、声質とそしてメロディーもね最高でございます。それでは行ってみましょう。また会う日まで。

なんか昭和にぐーっと戻ってきたようなね、そんな思いでございます。はい、もっと戻りましょうということで演歌行ってみましょうね。宮古晴美さんの北の宿から。この曲もね、本当にね、昭和51年ですよ。これ日本レコード大賞、日本歌謡大賞の両賞をダブル受賞してますね。あの昭和55年に大阪しぐれっていうので日本レコード大賞最優秀歌唱賞を受賞しております宮古晴美さん、新人賞を取ったのは昭和39年アンコ椿は恋の花、これで新人賞を取ってるので、なんとレコード大賞3冠王達成をしておりますね。すごいな。あの北の宿からに関しては第7回日本歌謡大賞および第18回レコード日本レコード大賞の大賞をダブル受賞なんですけども、この曲はね、日本人の魂、まあ、演歌ってこの曲を言うんだなって今でも思いますね。まあ、大きくなってね、私ね、アメリカの音楽大学に通う留学生時代ですね、まだインターネットもなかった時代ですよ。想像してみてください。日本が恋しくて恋しくてたまらなくなるね時があるんですよね。そんな時にね、雪の降る真冬、この曲がね、知り合いの日本人のアパートに行った時ね、 VHS のビデオからね流れてきたドラマの中でこの曲がね流れるんですよ。私ね号泣したのを覚えてます。それでは日本人の魂演歌行ってみましょう。宮古晴美さんで北の宿から。

はい、次はね、昭和56年第23回日本レコード大賞受賞曲、ルビーの指輪でございますね。寺尾明さん、横浜タイヤアスペックの CM ソングとなったんですね。この曲はね、もともと寺尾さんが所属していたグループ、ザ・サベージ時代の頃から、まあ寺尾さんが作曲していた、作っていた曲の一つだったんですね。で、この曲がね入ったカセットテープを持って、音楽プロデューサーになっていたグループサウンズ仲間たちをね訪ねて、レコード会社に出向いて、誰かに歌わせてこの曲なんて、買ってくれるようにね頼み込んだんですけど、結局最後には自分でやる羽目になったとご本人は言っておりますね。はい、TBS 系のね音楽番組ザ・ベスト10では、3月に9位に初登場して、その後4位2位と順位を上げて、4月9日に初の1位を記録。その後ですね、6月の25日まで12週連続1位というね、まあ同番組の最長記録を樹立してますね。この記録は放送終了まで破らなかったんですよね。で、日本テレビ系のザ・トップ10の方では、前放送第1回の第1位、そしてそこから10週連続通算12回1位というね、同番組の最長記録を、樹立しております。はい、12月31日には第23回日本レコード大賞を受賞しております。寺尾明さんがね、歌いますね。まあ本当にこの曲当時よく流れていたよな。ルビーの指輪、行ってみましょう。

さあ次はね、襟裳岬行ってみましょうね。森進一さん、この曲ね、昭和49年ですね、吉田拓郎さん作曲で、拓郎さんからね、森さんみたいな人に書いてみたいという話をね、以前から聞いていた。それがスタッフがですね、実現に、なんとか至ったということですね。だけどね、ビクターレコード上層部とか当時の渡辺プロダクション、ナベプロのね、スタッフの反応は、フォークソングのイメージは森さんに合わないよねとかね、まあ、フォークソングなんで字余りに聞こえるですよね、だからこんな字余りのような曲はね、森さんに似合わないっていうね、まあ、酷評されたらしいですよ。でも吉田拓郎さんもね、これ以上直せないところまで、まあなんとかこうあれしながら重ねてですね、当時はなんとか B 面扱い、まあ、レコードですからね、シングルレコード、 A 面 B 面とあってね、 B 面扱いだったんですよね。で当時ですね、森さんものすごくいろんなことがプライベートであって落ち込んでいた時期だったらしいですよ。この曲のね、3番の歌詞に感動しちゃったんですね。森さん自身がですね、当時所属していたナベプロさんのスタッフ、それからね、レコード会社のね、人たちを反対を押し切って、はい、森さん自身ね、演歌の枠のみにとらわれたくないって思ったのもね、大きかったみたいです。で同時両 A 面という扱いね、変更して発売して、結果ですね、130万枚の売り上げの大ヒットとなったんですね。はい、第16回日本レコード大賞と第5回日本歌謡大賞の大賞をダブル受賞したという、まあドラマですよね。そんなドラマを考えてこの曲を聴くとますます味があります。森進一さんで襟裳岬。

さあ次はね、大賞だけじゃなくて新人賞もいってみましょうね。第15回ですね、日本レコード大賞最優秀新人賞、第4回日本歌謡大賞放送、音楽新人賞というね、当時の2大タイトルを始めて、この年の各音楽賞の新人賞を総なめにした、これが桜田淳子さんの私の青い鳥でございますね。昭和48年です。はい、あの歌詞の中にクッククックって出てきますけどもね、これは当初ねランラランランだったらしいですよ。で、作曲家の方の中村太地さんが、青い鳥の鳴き方はクッククックだよねだよとしてですね、白雄さんに断りなく勝手に書き換えたわけですね。はい、ちなみにですね、怪獣プロレスのちょっと話させてもらいますけども、あの代表の私としてはウルトラマン太郎ね、 TBS でやってた第49話のね、歌え怪獣ビッグマッチっていうねタイトルがあって、そのラスト、歌好きの怪獣オルフィーがですね、観戦時から、解放された時に、このね、私の青い鳥が流されたんですよ。ああ思い出すよな。あの純子ちゃんがねデビューした頃ね、スター誕生も私覚えてますね。ショートカットに弾けるような笑顔ね。小学生の私はね、年上の純子お姉ちゃんに初恋をしたな。そんな思い出があります。はい、それでは行ってみましょう。桜田淳子さんで私の青い鳥。

はい、次はね昭和47年の曲です。この昭和47年というのはですね、沖縄が返還された、新たに沖縄県がですね誕生したこの年でございますね。第14回日本レコード大賞は千秋直美さんの歌った喝采だったんですけども、同時にですね小柳ルミ子さんが歌う瀬戸の花嫁というね名曲がありまして、これとね大接戦の末での喝采に決定したわけですよ。だからね発表の途端ね、私もまあ多分多くの視聴者も一瞬唖然とした、まあね小柳ルミ子さんのね顔がね印象的でしたね。まあ、惜しくも歌唱賞となったこの曲は、私はまあ正直言って喝采よりも瀬戸の花嫁の方がね子供心に大好きだったんですよね。というのもこの曲ね当時の小学生の間で大流行してたんですよ。多分全国じゃないかな、替え歌というか、まあ、歌に勝手にくっつける替え歌なんですよね。この前に流行っていた、まあ、ブルーコメツのブルーシャトーね、森とんかつ泉にんにくかこんにゃくマレ天ぷらって、これねすごい流行ったよね、世界中、あ日本中で世界中じゃない、それのセカンドバージョンって感じかな。瀬戸の花嫁、瀬戸ワンタン日暮れ天丼ゆうなみこなみそラーメン、あなたの島エビフライ、お嫁に行くのりたま、若いとんかつ誰もがんもどき、心配するけれど夏愛があるから今日大丈夫なのり巻き、もう一番フルで歌っちゃったけど、まあこれ違う歌詞の人もね違う地域ではあるかいるかもしれませんけど、ぜひ教えてください。瀬戸内海のね穏やかな海をね、まあ、島々へ渡っていくね連絡船がのどかでいいんだよね。はい、私は絶対大賞をあげたかったこの名曲、いってみましょう。小柳ルミ子さんで瀬戸の花嫁。

雷神矢口のプロレスコーナー。はい、雷神矢口、矢口一郎プロレストライブの告知をします。まずはライブ、6月3日水曜日、ミスターデンジャーライブ中野新橋ゆらゆら酒場、18時半オープン、19時スタートでございます。はい、ミスターデンジャー松永光弘、そして私矢口一郎、他アーティストの方たちが出てライブを行います。それからもう一つライブ、6月6日ロックンロールの日ですね。はい、6月6日土曜日、浅草橋マンホール Look at yourself、 私の実の弟と妹とのジョイントライブでございます。はい、その日は私と勝地泉田泉というね、久々にこのトリオでやってみたいと思います。14時15分からイベントはスタートしておりますけど、私たちの出番は19時半頃でございます。はい、6月21日日曜日、ガンマデビュー30周年記念大会プロレス、泉シティプラザ大阪ですね、弥生の風ホールでございます。はい、14時オープン、15時スタート。この日は怪獣プロレスからキングマンドラが、大阪の地に舞い降ります。から6月27日土曜日、ヒーロー新木場ファーストリング、GPS メモリアルナイトということで、18時45分試合開始。この日は闇木保坂ワイルドセブン追悼大会となっております。鬼達氏と私、試合に出場します。ということで、今週のテーマ曲はやっぱり昭和といえばね、この方ですね。はい、柔道のまあ本当に素晴らしい人で、この人がいなかったら私はプロレスラーにならなかったかもしれないという、はい、そんなきっかけの方でございますね。坂口誠二さんのテーマ曲を言ってみたいと思います。赤コーナーより萌えを表し、坂口誠二入場。

なんかたまにはいいでしょ、本牧矢口こういう歌謡曲もねやるのも本当に稀ですけども、はい、おかけした曲は細川たかしさんの北酒場ですね。昭和57年、第24回日本レコード大賞。この曲はまあ演歌っていうよりは軽快な歌謡曲、まあ J-POP と言ってもいいんじゃないかなと思いますけどもね。演歌ではね珍しくねスラップ奏法のベースが当時入ってるわけですよ。はい、1982年にレコーディングしたんですけども、この時点ではレコード化の予定はなかったね。その後ね細川たかしさんがレギュラー出演していた当時のテレビ朝日系の金ちゃんのどこまでやるの金どこですね。でこの出演者の萩原金一さんが番組内でねなんか一曲歌ってよって細川さんに言ったんですね。ほんでこの曲まあ採用されたわけですよ。で同番組ではね1月27日の放送で初披露して以来9月15日まで毎週歌われてたんですね。すごい視聴率だったんで幅広い年齢層に浸透したわけですね。でフジテレビ系の FNS 歌謡祭の第11回放送で最優秀視聴者賞を受賞して、それから全日本、優先放送大賞第15回放送とね、 TBS 系列で放送される、日本優先大賞のね第15回放送でそれぞれグランプリを、受賞してますね。そして第24回日本レコード大賞になりましたと。はい、さあ次はこのもねこれもね流行ったんすね。両手を広げてね羽のようにドレスの裾が広がる演出、例えばこの曲見せられてジュディ・ヨングさんですね。はい、昭和54年です。オリコンの集計で 123.5 万枚累計で200万枚のセールスを記録していますね。ジュディ・ヨングさんの、ね、代表曲の一つでございます。 B 面もクレタ島の夜明けっていう曲で、まあ共にですねエーゲ海の風景そんなものを題材にした曲のねシングル版だったんですね。で歌詞にもエーゲ海いいねエイジアンっていうフレーズも出てきます。この曲ね逸話がありましてね、楽曲制作の際にね電通の方が無名の人にしたいというのねディレクターの酒井さんがね、まあ、どうしてもジュディさんに歌わせたいということでね名前を出さなきゃいいんじゃないのと言って初めはね覆面歌手扱いだったらしいですよ。で CM が流れるとね皆さんレコード店に行ってね、なんとかかんとかエイジアーって誰が歌ってるのってね声がねソニーにも返ってきて電通さんからの OK も出て正式にジュディ・ヨングさんの名前が解禁になったという逸話があります。それでは行ってみましょう。見せられて。

はい、次は五木ひろしさんの夜空行ってみましょうね。五木さんは昭和46年に横浜黄昏で新人賞で、47年には余儀者の女で歌唱賞、そして48年夜空で見事第15回日本レコード大賞を獲得でございますね。まあ46年に新人賞、47年歌唱賞、48年、ね、レコード大賞ってすごいよね。3年でもう一気にレコード大賞です。はい、この年のまあレコード大賞を受賞した夜空なんですけどもね、ちょっと面白い事実が一つありまして、この曲がシングルとして発売されたのがもうねその年の年末だったんですよね。でレコード大賞を受賞するんですけども、まあ、世間ではその前にリリースしたまあふるさとの方がね、この曲も売れましたよね。まあ、このふるさとの方が耳に馴染んでいたということで、大晦日の NHK 紅白歌合戦では夜空ではなくふるさとが歌われて、なんとレコード大賞受賞曲が紅白で歌われなかったっていうのはね、この時だけだったらしいです。はい、それでは行ってみましょう。五木ひろしさんで夜空。

はい、次はね、藤井明さんのシクラメンの香り、シンガーソングライターの小倉圭さんね、その当時ですね、第一勧業銀行赤坂支店、今のみずほ銀行ですね、に勤めていた時に、まあ、取引先の会社で休憩していた時に見た、まあ、自身も馴染みのない花だったシクラメン、当時ですね、これをヒントに思い浮かんだということでございますね。で、布施さんが第4回東京音楽祭にこの曲で出場したことが、まあ、きっかけとなって、昭和50年第17回日本レコード大賞と第6回日本歌謡大賞のね、まあ、年末の音楽賞の大型タイトルを総なめにした曲でございますね。まあ、この作品がヒットした時はですね、第一勧業銀行からメルリルンチ証券にね、派遣されていた小倉圭さんはアメリカで知らせを聞くわけですよ。で、驚いてね、まあ、自身もね、エリート銀行マンと二足のわらじを履く異色の経験からね、注目の的になって、翌1976年に帰国すると、初のテレビ出演、まあ、NHK コンサート小倉圭の世界を、まあ、果たすということになりますね。はい、そんな布施明さんのシクラメンの香り、いってみましょう。

0: はい、最後は名前予想したいと思います。ピンキーとキラーズの恋の季節。昭和43年第10回日本レコード大賞でグルーヴ部門の新人賞を受賞してますね。累計売上は300万枚近くを記録した昭和を代表する歌謡曲でございます。私もですね、まあ幼稚園の頃かな、あのテレビ番組があったんですね、旅をするね、ピンキーとキラーズがね、そのテーマ曲でもあったわけですよ。はい、なのでね、まあずっと見てたのを覚えてますね、この曲ね。それでは歌ってみたいと思います。恋の季節。
1: 1、2

セクターの。いかがでしたでしょうか、今週の本目訳地昭和引っ張れレコータイ特集でございましたね。まあ引っ張れというのはヒットパレードね、引っ張れですよ、はい、レコータイ、レコード大賞ね、特集やってみました。昭和のね、まあ名曲はやっぱ力強くてね、まあそれだけ当時の、まあ、みんな家族全員で歌番組見てた、そんな時代だったんですね、昭和の時代ね。だからみんな知ってますよねっていうことでね。で若い人たちもあこの曲何すごいねっていうような方たちも結構多く

で昭和の名曲をカラオケで歌うなんていうね、そんな子たちも多いと思います。そんな人たちもね多いと思いますので、ね、今日はかけてました。そんなノスタルジーに浸っているなんか最近の私ですけども、もっともっと以前のね時代のアメリカのねアメリカンポップスをね来週は特集してみたいなと思います。1950年代のアメリカンポップス、これをね特集してみたいと思います。私の生まれる前でございますね。はい、そんな50年代のアメリカンポップス特集を来週はやってみたいと思います。それでは今週の本望役地はここまでです。また来週。

0: 演歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング。演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて、楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から、楽しいひとときを過ごしましょう。
1: 語り出したら止まらない好きが大集合。
2: アニメ、漫画、ゲームの話題を中心に、藤井アルトととりあえず大野が深すぎる愛でいろんな沼を語り尽くす30分。どの沼、あの沼、好きが止まらないレディオ。毎週金曜日夜9時30分から放送中。
3: さあ行こう、いろんな沼へ。

Lives. エルビスは生きてるぜ。どうもロカビリーシンガーのビリー・モロカーです。エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜの時間となりました。どうもどうも、今日はですね、皆さんをハワイへね、エルビスの音楽と一緒にいざないたいと思いますということでございまして、今日はエルビス8本目の主演映画ブルーハワイ、そのサントラ版をね、皆さんと一緒に楽しみたいと思いますね。で、このサントラ版はですね、1961年10月に発売されました、これアメリカで発売されたのが1961年、日本は翌年だったんですけどもね。ちなみにこの1961年というのは日本ではですね、あの坂本九さんの上を向いて歩こうね、これがねリリースされた年だったんですけれども、そして同時にですね、1961年というのはですね、ハワイがねまだ日本からすごい遠くにあった時代なんですよ。あの今からですね、55年前のね、あの1964年あの東京オリンピックあった年、それ以降ですからね、一般のですね、日本人がこう海外に行くことができるようになったのは、それまではですね、やっぱある種特別な人しかね海外にまで行けなかったんですよ。そんな時代に公開されたのがこのブルーハワイということでございまして、まさにですね、もう楽園ね、ハワイってこんなにいいところなんだぜというね、この観光映画の一つがブルーハワイでございます。今日はですね、そのサントラ版を皆さんと一緒にね、もう本当に堪能したいと思いますけども、まずはですね、この映画のですねタイトルソングからお届けしましょう。ブルーハワイ。

こしえに甘い歌声のエルビス・プレスリーのブルーハワイお届けしました。これ元はというはですね、エルビスも大好きだったあのビング・クロスビーが1937年、ワイキキの結婚というですね映画の中で歌った一曲だったんですけれども、それをエルビスが取り上げた。このね一番最後のね、あの With You のところでずっとね、あの伸ばすじゃないですか。あそこがね結構歌う側にすると難しいところなんですけれどもね。でこのあのブルーハワイの方なんですけれども、今日皆さんと一緒に楽しむねこのサントラ版アルバムチャートでなんとですよ皆さん20週連続1位を記録してですね、5ヶ月間ですねずっとアルバムチャートに滞在してたというですね、エルビスのファンのみならず一般のですね音楽ファンにも支持されたアルバムなんですけれどもね。さあ続いてはちょっと陽気に、お届けしたいと思います。 Almost Always True。

Almost always true。 私はいつも本気です。綺麗な娘さんに会ってから。彼女のパパは小さなホテルを持っている。私はいつも本気です。ワインも飲まずに思うのはあなたのことばかり、といったですね、これはもともとですね、フランスのナンバーで、まあ ユーモラスなですね、アルウェッタとのこれのね替え歌なんですけれどもね。でこの今前編になっているこのサックス、これ吹いてるのはですね、ブーツ・ランドルフというですね、ナッシュビルのスタジオミュージシャンなんですよ。あのヤケティ・ヤクツとかですね、ヒット曲も出してる、まあそれ相当のですねミュージシャンが必ずね、やっぱ世界のエルビスですからね、必ずそういったミュージシャンがついてるんですけれどもね。さあ続いてはですね、今度はですね、もうねこれね、もう今フラーがもうほんとね、こんな10年ぐらいね女性の間でフラーが大人気でございますけれどもね、そのフラダンサーにとってもですね、もう絶対馴染みのあるナンバーでお届けしましょう。アロハオエ。

ホラ貝からですね、ホラ貝のサウンドからスタートするアロハウェイ。これはもともとはですね、ハワイ王朝最後のですね、女王、リリオカラニ女王がね、作ったナンバーなんですけれども、まあ、アロハウェイ。このアロハでございますけれどもね、英語で書くとですね、ALOHA となるんですね。で、これね、それぞれに実はですよ、意味があるんですよ。ね、これハワイ語でですね、アロハの A はですね、赤灰。これは日本語に言うと思いやり。そしてですね、L はですね、ろ過費と言いまして、これは協調性。そして O はオルオルの O で、これは喜び。そして H はですね、ハーハーと言いまして、これは謙虚な気持ち。そしてですね、最後のアロハの A はアホヌイと言いまして、忍耐を意味してるんですね。だから人としてのですね、まあ持つべく条件として大事なことをハワイの人たちはアロハという言葉に集約して言ってるという。いかがでしょうか。エルビス・リブスね、ためになる番組でございます。はい、今日はですね、もうぜひとももうフラを踊ってるですねダンサーの方にも聞いていただきたいなといった番組でございますけれどもね。さあ続いてはですね、これはねエルビスのですねコアなファンに大人気のナンバーをお届けしましょう。ノーモア。

ボグネスで今から13年ぐらい前に、もう今は亡き小野泰さん、ね、この方もエルヴィスが大好きな方だったんですけども、まあ、この方がですね僕のライブに遊びに来るとですね必ずですねこのノーモア歌うんですよ。もう本当にねコアなエルヴィスファンからは人気のある、これもともとはラパロマというですねナンバーにこの英語詞を載せたんですけれども、エルヴィスのね甘い歌声にねもう本当ぴったりなねナンバーでございまして、で今日ですねお聞きしてる、お聞かせしてるこのサントラ版なんですけれども、すべてですね、1961年の3月21日から23日、ハリウッドのねラジオレコーダーズというスタジオでレコーディングしてるナンバーです。さあ続いてはですね、今日はね映画その劇中ねこう出てくる順番に曲を紹介してるんですけれども、次はね好きにならずにいられない、これはねこの番組が始まった一番最初のベストソングの時にですねかけました。今日はねせっかくでございますからムービーバージョンでお届けしたいと思います。好きにならずにいられない。

どうでしょうか。ね、ムービーバージョンはね、オルゴール。ね、これがイントロなんですけれども、そもそもですね、このストーリーとしましては、2年間のですね、アメリカの兵役を終えて、その生まれ故郷のハワイに戻ってきたエルビス演じる主人公のチャド・ゲイツ。この主人公がですね、帰ってきたと同時に、もともとはね、もうお坊ちゃまなんですよ。お父さんがですね、パイナップル工場の社長さんで、もうハワイでも有数の富豪なんですけれども、でもこのね、

ハード・ゲイツがですね、お父さんの敷いたレールには乗りたくない。ね。で、自分は自分の道で人生を切り開きていきたいんだっていうことで、その恋人のですね、このジョン・ブラックマンという女優さん、もともとは1950年代に一時エルビスと付き合ってた女優さんなんですけども、この女優さん演じるマイレというですね、彼女。この二人と一緒に、もう簡単なですねツアーガイドをね2人で最初始めるんですよ。でその時にまあ様々なねまあなんだろうなトラブルも起きたりして、でそこはどんどんどんどんまあそこに歌も入ってって、で風光明媚なですねハワイの中でですね、そこでまあ最後はハッピーエンドで終わるというですね、本当にめでたしめでたしの物語なんですけれども、まあそこの中でこの好きにならずにいられないはね、そのマイレの、おばあちゃんにそのオルゴールをプレゼントして、そのオルゴールと一緒にこの好きにならずいられないをそのおばあちゃんの誕生プレゼントに歌うというシーンで使われました。さあ続いてはですね、今度はこのブルーハワイの中からのですねロックナンバーお届けしましょう。ロカフラベイビー。

ロカフラベイビーでございますよ。これはですね、まあ、イギリスではですね、なんと、シングルカットされてナンバーワンになったんですよ。ね、イギリスって国はね、そういったとかコアなね、ファンがいっぱいいるんですよ。で、これ日本ではちなみにですね、宇宙戦艦ヤマト、さらば地球よの、佐々木勲さん、アニメソング界の帝王でございますね。この方がですね、若い時にですね、赤いレイをかけたあの子が、腰を振りながら、フラを踊れば島の電車も止まっちまうさってこう、日本語で歌ってた。それと対抗するようにですね、やはり和製プレスリーのもう一人、ね、堀正幸さんは全然違う歌詞で、このロカフラベイビーを歌ってたんですけどもね、僕はね、この歌ね、すごい思い出があるのがですね、19歳の時生まれて初めて人前で歌うですねきっかけを作ってくれたのがね、シャネルズ、まあ、後にラッツ&スターになりますけども、あの人たちがまだですね顔を黒く塗る前ね、その時にアマチュアの時代にですねシャナナというコピーを彼らはしてたんですね。でその時にそのスタジオに遊びに行った時にこのロカフラベイビーのですねこの振り、まあ今度は今ね DVD ありますからね、ブルーハワイ、それ見ていただければわかるんですけども、まあ、エルビスのアクションそっくりにですね、当時19歳ですから体も動きましたね。今61歳全く動きませんけれども、19歳の時動いて、そのキレのいい動きを見て田代正史さんがですね、いや君はね大岡山のプレスリーだねって言われた。大岡山って僕はもう住んでたとこだった。思い出深い曲でございました。さあ続いてはですね、これもね僕このサントラの中で好きなナンバーの一つです。ムーンライトスイム。

ともとね、この映画を見たのはですね、僕一番最初にね、これ実は、全米公開が1961年11月22日だったんですけども、まあ、日本はね、翌年だったんですけど、まあ、1962年ですよね。でもね、僕はその頃全然エルビス・プレスリーなんか全然知らなかった。で、エルビスのこのブルーハワイ最初に見たのは、1973年、エルビスがね、世界に向けてですね、1月14日に、衛星中継生コンサートでやったんですよ。それに、こう、まあ、付随する形で、その年の8月に、渋谷のね、東急っていうところの、まあ、映画館で、このブルーハワイ上映した。その時に初めて見たんですけれどもね。いやー、でもなんかね、本当にね、綺麗でね、本当にね、もうなんだろうな、エルビスのあの甘さがね、ぴったり、それがハワイっていうイメージが僕あったんですけれども、その中でもね、この月影の渚、ちょうどね、そのパイナップル畑を、まあエルビスがツアーガイドしながら、女子大生をね、こう案内するシーンがね、こう浮かんでくるんだよな。でね、もともとはこれはね、アンソニー・パーキンスというね、俳優さん、ヒチコク映画のですね、サイコという、ね、非常に怖い映画、それの主演男優さんが歌ってヒットさせた曲をエルビスさんカバーしたんですけどもね。だからね、そのアンソニー・パーキンスさんが歌ったっていうことで、やっぱりサイコに出てた俳優ってことでね、やっぱね、映画俳優のイメージっていうのはね、強いね。だからね、なんかね、今一つアンソニー・パーキンスさんのね、月影の渚にはこう入り込めない部分があるんだけれども、このエルビスのその甘さみたいなものがあるね、月影の渚はビリー・モロカー大好きでございます。さあ、続いてもですね、このナンバー、これもビリーさん大好きのナンバーからお届けしましょう。クウイポ。

クウイポで、これはですね、あの放題は私の恋人なんですけども、ハワイ語なんですね、愛しい人という意味なんですけれどもね、この時エルビスはあのウクレレ弾きながら浜辺でね、あの歌うんですこの曲を。で、あのよくですね、エルビスはですね、まあギター弾けない、それからまあウクレレはもちろん弾けない、それで楽器はダメみたいなこと、いろんなね、かつては1970年代エルビスが亡くなるぐらいまではね、今みたいにね、こうやって映像がこう発展する前ね、そういう時代はね、エルビスは楽器ができないって言われてたんですよ。で、このブルーハワイの中でも、さっき聞いていただいたノーモアとかね、それから今のこのウクレレ弾いてるクーイーポとか見て、その楽器やれる人たちが、なんだエルビスって楽器できねえじゃねえかって、とんでもございません。それがですね、一周されたのが1968年にエルビスのカムバックスペシャルというね、いずれこの番組では特集しますけれども、その中でね、エルビスがねギターを弾きまくるんですよ。で、それを見た時に、なんだエルビスってギター本当は弾けるんじゃん、なぜそにもかかわらず映画の中ではね、エルビスはギターとかをちゃんと弾かなかったか、それはビリー・モノカーのですね、勝手な見解でございますけれども、やっぱりね、彼はね、演技に集中してるんですね。もう演技に集中してるから、そのギターの方までこう集中できない部分があってたのではないかという勝手な推測でございます。さあ、続いてはですね、カリプソ風のナンバーからお届けしましょう。伊藤イーツ。

やっぱりこの映画のですねサントラ版のですね僕魅力の一つっていうのはそのシーンに合った曲をですねまあ、脚本を見ながら作詞作曲家が作っていくっていうねこの作業工程がねなんかいいじゃないですかね、その場面に合った曲を作るっていうのがね。で今のがこの伊藤イーツ、これはあの日系人の伊藤さんっていう、まあ、エルビスが、まあ、チャド・ゲイツがですね、まあ、地元のそのハワイに戻った時に昔からね、まあ、本当幼い頃からの、まあ、遊び仲間たちの

一人が伊藤さんだった。で、伊藤さんっていうのはね、ちょっと太ってるから、ね、まあ、ほんと大食いだよっていうことで、まあ、作られてる曲なんですけれどもね。さあ、続いてはですね、今度は、これ、先ほどのロッカフラーベイビーに続くですね、このブルーハワイの中のですね、ロックンロールナンバーお届けしましょう。スライシングサンド。Take off your shoes, put down your hat, turn on the music and we'll get somewhere. Dance, dance, dance till your toes get tan. We're gonna have us a ball in the beach, slice and sand. Hug me a heap, sway me a lot. We got a lot of ocean if it gets too hot. Ooh, ooh, ooh, baby, take my hand. We'll have some real rockin' fun in the sun. That's nice and sad.

ブレイクが入ったですね、ロックンロール。まあ、ブルースエードシューズみたいなものなんですね。で、この曲に関してのですね、エピソードがあるんですよ。はい、これはもう後日談だったんですけれども、まあ、エルビスっていうのは、まあ、共演したね、女優さんとすごい仲良くなるんですけれども、その中の一人の女優さんがですね、証言しててですね、で、実はエルビスは、まあ、2年間兵役行ってる間にですね、その間に自分の人気が下降していったらどうしよう、常に心配で、で、今度は逆にはもうずっと頂点にいるからね、トップにいるから、いつその座がこう、引きずり下ろされるか、その不安で結構不眠症とか、いろいろあったんですね。で、時と場合によってはね、恐怖心みたいなものからね、泣いてしまうこともあったんですね。で、そういう中にあって、で、エルビスがですね、こうロケやってるじゃないですか。そうすると、外はですね、もういっぱいのファンで囲んでるわけですよ。で、その中の一人の少年がですね、エルビスの監獄ロックを自分が口ずさみながら、エルビスの動きをこうやって真似してたそうなんですね。で、それを見たエルビスがですね、わざわざその子のところまで行って、いや、そうじゃないんだよ。本当はこうやって動くんだよってことを教えてあげたそうなんですね。そしたらその女優さんのところ、エルビスが戻ってきたとき、女優さんがですね、あなた自分のさ、トップの座がね、もしあの子に奪われたらどうするのって言ったら、そのエルビスが言ったそうなんですよ。いやね、そのあの子が間違ったことをやってる時にそれを教えられなくなった自分がね、いること自体の方が僕にとっては人間としてもっと恐怖なんだよという、もう本当にね、エルビスってね、そういうね、一つの哲学、美学を持ってるところがね、死してね、40年以上経ってもね、私、ビリー・モローカーの心をですね、揺さぶるんですね。さあ、続いてはですね、この曲、ご紹介しましょう。ハワイアン・サンセット。

0: これね、ハワイのカウアイ島でのですね、ロケシーンで歌われるナンバーですよ。これが綺麗なんですよね。あのディレクターの野瀬さん、ハワイ行ったことあります？
1: まだない
0: の。ない。行った方がいいね。いや僕はね、ハワイはね、実はね、4回ぐらい行ってるんですよ。はい。それでね、ハワイアンサンセットね、そのね、ハワイのこのね、日が沈んでいく夕日、これがね、海の中へ落ちていくのね、太陽が。これが綺麗。ほんでね、僕意外とハワイアンサンライズ、実はね、このブルーハワイのためにハワイアンサンセットって曲が書かれて、ハワイアンサンライズって曲も書かれてたんですけども、サントラ版には使われなかった。このハワイアンサンライズっていうのは僕はね、寝坊だったから見たことはないんですよ。あとね、ハワイのね、お月様、これが綺麗なんです。本当にですね、もうあのでかい、もう目玉焼きをですね、あのフライパンに落として、そうだな、3センチの高さから見るぐらいなでかさね、まあ、やけどしますけどね、そんなことしたら。そのぐらい綺麗ね。だ、そのハワイね、もうエルビスのこの1961年から今2019年でございますけどもね、その美しさが今も変わらないっていうのがね、これがハワイの魅力じゃないかなと思うんですけども。さあ、続いて今度はね、この映画の中のね、ブルースを一曲お届けしましょう。ビーチボーイブルース。I'm a poor Hawaiian beach boy.

エルビスがもう必ずね、まあ、喧嘩のシーンが出てくる。エルビス映画っていうのはね、でその、まあ、喧嘩したことによって留置場でエルビスがね、留置場の中でこの曲を歌うんですけれどもね、まあ本当ビーチボーイブルース、なんともこのタイトルだけでもいいんですけれどもね。で実はですね、エルビスはすごいこの1961年このブルーハワイの撮影の時にですね、ビッグイベントを行ってるんですよ。で1961年3月25日に、ハワイのブロックアリーナというところで、戦艦アリゾナの記念館、これ今もあるんですよ。でこの戦艦アリゾナの記念碑記念館を設立するためのですね、ベネフィットコンサート、チャリティーコンサートをしてるんですね。だからね、これからハワイ行かれる方も、で、まあ、今までハワイ行かれた方もね、実はあのね、あの戦艦アリゾナの記念館というのは、エルビスがきっかけで作られてるんですよ。で、エルビスっていうのはね、すごいもうハワイとゆかりがあって、この後にですね、ガールガールガール、そしてハワイアンパラダイスという映画を撮影したのはもちろんなんですけれども、先ほどちょっと言いました、1973年の全世界に向けてね、衛星中継コンサート、これは世界でね、15億人が見たと言われる生コンサート、これもハワイから。ね、中継されてるんですね。そしてですね、彼にとってですね、最後の休暇となった1977年3月4日から10日までもハワイでバカンスを楽しんだという、まあ、エルビスゆかりの地ハワイでございます。さあ、続いてはこの曲ご紹介しましょう。アイランドオブラブ。

いや、放題がね、これアイランドオブラブはね、愛の島って言うんですよ。ね、いいですよね。もうそのまあそのままなんですけどもね、僕ねカウアイ島も行ったことありますから、シダの洞窟とかね有名なんですけども、でもね今ねこの当時のハワイっていうのはねすごい、まあ本当に風光明媚で、でまだ遠くにある場所でなかなかいろんな人たちが行ける場所じゃなかったっていうのがあって、今は下手したらね、もう僕は地元横浜なんですけれども、熱海に行くようなね、その感覚でハワイに行っちゃう人って今いっぱいいるじゃないですかね。でも今ねハワイもね、なんかだんだんね、こういったらですけども、治安が悪くなってる部分があるらしくてですね、なんかこうエルビスのあのブルーハワイ

なんだろうな、なんとも言えないね、楽園のイメージみたいなものをいつまでも本当は残しておいてほしいなって思うんですけどもね。一方でね、私ビリー・モロカはね、実はねハワイアンのイベント、フラのイベントの司会をやって、もう今年で14年なるんですけどもね。いや今もね絶大な人気がですね、やっぱりこの女性人気はフラダンスなんですね。でそのフラダンスの中で、もう本当僕フラダンスね司会やってるんでにもかかわらず、当初はですね全然分かんなかったんですけども、エルビスのこのブルーハワイっていうだけで、そこだけでですね初対面のフラの先生とも仲良くできるぐらいですね、みんながこのねブルーハワイ、エルビスのこの映画を愛してるってところがねいいでございますね。さあ続いてのナンバーをですね、この曲ご紹介しましょう。ハワイアンウェディングソング。

ね、ハワイアンウェディングソング。まあこれはもともとはですね、ケカリネーアウというですね、もう有名な結婚式の歌でございますね。で、この主人公エルビス演じる、まあ、チャドとですね、そしてジョン・ブラックマン演じるマイレが最後結婚式を挙げる、そのシーンで終わるんですけれどもね。いやー、で、この曲はですね、1973年の1月14日にエルビスがね、まあ、衛星中継コンサートを行った。で、お客様ね、1万人のお客様全て返した後に、その会場でですね、アメリカ向けの放送のためだけに、このハワイアンウェディングソングをですね、全くお客さんがいないところで歌ってる。今ね、DVD でもね、これ見ることができるんですよ。で、その中でね、エルビスがですね、こう、歌うじゃないですか。そうするとバックのミュージシャンがね、コードをね、一つちょっと間違えて弾いちゃうんですね。そして、もう、ミュージシャンが謝るわけですよ。普通ね、ちょっとここでね、まあ本当に傲慢なですね、スターだったらですね、何ちょっと間違えてんだよ、みたいになるじゃないですか。ね、ましてはもう衛星中継コンサート終わって、疲れてるにもかかわらずですね、エルビスはですね、そこでたった一言言うんですよ。いや、全然気にすることはないよって。もうね、人間誰しも間違えるんだから、もう一回やろうって言うんです。この人間性がたまらない。そしてね、このブルーハワイ、もう一つね、エルビスの人間性を語るのは、この映画の中で、ね、共演している女優さんが、もう踊りが全然ダメな女優さんが一人いたんですね。で、さっき聞いていただいたスライシンサンド、あの踊るシーンで、もうその女優さんがね、もうナーバスになっちゃって、私どうしようか、私全然エルビス踊れないのって言ったら、エルビスがたった一言言ったのがですね、気にすることないよって、そんなことよりもね、ただただ楽しんでくれればそれでいいんだよ、踊りが上手い下手じゃないんだよ、うんと楽しんでねって言ってくれた。こういったところがエルビスの魅力でございます。さあ、それではですね、今日の特集最後はですね、ブルーハワイのオルタネイトテイクお届けしましょう。

いかがだったでしょうか。今日のエルビスリブス、エルビスは生きてるぜ。今日はエルビス8本目の主演映画ブルーハワイのサントラ版の特集をお届けしました。さあ次回はですね、エルビスのゴスペル音楽の特集をお届けします。お楽しみに。お相手は座右の銘生涯ロカビリーことビリーモロカーでした。 See you next time. Bye bye.

0: 家いい音楽、
1: 松本照夫です。
2: 中村ゆきです。
1: お休み前のひとときに
2: いい家いい音楽、
1: いい家にはいい音楽を、
2: いい音楽にはいい家が似合う、
1: いい家いい音楽、いいね。
2: 日曜日夜9時30分から
1: ぜひ聞いてください。
3: 若い力を日本のために守りたいものを守れる人へ、共にその一歩を踏み出そう。陸海空自衛官募集。まずは立川駅北口、立川地方合同庁舎2階、自衛隊東京地方協力本部立川出張所へ。個別相談や説明会随時実施中。お待ちしてます。

0: 84.4 FM 立川。
1: 皆さん起きてますか？ブヒスパ始まりましたよというわけでございまして、最近ですね、まあちょっとあの怪獣のねソフトビニール人形がちょっと高額になってるということでやたらと取材が多くて、まあウルトラ関係とかゴジラ関係とか、まあそういうのを含めた怪獣ソフビのね、取材を雑誌関係でね受けること多いんですけど、まあこの間もまたやってきて、で今度ウェブなんかフライデーとかのほらウェブ版とかでしょ、ああいうのも出たりとかで、ね、するんですけどね、フライデーのウェブ版なんかいつやったかなと思ったら10年前にやってて、でまた今回もなんかやったりとか、あとつい最近ねフラッシュ、フラッシュで出た、で今度その前に昭和40年男っていうのをやって、でまたちょっと昭和40年男の取材が来たりとか、ここのとこ立て続けにねいろいろやってるんですけど、はい、まあそういった依頼がね、
2: なんで値上がってんですか、ソフビが。
1: なんかね海外からこう、やっぱりファンが増えてったりとか、そういうのがして、でちょっとあまりにも高額になりすぎてるっていうね、だから僕とか僕のコレクションの師匠の西村さんも何も買えないっていう、
2: あなるほどね、
1: 高すぎて、何にも買えない。
2: コレクション見て売ってくれませんかっていう人とかいないの？
1: たまにいるけど、
2: はい、けど
1: まあその辺はちょっと僕も西村さんもちょっとスルーしてるっていう状態でね。
2: そうですね、あらまあ、
1: そうなくなるとだ買い替えが効かないからね、値段が上がりすぎちゃって、あまりにも、まあそういうわけでございまして、お便りが来てますね、
2: ラジオネームヨタヨタさんからいただいております。
1: はい、ありがとう。
2: 怒ってもあまり意味のないと思いながら私は温和に暮らしておりますが、腹立たしいことがあります。
1: あらなんだろう。
2: テレビが面白くないです。やかんさんテレビを面白くしてください。またやかんさんが面白いと思うテレビ番組はありますか。
1: これね本当にね、なんでしょうね、ある時ねテレビがつまんなくなったっていうのがあって、これは高学歴の大学、まあ東大とかあるじゃないですか、そこの人ばっかり撮るっていう時期があったんですよ、それで一気につまんなくなったっていう時期もあったりとか、でそれじゃいけないってことで、まあ、また変わったんですけど、あと今だとそのスポンサー料金が下がってるじゃないですか、そうすると制作費がガクンと下がるわけですよ、とどうなるかっていうと、いや例えばじゃあ科捜研の女とか終わりましたよね、あれを撮るよりも、まあスタジオに、タレント何人か座らせてなんか映像を見せて、あたこだ喋ってる方が、まあ、10分の1ぐらいの予算でできるわけですよ、そういうことですよね、
2: ファンがついてたとしても
1: そういうその方が10分の1でできちゃうとかね、あとはだから薄利多売で使えるタレントさんを使うとか、その働き方の方法でなんだ時給いくらにしろとかってほらやってんじゃないですか、ね、であれ大手企業はそういうのがなるけど、中小企業とかだとじゃあなんだこの金額を払わなきゃいけないってなったら人雇えなくなるわけじゃん、今まで3人雇ってたのを2人にしなきゃいけないとか、どんどん就職が困難になってくるじゃないですか。でそれはそういう世界だけで、芸能の世界に当てはめる

0: と、まあひどいよね。
1: あ、そう、
0: うん、金額のことだけ言うんだったらブラックだし、だからまあ確かにその大御所とかのギャラは高いんだけど、うん、高いんだけど下がってるからね、
1: うん、そうね、うん、そうなんだね、やっぱり
0: 高いけど下がってるから夢がないでしょ、
1: はい、
0: うん、野球選手の例えば大谷選手とかだったらね、あの年収で100億とかって出たじゃない、うん、1000億か1000億とか出たわけでしょ、
1: うん、
0: でまあボクシングとかそういうのでもまあフロイド・メイフェザーとか1試合100億とかそういうのがねペーパービューであって夢はあるけど、
1: うん、
0: まあ芸能はだからね、よくお笑い芸人になりたいとか声優さんになりたいとかいろいろ最近多いじゃないですか、
1: うん、
0: 何の夢を持ってくるんだろうと思いますよね、
1: まあ、
0: 申し訳ないけど、
1: はいはい、
0: うんうん、俳優さんにしたってね、
1: うん、
0: だって俳優さんなんて俳優業だけで食べる人って 10% 以下ですからね、
1: まあ、その辺
0: 全体の
1: そ, う、ね、
0: それしかその本業だけで食べていけないんだから、あとの 90% ちょっとは食べれないんだから、うん、だから副業やんなきゃいけなかったりとかバイトしなきゃいけないでしょ、でなおかつその 10% 以下の中でもテレビにいっぱい出てる人でも顔を見て名前までちゃんと言える人が何人いるか、名前と顔が、ね、うん、全部言える人って言ったらもっと減るわけでしょ、
1: うん、
0: 大変ですよこれ、うん、
1: だからすっごくテレビに出てらして名前も売れてますけれども、うん、そんなにその人のこと知らないっていうのがうちの姪っ子たちよ、
0: ああ
1: 要はその YouTube で生きてるから、うん、帰ってきたらテレビをつけずに YouTube、
0: うん、
1: 寝る時まで YouTube なので、うん、そっちで売れてる人たちの方が街で見てあの人だとかって今までなってたじゃない、うん、私たちってじゃなくて、その YouTube の中の YouTuber さんたちとか、うん、そこでいろんなことを語ってらっしゃる方の方が憧れる、
0: 憧れね、
1: そう
0: だからテレビは面白くない、
1: うん、
0: YouTube見ましょう、
1: うん、
0: 過去のアーカイブ見れます、ね、あとね、私もちょっと出てるんですけどノーボーダー X っていうのがありますから、
1: はい、
0: ね、ノーボーダー X ファイル、
1: うん、
0: こちらはいいですよ、
1: いいよね、
0: あの地上波ではタブーとされてることを扱うんで、
1: うん、面白いね、
0: 面白いんで、
1: 面白い、
0: ぜひノーボーダーとかノーボーダー X を見ていただけるとありがたいですね、
1: じゃあテレビも見るし、はい、面白くなっていただくためにも見るし、
0: はい、
1: もちろん YouTube で自分の好きなチャンネルも見るという、
0: う
1: ん、ことでよろしいですね、
0: はいはい、
1: 偏らずにってことですね、
0: まあまあまあまあね、
1: うん
0: うん、まあそれでもテレビ出たいんですけどね、
1: テレビいいと思うな、うん、
0: やっぱり 1% の人しか見てなかったとしてもそのパイが全然違うからね、 YouTube で何万回再生しましたって言ってもそのテレビの 1% にはかなわないわけだから、
1: うん、
0: まあだから両方見ていただいて、ノーボーダー X も見ると、ね、私が出てるのを特に見ても何回転もさせると
1: なるほどなるほど、
0: うん、でマリだってお階段巡り出てるから、
1: やめよその話は、
0: 島田秀平の
1: ダメですダメです、あ、
0: うん、俺も出てるけどそれをリピートで見る、
1: ね、
0: でも島田にしか金入んねえからね、あれね、ホリプロに金が入るだけで俺らに入んねえから、
1: そう、うん、でもやっぱりね、うん、いろんな方に見ていただくのがね、うん、いいですからね、
0: はい、いいですね、
1: ぜひお願いいたします、
0: うん、もう一個ありますか、
1: はい、ラジオネーム匿名希望さんからです、
0: はい、ありがとう、
1: おならをごまかす時の最高の言い訳は何でしょうか、スマホのバイブ音ですか、それとも、あ、外でバイク走ったねという投稿を見る目か、プロの皆様至急お答えをお願いいたします、
0: まあ学校とかね、あの会社とかでブッてやったらあの椅子をこうずらしてずりってそれだよってごまかそうするんだけどあんなの分かってるからね、うん、
1: ね、でも私は本当に腰っていう、
0: 腰が鳴った
1: 、そう、私は結構腰から、うん、あのおなら我慢してると腰から鳴るのよ、
0: うん、
1: 腰に行くの、
0: うん、
1: でそれはね、おならの音とはちょっと違うのが出てくるの、
0: うん、
1: でもまあそうよね、おならと思うじゃない、うん、結局そのあたりからなるか、うん、でも本当に自分で嘘ついてなくて腰から鳴ってるから、
0: うん、
1: あ今の腰って言えば、
0: うん、
1: みんな別に臭そうとも思わないし、うん、実際に匂いもしないし、
0: うん、
1: 恥ずかしくもないから腰って言うといいですよ、
0: あそう、
1: うん、
0: 俺あの取材を受けた時に、うん、インタビュー受けながらそのインタビュアーが兵こいて、
1: うん、
0: ブッ
1: てどういうこと
0: ブッてあっって言ってたよね、
1: 女子、
0: いや男の人、
1: はい、
0: うん、おじさん、あっつって、まあだから聞こえなかったふりしてあげてそこはね、もう分かったけど、
1: そっか、フィットネスジムで前ね、スポンサーしてカズキさんがおっしゃってますけどね、ジムでこう鍛えて、うん、
0: 筋トレして力入れて
1: 出ちゃったらナイスですでしょ、
0: ナイスナイス
1: ナイス
0: 女の人をよく見てるから、
1: うん、
0: パーソナルトレーニングで、うん、で力んでブッって減るとナイス
1: それいいけどね、
0: ナイスってね、とっさに、まあ俺くしゃみすると大魔王っていうようにしてるけど、
1: あ、なるほど、
0: ね、クションって大魔王、うん、だそういう感じでナイスってい
1: いかもしれないですね、うんうん、
0: まああとはだから例えば横並びで歩いてたりしてブッって出ちゃったら、うん、その横の人がこっち見るじゃないですか、
1: うん、
0: ただその人が見た方向を一緒にこうやって見る、自分じゃないですよ、なんだろうあの音はっていうのなんだろう、うん、どう、この人もなんか聞こえたのかなっていう、うん
1: まあそういいね、それもいいね、
0: うん、そう
1: だけどどうなんだろうね、匂いをする

0: 方をやってしまった時とその音が出ちゃった時が、
1: だから車の中とか密室で透かしても匂いが出た場合は、うん、もうあれは大変だよね。
0: そうよ、
1: うん、あれはごまかすとか、あれはひどいね。
0: どうすんの、
1: どうすんだろう、うん、この辺臭くないっていうお餅の匂いか。
0: あ、エレベーターとかね、
1: うん、エレベーターの時はしめしめと思うよね。
0: うん、あのごめんこい、
1: うん、
0: あのどっか行った旅行行った時、うん、タイ、うん、インドネどっか行ったじゃない、うんうん、あの時のおい笑っちゃう部屋でさ、うん、案内してください。 あれ何だったっけか。
1: 俺が屁こいたのか。
0: そうよ、
1: うん
0: うん、あんなして
1: がバリバリ
0: バリか、うん、あれ時々思い出しちゃうのよ私は、あの一部指示を、うん、なんか案内してくださる方がいるんだよね、うん、ちょっといいホテルでね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: でビラでね、うん、で到着してなんか荷物持ってきてくださる方がいて、うん、まあ、ちょこっと案内かなんかしたのかな、うん、とんでもなく臭くなった時、
1: うん、
0: もう私だと思われちゃう可能性もあるわけじゃない、うん、なのに全然知らず、センキューとかなんかニコニコして、うん、いなくなったらおならしたんでしょ、
1: うん、いやおならしてる中を、臭い匂いの中をみんなが頑張って荷物運んでくれたりしてたんでね。だからこの部屋臭えなって言えばよかったんだ、こっちがバッドスメルルーム、バッドスメルルームって言えば、
0: いやお前だろって思われるやん、
1: ね、だからなんかいろいろお花とか持ってきてくれんじゃないの。
0: いや、うん、本当で、うん、下水壊れてんのかってぐらい臭かったよ、うん、本当に
1: そうそうそう、
0: 本当にどんなお腹してんの、ね、うん、だからそうですね、結果的には、あ、隣の人の顔を見るでいいんじゃないですか。
1: 隣の人顔を見るとかね、うん、そういう感じですよ、
0: うん、
1: ええ、だから隣の人が振り向いた方向を見る、ん、あっちからなんか落としたなっていうの
0: を、うん、でもそんなことしたやつがいたらその人一番味初めに怪しむけどね、
1: うんうん、あとはだから口で、うん、プッとか、こうやってごまかしてもバレるから、それはバレます、うん、まあ、みんなおならしますからね、
0: 大丈夫大丈夫、
1: まあ、そういうわけでございまして、うん、じゃあ番組始めましょうか、
0: うん、
1: 鍋やかんのブヒブヒスパークタイム、うん、

0: 改めましてはこんばんちは、鍋やかんです。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは前半がやかん沸騰タイム、今話したいことをお話します、はい、番組後半は先見のバトル、さまざまな話題をけんけんがくがく。本日のテーマは驚きの嘘です、はい、この番組は東京都世田谷区 FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞けますので皆さん番組最後まで聞いてください。鍋やかんのブヒブヒスパークタイム、やかん沸騰タイム。

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。本日は素敵なゲストがお越しくださいました。ワンちゃん猫ちゃんのお口の健康を守るトーラス株式会社柏智美さんです。
1: はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: もう何度も何度もお会いしてますから。
1: はいはい、もうこの番組は初めてですね。
0: そうです、
2: そうですね、ちょっと緊張してますか。こちらでは初めまして。はい、とっても緊張しています。
0: はい、
1: 朝やってるね、世田谷ペットチャンネルの方ではもう常連さんのような、ね、
0: そうですそうです、
1: 感じでございますけど。
0: 私たちお友達なんで、この間あの2人でね、
2: はい、
0: お茶しに行ったばっかり
1: です。
2: そうなんです、
1: はい、そういう時はペットの話とかもするの？
0: するよね、したよね、
2: はい、
0: めちゃくちゃ、そうめちゃくちゃしましたよ。あとはある方の悪口とかね、
1: あ、なんだ
0: ろう、そう、楽しい時間を過ごしてまいりました。
1: 赤津社長の悪口だった、ね、
0: 言わない、
1: はい、
0: うん、ということでね、いろいろ改めてね、この番組は初めての出演ということですからお聞きしたいんですけど、
2: はい、
0: あれですよ、インスタグラマーさんでもあられるんですよ。
1: そうですよね、
2: うん、そうですね、はい、まあ、個人でも、ライフウィズドッグデザイナーということで、まあ、ワンちゃんと飼い主さんがお互いに幸せに暮らすようなきっかけだったり、いろんな暮らしの知識みたいなものを発信をしています。
0: もともとこれ、そのインスタグラム始めたきっかけはどういうことだったんですか？
2: はい、最初は本当に日記のように書いてはいたんですけれども、やっぱりその中でこう、あ、すごく役に立ちましたよっていうようなコメントとかいただいたり、
1: な
2: んかそう、私の思いみたいなものにも共感してくださる方が増えてきて、じゃあやっぱりしっかりと皆さんのお役に立てるようなことを、はい、なんか伝えていけたらなと思って、始まりましたね。
1: 質問です、インスタ

0: グラムってどちらかというとほら写真を見せるみたいなイメージがあるんですけど、はい、そこにやっぱりこうお役に立つ情報を入れた方がいい、こうフォロワー数増えるんですか？
1: これはなんか、まあ、アルゴリズムみたいなものがあって、うん、それがすごく日々進化というか変わってはいくんですけれど、うん、私がそうやって始めた時、まあ、4年ぐらい前ですよね、うん、その時はちょうどその写真のインスタ映えっていうものから
0: ですよ、ね、
1: はい、ちょうどこう変わってきて、うん、文字入れ投稿っていうような、うん、あの写真のところに
0: 文字を入れて、
1: はい、文字入れてワンちゃんのなんとかとか、うん、それが流行り始めた

0: はい、やっていきました、うん、そうするとやはり見てくださる方が増えて、うん、でそこからあの内容もちゃんと充実させることができたので、うん、そこから皆さんから、はい、うん、あのフォローしていただいたりも増えたんですよね。
1: 今はどうなんですか、そういう文字入れた方がいいんですか、はい、今も
0: 今も多分入れた方がまだいいと思います。
2: あ、写真に、
0: 写真に、でもなんか見せ方というか、一時、ね、少し前はリールの動画の方がいいですよっていうのがあったんですけど、はい、最近はどちらかというと、まあ、その文字の方が良かったり写真の方が良かったりとか、でもそれもまた人によって違ったりとか、すごく複雑になってるなっていうのは感じます。
1: どういうところがいい、ね、いいのかなとね、バズるっていうか、
0: そうなんですよね、うん、一番、あ、うんうん、一番やっぱりその見てくださる方が何を求めているのかなっていうのを、うん、皆さんのフォロワーさんとか、うん、周りの方をちょっと考えてですね、うん、イメージして発信をしていくと意外と広まったりとかするようです、
1: 過去一バズったっていうか、あれは何ですか。
0: 過去一バズったのはちょうど、まあ、うちの犬が亡くなったんですけど、はい、その時の、まあ、動画ですかね、それが一番600万再生ぐらい、はい、されてました。
2: きっとその始められてから、はい、ずっとフォロワーさんは自分の我が子のように、はい、ね、
0: そうですね、
2: 見てきたわけだから、うん、その子がこう闘病生活も少しありながらも亡くなっちゃうと、ね、自分のことのように思うから、やっぱりこう、なんですか、共感性があるんだと思うんですよね、
0: う
2: ん、
0: そうですね、それはすごく本当に我が子のように見てくださってて、うん、でそのお知らせをした時 も、うん、もうたくさんの方が もちろんその亡くなったことが辛いねって言ってくださるのもそうですし、うん、私のことまで、まあ、心配してくださって、なんかすごく温かさがありましたね、はい、
2: だから書く内容がトモさんのを見ると、やっぱりね、そのブレがないのね、
0: うん、ありがとうございます。
2: 日記のようにって言いながらも、ちゃんとその2人の生活だったり、そこから皆さんにこういうことが良かったですよっていうのが明確に伝わっていたり、
0: はい、
2: ね、
0: そうですね、うん、前私が、まあ、あのまだ兄貴が若い時にですね、うん、ちょっと亡くなりかけたことがあって、うん、それですごく後悔をしたんですよ、はい、もうまるで亡くなった時と同じように、うん、でもそこから生きてくれたから、その後悔したことをもうその後悔はしない、うん、また愛犬が辛そうな状態になったから、うん、そんな辛い思いさせないと思って、でそれも含めて生きてきたこと、うん、でそれを丁寧にまあ日記と書いたりとかしてたので、うんうん、まあ、それをこう皆さんにもあの正直に書いている、うんうんうん、それが皆さんから、はい、共感いただいているのかなと、
2: うん、亡くなっちゃう、愛犬ちゃんの、うん、
0: ミキーですね、
2: 亡くなった時に、はい、その直後にこうなんか私はね亡くなっちゃうと毎回思うんだけど、例えばどんなにこう手を尽くしたというか、こう一緒に出かけたなとかしたなって思ったとしても、うん、すぐに後悔しか現れないって話をした時に、あのそれも分かるけど、うんうん、私はその日々の生活でずっとこう自分の最善を尽くしてきてるから、うん、後悔はないって言った時の、うん、すごいもうそうかってなったわけですよ。
0: そう。でもね、一個後悔ありました。
2: 何何何、
0: あの最後のご飯がドッグフード、うん、カリカリだったんですよね。ああ、で、あ、ちょっと考えたんですよ。あ、今日どうしようかな、お肉あげようかなとか思ったんだけど、うん、あ、最近は調子もいいし、うん、よく食べるから、うん、私も仕事から帰ってすぐだし、うん、カリカリでいいかと思ってカリカリをあげた。ああ、でその最後の食事でなくなったので、あ、お肉あげとけばよかったっていうのは、なんかだんだんだんだん
2: 後からね、
0: そう、その時はね、
2: そうそうそうそう、
0: 全然と思ってたんですけど、まあ、ちょっとずつは出てはきますね。
2: それでもでもね、やりきった、やりきってというか、二人の思い出は深く刻まれたんです
0: も
2: んね。
0: 本当やりきったでいいと思います、うん、もう本当に。
1: いや、ほらフレンチブルドッグのマイリーの場合は、もう突然死だったから、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、その10秒前でもなでなでもっとしとけばよかったなとか思っちゃいますよね。
0: 思います、うん、いや、あります。
1: 逆にキンキンの、はい、最近のバズりって何ですか、
0: う
1: ん
0: うん、最近どうで、最近ちょっとアルゴリズムがいろいろ変わっておりましてね、うん、はい、そんなにたくさんっていうのは特に
1: どういうのがハマるんですか、ね、
0: でもやっぱり、
1: ね、
0: あの私がもう愛犬を亡くして、うん、まあ、2年ちょうど経つんですけど、うん、それでもそのまあ、ペットロスのようなことを後悔しないようにするにはとか、まあ、そういう発信にはあの皆さん興味持っていただけてるかなっていうのはありますね。あと若い頃と、あの年の取った後、16歳の1歳と16歳みたいな写真を比べているようなとこあるんですけど、それは皆さんなんかすごく面白く、ああこんなに変わるんだとか、逆にあ若いまま生きてるねとか、なんかそういうのが面白く、はい、捉えてくださるみたいで、
1: フォロワーじゃないとこから見てるとかね。
0: そうですね、そういうのを見る、そう見る場所があるんで、そこで見て、うん、あの感じるっていうのが大きい。
2: そうそう、じゃあちょっと変えてみようかなってなった時に、
0: はい、
2: 違う こうバズってる方のサイト行って勉強するんですか？
0: はい、うん、はあ、まあ、でも今こういうのが流行ってるんだろうなっていうのは、まあ、見てはいるし感じるんですけど、うん、でもそれが私の発信に合うのかなっていうのがあるので、まあね、はい、ただただバ

0: バズるような感じで、まあ、炎上みたいなのをしたとしても、うんうんうん、それはなんか皆さん幸せにならないかもしれない、うんうんね、私の場合はですけど、ね、うん、ただ面白いね、もう加藤をされてる方とかだったら、うん、あの全然楽しいし、うんうん、だけど私はそんな面白くできない人、う
1: ん、面白いんですよこの方は
0: 面白くないです
2: 最近、まあ、よくバズるのが、はい、だから、まあ、1年前とかだと柄本明さんに、うん、うちのエメを抱っこしてもらってるのが、うんうん、
0: 拝見しました。
2: バズって、うん、はい、でその後が最近だと、まあ、昔の写真が出てきて、たけしさんの付き人時代、ビートたけしさんのね、はい、その時の写真載せたら、はい、まあえらくバズって、うん、で それを超えたのが、あのこの間のインターペットで石野卓球さんと写真撮ったのがえらくバズって、やっぱり有名人と撮った写真かよって
0: そうですね、
2: 有名人かよってね。
0: あれはあれですかね、うん、タグ付けみたいなのもされました。
2: まあ一応、はい、はい、
0: 多分そこでまたタグをつけると、うん、そのフォロワーさんとかその方に興味がある人も、うん、にも表示をされるんですよ、うん、そこもあって多分広まりが大きくなるんだと思うんです。だからコラボみたいな、
1: なるほど、
0: はい、皆さんと一緒にがいいかもしれないですね、
1: う
0: ん、
1: 会社とかで今その広告をとか広報戦略っていうのがどんだけ大事かっていうことが分かってきた時に、はい、うん、その時間に対してすごくこうみんなで費やすわけですよ、はい、でもやっぱり限度があって、うん、じゃあ SNS をこう強化していこうって言った時に、やっぱりど素人たちがいくら集まっても、はい、なかなかそのフォロワー数も伸びなかったり、うん、うまく宣伝できない、じゃあプロにのお力を借りようってなった時に、はい、やっぱりその人たちっていうのは、うん、私たちがやってるぐらいの
2: すごい、ね、
1: うん、か感じじゃなくて、そう、うん、今みたいにいろいろ研究されて、うん、それでそれだけの能力を使ってリサーチもして、うん、これはやっぱりちゃんとそうしたお仕事として相当の時間を費やすということが分かりました。
0: ありがとうございます。
2: 違う番組でね、鎌倉でやってる番組がいて、はい、内野誠さんという方がいて、その人のまあマネージャー兼になった人が、もう SNS に特化した人なんですよ。
0: すごい。
2: でそれを入れたら、はい、今まで2万人のフォロワーが4万人になった。
1: 見たよねこの間ね、
2: 一瞬で4万人になって、はい、で、仕事も増えた、
0: うん、
2: それで、
0: はい、
2: ブワーッと増えて、だからそれも全部法則があるとか、
0: はい、
2: あのこうしてください、ああしてくださいって言って言われるがままに、うんうん、誠さんはやってて、
1: 動いてね、
2: そしたらそんだけ広がっちゃって、
0: あーすごい、
2: うん、でまあ今度本出すんですけど、赤澤さんというのは、それもだから多分売れるんですよ。
0: あーそうですよね、う
1: ん、だから宣伝効果によってちゃんと実労のある仕事も増えてるっていう、
2: うん
1: うん、
0: そうです、
2: 収入も増えてるわけですから、
1: それも短時間だったわけですよきっと。すごくなんかハワイに関してのお仕事をずっとされてるから、うん、その中ではすごい認知度があるんだよね、
2: あるから、まあ皆さんフォローしてんだけど、それが急に倍になるっていうのが、は
0: い、すごいですね、
1: 短期間でね、
2: ほんと一瞬で。
0: そうですよね、
2: ただその一緒にやってる番組の宣伝だけしないんだよ。
0: あれ
2: こんな野郎
1: とか忘れちゃって
0: なんて、ぜひもうねそこはお願いして
2: そうそう、だからあれですよね、トーラスに、まあ、トモさんいるわけですから、はい、今度そういうことを、
0: はい、
2: まあ、多分任せられてくるわけです
1: よ、ね、
0: はい、
2: もうやっぱりプレッシャーでもあり、
0: そうですね、
2: そこを大事にすればまた広がりがどんどん出てきますよね、
0: はい、そうですね、うん、やっぱり重い、まあ、トーラスという会社がとても思いのある会社で、うん、ペットたちのことを一番に考えてる、うん、考えてますね、はい、その思いを、まあ、しっかりと伝えていけるようにっていうのは本当に思ってますね、う
2: ん
0: う
2: ん、海外の番組でカリスマドッグトレーナーのシーザーっていうのがいて、
0: はい、
2: でシーザーがもううちの犬困ってるんですって言うと、シーザーがやってきて、シーザーがやると、はい、全て従ったりとか、まあ、最初は暴れてるんだけど、だから例えば歯磨きペットあるじゃない、
0: はい、
2: 歯磨きスクールで、僕やらせてくれないんですっつってさ、トモさんとか、はい、赤津社長がやると、あらできたとかっていう
1: 動画、
2: 歯磨きできた、どうやるんですかっていうのをあげると、はいはい、多分それのカリスマになってきて、歯磨き教室も集まってきて、
0: ありがとうございます、メモさせてください、うん、
1: これ今朝もね言ってた、ニヤニヤじゃない、これいいよね、
0: いいですね、
2: だからそこでね、はい、うちできないんですっていうの、まあ、うちのエメもね、やってもらったら、赤津社長がやってくれたら、うん、本当にやらせてくれる
1: の、そうなのよ、
2: カリスマ歯磨き師
0: いやよ
1: 歯磨き師
0: だってもう3000頭、 やってますからね、歯磨き教室。
1: じゃあもうクリスマ歯磨き師です。
0: はい、
1: そうですね。赤津徳彦社長のあだ名つけましょう。うん、ね、
0: うん、あ、歯磨き、歯磨きマンじゃないですか。歯磨きマンで
1: やってます。歯磨きマンでやって
0: ないですけど。
1: やりましょうか。
0: はい。そうですね。
1: 私たちが困っていることとか、うん、ちょっと苦手としていることに関して、はい、そういうことを教えてくるじゃないけど、アドバイスか、というポイントになることに関しては興味がある。

0: じゃないですか、うん、でそれ の, そのエキスパートの方が乗ってるようなものっていうのは多分目を引くし、継続的に 見ようと思うんだと思うんですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: でそのコンテンツを本当トーラさんって結構いっぱい持ってるじゃないですか、まあこれはもう本当に次会った時どうしましょう、決勝レースしてたら
1: どうしましょう ね数字がってことね。
2: だほら転ばぬ先の杖的なサプリとかいっぱいあるじゃないですか、うん、はい、
1: あります、ね、そうですね。
2: だから例えばじゃあこういう老犬がいますと、こういうふうになる前にこれこれこれこれをやっとくと、も今もっとあれですよとかっていうお知らせにもなりますよね、
1: そうですね、
2: こういう子にはって、それでリール動画みたいので、ね、
1: 確かに
2: アップしていくと、
1: 確かに私も今お店でねペットショップの方でお伝えしてますけど、うん、やっぱりそれって1対1になっちゃうので、うん、まあ、その良さとか、うん、こういうなんかねお悩みとかお伝えしたいことがたくさんあるんですが、うん、それを伝えられますね、うん、その方法でしたらね、そうありがとうございます。
0: でも実際私たちもうちのえみちゃんとかに、その商品を、はい、当たり前のようにご飯に入れてあげるようになるわけです、うん、習慣化するっていうのはすごく、あと特別感ではないので、うんうん、なんかねそういうのもこう載せていただくとみんなの習慣化するじゃないですか、
2: あの、まあ、赤津、ね、はい、社長に教えてもらったんですけど、はい、その起きてる時に歯磨きをしない、はい、寝てる間だとか言って、はい、もうぐったり寝てる時に口開けてこうやって、一応嫌がるけど、やらせてくれるんですよ、はい、そういう動画もいいですよね。
1: そうですね、
2: でも普段はやらせてくれな い、じゃあどうしようって、あ寝てる今やろうみたいな感じで、
0: もうでこっちもさ、なんかこう気張っちゃっていたんだと思う、うん、なんとなくもう、
1: わかります、
0: 二度とその前こうね、歯肉炎、歯周病で、はい、見たことあるか自分のワンちゃんでもそういうのさせないために今が大事でも大事、うん、でもう赤社長とかってもうそんな気張んなくてちょっとずつでいいよって言いながらもなんか今だみたいな感じでなってたのが、はい、そういう姿を見ると、はい、なんかね、
2: あここでやればいいんだっていうね、そうそうそうそう、教えにもなるから、はい、カリスマ歯磨き
1: いいですね、
0: いいです
1: ね、いいですね、ありがとうございます、いろいろと今もう私お仕事できそうです、うん、はい、ありがとうございます、もううまくいく未来しか見えません、うん、ありがとうございます、そう
0: そ
1: う、
0: もう楽しみながらですよ、
1: うん、
0: 投稿する人が楽しくないと、
1: うん、本当にそうですね、
0: そうです、そうです、はい、もうそれを見ながら私たちも学んでね、
2: 歯磨きマンと歯垢マンみたいな
0: 感じ、この方もですけど、
2: バイキンマンみたいな感じで
0: まだバイキンウーマンの方がいいじゃないですか、
2: ドキンちゃんみたいな感じで
0: 歯垢マン、
2: シコちゃん、
0: シコちゃん、
2: シコちゃん、ドキンちゃんに対抗するシコちゃん、
0: あいいですね、なんかでも
1: シコちゃんなら落ちますからね、
2: そうそう、
1: 知的くんとかになると落ちないですからね、そうだそうだ
2: そういうのやるとかね、
1: はい、
2: うん、
0: あいいじゃないですか、うん、でもそれがこうイベントにこうね、あの
2: つながっていくし、
1: そうですね、
0: なんか楽しくなってきますね、
1: ね、楽しいですね、わ嬉しい、
2: やっぱり SNS 大事ですかね、
1: いやでも私ももうね、なんかいろいろとそうテクニックとかいうよりも本当に正しい情報と、だからやっぱね、いろんな情報があるじゃないですか、だから正しいことを伝えたいっていうのがやっぱ一番根本にあって、うんうんうん、もうそれをただもうずっとやってきたっていうのはあります、
0: いろんな情報源がたやすくこう入手できるからこそ、ここのサイトに行けば正しいものが、はい、分かるんだよっていうのはいいかもしれない、
1: そうですね、
2: 情報が多すぎて真逆なものがあったりとか、
1: そうですね、
2: それがだからもう探すのが
1: 大変、
2: 見つけるのが大変、
0: いろんな考え方がある中でもやっぱりね、強制していければいいってこととか、それをまた SNS
1: で
0: どんどん広めていただい
1: て、優しい気持ちでみんな、
2: そうそうそうそう、
1: もうペットに対する気持ちと同じように人にも優しく、はい、それができたらいいかなって
0: 、これ私がやったらどうですか、訴えますね、
2: ビンタビンタ
0: ビンタビンタ一発だけ、でもやっぱこのトモさんが発するものって読んでても、あこういうお人柄の方がこういう感じでやってくださって、うん、もう色が出てますから、
1: いいね、
0: か
1: ありがとうございます、
0: そのままのキャラクターでやっていただきたい、
2: ちょっとじゃあ SNS をね、トーラスのあれ、はい、配信を、
1: そうです
2: ね、まあ、そこに新商品とかおすすめ商品も出てくるわけですかね、
1: はい、そうですね、もう私自身も商品への思いは強いですので、うん、いい商品をしっかりとお伝えしたいと思います、うんうん、ぜひ拡散してください、
0: 私たちも一緒に、はい、なんかコラボできたら、
1: はい、あぜひお願いします、
2: トーラス株式会社のね、まあ、SNS をぜひ皆さん見てください、
1: よろしくお願いします、
0: ということで本日はワンちゃんネコちゃんのお口の健康を守るトーラス株式会社の柏智美さんにお話伺いました、ありがとうございました、
1: ありがとうございます。
3: 鍋やかんのブヒブヒスパークタイム。

0: テーマは驚きの嘘です。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。日本人を無視しブラジルのゴールデンタイムに TikTok 生配信をする芸人のヴィラ三平さんです。
1: はい、よろしくお願いします。
2: 朝5時ね。
1: 朝5時
2: それを見に来てる夜間さんです。もうあのね、いろんな SNS を夜間さん俺のストーカーしてるじゃないですか。ついに TikTok まで、しかも朝5時に見に来てる。配信してる人より見に来るやつの方が異常ですからね。朝5時の配信って
1: すごい、
2: ね、
1: どうしちゃったんだよ。
2: あ、サンちゃんだ、サンちゃんが TikTok やってる、見なきゃ。
1: そんなんじゃねえよ。朝っぱらから朝っぱらから出て
2: でずっと見てるから、なんか TikTok ってなんかあのその時見てる人の貢献度みたいのでファンランキングみたいなの出るの。矢川さん3位になってます。俺のファン3位。ずっと見てる。この人長く見てるな。暇なのかな。朝5時に。
0: そしてワンちゃん猫ちゃんのお口の健康を守るトーラス株式会社の赤津徳彦社長にお付き合いいただきます。
2: はい、よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。
1: 前半ね、
0: そう、そう、トモさんにね、
1: お話しいただいて、
0: トモさんは社長。
1: SNS やっぱ強化していくとね強いよね。
3: そこはこれからはね、その時代なんで、まあ、両面でね、
1: そう
3: ハイブリッドでいきたいな
1: と。本当にだから誠さんっていう人がさ、
0: びっくりした、
1: 倍になって仕事も、
2: あすごいっすね、話聞くと。
1: そうすげえなと思うんだよね、
0: こまめに配信してるもんね。でもね、
2: あでもそれ大事って言いますね。
0: 本当本当。
1: さあというわけで今日はね、驚きの嘘ということで、じゃあ、まあ皆さんに聞いていきますけど、まず自分がついた嘘で最強の嘘を教えてください。サンちゃんから。
2: 最強かどうかはまあ分かんないんですけども、記憶に残ってるのが西口プロレスで、ドンクサイってメンバーがいるんですよ。で、まあ別キャラでブッチャー、アブドラザブッチャーの、まあパロディみたいなモノマネでアブドラザブッチャンっていう。
1: なんで映画見てたら出てきたよ。
2: あ、近畿地方のあるとある地方の。
1: そうそうそう。
2: あ、僕も映画館で見たら、あいつ出てきて、エンドロールで、ドンクサイって名前出てきて。
1: ドンクサイって。
2: その後ネット調べたらネットでちょっとざわついても、ドンクサイってなんだ。でまあそれはさておき、そいつがブッチャーの格好してたまに試合してて、で格好がまあ巨漢で太ってるんで、で色も浅黒いから、一回ちょっと一緒に写真撮ってもらって、戯れに母親にですね、メールで写真送って、ブッチャーと写真撮ったよって送ってみたんですよ。どう見ても偽物なんですよ。でも母親がよかったね、太一の一生の宝物だねって返信した時にすごい罪悪感がありましたね。あ、なんかこのなんかオレオレ詐欺的な、
1: そうだよね、
2: 身内がやった
1: オレオレ詐欺的
3: な、ぶっちゃ詐欺。
0: それは言ったんですか。
2: いや、言わないまま母親お亡くなりになりましたから。
1: ブッチャーだと信じて、
2: 太一はブッチャーと写真撮ったのねと思いながら、はい、お亡くなりで、
3: 親孝行
0: で、
3: 親孝行
0: で、そのままにしましょう、そのままにしましょう。
1: じゃあどうですか、赤社長
3: は。はい、私は小学校2年生の時、マラソン大会の前日、キャプテン翼当時流行ってたんで、もうアドレナリン出るわけですよ、明日マラソン大会で。去年は2位だったら今年1になろうと。でドリブルしてね、美咲くんのドリブルのようになんかこう走ってたら、ボール上に乗っちゃったんですよ、はい、ってなって、なんかすげえ痛えなと思って、もうなんか高校の金網をしがみつきながらケンケンで帰って、で翌朝までバレないで過ごすっていう。でも朝さすがになんかおかしな動きしてるから、どうしたんだって言って、なんか足が痛いってなって、まあ嘘っていうか隠したってなっちゃうんですけど、絶対怒られると思ったんで、
2: 当時は怪我すると自分が怒られると思って、
3: 怒られたくないってもあったし、まあいつか治るだろうと思ってたんで、さすがに治らなくてですね。
0: そんないですよ。
1: マラソン大会は、
3: マラソン大会はもうもちろん出れなかったんですけど。
1: 出れなかったんだ。
0: 怪我すると怒られるんですか。
2: まあでもなんか
3: 当時はやっぱり母親は怒るタイプだった。
1: 大丈夫じゃない。心配じゃなくて。
3: 花粉症の時、当時花粉症って言われて、この時かゆくてこすって目真っ赤になると病院連れて帰って、先生がねよく調べないで、ああ結膜炎ですね、ちょっと汚い手で触っちゃったじゃないですかみたいな言うと、その後私も怒られるみたいな、
2: 汚い手で触ってないみたいな、
1: 手洗ってなきゃダメよ
3: と、そういうのがいろんな積み重なってね、怒られると思って、怒られるの嫌だと思って隠し続けて、いつか良くなるだろうと思ったら全然良くならなくて、
1: 1日ぐらいじゃ治らない、
3: そうそう治らなくて、まあちょっと
2: 小学校の頃とか、まあそんなでかい事故じゃないですけど、うん、かじってる車と徐行してる車とちょっと子供でぶつかっちゃって、うん、はい、もう向こうも大慌てたんですけど、うん、こっちはだから親に怒られるかもみたいなのがあるから、大丈夫です大丈夫ですって帰ったんですよ、まあ、全然そんな怪我はしてなかったんですよ、うん、子供の頃ってそんなもん
3: ですよね、そうそう、運転手さん助かりますよね、はい、あれ大丈夫かよかったよかったみたいな。

0: いやそうそう、なんかなんかね、そっちが浮かんじゃいます先にね、
1: は
0: い、
1: 面白い、
2: 怒られるの先に
0: 出ちゃう、自分が大丈夫かの前
1: に
0: そっち
1: 前に、そんなに親は怖いわけですよ、ね、怪我に関して
2: 恐怖政治です
3: よ、ね、だって先生に怒られたなんて言ったらね、お前が悪いからだって、ね、
2: そうですそうです、う
1: ん、そっか、でもそういう
0: 今じゃ乗り込んできますからね、親が
1: 全く逆ですけど、
3: お前が悪いからいけねえんだろう、
1: いいじゃないですか、それはそれ
3: 叩かれるでしょ、
1: 叩かれるんですか、
2: そうそう、学校で怒られた話なんか家庭でできない、
3: できないできないできない、
1: あ、そう、今じゃ作るように
0: ね、
3: 大変なことになりますよ、ねえ、じゃあ、はい、マリは、
1: 私ね、あの口を閉じてるとそこそこ賢く見られる
2: その言い方がバカです
1: よ、
3: ね、黙って
1: る、そうそう、したらあの友達、ま、知ってる人ぐらいですかね、うん、がこうちょっと空き時間に、うん、あの大河ドラマでこんな人にやってもらいたい、うん、なんかあの幕何、うん、将軍、はい、戦国の人、まあまあ、いるみたいな話してんですよ、うん、であの人の時良かったよね、であのちゃんと歴史のなんとかって言ってるわけですよ、うん、何人かで、はいはい、男と女がで、私本当にこっちに振るなよ振るなよと思いながらもうちょっと分かるよぐらいでこうまあ、うんうんってやってて、私一人の名前も分かんなかった
2: 、うん、
1: 一人の名前も分かんなくって、それでなんかあのもうパッ来るって思った瞬間が、私をパッて のけものにしちゃったじゃないです
2: か、あ、はいはい、あ、話に輪に入ってない、
1: そう、マリさんにもちゃんと聞かなきゃなって言った時にもう一人も分かんない名前言ってる中で出てくるわけないじゃないですか、うん、でもあーそうでいるだろうなっていう予想で、うん、徳川ぐらいまで言ったんですよ徳川さあ分かる慶喜って言ったの、うん、って言った時にいたーと思って
2: 慶喜乗っかろう
1: と思って、うん、分かる分かるいいよね
2: お前が分かってないお前が分かってない
1: もうあと未来だからなんかその人たちがなんか最後の徳川なんなんの
0: 昨日
1: ああ
0: なるほど
1: 早い、うん、あそうなんだそんなこと知るわけねえだろうって俺がそうだからやるべき
2: やるべきそう輸送を重ねて
0: 相手に言わすっていいですよね
1: 徳川
2: 徳川まで言って向こうが勝手に言ってくれるもん
1: そうそうそうそうい
3: や昔から言われるもんね美人は黙ってりゃバカがバレないって
0: あ、う
3: ん、
1: 美人は
3: いや美人じゃない
0: 今日美味しいご飯だ
2: ろのろけですかのろけですか
1: のろけですか美人つい
3: 外食するから俺が払わなきゃ安いもん食わせきいや私でございますけど、うんまあ、僕の最強の嘘はですね、まあ、明大買いだめ事件
2: があります俺ぐらいやかさんのための
3: そうそうそう
2: ずっと喋れますよこれそれ最強ですもん
3: それで、大学側になんか怪しまれて大学側に呼ばれて、はい、で大学のこう幹部たちがいっぱいいる中で、写真がちょっとどうもおかしいっつってで願書と、受験票を出されたわけです、はい、ただそれに自分の写真のもう一枚全然違う人の写真が貼られてて、はいはい、これを見て私たちはね、まあ、老人だから目が悪いから、ね、この写真がねどうも違うように見えるんだけどどうですかって聞かれた時にはい両方とも僕ですこれは最大の嘘かな
2: そうですね
3: そうですねこれは両方とも僕です、
1: はい、そうです
2: これはもう最強の嘘です、う
3: ん、みんなおやおやおやいやこの頃は受験してて、げっそりしてしまったんでこのように痩せましたっつって反対側の写真を堂々と言った時の
1: この明らかに違いました
3: キラが全然違う全く違うよ
1: いやちょっとお聞きしたかったんですけど、はい、同じ学校じゃなくて、はいまあ、学年は違ったんですけど、はい、こうそういうことが起きた時に学校内ではどういう
0: ことかいやいやそれ別の番組でも喋りましたけど、うん、私はあの話はずっと信じてなかったんですよ
1: ほ
0: らあんなのは絶対誰かの陰謀だ
2: となるほど冤罪だと
0: なぜなら、ね、にあのグラウンドでね部室の前で夜間さんがねコーチだったんで、うん、博士俺受かったよって
3: 直前だもんな
0: そう
3: だ
0: も俺はその夜間さんの顔を知ってる中学生の私がそんなわけがないそんなわけがないって
2: 神回ですね今日
0: 思い続けて
2: もう喜びを全身で
0: そう
3: も
0: う
3: なんでこんなこと
0: しちゃったのおめでとうございます名人すごいじゃないですかってでも何言うことは聞かなかったんだよその時まさか相撲部でした
2: おかしいな
0: 次ラグビーだと思うじゃないですかおめでとうございますってもう俺ほんと心すく美しくてあんなのあんなわけないのに、
1: ねね、
0: マスコミは怖いって思ったら
3: 信じてくれてたんだ
1: ちょっとダサいよ
3: 信じてくれ
0: テレビでこの前やってたよ
2: はいはいはい、はい、
0: あれでそのねその、うん、呼ばれて
3: 行列相談所
0: でねそうそう本当だったんだ
2: あもう今に
3: いや35年経って
0: 今そうなんか違うんじゃねえか
2: ってずっと信じて
0: た何かが人生だと思って私はあの夜間さんの笑顔が忘れられない

0: やばい。
1: だからもう夜間さんも忘れてるようなところで、うん、その全身で取り繕う嘘をついてた
2: んでしょ。本
1: 当にね、以外に
2: すごいね、すごい詐欺師だよ。
3: あれはすごい、もう
0: やば
2: っ。それが最強の嘘だな。
1: いやすごいっすね、
0: だからまあ喜びが先に出ちゃったんでしょうね、そういう
2: 役者よりも。過去してる人出しちゃいけないって。
3: あれは分かる前の笑顔ですよね。
2: 発覚する前。
3: あ、でも、うん、あの時の顔は多分本当に良かったと思ってます。
1: どうかな、替え玉バレなかったわ。やったよーだと思ってた。
0: ああ面白かった。
1: それはすごい。
0: ああ面白かった。じゃあ今
2: 度は他人に疲れた嘘で最強の嘘。
3: はいはいはい、今の今の今の今の35年もずっとするのよ。
0: これには勝てない。
3: いやもうこの話は勝てないです
0: ね。
3: まあ疲れた嘘というかちょっと、まあ可愛い嘘っちゃ騙されたってあれなんですけども、うん、まああの大川工業っていうところに、うん、まあ二十歳そこそこで入りまして、うん、でまあ厳しめの事務所ではあったんですよ、うん、で入って3ヶ月くらいに、うん、でまあ本当新人で入ったのが結果的に一人になっちゃった時期で、うんうん、でその大川工業ってね2回芝居の、うん、あの公演もあるんで、うん、結構それがもうめちゃくちゃ大変で稽古行きがあって、うん、で、当時は神田のパンセホールっていうところの、うん、地下にある、うん、まあ、稽古場、うん、貸しスタジオみたいなところで、うん、まあ結構まあ稽古なりをして、うん、で帰る時に先輩のまあ、松本ハウスっていうの松本キックさんと二人だけ一緒になって、うん、まあ普通になんか雑談してたんです、うん、そしたら急にキックさんがそのキックさんの相方のハウス加賀谷さんのことを、うん、お前加賀谷のことどう思うっていうような、うん、ちょっと含みのあるような感じで聞いてきて、うん、で僕も急にそれを言われたんで、うん、でさっきも言ったようにものすごく精神的にも肉体的にも疲れてた時期だったんで、うん、ついポロッとはい同い年なのにいろいろ言われるのきついっすっつったら、うんうん、後ろからそうなのって加賀谷さんがニヤニヤした顔で立ってて、うん、だから加賀谷さんが来たのをキックさん分かってて、でもこいつもまあ分かってるだろうなくらいの感じでやったら俺が意外と心情を吐露したって、
0: あれはちょっと怖い怖い怖い怖い怖い、ね、
3: 普通だったらその辺敏感に察することができるんですけども、もうヘトヘトだったんで、あなんか自分の心情を今言っていいのかもって思って、
2: 同い年だったんだ。
3: 同い年ですね、学年で言うと1個なんですけど、加賀谷さん2月で僕4月
2: で、そっかそっか、はい、早生まれ
3: で、ね、ほぼ同い年ですね、でも3年先輩ですから、
2: なるほど、
3: はい、芸歴って意味なんですか、はい、芸歴では3年、ね、全然先輩です
2: から、それはしょうがないね、
3: はい、同い年なのにきついっすね言ったら後ろに加賀谷さんニヤニヤニヤニヤニヤ立ってたっていうのがありましたね、
2: はい、高橋さん、じゃあ俺以外のこと、
0: ね、俺以外で、
3: ね、よく考えても誰が一番の
2: 最強だよね、最強、
3: いや嘘を使えたっていうかね、ちっちゃい頃からまあ父親がねお背高いじゃないですか、うんうん、ね、徳ちゃんは将来絶対お父さんに多くなるねっつって、うん、もうそう思っちゃうじゃないですか、はい、うんうん、185ぐらいいくのかなと、うん、いろんな人に言われてチヤホヤされてもそんなもんなんだと思ったら175で止まる、うん、
0: 高いですよ、
2: お父さんの方がやっぱりでかい、
3: 183ですか、
2: 大きいね会長、
0: うん、お母様は
3: まあ150ぐらい、
0: だから真ん中ぐらいを取ってい
2: くんですよね、
3: でもなんかお父さんお母さんがちっちゃい家庭でも多くなる人もいるしね、
0: うん、
3: なんかいろいろなんかあるから、うん、ね、なんかまあずっとなんかちっちゃい子言われ続けるとね、うん、そういう風になるもんなんだと思う、うん、
0: 思います思います、
1: 175って僕それより低いんでやっぱ175は欲しいなっていうのはありましたね、
0: 大きい、
1: 僕172あるかどうか、
0: じゃあ大きく感じます、
2: はい、いいよ、あとせめて10センチ欲しいわ、10センチ
1: 一方、
2: ね、
1: 一方この方は
2: 15センチぐらいあるとブルースリーと同じぐらい身長だから、せめてブルースリーと同じ身長にな
1: る、だって背が伸びるいろんなの試したん
2: ですよ、伸びないね、ジャンプしたりね、
0: ジャンプもあと変なマシンも、
1: マシンだったり、
2: そう、
3: ね、よくわかんないですよあれもね、だからね、靴足もサイズが当時でか中学生ぐらいでも27ぐらいあったんで、
2: お
3: もうこれはもう絶対大きくなるねと、もういろんな人に言われたりね、止まる
2: 足でかいとね大きくなるとか言われるよ ね、
1: でも結構足でかい人でもそんなでもない人いますもんね、まあ、そうそう身長が、
0: う
1: ん、
0: あ本当 で
3: もあんまりねでかくなっちゃうとフォワードやらされちゃうから、
2: ね、
0: あそういうのもあるんですね、
3: こっちがいいなっていう、
0: なるほど、ね、なるほど、その点もある
3: わけ、早く多くなっちゃうとお前大きいな そっちやれってやられちゃう、
1: あ
3: 昔だ見た目だけで、
1: はいはい、
3: で意外とこうね成長期で止まるじゃないですか、
1: はいはい、
3: そしたらなんか昔ほっちっちゃいことが逆転したりとかするからね、
1: はいはい、
3: その時に意外と昔ってほらパスとかキックとか教わんないから、なんかもう何も使い物にならないみたいな、お前下手くそだなしか

0: 祝いのような状態になっちゃったよね、
1: うん、そう考えたら良いポジション
0: だった。まあまあそういう意味では
2: 山田さんボールやってたんですよ。
3: ボールじゃねえよ、ボールあったそうだよ。
2: ボールに入ってたんですよね、うんうん、お前ボール入っとけ、
3: 太ったやつはみんなキャッチャーだもんね。
0: そうです
2: ね、あ、まあ野球そうかもしれないですね、
1: うん、あ、そうなんですね。
2: まあ小学校とか、
3: そう、
2: ね、子供の頃の少年野球とかはそうだった
3: もん。エンゲルバーグって言われてね。
2: エンゲルバーグ、
0: あとあれも夜間さんのありましたよ、あの、合宿の宿舎でエアサロンパススプレーだったじゃん、うん、ね、あのデリケートゾーンにかけると気持ちいいよってあの高校生の夜間さんが中学生にかけまくってでもうずっとスースー止まらなくてなみんな寝れなくなるっていう
2: 大問題です
1: よ。やりそう
2: 今なら大問題
1: です。今もやりそう。
0: で知らず入っちゃってね、
3: 入ってる、
0: 入っちゃって
2: でもそれを同じようなことを今夜間さん主体のお笑いライブでもやってますから、それに近いことを
0: じゃ変わってない
2: んですよ。人にやらせて後で見たら夜間さんがもう顔破裂するんじゃないかってくらい笑ってるんですよ。これ破裂するぞこの顔ってくらい破顔してるんですよ顔が。
3: 猫ひろしのね、あの何、そういうジャケット着てるからボタンの開いてるとこあるじゃん、ボタンかける方、はいはい、あっちにセロハンテープ貼っとくのあいつずっとこうそれがボタンがはまんなくてずっとやってるボタンがはまんない。
2: いい年ですよ、50過ぎてそんなことしてんすよ
3: 気づかない猫ひろし、
2: 50過ぎが40過ぎてそんなことしてん
1: すよ本当ですよね、
3: 気づかない
1: バカみたいなことばっかり、
3: うん、じゃあマリは、マリは
1: 私ね、あの、ブライズメイドって言って、あの、
2: ブライズメイド、
1: あの結婚するときに、まあ、なんか海外だとそういうことあって、うん、で、あの、まあ、海外の人と結婚する友達がいて、うん、そのブライズメイドって一度の友達を、うん、同じお衣装のものを着て横に並んでっていうのがあるんですよね。でそれをしてって言われて、うん、で、あの海外からその要その衣装を、うん、あの取り寄せたものを送るから、うん、サイズを教えてって言われて、で釣りサイズを教えるわけですよ、うん、そしたらその通りのものでいいじゃない、うん、なのになんか私がそんな胸が大きくないと思い込んだのか、うん、あの勝手に勝手に言ってんのに勝手にサイズをこう
3: 変更
1: して届いたわけですよ
2: 申告したサイズと違ってた
1: の、うん、そうなの、勝手に
2: そんなわけがないと向こうが勝手に、
1: あなんかの間違い、あいつは間違えたんだっていうことで、うん、
2: 間違えたか見え張ってる
1: それでタイトなパープルの素敵なロングのものが届いて、はい、ママもういいじゃないじゃない、ちょっと着てみなさいよ、出発の前ですよ、はい、着てみなさいよって言って着たら、もう正気じゃないぐらいバービー人形でも着れませんみたいなこれちっちゃくって、うん、でも無理なの、もう時間もないですよ。それで電話して、もしよかったらあっちにそのないかと、うん、切れない切れない、うん、切れたけど、うん、もう一歩歩いたらえらいこちゃ、
3: うん、
1: もうパーンと
2: 服が破ける、
1: ね、もう本当にボディコンボディコン、いやらしいいやらしいいやらしい、ひわいひわいでも大丈夫だから、あっちの人はみんなパツパツできてるから、逆にちょっと緩いのはあのちょっと華奢に見えてかっこ悪いから絶対大丈夫だ。いざ行きました。でこうナイスバディの外国の方が2人ブライズメイドでいて、私が日本人として行ったらもう全然スンって来てて、私だけもうマハラジャみたいにもうなんかバツバツで騙されたのよ。
3: ひどいね、
1: ひわいよ、
3: 言ったもん勝ちだね、
2: 勝
3: 手が嫌だね、
1: 嫌だよ、
3: まあ、僕ですけどね、まあ、じゃあこの間ほらちょっと京都の方でね、
2: はい、
3: お父さんが子供殺したみたいな事件あって、まあ20年ぐらい前なのかな、やっぱそういう殺人事件がありまして、
2: はい、
3: で、まあ、マスコミも、まあ、犯人こいつが犯人じゃないかっていうやつをこう貼ってるわけですよ、
2: うん、
3: でインタビューとかするじゃないですか、うん、ただその犯人が苦し紛れ、まあ捕まってないよ、はい、でもこいつもマスコミは犯人だと思ってるわけよ、だからインタビューとして、
2: はいはい、
3: それ映像とか使いたいじゃない、
2: はいはい、
3: だからインタビューしたらそいつが私は犯人を知ってますと、
2: はいはい、
3: 犯人は鍋やかんですって言ってとんでもないこと言いやがって
2: それ全然付き合いのある人とかでもなく全くの、
3: そう
1: なんで
3: 鍋やかんだって言いやがって、それをだからマスコミが週刊誌に書いていいですかって、事務所の問い合わせで、だ事務所の社長が本当に犯人が捕まって夜間が犯人じゃなかったらこいつを訴えましょうって言って、じゃあ出していいってことか言われた
2: 本当ですよね、社長としては止めなきゃいけない、
3: そう止めなきゃいけない、社長は俺を疑ってたっていうね
2: まああいつはもう一回やってますからね、
1: 一、ね、
2: 回前科があるから、
3: 殺人事件だよ、殺人事件
2: だからやっぱステップアップ
1: そうですね、
2: ステップアップしてるかもしれないから犯罪も、
1: そうですよ、
3: テレビでやってる殺人事件でさ、そんなのが会社にいたら怖いと思うだろ普通言うわけねえだろってさ、
2: いやでも分かんないですよね、ステップアップかもしれない、
1: そうちょっと疑っちゃった、
3: ね、はい、はいはい、そういうのがありました、ね、
2: 芸人はステップアップしない、うん、
3: じゃあ嘘を見破る方法、はい、さんちゃん、
2: これ難しいです
3: けどね、難しいよね、これ、
2: うん、 なんか

0: わかんないですよ。やったことないですけど、うん、まあ、なんか、これ嘘かなと思ったら、うん、真顔で、うん、まあ、ちょっと、普通のトーンで、うんうん、そうなんだ、嘘だったら君の家族殺すけどいいって。で、最初冗談かと思って、いやいやいやとか言うかもしれないけど、うん、ずっと何度も、いや、そうじゃなくて、嘘だったら君の家族殺すけどいいっていうのを、何度も念を押すと、向こうも嘘だったら言ってくれるんじゃないかなって。
1: あ二度と
0: 言え、うんうん、試したことないですよ、うん、試したことないし今後も試そうと思わないけれども、うん、はい、
2: 怖い
0: で最終的に、はい、本当もし君は今嘘ついてたんだったら3分以内に言って、そしたらしないから、うん、でも嘘ついてたら殺すよっていうのをしつこく言うと、もしかしたら向こうは言ってくれる
3: な。なるほどね、
0: はい、
1: 言えなくなるかもしれない、
3: うん、
1: 逆に
3: 怖くてね、はい、赤社長は、
2: はい、うん、まあ、見破れてるから、なんとなくね会話してると、うん、どもったりとかね、うん、なんか顔の表情出る人って多い、
3: う
2: ん、
3: まあ、
0: そうかもしれないですね。
3: 目が泳ぐとかね、
2: うん、はい、たまたま商談してた、うん、まだ2年目の子が、うん、まあ、うちに商品売り込み来た方だったんですけどね、うん、そうなんだ、でなんで何々さんはこの今の会社に入ったのって言ったら、なんかいろいろ言ってくるんだけど、でもなんかその会社である理由は全く分からない、明確な答え出てこないから、最終的にはすいません、早く就職活動終わりたかったんで最初に決まったところに決めましたみたいなだよね、そんな感じしてたの、はいはいはい、なぜその会社のその業種が分からない、だってなんかこの会社は営業の裁量権が多いんで、じゃあいくらでも値引きしてくれるの、そうだせんで赤字にならなければできますとか大丈夫かなとかちょっと心配だったんだけど、はいはい、うん、まあ、そういう話してるうちになんかまあね、出ますよね、
1: これ以上無理だと思った瞬間がある。
2: なんで営業やりたくてこのね、こういうちょっとニッチなところの商品をね、うんうんうん、やるのかなと思うと、やっぱりちょっといろいろね、
1: もう楽っていうか、もうね、そうそう、一発目に決まったとこ行こうと、うん、
2: そう、でもまあ、うん、学生時代は野球やってましたっつって、今はラグビーやってますって、おお、そんな悪いやつじゃないですか
3: ラグビーで騙せる
2: って言ってもらった、私は
1: ああ、じゃあいいかな、
0: それが嘘の可能性もある
3: やってないかも
1: しれない、調べてね、
2: そう、調べて
3: 俺の相撲部みたいな
1: どれよりも受かったよ、赤津事件だよ。で
2: も昔はいいですよね、あんま残んないからいいですよ、今なんか残るじゃないですか、
0: 今履歴書とか結構調べるみたいな話も聞きますよね、ただ卒業してる大学とかと名前照らし合わせてなんかやってないかとか、それもバイトテロみたいなこととかしてないかみたいな。
2: あと、うちのラグビー部なんてみんなキャプテン以外みんな副賞で出してますから、リレー就活の時に、ね、副賞だったら私たち複雑、う
0: ん、何人いるんだ
2: って、
0: 何
2: 人いるの、こっちこんな苦労して、
3: キャプテンとか書いとくとやっぱり違うんだ、
2: キャプテンで書くとやっぱり違うし、私副賞って書くんだけど、うん、その他もみんな副賞って書く、うん、で当時インターネットホームページがないから、
0: はいはいはい、まあ書いたもん勝ちです、
2: そう、雑誌の出ない限りうちの大学その時出てなかったから、うん、出ない、調べないわけです、
3: みんな副賞、そっか、いいね、あ、俺部代表だったから中学
2: でもなんか、はい、その辺のね、あれは今の学生とも結構みんな、うん、結構副賞にはするらしいです
0: 、そこは調べても出てこないからなんですかね、
2: まあ今は本気で調べれば違うじゃんって分かる
3: か、分かるけどね、
2: 昔はね本当にホームページなんか調べようはなかったんで、
3: そっか、本当部代表だったね、
1: うん、だとしても
3: 部代表会議はでも
2: 相撲部
3: です、部代表会議めんどくさいから後輩行かして
0: た、そうそう、はい、玉、
1: あ、やってた、
2: はい、玉、はい、玉、
3: もう代わりに行ってくれって
1: 真面目にや
0: った、代わりに行ってくれってそのままじゃないですか、
1: やばいやばいやばい、
3: やばい、マ
1: ネージャーの時はガッて見る、もう目をガッ
0: て、
1: ガッて見る、
2: ガッて見られたら疑ってる、
0: 疑ってるこいつ疑ってんだとは思われます、
1: もうそういう目で見る、ガッ
3: て俺はね、もうあれ、もう質問攻めして、ネガティブなこと一個も言わなかったら嘘だ
0: な、
3: いいことばっかり言ってきたら俺も絶対嘘だ、
1: うん、確かにそうだ、
3: もう怪しいと、うん、怪しい商材だとか、うん、怪しい商品だとかってね、はいはいはい、思う、絶対ネガティブな部分あるもん、
1: そうね、ね、確かに、
3: そこでございますね、
0: まあ、多分嘘ついてる人焦りますからね、
3: 焦る
0: スパッて切り込まれて、うんうんうんうん、浜田さんが清原さんに、うん、お前喋ってんのって聞いた時も、うん、今思うとものすごい慌て方してますからね、
3: すごいね浜田さんもね、
0: はい、うん、噂は出てたんで、うん、あれほんまなお前とかっていうのをテレビかなんかで、うん、で後になってみると相当慌ててるなって分かりますけどね、
1: 見たい見たい、
3: じゃあね、赤津社長にお聞きします、トーラスは嘘のない商品ですか、
2: うん、嘘ゼロですね、本当、もうそこだけは自信ありますね、うん、まあ、パッとペット目線っていうところでものづくりしてるのも変わりませんし、

0: 先代の時からね、うん、続いてやってますので、う
1: ん
0: え
1: ー、まずだって利益幅が少ないもんね。
0: まあそうですね、本当にまあどうしても細かく作っちゃうんで、この悩みあるけどそんなにいっぱい困ってる人はいないんだけど、うん、この一部の人は困ってると思ってやっぱ作っちゃうんで、うんまあ、在庫とか正直ね大変な部分もあるんですけど、うん、まあそれでも、ね、
1: だってあの利益幅で卸しなんかしたら儲けなんかたねほとんど出なくなっちゃうよね。
0: まあまあまあなんとか生きてますんで、うん、大丈夫
1: です。すごいよ
2: だからなんとか生きてるそのあれが多くの人に伝わればねいいわけだからね。
0: マリさんにガーって見ないとどうしよう
1: ものすごい利益あるね
0: マリさん見ないでこう
1: 生きてるかそうそうそうあのお祭りの綿飴ぐらいですね、うん、ザラメやってんの500円とかさあんなに売ってんのと同じような利益
0: ちょっと袋入れたら
1: ね1000円
0: で買ってあげるよとおじいちゃんがえってなっちゃう。
3: 嘘だったら殺すけどいい
2: 確かに、
1: うん、デメリットはないにって、はいじゃあトーラスの、ね、宣伝はエンディングでやりましょう、
0: ね、はい、はい、ありがとうございます、
4: はい、鍋やかんの

0: 鍋やかんの部品スパ、あっという間の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、二次元再大社の夜というユニットでポッドキャストを、毎週1回更新してます、はい。アニメ好きの方は楽しめると思いますので、ぜひ皆さん聞いてください、はい。そして、鍋やかんさんも注目している私の TikTok、はい。朝5時からライブ配信することもありますので、早いよ、はい、朝早い方は、やかんさんと一緒に見に来てください。よろしくお願いします。はい、そして5月の26日は西口プロレス、まあ、西口デラックスプロレスというタイトルで、はいはい、新宿フェイスで興行を打ちますので、はい、ぜひぜひ皆さん見に来てください。はい、全てのこのあたりの情報はですね、私の SNS、うん、主に X で発信しておりますので、ぜひ X の方もフォローよろしくお願いいたします。
0: は
1: い、
0: 赤瀬社長、じゃあ告知お願いします。
2: はい、6月のイベントのご紹介なんですけど、はいはいはい、6月の19、20、21、うん、はいはい、大阪のインテックスで、はい、インターペット大阪に出店いたします。東京に続いて大阪でも開催します。でその翌週、27、28の土日で、エスコンフィールドで、ペットフェスティバルが開催されますので、ぜひトーラスブースにお立ち寄りいただけたと思います。
0: わかりました。
3: たくさんです。
0: 大阪はまた人がすごいもんね。
2: そうです ね大阪は多いですね。
0: インターペットね、
2: 北海道も多いんですけどね、エスコンフィールドでやっぱグランド入りたいんですけどね、グランドには一切入れない。
3: あ、ダメなんですね。
0: エスコンフィールドダメなんだ。そっか、
2: 500円払えばお散歩できるっていう、土の部分
1: は、はいはいはい、
2: それはあるんですけど、まあまあメーカーは入れないんで。
3: あ、ダメな
1: んですか。
0: なるほどね。
2: ぜひ来てください。
0: ぜひ来てください。
3: インスタグラムなどね、見ていただければと思います。
0: それでは皆さん、また来週。さよなら。
1: さよなら。
2: さよなら。

0: FM 立川鵜飼社長のブランニューデー、毎週月曜日から木曜日の朝10時より生放送でオンエア中。あなたに素敵な鵜飼をおおおどどけちゅちゅちゅちゅ。
1: 藤田美沙です。
2: 鵜飼和義です。
1: 毎週木曜日午後3時から私たち2人でお送りするアフタヌーンブリーズ、生放送でお届けします。
2: みそちゃん、この番組はイベント情報満載でお送りするんだよね。
1: はい、お得情報もありますよ。あれ、向井さんどこ行くんですか？
2: ちょっとネタ仕入れに。

0: 84.4 FM Tachikawa。
1: 今、日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップ、モア日本、パワモニ。

17日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング、パワーアップモア日本、パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして、田川真由美でございます。5月の大型連休を終えて5月病になっておりませんか？大丈夫ですか？私はですね、気がついたら、てかあのシフトのカレンダーを見たら15日まで定休日以外全部休みがありませんでした。なんで通常営業でした。だけどあのゴールデンウィークのオタクイベントには結構行きました。あのスーパーヒーロー、あの日曜の朝とかにやってるね、あれが好きなので、結構あの界隈のイベントは昼が多いんで、うん、昼にヒーロー見に行って夜働くみたいな感じで、うん、イベント中はしてきました。皆様はどうだったんでしょうか、ゴールデンウィーク。今日のテーマはゴールデンウィーク大型連休これやりました。そんなテーマでお送りしていきます。あなたもぜひご参加ください。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパワモニアットマークミュージックバード .co.jp PAWAMONI アットマーク MUSICBIRD.co.jp ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの大型連休これやりました、ぜひお待ちしております。早速メールをいただいてるんですよ。ラジオネームふげんさん、ゴールデンウィークの楽しみの一つが映画のリバイバル上映です。十戦記エルガイムで有名な長野守さんのアニメ映画花の歌目ゴティックメイドです。2012年の作品ですが、作者の意向でディスク化も配信化もされていない作品なんです。見たかった作品をようやく鹿児島で見れるチャンスです。映画館の172席のシアターを5月6日に上映予定なんですが、4月24日の18時までにチケットの50席以上が売れないと上映されないという条件付きでした。4月25日当日、この日の朝の時点で15席分が不足でしたが、なんとか50席を満たして上映が確定しました。ファンがやりきった結果

と言えるのかなっていただきましたね。これをちょっとこの放送を収録してる時にはまだ上映日は来ていないっていうか、もう今日が上映日だったのかなぐらいな感じのタイミングで今収録してるんですけれどね。まずゴールデンウィークの映画が上映されるためのみんなの、まあ、クラファン的な感じですよね、うん、席を埋めるっていう一致団結したそこをやりきったっていうのがね、なんかゴールデンウィークのやりきりましたの一つ。そしてその映画を見てね、感無量ですって感じになるだろうな。おめでとうございます。あの私はですね、あのゴールデンウィークの本当に頭4月末ですね、あのスーパー戦隊スピリッツっていうスーパーロボット対戦っていうゲームの主題歌を集めたライブを見に行ったんですよ。まあ、そこにあのさっき言ったねエルガイムの歌を歌うミクさんもね来ていたんで、エルガイム聴けるかなと思って行ったんですけど、残念ながら聴けなかったんですよなのでパーモニーで流しますというわけで今日の1曲目は MIQ と書いてミクさんでエルガイム、タイムフォーエルガイム。

我日本。全国のコミュニティ FM を結んでお届けしておりますパワーアップモア日本。改めましてナイトモーニング。パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。今日のテーマはゴールデンウィークこれやりました。最初にねメールを紹介した富源さん他にも送ってくれたんですよ。ゴールデンウィークこれやりましたですが、京都の亀岡は、明智光秀のゆかりの地、5月3日に亀岡光秀

手祭りに行ってきました。メインイベントは11時から市街地を約1時間半かけて練り歩く武者行列です。発着地点の市役所は朝からにぎわっていましたって言ってね、写真も送ってくれました。ありがとうございます。そしてゴールデンウィーク、これやりましたではなく、これやってもうたもあります京都に行く予定だったから3月のうちにネットで宿を予約しました。4月半ばに予約を確認しようと思ったらメール履歴が見つからず、予約したつもりになっていたと思い慌てて予約を取り直しました。ところが元々の予約が済んでいたようで、二重で予約をしてしまいました。お店に電話をして片方をキャンセルしてよかったですっていただきました。この宿ウェルカムドリンクがとても充実していて、朝食バイキングも品数たっぷり、今後京都に行く時の定番の宿になりそうですっていただきました。よかったですね、それ確認したからこそ、まあ なんとか、ね、確保もできて、そしてもう一個予約してたのがちゃんと見つかってよかった。まあ、宿側も同じ名前同じ電話番号で予約してたから、あれ二重ですがとか連絡来たりするのかな、どうなんだろうね。いやでも気づいてよかったです。うん、いやでもね、あのやってもったも含めていい思い出ですねとまとめてみる。私はあのいつも遠征するときは、最近はもう宿に泊まるのお金が金額が上がっているので、ほとんど漫画喫茶に泊まっているので漫画喫茶の予約をできるところはしてから行くようにはしております。私も二重で予約にならないように気をつけます続きましてはラジオネーム吉田どんこさん、ありがとうございます。吉田どんこさん、あの今流れている BGM の曲もね、吉田どんこさんが作ってくれています。田川さん、みはるんさん、ナイトモーニング、ナイトモーニング。ゴールデンウィークの初め、4月末に幕張メッセで開かれたニコニコ超会議2026に参加してきましたって、おーいいですね。しかも今年はブース出展にチャレンジ、すごー。バンドサッカースクールのグッズを販売することになりました。コミケのようにブースを出すのですが、何しろ初めてのこと、わからないことばかりでネットで調べまくって必要なものを買い揃えましたって言って、ね、しっかりブースが作られている写真を送ってくれました。ありがとうございます。2日間の開催でホテルに宿泊した分赤字になってしまいましたが、手渡しで自分たちの音源を売ることができて大変貴重な体験ができてよかったです。終わった後の祭りの後的な寂しさを感じながら思い出をかみしめている現在ですっていただきました。すごい、私さ、あの自分でコミケもそうだしニコニコもね出展したことないですけど、自分で出展したことってないので、うん、あの申し込みって結構手間がかかるんでしょ。そこからやったんですから、すごいですよ。ニコニコ超会議を一回しか行ったことなくて、ちょうどポプテピピックっていう作品が流行ってる頃で、みんなで竹書房を破壊しようって言ってね、スポンジでできた竹書房をみんなで剥がしてポイポイってするイベントに参加したりとかしました。あの私の友人は今回のニコニコ超会議でニコ超盆踊り、あ、ニソン盆踊りみたいのをやってて、ね、すごいんですよ。ゲストが小林幸子さんも上がったし、キスマイフットツの宮田さんとか、あと誰がいた、あのアクエリオンの秋のブレスフォーさんとか、みんな来たみたいで、すごいのを任せられてんだなと思ってタイムラインで見てました。いやー、いつかこのパーモニの音源も手売りしてくれたりするんですかねもし出たらみんなで買いましょうありがとうございます、ね、ニコニコ超会議に参加、あの赤字だったとしても参加したことが思い出っていうのがいいよね。コミケとかもそうじゃないですか、自分が読みたい本を自分で書いて興味がある人はご覧くださいっていうね、全員が参加者ですからね。いや、ありがとうございます。ゴールデンウィーク

これやりました。私はですね、あのヒーローのイベントに行ったって言ったんですけど、あのスーパー戦隊シリーズが終わって、今は宇宙刑事ギャバンインフィニティっていうのがやってるんですね。で、あのファンの間ではゴールデンウィークの

主題歌を歌うメインさんの歌を聞いてショーを見てギャバンじゃーと思って、でその後、その翌日かな、東京ドームシティのギャバンショーがゴールデンウィークでもう第一弾終了って書いてあったんで、やべえまだ第一弾見に行ってなかったと思って、それも急いでちょっとチケットを取って見に行きました。いやもう一日ね行きたかったんだけどね、時間が間に合わなくて行けなかったギャバンショーもあったんですよ。いやそれも行きたかったですね。なんか他の地域でもギャバンショーがあって、みんなのタイムラインを見てるだけでも面白かったですなんで私それからヒーロー好きな界隈の方には、今年のゴールデンウィークはギャバンウィークだったということでこのギャバンの主題歌を歌ってるのはマクロスフロンティアっていう私の好きな作品のセリル・ノームの歌を歌ってる方なんですよ。いやギャバンの CD を買ったらですね、もう初めてマクロス界隈では奇跡が起きないと手に入らない歌手の人のサインを手に入れて、うわーってなりましたというわけで、私がテンションが上がったこの曲を続いてお送りします。ギャバンインフィニティの主題歌でメイン Love is the strongest。

りしている曲は現在放送中の宇宙刑事ギャバンインフィニティの主題歌、メインで Love is the Strongest です。いやー、やはりメインさんの歌声は銀河の妖精でした。宇宙をテーマにした曲を歌うにはメインさんの歌声がとてもいいですねさあ、今日のテーマはゴールデンウィークこれやりましたでお送りしてるんですけれど、ここでオフ会の情報を挟ませていただきます。ゴールデンウィーク特に何もしなかったという方、ハーモニーのオフ会に参加してゴールデンウィーク、遅めのゴールデンウィークでラジオのオフ会に参加したよっていうのはいかがでしょうか。日付、開催日は5月23日土曜日、5月23日土曜日に行います。場所は埼玉県の川口市です。JR 川口駅から徒歩5分の会場で行います。時間は11時50分に JR 川口駅に集合、12時に出発してみんなで会場に行きます。場所が分かる方は現地集合でも大丈夫です。12時に会場に入ってください。その場合は誰もいないからご了承ください駅を12時に出発してみんなで会場に行きます。会場の名前が、埼玉県川口市本町にあります、NS23 川口ビル、アルファベットの NS23 川口ビルの4階で開催します。レンタルスタジオ、レンタルパーティースペースみたいなところで開催しますので、パーモニーオフ会ぜひ興味がある方はご参加ください。5月23日土曜日12時から開催します。詳しい

情報は、パワモニのSNS、Twitter、X に書いてありますので、興味がある方はご覧ください、パワモニの Twitter、X に行きたいよ行きますよとリプライをつけていただいたり、ダイレクトメッセージ DM を送っていただけたら詳細を送らせていただきますのでぜひお待ちしております。パワモニオフ会、ちょっとね音声も録音して後日その日の模様を音声でお届けしたいと思っておりますのでプチ公開録音みたいな感じですのでぜひご参加お待ちしております。パワモニオフ会5月23日土曜日開催です。詳しくはツイッター X でチェック、アットマークパワモニで検索。パワモニの東京埼玉でやるオフ会は今回で3回目かな、ぜひ皆様もご参加くださいまったりしましょうみんなで。さあ、ちょっと前のメールテーマにもねいくつかメールいただいてます、ありがとうございます。これは家具家電これが決め手で買いましたあの時のやつですね。ラジオネーム FM ヒューガで聞いてくれているヘベレケさん。家電は22歳の時に山水のシステムコンポを18万円で買いました。すごい音にこだわる方ですね。今は引っ越して廃棄しましたって。18万円で買ったのを手放すって結構勇気があるのでは。だってねちょっとした中古車買えるじゃないですか18万円あったら。家具は妻が持ってきた5段タンスを持ってきて、今は子供が増えて子供部屋に3段プラスチックタンスを使っていますっていただきました。そっか、ご家族が増えるとご家族のものも置かなきゃいけないからシステムコンポを置く場所がきっとなくなってしまったんだろうな。あの私の友人がねあのディズニーの美女と野獣が大好きだったんです。の全身美女と野獣コーデみたいな子だったんだけど、もうお母さんになって置き場所がないと子供のものがいっぱいでだから久々に会うからその子にあげようと思っていろんなものでたまたまもらった美女と野獣のグッズとかねたくさんね持ってったんですよ。久々に会うからはいこれ欲しいでしょあげるよって言ったらねもう置き場がないからいらないって言われてそうか、あんなに美女と野獣好きだったけどお母さんになったらもうあの子供のために全身全霊頑張ってんだなと思って、なんであのそれはそっと取っといて、何十年か後お子さんが独り立ちした頃にもう一回あげてみようかな、私が置き場所なくなって破棄しちゃったらすいませんというあれだけどそう思いました。ヘベレケさんメールありがとうございます。また送ってくださいね。さあここで一曲お送りします。こちらはラジオネームバケラッタさんからありがとうございます。ゴールデンウィークこれやりましたですが、今年は本業の仕事も副業の方もお休みしてお部屋の片付けをやりましたって、お素晴らしいですね。その分収入が減るので田川さんのメイドカフェのイベントを控えめになりましたがっていやいやいやいや、それでも来てくれてましたよありがとうございます、そんなバケラッタさんリクエストをいただいております。旅でもしようかという曲です。この曲は発表から50年近く経ちますが初夏の季節によく似合う爽やかな雰囲気の曲です。ゴールデンウィークにはこの曲の歌詞にあるような旅ができたらいいななんて思いながら結局どこにも行けず終わってしまいましたってねいただきました。ではこの曲のように旅をしたいと思える一曲お送りします。大塚白道で旅でもしようか。

0: グリーン車、それは千円札があと数枚で入れる特別な空間。グリーン車、それは少しぐらい電車が遅れちゃってもいいかなと思える贅沢な空間。このコーナーはそんなグリーン車みたいなちょっと贅沢なフレーズをつぶやいていくコーナーです。天の声さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: ラジオネーム秋の日陰さん、
2: 指ではなく頭にはめられる超ビッグサイズのとんがりコーン
0: やりますよね、指5本ないし4本にとんがりコーンをこう刺してね、こう長い爪てるみたいにやるの、私もやりましたよ。あのあとね、あの指全部塩になっちゃってね、ペロペロすんのね、あれもまたうまいんですよ。でもね、久々にねとんがりコーン最近食べてない人食べてみてください、めちゃくちゃうまいからある時ね、メイドカフェのパフェにねとんがりコーンつけたんですよ。折れちゃったから食べていいよって言われて食べたら、え、うまっ、とんがりコーンこんなうまかったっけって思いましたよ。そんなとんがりコーンがビッグサイズで頭にもかぶれるとんがりコーン、シャララーン、ピュピーン、見ろ俺のとんがりコーン、こんなにでかいやで、かぶれるやで、すげーやろ、
3: すげーな。で、これ食べていいの、これ食べていいの、いいのいいの、お前座れよ座れよ、
0: え、ボリボリボリボリボリボリ一体俺の頭の上で何が起きているんだ、ボリボリボリボリ

0: で、ちょ、一旦これで止めようぜ。で、ちょっと写メ撮ろうぜ。写メっては何か、写真撮ろうぜ。カシャ。
1: 見ろよ、これ。おめえ、王様みたいだぜ。これはこれで悪くないな。とんがりコーンの時はちょっとパーティー感あったけど、あの途中だと、うん、王冠みたいになってとてもいい。でもこの最後の方はさすがに自分で食べます。そして今は頭が塩気がすごい。指と違ってペロペロできないのが残念です。
2: ラジオネームアターシャオナゴスキーさん。ミハルンジニア、ウバ車で箱乗り暴走。
0: ん？箱乗りってどういう意味だっけ？箱乗り？箱。ウバ車でとりあえず暴走だ。
1: バブーバブ
0: ー。自分で、このベイビー自分で運転してるぜ、すげーぜ、バブーバブー。お、なんかエンブレムつけ始めたぜ。あ、なんか高級な車のエンブレム自分で書いてつけ始めたぜ。なんかちょっと線が丸くしっかり書けてないけど、だがそれも可愛いぜ、バブーバブー。 あの手の位置はクラクションを鳴らしていやがる。何、ウバ車でドリフトもできちゃうのか、すげーぜ。ミハルンベイビー、将来どうなってしまうんでしょうか。お母様はとっても心配そうです。でも自由な教育方針なんでしょうか。そのまま見守っていくんでしょうか。今後のミハルンさんに注目です。
2: ラジオネームフゲンさん。
3: 究極の普通の人選手権。二択の質問を繰り返し、多数派だけが残り続け、最後の二人が決定。
2: 例題。
3: キノコの山かタケノコの里か、チョコパイかエンゼルパイか、おにぎりは梅か鮭か。
0: 普通の人選手権で多数派の人が優勝ってこと？みんなが好きなものしか好きになれない人みたいな、そういうことだよね。なんだっけ、エンジェルパイかチョコパイか。私田川真由美でしたらチョコパイですね。生き残れたかな、生き残れたかな、生き残れたかな。どうなんだ。そして、キノコかタケノコかだったら、普通のチョコだったらタケノコなんだけど、いちご味だったらキノコなんだよね。こういう場合どうしたらいいのかな。見本に出てるのはいちご味、じゃあキノコかな。あのチョコだったらタケノコなんだけど、うん、まあ、とりあえずこう見本がいちごだから、じゃあキノコの方に回る。普通の人選手権、これどうなのかな。僕はこれ好きですよとか言ったらはぶられちゃうやつ、別にみんなに合わせなくてもいいんだよ。あの自分が好きなもの好きって言っていいんだよ。だけどあの他の人がね好きなものをね、俺嫌いとかあんま言わなくて、言わないで、こうね、そういうのも好きな人もいるよねみたいな、みんなね、こうね、それぞれの好きがこうね、いっぱいの好きがあって、好きが溢れてる感じがいいよね。うん、普通の人選手権で1位になった場合ってどういう気持ちでいたらいいんだろう。俺が普通ナンバーワンだ。ナンバーワンがじゃあたくさんいて、ナンバーワンがナンバーワン、普通がナンバーワン、普通が普通に変だってあのちゃんが歌ってた、これだな。
2: ラジオネーム八本さん。歌うときにおーいえーあはーんを入れてしまうあはーんお姉さん。
0: あはーんお姉さんはみはるんさんがやるってことでいいんですか。こう天の声さんがやるってことでいいんですか。
4: いえいえいえ、特に天の声っていう指示はないので、やはりここは田川さんではないでしょうか。
0: じゃあ私があはーんお姉さんをやる。

0: るってことは、みはるさんがなんかちょっと天の声さんがなんか歌ってもらうことになるんですけど。
1: いえいえいえ、合いの手ではないですから。歌いながらおいえあはんを入れたら OK。
0: あ、そういうことなの。何歌う。
2: 男なんだろう、おいえグズグズするなよあはん、胸のエンジンにおいえ火をつけろあはん、
0: こういうこと。
3: 金一つ。
1: ラジオネームサンダードラゴンさん、わからないことがあったらこの二人にお任せ。田川さんと天の声さんの二人の声で何でも答えてくれるチャット GPT。
4: パーン。質問の意味がよくわかりません。もう一度お願いします。
5: 私がですね、私パーソナリティの田川真由美が独り言をね言ってたら、たまにスマホが拾ってる時あるんですよ。私がですね、ぬいぐるみのモフルンを手に取って、あ、モフルンかわいいねって言ってたら、それをスマホで拾っていて、モフルンかわいいねってね、文章がわざわざねスマホにね表示されてね、そしてそうですね、かわいいですねみたいなね書かれて、いや、それ拾わなくていいんだよって思ったりしたもんなんですけれど、拾ってほしくないものを勝手に拾うのやめてもらえますかっていうのをチャット GPT のみはるんさんに聞いてみよう。
1: もう一度おっしゃってください。
5: モフルンかわいいよって独り言言ったのは拾わないでほしいです。どうしたらいいですか。
1: そうですね、やはり落ちているものを拾うのはあまり行儀がいいこととは言えないかもしれません。なのでモフルンは下に落とさないようにしましょう。
5: 違うよ、自分の枕元に置いてたモフルンです。モフルンが可愛すぎてしょうがなくて、ついつい独り言喋っちゃったんですよ。あ、わかりました。独り言を喋らないようにするにはどうしたらいいですか。
1: 独り言を喋らないようにするには、気をつけるしかないですね。
5: ぐぬぬそもそも擬音が多い人なんで、いつも独り言言ってるんですよね。これは治らないかもしれません。そんな私でもいいですか。
1: もちろんです。それはとても素敵な個性だと思います。これからも伸ばしていきましょう。
5: ありがとう、チャット GPT みはるんさん。また質問するからね。
1: またよろしくお願いします。いつでも待ってますよ、ニコ。
0: やばい、なんかこれなんか数週間前に聞いたような気がする。これなんかニコって言うとなんか金取られるやつ数週間前にあったような気がする。
5: 今日はこれぐらいにしとかないとまた高額請求されちゃうかもしれないから、チャット GPT さんありがとうございました。

0: りしている曲は友成空でティーチャーです。こちらの曲はラジオネーム FM もっとこまで聞いてくれているロゼッタさんからリクエストいただきました。先日映画館で映画劇場版暗殺教室みんなの時間を見てきました。ファン感涙の同窓会のような作品で安定感を楽しむことができましたっていただきました。いや劇場版、私暗殺教室は多分コミック1巻分ぐらいしかアニメ見てないから修行が足りないので、劇場版を見る前には絶対にテレビシリーズを全部見たいと思います。ありがとうございます。ゴールデンウィークこれやりました。映画を見に行った方もね多いみたいなんでね、多分ゴールデンウィーク映画だったらまだやってる映画館もあると思うので、何もやらなかったという方、映画を見に行くのもいいかもしれませんね。ありがとうございます。さあまた来週も大型連休これやりました、そのテーマでお送りしますので、まだ送ってない方メールとファックスで送ってくださいね。メールの方はパワモニアットマークミュージックバードドット co.jp pawaMONI アットマーク MUSICBIRD.CO.JP ファックスの方は 03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの大型連休ゴールデンウィークこれやりました、ぜひお待ちしております。さあそして天の声の塩路美晴さん、本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 美晴さん、この間、
1: はい、
0: 5月5日子供の日にたこ揚げの会場に来てくれましたね。
1: そうなんですよ、遊びに行かせていただきまして、現地で田川さんに会っちゃいました。
0: いや違うと、みはるんさんのねお子さんがまだ1歳と少しですよね。
1: そうですね、はい。
0: だからまだちっちゃいからさ、あのいつかたこ揚げに来てくださいね、もうちょっとお子さん大きくなったらって言ったらね、うん、いや行きましょうかって言うんでね本当に来てくれてありがとうございます。
1: そうなんですよ、まあね、さすがに1歳ちょっとなので、うん、あのミハルンベイビーにたこ揚げさせるっていうのはもちろん難しいんですけれども、
0: うん、
1: お出かけはね全然余裕でできちゃいますから
0: ね。車で来たってことですよね。き

0: と。
1: そうですよ、あ、チャリで来たじゃなくて車で行きました。あれこのネタがわからない、通じてない。
0: わかるよわかるよ、チャリで来たっていうプリクラのやつですよね、ネットミームですよね。
1: はい、車で行きました。
0: 車で来て結構混んでたんじゃないですか、道とか。
1: 意外と混んでなくてですね、
0: うん、
1: 多分まあね、そのたこ揚げ大会がメインがね、大たこ揚げっていうのがまあ午後にあったんですけれども、それよりもだいぶ早い時間に到着したからかなって。駐車場も空いてたし、
0: うんうんうん、じゃあよかった。
1: うんうんうん、
0: いやなんかきっと渋滞もするだろうし、ベイビーちゃんもちっちゃいからね、で もちろん自分でさ、ベイビーちゃんも自分で走ったりできないから、たこ揚げもできるわけじゃないからと思ってたら、うん、ね、本当に三原さん来てくれたと思って写真を撮らせていただきました。ありがとうございます。
1: はい、三原ベイビーにもいい刺激になったかなって思います。
0: 日焼けしませんでした？
1: 私大丈夫でしたね、そういえば。
0: 私ね、マスクしてました。
1: はい、
0: でサングラスしてたんですよ、あのたこ揚げ見てるときは、他の人のを見てるときは。
1: ほうほう。
0: そしたらね、
1: うん、
0: 鼻の上っていうんですか、あのサングラスの、
1: はい、
0: こう鼻に引っかかるとこ、
1: 鼻当て部分、
0: うん、
1: うん、
0: ここ日焼けしてますね私。
1: おお。ピンポイント。
0: 鼻の三角ゾーンがね、日焼けしてますこれ私。
1: いやー、黒くなるタイプですか、それともむけるタイプですか？
0: あ、どんどん黒くなります私は。
1: じゃあそこが黒くなった田川さん、今なら見れるということですか？
0: いや、ちょっとね、もしかしたらこのまま行くとずっとマスクしてる人になりますね。
1: いや、来年からは日焼けね、まんべんなくできるように。いい感じになるように気をつけよう。
0: 帽子を持ってくのを忘れたのが一番の敗因です。
1: ああ、それは確かにとてもいい天気でした。あの日は。
0: はい、じゃあ、あの来年もね、きっと春日部、埼玉県の春日部大たこ揚げ祭りがあると思いますので、気が向いた方はご参加してみてはいかがでしょうか。
1: はい、たくさんのたこをね、皆さん揚げてらっしゃって、とても楽しいイベントでした。
0: そう、あの私のタコもですね、あの全然作ったタコが飛ばなくて、
1: あら、
0: お隣のベテランっぽいおじいちゃまが助けてくれました。
1: おお、そこでつながる絆も良いですな。
0: はい。来年はその方々の手土産も何か持っていきたいと思います。
1: 良き、とても良き、
0: はい。そう、みはるんさんにね、メッセージ来てるんですよ。
1: はい、ありがとうございます。
0: こちらはラジオネーム秋の日陰さんから、
1: ありがとうございます。
0: 普通歌募集で送ってくれたやつです。
1: はい、
0: みはるんさん、毎回グリーン車と無茶ぶりコーナーにてリスナーを楽しませる活躍ありがとうございます。
1: ありがとうございます。こちらこそね、秋の日陰さん、グリーン車コーナーにもいつも送っていただいて本当にありがとうございます。
0: はい、本当にありがとうございます。あの今年のパーモニのプチ購録オフ会でも、秋の日陰さんのネタをグリーン車ネタで使わせていただくと思いますので、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: あとですね、ね、田川さんにも書いてくれてますね、
1: はい、
0: 田川さん、毎回グリーン車のネタを面白く広げていただきありがとうございますって。
1: いや、本当ですよ、天の声をさせていただいてる私からもありがとうございます。
0: あれよ、グリーン車のコーナーこそ無茶ぶりだと私は思ってますからね。
1: 本来はそのはずなんですよ。エンディングコーナーにないはずなんですよ、無茶ぶりコーナーなんてものは。
0: うん、エンディングはみはるんさんへの無茶ぶりコーナーだよね。
1: おや、おかしいな。
0: あとね、ディレクターのくーちゃんさん、毎回楽しい番組に仕上げていただきありがとうございますって書いてくれてます。ラジオネーム秋の日陰さんからでした。あ、ちょっと照れた感じに笑っております。ありがとうございます。そんなわけでですね、みはるんさんに無茶ぶり届いてますから。
1: はい、そんなわけでって。いや、怖い。
0: ラジオネーム急行大切さんから、

0: ありがとうございます。
1: あらお姉さんかカパノスケさんによりますお料理番組キューピー3分クッキング風にお手軽レシピをお願いします。だって
0: なるほど、料理が苦手な私に3分間クッキングを求めますか。
1: あ、苦手ってもう言っちゃうんですね。
0: 言っちゃいますね。
1: ま、だっていつもなんか料理の話すると旦那様が美味しい料理を作ってくれますって言ってるイメージ。
0: そうなんですよ。旦那さんが美味しい料理を作ってくれるから余計に私も作らないし、うん、ね。
1: なるほど。
0: はい。
1: でまあほら三原さんも一人暮らしされてた時期もあるので。
0: そうですね、あの頃は冷凍うどんの消費がとてもはかどるな、はかどる。
1: あ、なるほど。じゃ冷凍うどんの中でも美味しい食べ方とか
0: あったかもしれない。そう、冷凍うどんのね解凍と、それからご飯炊くのはできますから。
1: あ、素晴らしいですね。
0: そこは任せてください。
1: 私なんか冷凍うどん冷蔵庫にいきなり入れて自然解凍させますからね。
0: レベルが違った。
1: あ、もうそれだってね、傷む前に食べちゃえばいいだけなんで。
0: 確かに。
1: あ、なんでもないです。じゃあ今日はみはるんさんの3分間クッキング、チャカチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャカチャレレレレレレレレってって。
0: あら。
1: あらお姉さんだった。
0: いや、カパちゃんとどっちにしようか悩んだけれども、今日はあらお姉さんが素敵な3分間をお届けするわね。それじゃあまずおうどんを用意して、あ、おうどんは冷凍のカッチカチに凍ったやつを用意してね。そしてそれを3分40秒レンジでチンするのよ。じゃあそのレンジでチンしてる間に、うん、冷凍のほうれん草と、それから、うん、かつお節もあったらいいわね。それを、かつおだし、なんて言うんだっけ、あれ、なんとかだし忘れちゃった、本つゆ、なんかそんな感じのやつを器に入れて、おうどんじゃない、ほうれん草とかも入れて、あ、そんなことしてたらもう2分経っちゃってるわ。みんな解凍上手にできてる？あ、ついおうどん出来上がってる。じゃあその間に、残りの、うん、まあお好みで卵とかも入れちゃってもいいかもしれない。それをパカッと割ってガシャガシャガシャって混ぜて、うん、あ、そんなことしてたらもうすぐ3分経っちゃう。レンジで解凍もまだなのに3分間クッキング終わっちゃう。それじゃあ
1: てけてててててててててててててててててててでってるるるるるでーん、はい、終了です。あれお姉さん、ちょ3分以内に出来上がらなかったんですけど。
0: 何言ってるのよ、みんなの心の中で出来上がってるでしょ。あら、
1: あらお姉さん、これすでに解凍したものがありますって出すようにね、こっち用意しちゃったのにね、使わなかったんだね、あらお姉さんね。
0: 何言ってるの、これからの時代はリアルよ、リアルタイムが受けるのよ。もちろん3分40秒解凍が必要なうどんだって、そのままみんなの前で流すのが大切なの。いいわね。
1: 大変ですよ、あの3分クッキングなのに3分以内に出来上がってねってバラってバズってますよ、これすごいでしょ。
0: あら、そう、これがお姉さんマジック、あらお姉さんあらマジックよ。
1: あ、あらお姉さん、このバズりの方狙ってたんですか。あ、すごい、3分クッキングのフォロワーもめちゃくちゃ増えてますよ。いや、あらお姉さん別の意味でありがとうございました。
0: もうこれからもあらお姉さんに頼りなさい。それじゃあこの出来上がったおうどんはお姉さんが今食べちゃうわね。ズズズズズズズズ。
1: あらお姉さんありがとうございました。
0: こんなのでよかったんでしょうか。
1: 休校大切さん、え、3分クッキング、あらお姉さんにやられるとこんな感じになるそうです。
0: きっとね、あらお姉さんもお料理がちょっと苦手なのかもしれませんわね。
1: いやー、私は冷凍ほうれん草と卵が入った時点で結構高級なうどんだなと思って聞いてました。

0: かる。
1: 私はあの刻みネギ以上です。
0: あー確かにそれよくやります。
1: あとは年に1回プリキュアの100円ショップダイソーで売ってる、コーンとワカメとキャラクターのかまぼこが入ってるやつ、あれを投入する。
2: JOZZ3BLFM JOZZ3BLFM。 こちらは FM 立川、 FM ラジオ立川です。周波数 84.4MHz、 出力 10W で東京都立川市より放送いたしました。

0: JOZZ3BLFM JOZZ3BLFM こちらは FM 立川 FM ラジオ立川です。周波数 84.4MHz 出力 10W で東京都立川市より放送いたします。
1: ますよ。そして夏の暑さが苦手な人もぜひみすゞさんの優しさでクールダウンしていただきたいと思います。それでは今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすゞさんと明るい方へ、スタートです。

私たちの心の状態っていろんなことが影響して、浮き沈みも人それぞれの大きさがあったりしますけれども、今月のメッセージテーマは落ち込んだ時の対処法です。あなたが落ち込んだ時、これをしたら復活という対処法を教えてください。メッセージは私のオフィシャルサイト、この番組のメッセージフォームから、または全国配信ミュージックバードのサイトの番組表の日曜日朝5時をチェックしていただいて、この番組のメールアドレスからお送りください。さて、今週は京都からそのメッセージをいただきましたよ。京都府のラジオネームローズマリーさんからです。千尋さん、おはようございます。おはようございます。ほっこりして聞かせていただいています。ネガティブになりそうな時の対処法、アロマテラピーや好きなお香を焚き、香りと煙のくゆりを見て心を落ち着かせたり、バスタイムでマッサージしたりして一日の疲れをほぐしています、といただきました。ありがとうございます。素敵ですね。煙のくゆりという表現、煙のね、こう緩やかな情景を眺めているその時間ですね。見た目も香りも楽しめるお香、私もあの香りで癒される瞬間は大好きです。自分につける香水も効果的かなって思いますし、あのつける時の瞬間の香り、

癒される瞬間ですね。お仕事で大切な打ち合わせだったり、初めてお会いする方とのそういった時間を過ごす時の自分の気合の入れ方とか、心の切り替えで香水をつけたりもします。香りって気持ちが切り替えられるような、そんな効果もある気がしますよね。ここぞという時の香りとか、リラックスする時の香りとか、自分の好みでいろんなシーンで分けてみるというのもいいかもしれませんね。さあ、皆さんのいろんな対処法メッセージ、いつでもお待ちしています。実はもう20年前になるんですが、一度コンサート会場の演出でお香が焚かれたこともありました。愛媛県で真言宗のお坊さんたちとのコラボで金子みすずさんをテーマにコンサートをした時だったんですが、最初のスタートにお香の香りが場内に漂って、そしてお坊さんのほら貝の音から始まったんです。私がみすずさんの詩を朗読してお経とのコラボ、そして歌が始まってという演出、面白い演出でした。この20年のいろんなコンサートの中で、本当にそれぞれ思い出深いものがあります。あの土壌すくいの踊りが有名な島根県安来市で歌った時は、なんと主催者の方が控え室に食事を運んでくださる時、土壌すくいのいでたちで踊りながら運んできてくださる大サービスもありましたね。本当にいろいろその地域ならではのおもてなしをいただきました。これからもいろんなご縁が楽しみですが、さて今年も全国各地、再来週は長崎にも行って歌ってきます。そして来月は三重県四日市市から東京に移って、6月12日は江東区の深川江戸資料館小劇場での金子みすず伝というイベントです。講談と落語とコンサートのコラボ、全席指定席で今チケット発売中です。昼夜2公演の開催、ぜひ皆さんのご来場お待ちしています。詳しくは私のオフィシャルサイトのイベント情報のカレンダーご覧くださいね。それではここで今週の1曲目お聴きいただきましょう。私のコンサートがきっかけとなってみすずさんのふるさとへのツアーを企画してくださる方々もいらっしゃいますが、今年も2つの団体からそのご報告をいただいて、山口県ツアーを楽しんでくださること、本当に嬉しいですが、その時に必ずおすすめする場所というのが、みすずさんが詩にも読んでいる長門市仙崎の王子山公園です。その詩からみすずさんがふるさと仙崎を大好きな気持ちがとても伝わってきます。お聞きください。王子山。

このコーナーではコンサートでこだまし合った金子みすゞの心、特に教育現場、学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介しています。今週は高校生からいただいた感想文です。今の時代、ほぼすべての小学校で金子みすゞの詩が教科書や教材に載っているので、高校生もほとんどの生徒さんが小学生の時に学んだ、懐かしさも感じる方少なくありません。幼い頃に出会った金子みすゞの詩、改めて高校生へと成長した心がまたみすゞさんの詩に再会した時、当時は感じなかった新たな感情がそこに生まれます。それがまた素晴らしい出会い、再会だと思います。それではご紹介しましょう。高校生の感想文です。以前、金子みすゞさんの詩の特別展示を家族で見に行った時から、私は金子みすゞさんの感性を尊敬しています。子供のようにまっすぐだけれど、それは決して未熟さではなくて、幼い時の澄んだ眼差しを持ち続けることの容易でなさを知っていた人、それが金子みすゞ

さんだと思います。そしてそんな彼女の詩の心とまっすぐ向き合って、その真意を伝えて広めていくことの必要性を感じて、歌という手段で

言葉も世界観も子供に通じるまっすぐさ。でもその中にこの高校生は幼い時の澄んだ眼差しを持ち続けることの容易でなさを知っていた人、それが美鈴さんだと言っています。素晴らしい視点ですよね。誰もが持っていたであろう、持っているはずだけど忘れかけているであろうもの、その澄んだ眼差し。私も美鈴さんの詩に出会った時、やっと出会えたと思ったその心の背景には、この高校生と同じ感覚がありました。持ち続けることが容易ではないものを美鈴さんはずっと大切にしていて、それを作品に表現してくれた、後世に残してくれた。やっぱりその感動は宇宙の果てしなさに通じるくらいの果てしない感動です。私のコンサートでこうした感想を抱いてくれた方々とはほとんどの人と一期一会の瞬間です。でもそれがそれぞれの人生の大切な瞬間であることには違いない。それがまた素敵だなぁと思うんですね。今この番組を聞いてくださっている皆さんのこの瞬間も、金子美鈴さんがつないでくれたあなたと私の大切な瞬間です。さあ、ではこの思いを胸に今週朗読したい詩は星とタンポポです。コンサートでも見えなくてもつながっているもの、ご縁が私は人生の中で一番大切な宝物だとお話ししています。ジュラ出版局発行の金子みすず童謡全集200ページに載っています。星とタンポポ。青いお空の底深く、海の小石のそのように、夜が来るまで沈んでる昼のお星は目に見えぬ、見えぬけれどもあるんだよ、見えぬものでもあるんだよ。散ってすがれたタンポポの河原の隙に黙って、春の来るまで隠れてる強いその根は目に見えぬ、見えぬけれどもあるんだよ、見えぬものでもあるんだよ。

歌は星とタンポポでした。見えない中にこそ大切なものが隠れているということは、見える姿よりも見えない姿の方が表、真実、本質なのかもしれません。見えるものに惑わされたりする私たちです。だからこそ見えない部分をどれだけ見抜くか、見極めるか、本物を、本質を見る心の目を鍛えていかないといけませんね。さあ、それではもう一曲ここでお届けしましょう。皆さんはカラオケはお好きですか？私の歌も何曲かカラオケのジョイサウンドとダムに入っていますが、そう、先日金子みすゞ記念館館長の矢崎節夫さんからも、明るい方へをカラオケで歌っているよとご連絡いただきました。私と小鳥と鈴と明るい方へ、星とタンポポ、お店によってその曲の更新の時期がいろいろなので、まだカラオケリストに上がってこないお店もあるかもしれませんが、ぜひぜひ皆さん歌ってみてください。そしてこの歌もジョイサウンドのカラオケに入っています。湯田温泉にコンコン、山口市湯田温泉のマスコット、白い狐のゆうたとゆうこのテーマソングです。今日はこのバージョンから、湯田温泉にコンコンテクノバージョン。

さあ、この歌を歌い継いでくれる女性ボーカルユニット、その一人は決まっていますが、中条ラムさんが今ユニットの活動前にソロでもスタートする、そんな勢いで今頑張っています。ぜひこの歌を、そしてラムさんと一緒にいろんなカバーソングやオリジナルソング、オリジナルは私が作詞作曲を手掛けますが、その歌を一緒に歌ってくれる相方、もう一人の女性を募集中なので、ユニットで頑張りたい、本気で思ってくれる方、歌手になりたいという夢がある方、ご応募お待ちしています。私と中条ラムのマネジメントオフィス、ベルミューズのオフィシャルサイトからご応募お待ちしています。それではそろそろお時間です。みすゞさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングは金子みすゞさんの詩から草原の夜。神秘的な夜、人間が眠る夜の世界に繰り広げられている光景、この世の中にはそんな神秘がいっぱいあるのかもしれませんね。それではまた来週、明るい方へ。

0: 目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ。
1: この番組はヨガ瞑想の世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ愛川恵子がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
0: おはようございます。ヨグマタ愛川恵子です。
1: おはようございます。アシスタントの林優太です。さて愛川さん、今週もよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: 5月も半ばということでですね、
0: はい、
1: そろそろ私の地元もですね、田植えの時期が近づいてまいりまして、
0: ね、のどかですよね。
1: はい、うん、田んぼにね、こう緑がちょちょちょちょちょっと、
0: そうね、可愛らしいね、はい、苗がね、
1: ね、
0: ね、お水に、お水の大切さとね、
1: はい、
0: 緑とね、やっぱし目に眩しい緑っていうのはこう心がね、こう安らぐというか、まあ命の働き、まあ愛のね、愛のセンターも緑で表すんですよね。そういうふうにこうすごく生命エネルギーを感じてね、はい、すくすくと育っていくっていうかね、
1: そうですね、
0: 源の力というかね、
1: はい、まあ、ここからね、夏にかけて、
0: はい、
1: まあ、この稲たちも大きく成長していくのかなっていう感じが
0: そうですよね、
1: しまして、はい、ちょっと見守りたいなと、
0: ね、
1: はい、思っておりますけれども、
0: ね、実りの秋に向かってね、
1: そうですね、
0: どんどんどんどんこう新緑のね、その緑が眩しくてね、生命エネルギーがもうたくさん活躍してるって感じですよね。
1: はい、まあ、皆様のもしね、周りでこう新緑というか、こう始まりのね、何かこう目みたいなものがあったら、それもぜひ教えていただきたいですね。
0: はい、
1: はい、今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組を聞いていて、おやと思った素朴な疑問や質問、何でも OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp、お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。では目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ、スタートしましょう。

0: さてここからは身の回りの何気ない出来事、心がモヤモヤすることや素朴な疑問など、相川さんとおしゃべりして爽やかでハッピーな朝を過ごしていこうと思います。
1: はい、
0: はい、まあ、先ほどですね、生命エネルギー、命の色は緑みたいなお話を相川さんからいただきましたけれども、今日5月17日がですね、命絆の日、ドナーの日ということでして、ちょっとその簡単な説明だけ私の方でさせていただければと思います。ドナーっていうのが、17ですね、ドナーという、語呂合わせから来ているということでして、命の大切さや命の絆について考える日ということで設定されたと、
1: そうですね、
0: ございますけれども、
1: 命について普段ね、考えていない人が多いというかね。
0: そうですね、
1: やっぱし対象っていうか、外が目が外についてるし、耳が外についているのでね、こうなんか情報をいっぱいこう集めてね、で情報に振り回されて、これをやろうあれをやろうっていう感じで外側にこう飛び出していく、でもその活動の元になるのは命の働きなんですけれども、それに対してのリスペクトがね、ないっていうか、もうこっちでこう何か得たら嬉しいとか、得られなかったら悔しいとかね、いつもこう戦って頑張ってエネルギーを消耗してるんですね。だから考える力も命の働きですし、書く力も命の働き、喋る力も命の働き、内臓を動かす力も命の働きで、内臓が、例えばがんになっちゃうとかね、そうすると、余命何ヶ月ですとかね言われちゃうと、すごくそれでやっぱり命について考えて、どうやって生きていったらいいのかなんてね、私のところではその命につながるっていうことをディキシャって言うんですけれどね、
0: ディキシャ、
1: ディキシャっていうのは高次元のエネルギーをね伝授して、で命っていうのはすごい純粋でパワフルなんですけれどね、そこにみんな心の働きがあって、心が自分だと思って、心の喜ぶことだけをやって、命は消耗だけをして、命を安らがせるっていうことを忘れてしまってんですね。でその命を安らがせるっていうことが瞑想なんですよ。で私はその瞑想のそのヒマラヤ秘境っていうのは、マスターがその命をこう吹き込んであげるっていうね、そういう働きがあって、エネルギー伝授、高次元のエネルギー伝授のこう橋になって、マスターは苦行をして、ヒマラヤ聖者っていうのを苦行をしてね、で命そのものを実際に体験したんですね。その命っていうのは本当の自分っていうんですよ。だから普段忘れちゃってんですよね。
0: そうですね、確かに相川さんもおっしゃってた通りですけれども、こう普段生活していく中でやっぱり大事だと思ってるものって、こう意外と外の情報とかを意識してしまうところ
1: もね、そうなんですよね。楽しいこととかね、そういう美味しいものとかね、何かそういうものの方に突っ走ってね、でその元になるね、命のことって何なのかなってね、
0: そうですね、思うんですよね。確かにちょっとこうないがしろというか、あまりこう気にかけれていない部分があるかもしれないですね。
1: だからそうやって命をこうすごく豊かにするっていう修行がね、瞑想、ヒマラヤシッダ瞑想っていうんですけれども、そうするとすごく何でも立ち向かえてね、で、内臓とかもこうね、みんなたくさん食べたりしてね、酷使してるわけですよ。
0: そうですね、
1: お酒飲んだりね、いろいろね、で悩むとね、またそういうのでこう筋肉が縮んだりね。
0: そうですね、
1: だからもっとこう愛を与えるとかね、感謝を与えるってことをしていかなくちゃならないんですよね。だからそういうふうに考えていただければね、でこうちではそういうがんになった人もね、そうやってどんな病気になった人もね、

0: そこのところで命につなげてあげるとね、そこから癒されてね、そしてこう最後までね、こう本当に命の働きで自分の命を全うしていくっていうかね。だからそこでなんかいろいろもうなんか薬飲んだり無理にやったりねまあそれもいいんですけどね、一時的にはね、だけどそうやっぱり感謝するとかね、そういうね平和な心になるとかね、そういうことが大事なんですよね。
1: そうですね、
0: なんかねその付け焼き場のことをやってもダメなんですよね、はい、日頃から気をつけていかないと、ね、
1: はい、日頃からこう長い目で見た時に内側に目を向ける、
0: ね、
1: ありがとうございます、はい。

0: さてここからは日常の喧騒から少しだけ離れて体が目覚めるヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えしようと思います。相川さん、今日は
1: あなたは自分から差し出すと損と思っていませんか？差し出したものが返ってくるのがこの宇宙のエネルギーの法則なのです。まあ自然な法則ですね。原因と結果、自分が行為をしたものはですね、

0: 結果になって、そういうことが繰り返されていくんですね。まあ因縁の法則とかも言いますけれども、まあヒマラヤの恩恵というのはですね、それをこう繰り返さないでね、癖がね、癖になっているのを変えて、そして無限のパワーにつながってね、どんどんどんどんこういいものを出していくというね。そうするとあなたはすごくね、こう心も体も磨かれて、そして悟りに向かうことができるんですね。こう何かを出すとね、こう損じゃないかとかね、自分のものが減ってしまうって感じるんですよね。だからこうなんかね、こう感謝を出すとかね、そのなんかいいものを出したらね、相手に力を与えて自分がダメになっちゃうとかね、まあ両方がこうウィンウィンになっていくんじゃないかと思うんですね。まあ愛を差し出すとね、愛が減っちゃうって、ね、自分が弱くなってしまう、相手がね元気になってしまうって思うんですよ。でも本当ね、心の愛とか、ね、嘘の愛だとね、やっぱまあ疲れちゃうのでね、相手がこうなんかちょっと元気になって、自分はなんかねどーっとね、こう無理にやった愛なんでね、こう疲れるかもしれない。だから本当に深いところのね、こう素直な純粋な愛をね、慈愛って言うんですけど、無償の愛を出していくとね、そうすると、まあ、自分自身がね、どんどんねパワフルになって、源とつながってね、そして相手も元気になるし、自分もねさらに真理に近づいて本物になっていくことができるんですね。まあそういう生き方をぜひやっていかれるといいんじゃないかなって思います。でも私たちはね、こう常に自己防衛でね、傷つくんじゃないかってね、でまあ自分の心をね、心をこう固くなにしてね、守って、でなかなかこう差し出せないわけですよ。インドではね、こうセイバーって言ってね、こう合法師をするとかね、伏せをするとか、そういう教えがあって、こう少しずつねこう差し出していく、まあ神様にね差し出すと、まあ神様からすごいいいパワーをいただけるっていうことでね、まあそこから練習していらっしゃるんですね。でもお友達もみんなね、まあ神様が送ってくださったね、小さな神様、こう内側にねすごい純粋な存在があるんです。だから拝むような気持ちでね出会っていって、そしていいものを差し出していく、愛を差し出していくとね、で あなたもその深いところにね、神と同じクオリティのね純粋な輝く存在があるんですね。無限のパワーがありね、無限の英知がある、無限の愛があるんですね。でそういうとこからこう出していく、まあそういう練習をするとさらにね、まあ、進化した生き方になり、悟りに向かっていくのかなって思いますね。
1: ヨグマタのマインドフルネスをもう少しやってみたいという方は体験会もあります。他にも様々なプログラムがありますので、最新情報はヨグマタ愛川恵子の公式サイトでチェックしてみてください。愛川さんのお話をじっくり本で読んでみたいという方は、ヒマラヤ大聖者のあなたの寂しさに寄り添う100の言葉、世界文化社から出版されていますので、ぜひお手に取ってみてください。
2: ヨグマタ愛川恵子の言霊、
0: あなたは自分から差し出すと損と思っていませんか？差し出したものは返ってくるのが、この宇宙のエネルギーの法則

0: て、あっという間にお別れのお時間でございます。
1: はい。
0: まあ改めて、まあ、今日一日をですね、あのリスナーの皆さんこう自分の内側を見つめるそんな日にしてもらってもいいんじゃないかなと思った次第でございます。
1: そうですね。深いところのね、はい、こう命の働きっていうのをね、しっかりとこう感謝してね、向かい合っていただきたいですね。
0: はい、愛と感謝がキーワードですね。
1: はい。
0: はい。ありがとうございます。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組の感想、あなたの周りで起こったハッピーな出来事、相川さんに聞いてみたい素朴な疑問や質問も OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp、 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。この番組はインターネットでも聞くことができます。スマホアプリレディモで検索してみてください。また Spotify ではこの後一部聞き逃し配信をしていますので、そちらもぜひ聞いてください。そして相川さんからのお知らせです。ヒマラヤ目覚めのセミナー、こちらが全国で開催されております。本日ですね、5月17日は山梨と福岡で、そして5月19日は東京目黒で、5月21日は静岡そして名古屋で、5月23日は大阪そして高知で、5月24日は東京目黒そして岡山札幌と、こちらで開催される予定となっております。そしてヒマラヤシッター瞑想の説明会&カウンセリング幸福への扉、こちらが本日5月17日5月17日と、来月ですね6月の6日と6月の20日にウェブにて行われるそうです。最新情報につきましては相川さんの公式サイト、公式 LINE などを必ずご確認ください。目覚めの時間、ヨグマタ相川慶子のアセンションプリーズ、ここまでのお相手は
1: ヨグマタ相川慶子と
0: 林優太でした。良い一日を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。

過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の肝油サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円。送料は別途100円。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。約束。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として、地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
2: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
1: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。

0: 84.4 FM Tachikawa。
1: 絶対負けない社長の法則。この番組は

0: 頑張る地方零細企業の社長の皆さんを応援するランチェスター経営ラジオ講座です。地方零細企業から上場企業まで全国に幅広い塾生を持つ経営軍師岡総一郎が企業経営の原理原則を教える1時間番組、越後新潟は十日町から FM 十日町の制作でお送りします。
1: さあ始まりました、経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。番組進行役、経営軍師見習いの FM 十日町井口敦史です。よろしくお願いします。それでは早速ご紹介しましょう。経営軍師岡総一郎先生です。
2: 岡総一郎です。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
2: はい、
1: 全国放送的には5月17日の放送となります。業務連絡です。毎月ですとこの第3週がですねアフタートークルームになるんですけれども、今月は都合により申し訳ございません、お休みとさせていただきたいと思います。
2: はい、
1: はい、先週もお伝えしましたが、今月のアフタートークルームはお休みということで、すいません、ご承知おきください。来月は通常通り、第3週やる予定でございますので、また来月よろしくお願いいたします。
2: はい、お願いします。
1: はい、さあ、それではですね、5月17日何の日ということなんですけれども、ですね、結構面白い日があってですね、まずいきますと、世界高血圧デーということでね。
2: 高血圧デ
1: ー世界高血圧デーっていうものがね、世界なんですよね、世界規模なんですね、やっぱりね。
2: じゃあこれは日にちの頃じゃないですね。
1: 多分そう思いますけどね、世界高血圧連盟が2005年に制定ということで、2007年、日本では2007年から高血圧の日として実施されているそうでございます。まあね、高血圧、この
2: なんか高血圧連盟ってなんかお笑いのユニットみたいですね
1: 世界高血圧連盟、すごいですね、はい、ちょっとね、日本人からするとちょっと面白いなと思いますけど
2: そうですね。
1: ただまあラジオを聞いてる方、経営者の方だけじゃないですけどね、もちろんやっぱりある程度やっぱり年齢が高くなればなるほどこの高血圧っていうのはね、先生気をつけなきゃいけないですよね。
2: そうですね、僕おかげで僕は高血圧ではないんですけれど、
1: いやまあ先生はね、そうですよね、
2: でもそうですね、いろんな万病を起こしますよね、高血圧ってね。
1: そうですよね、
2: 要は血の滞りが、ある意味悪いわけですよね。
1: はい、なので高血圧対策の基本は減塩ですとか、食事改善、野菜とかね、果物取ったりですとか、あとは有酸素運動、この3本柱とも言われてるそうでございますけれども、そうですね、僕が意外とできて、やっぱ減塩が意外とできてないかな、なかなか。
2: 寒い地方の人ってどうしてもね、塩分強めですよね。
1: そうなんですよ、
2: 濃いめというか。
1: そうなんですよ、漬物のですとかね、
2: そう
1: お酒もどうしてもね飲みたくなるとですね、
2: そう塩っ気のあるもんがね
1: 美味しいんですけど、これも、やっぱり控えめにね気をつけなきゃいけないっていうのもありますし、先生が先ほどおっしゃったように、例えば脳ですとか心臓ですとか腎臓ですとかね、その他血液ですとか、いろんなものにどうしても負担がかかるというか影響が強くなりますからね。
2: そうですね、これそうか、ほとんどが食生活の影響かな、さっき言ったみたいなところでいくと
1: が大きいかも分かんないですよね。やっぱ減塩が一番最初に来てますからね、減塩、食事改善、運動ってなるとね、
2: 確かね、長野県が、以前なんか塩分の所得率、量が一番高くて、
1: なるほど、
2: なんか高血圧のトップになっちゃったみたいな、確かそうだったと。でそれで県を挙げてその減塩運動したというのがあったと思います。
1: 確かに長野はそうですね、うち十日町も長野に近いですけど、例えば野沢菜ですとかね、やっぱりそこもどちらかというと山間地なので、長野も多分塩分は強い方だったんだろうと思いますが、確かに長野はつい最近僕も何かで見ましたね、結構健康的な 県にちょっと変わってますよね。
2: 健康的な県になったというね、それが元は確か高血圧だったと思うんですよね、うん、
1: ああり得る。
2: だから県を挙げて減塩みたいなね。
1: ねえ、
2: はい、
1: いやぜひね、まあそうですね、経営者は健康、まあ皆さんですけど第一ですんでね。
2: そうですね、経営者で一番なんだろう、脂が乗る時期って50代なんですよ、
1: う
2: ん、
1: ああまあまあそうかもしれないですね。
2: そうなんですよ、うん、で50代の時に脂が乗ってる状態になってる人でないといけないんですけど、
1: うんうんうん、
2: ね、でその時にまあ男性も女性もそうですけど50代から体の変調が起こるんですよ、
1: うん、なるほど。
2: で不健全な生活してると本当に体がガタガタと悪くなっていくんですね、
1: うんうん、
2: まあ、そういう方ねやっぱたくさん見てきましたから。
1: あ、せっかくここから、うん、まあ、会社も仕事もここから波に乗っていくぞって時にね、
2: うん、
1: 体を体調崩されるって方もいらっしゃいますからね。
2: そうなんですよ、うん、あれこれ付き合いとか会食とかね、
1: そうそうそうそう、
2: 多くなる、時なんで、でそこでやっぱりねちゃんと節制していないと、
1: うん、
2: やっぱりね病気になっちゃうケースはありますね。
1: そうですね、うん、はい、ということで改めて皆さん、まあ、こういう日だということでですね、高血圧を気をつけいただきたいと思います。で最後になりますけど、今日まあ何の日ということで、これね僕もそうじゃないかなと思って見てたらその通りでした。今日はですね大谷翔平の日でございました。
2: 17
1: そう、あ 5月17か、大谷翔平も17番だななんて言って、まあ、今日実は収録日に大谷ホームラン6号打ったなんてこともあったんでね。
2: あ、でしたね。あ、
1: そうなんですよ、
2: はい、
1: まあ、なので見てみたらですね、まあ、やはりというか大谷翔平の日ということでございました。アメリカではその5月がアジア太平洋、アジア太平洋諸島系の米国人アメリカ人の文化遺産継承月というものなんだそうです。はい、ああ、うん、それで大谷翔平の17もありますので、で5月17ということでですね、大谷翔平の日と言われているそうでございます。
2: なるほど、そうか。
1: まあでも大谷翔平さんに至ってはもはやね、もう歴史に本当に名を残すスーパースターになりますね。
2: まあ
1: もうなってるというか、殿堂
2: 入りは間違いないですよね、
1: うん、
2: 間違いないと思いますし、うん、なんだろう、大リーグのトップオブトップですよね、
1: うん、
2: 誰しも認める。
1: そうですね、
2: うん、
1: ま、うん、
2: よくよく考えたら日本人がってすごいことですよね
1: そう、本当そうですよね、
2: 本当そうですよ、はい、
1: うん、いや誇らしい話だなというふうにも思いますが、アメリカもスポーツはやっぱ人気なので、例えば NBA ですとかね、あとはアイスホッケーですとか、はい、あとアメフトですとか、いろいろ人気なものはありますけど、
2: うん、
1: まあちょっとね、野球は少しそういった人気面からすると、なんだろうな、他に比べてちょっと落ち込みがちだったというふうに聞いてましたけど、まあメジャーリーグ、大谷さんの影響もあったんだと思いますが、今はなんかね、そのアメリカの中でも2番目
2: を盛り返した、
1: はい、2番目の人気スポーツだそうです。
2: 1位はアメフト、
1: 多分そうですよね。
2: ですよね、
1: はい、うん、で前はその後とかだときっと NBA とかだったと思うんですけど、
2: うん、じゃあ抜いたんですね。
1: 抜いたんだと思う、すごいことですよね。うん、まあそんなわけでございまして、大谷翔平の日ということでございますはい、はい、ぜひ皆さん健康的な生活をしていただいてですね、まあ、大谷さんまではいかなくても節制した素晴らしい生活を送ってまいりましょう。
2: はい、
1: はい、変な感じではありますが、はい、ということで、じゃあ先生すいません、5月17日今週もよろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、それでは軍業を始めます。番組の最後には負けない社長の法則を先生から発表してもらいます。どうぞ最後までお聞きください。ロストナインティーズセレクション、30年前1996年5月のヒットシングルから、チューブ、オンリーユー、君と夏の日を、

0: 経営の備忘録のコーナーです。岡先生から今週の気づきをリスナーの皆さんにお伝えいただくコーナーです。今週も先生のブログからピックアップいたしましょう。先生のブログ、今週は4月26日日曜日のブログですね。タイトルは美しい仕事、こちらよろしくお願いいたします。
1: はい、美しいなんとかっていうのね。
0: はい
1: はい、あの安倍総理美しい日本とかね、
0: うん、あスローガンみたいな
1: のが
0: あり
1: ましたね。で、今高市さんが、
0: はい、
1: 美しく成長する、
0: そうですね、美しく強く成長する国みたいなね、まあそんな感じのお話もありました、
1: ね、うん、そうですね、
0: うん、
1: その美しいですね。で、美しい仕事って何だろうってふと考えたんですね。
0: はい、
1: うん、で美しさ、日本人の美意識の中にやっぱりね外せないのがわびさびみたいなね。
0: 確か
1: に、うん、
0: そうですね、なんか日本人の独特というか本当に表してるような感じがありますね、
1: うん、らしいですね。世界的にもそういう感覚ってないらしいですね、他でもね。
0: なるほど。
1: で、まあ、わびさびって、まあ、本当に無駄を削ぎ落として質素の中の本質みたいな、
0: うん、
1: はい、の美しさ、
0: はい
1: はい、でこれね仕事にも僕言えると思って、要は強い会社というかね、いい会社っていうのは、あの、まあ、例えば戦略、経営戦略においても余計な工程がなくてシンプル、そして迷いがないみたいな、
0: うん、
1: うん、だから強いみたいな。
0: 確かに、
1: はい、
0: いやこの番組でもね、いろいろそういうお聞きしますよね。聞けば大した難しい複雑なことをしてなくて、
1: そうなんですよ、そ
0: う、すごいシンプル、
1: うん、シンプルなんですよ、
0: うん、
1: で結局美しい仕事とは複雑なことを誇ることじゃないわけですね、
0: うん、
1: あれもやってる、これもやってる、ああだこうだじゃないわけですよ、
0: うん、
1: まさに今ね言われた通り、聞きゃ当たり前だなと、
0: はい、
1: 無駄を、削ぎ落としてるんですよね、
0: うん、
1: そこにやっぱりね仕事の美しさっていうのがあると思うんですね。
0: 確かにいいですね、美しい仕事、美しい戦略、
1: はい、
0: 欲しいですね。欲しいというかやっぱやらなきゃいけないなと思いますよね。
1: でね、それ橋本っていうのは社長ですから、
0: うん、
1: その社長自身もそうなんですよ、美しくなければいけない
0: そうか、まあ美しいって聞くとどうしてもなんか見た目もイメージしちゃいますけど、うん、まあまあそれは見た目もそれは大事かもしれないですけど、やっぱり社長の人格であったり

0: ですよ、
1: うんうん、
0: 明確に分かりやすく
1: 確かに、ね、
0: やっぱ伝えますね人にね。
1: 確かにそうですね、
0: 言葉を、
1: 言葉から来てますね。 おっしゃる通り、なんか泣いてるかよく分かんない社長さん、
0: そうそうそう
1: たまにいらっしゃいますけど、まあ僕もそうなんですけど、まあ、それはあんまりやっぱり美しくはないですもんね、
0: うん
1: うん、
0: だって社員がねいて、社員に指示を出すとか、うん、社員にねこういう風な形で我が社は進んでいくんだって言った時に、なんか延々喋って社長何言いたいのか分かりませんっていうケースじゃね、
1: そうですね、
0: それは業績が良くなるわけがないです
1: そうですね、もう社員の方が諦めちゃって、あ社長分かりました、はい OK です、分かりました、分かりました、はい、じゃあねそれじゃ良くないですもんねやっぱね、
0: うん、
1: うん、いやそうですね、美しい仕事、ここは理想ですね。なんか先生のお話聞くと改めて、
0: うん、そして美しいとは、
1: うん、
0: 要は社会に対しても、貢献してるし、ためになるし、お客様のためになるとかね、
1: はい、
0: そういう美しさも絶対必要だと思う。
1: あ、なるほど、
0: うん、
1: そっちに対してもそうですよね、
0: うん
1: うん、
0: あこれはやるべき仕事ですねみたいなね、うん、社員から言っても、
1: うんうん、
0: 社会性があってとか、
1: はい、
0: 世の中のためになってるとかね、
1: うん、そうですね、
0: まあ、これ美しさの一つですねやっぱり。
1: 確かに
0: 重要な、
1: うん、そうか、じゃあそうですね、全てにおいてでも、まあ、やっぱり、まあ、いろんな言葉で表現できると思いますけど、やっぱりもうシンプルで分かりやすく、
0: うん、
1: 誰が聞いてもそりゃそうだよなっていう、で実は何の変哲もないっちゃ何の変哲もないのかもしれないけど、
0: はいはい、
1: そういうものなのかもしれないですよね。
0: そうでないと、
1: うん、
0: たくさんの社員が、が動かないですよね。たくさん社員行ったとしたら、うんうん、複雑な仕組みだとね、
1: そうですね、
0: 動けなくなりますから、
1: うん、
0: 哲学で三大の三大本質とも言われるんですけど、
1: はい、
0: 真善美ってあるんですね。
1: 真善美、うん、
0: 真善美、
1: うん、
0: 要は真は真実の真、
1: はい、
0: 善は善悪の善ですね、
1: はい、
0: で美、美しさなんですよ。
1: 美しさ、はい、
0: だから美しさっていうのは哲学的な本質でも相当やっぱ深い洞察が、うん、ある項目なんですよ、
1: うん、
0: 人はなぜ美しいと感じるのかみたいな。
1: そうですよね、
0: これ見た目だけではないってことはなんとなくわかるんですね、
1: うん、
0: そこになぜ美しさを感じるのかみたいな。
1: なかなかですよね、なかなか難しい問いですよね。
0: 問い難しい、スポーツでも美しさってあるじゃないですか、
1: うん、ありますね、
0: ね、美しいプレーとかね、
1: うん、はい、
0: うん、花の合うプレーとかね。
1: そうですね、
0: うん、
1: いやそうなんですよ、シンプルなサッカーがやっぱり美しいと言いながらも勝ちだけじゃないみたいなところも、勝利だけじゃないっていうところもあったりしますし、
0: ありますあります、
1: これもなかなかまた深いところで、うん、人によっても違って言われりゃ違うんですけれどもね、うん、
0: そうですね、だから美しい日本とは何か、
1: うん、
0: まあ、これは哲学的問いなんですよね、ある種、
1: うんうんうんうん、
0: いわゆる美しい日本とは何かみたいな、
1: うん、
0: でもこれ結構哲学的テーマで掘り下げていくと結構日本の良さが 見出せるような気がするんですね。
1: あ、確かにそうです、
0: 何をもって美しい日本と感じるのかみたいな、
1: うん
0: うん、
1: でも多分まあそれぞれ細かい部分は違うと思いますけど、おおよその元ではきっと一緒でしょうからね、これ
0: が、ね、
1: これはなるほど美しいよねっていうのはあるでしょうからね、はい、それはもちろん。
0: そうなんです、必ず共通了解というか、
1: うん、
0: 多くの人がそれは確かに美しいと、
1: うん
0: うん、まあ、これを例えば仕事において誰が見ても美しい仕事だなというのは一体何かとかね、
1: うん、そうですね、
0: はい、
1: 美しい生き方みたいなところにも通じてくるわけです
0: 。生き方ね、ありますね、
1: はい、うんうん、でもそういうのにやっぱり憧れるというか、なんていうか、
0: うん、
1: やっぱやっていかなきゃいけないなってもいろいろこの年になると思ったりもしてます
0: けど。そうですね。
1: うん、
0: 人生終盤で美しくないと言われたくないですよね。
1: そうですね。やっぱり美しさは求めていきたいし、そこはすごいなんか重要な気がします。結局だから経営も生活も仕事もまあ同じっていうこと。
0: 同じ でしょうね、本質のところは同じ。

0: でしょうね。
1: うん、
0: 共通するのは複雑ではないってことですよ。
1: そうですね、
0: うん、
1: ね、複雑、やっぱりそうなんですよ、複雑じゃないんですよね。
0: 複雑じゃないんですよ。そうなんですよ。
1: 特にね、この番組聞いてらっしゃる方、もう今まで何度かありました、あの特に仕組みの部分ですとかね、はい、複雑にしがちな方いらっしゃるかと思いますけど、うん、仕組みだってやっぱりシンプルな方が美しいし、
0: いいです、美しいですね、滑らかですね、
1: うんうん、
0: あの流れがいいというか。
1: そうですよね、
0: うん、
1: 確かに、はい、ということでございまして、ぜひ皆さんそれぞれの美しい仕事を追い求めていただければなと思います。
0: はい、そうですね、
1: はい、先生大変ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 経営の備忘録のコーナーでした。

0: 孫子の言葉のコーナーです。書かれてから2000数百年経った今でも経営やビジネスの戦略戦術論としても愛読されている孫子の兵法をご紹介するコーナーです。それでは旧知編の6番目ですね。今週状況に応じた戦い方、こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、ここの旧知編ですけれど、何度も何度もね、9つの地というね、でこういう場所はこうだよああだよって、まあ、出てきたと思います、
0: はい、
1: で前回までがね、最後の四地みたいなのがよく出てきましたけど、今回はね状況に応じた戦い方が出てきたんですね。
0: 戦い方ですね、
1: うん、以前はその場所の特徴だったりとかね、うん、いうものだったんですけど、うんうん、まあ9つありますんでね、まあ一番最初は三地というので、
0: はいはい、
1: 兵士の心を一つにまとめて団結を固めなければならないと、
0: うん、
1: これだんだんね前進んでいくイメージ。次が軽地、うん、軽地ですね、部隊間の連携を、密接にしなければならない、
0: うん、
1: 次が総地、戦う地ですね、急いで敵の背後に回らなければならない、もう戦が始まってますね、
0: はいはい、
1: で高地、自重して守りを固めなければならない、
0: うん
1: うん、まあ、要は陣を張ったわけですね、ここでね。
0: そうですね、はい、うん、
1: で九地、諸外国との同盟関係を固めなければならない、陣を張ったんだけど、要は同盟国がいたら、
0: うん、
1: まあ、同盟する国があったらね、
0: そうですよね、
1: そういう時にやりなさいと、
0: 隣接する場所みたいな、
1: そうです、
0: 場所でしたよね、口はね、
1: うん、はい、で十地では、うん、軍糧の調達を図らなければならない、
0: うん、
1: 要はこの軍糧の調達ということはそこに要は主戦場と見たわけですね。
0: そうですね、そこで兵士をつぎ込むぞっていう
1: つぎ込むというわけです、
0: うん、
1: で次に非地では、うん、迅速に通過することを考えなければならない、
0: あ、
1: 要は陣を張ったとこから動いてますよね、これね、
0: うん、そうですね、
1: うん、で次の7つ目で一、
0: はい、
1: 自ら逃げ道を塞いで兵士に決死の覚悟を固めさせなければならない、
0: あ、
1: これよくよく見るとあまりよろしくないとこ行っちゃったわけですね
0: そうですね、自ら逃げ道を塞いでですからね、
1: そうなんですよ、
0: あ、
1: これ本来そんなとこ行きたくないわけです
0: よ、ね、そうですよね、
1: うん、でも入っちゃったと、
0: うん、
1: はい、
0: だからしょうがない、
1: でもこうなったら腹をくくるしかないみたいなね、
0: うんうん、
1: で最後に七は戦う以外に生きる道がないことを全軍に示さなければならないと、
0: うん、そうですね、
1: この流れを見ていくとですね、
0: はい、
1: 実は9つあるうちの、6番目かな、
0: 6番目、
1: 重地、
0: はい、
1: うん、軍糧の調達を図らなければ

0: ね、うん、ここが要は主戦場であって、
1: そうですね、
0: 要はここで本来勝負をつけなきゃいけない、
1: うん
0: ね、ところが動くんですね次にね、
1: うん、
0: ってことはこれ悪い方向に行ったわけですけど、
1: うん、
0: ただこれね、あのじゃあ経営に置き換えたらなんだという話なんですね。
1: はあ、確かに。
0: 要は最初の産地というのはまだ自社の主戦場とかですね、固定したお客がいない状態みたいな感じです。
1: なるほど。
0: まとまりがないわけですね、
1: うんうんうん、
0: だから、兵士の心を一つにまとめて団結を固めなければっていうのが出るのは、事業で言ったらあれもこれもやってる状態、
1: うん、
0: で経地ってのはそれよりちょっと進みましたよと。
1: はい
0: はい。で装置というのは何々に絞っていくんだけど、競争が始まる状態。
1: そうですね、
0: 競合といえばシェアを取り合う状態に入ってくるよと、
1: うん、
0: で高知となると今度はあの同盟関係じゃないですけどね、
1: うん、
0: 協力できるところは、協力して進んでいくよと、
1: う
0: ん、
1: はい
0: はい。でそうですね、口はあの普通で言うと交通の要所とか、うん、ハブプラットフォームみたいな場所なんですね。
1: はい、
0: うん、そこのところでどういう、なんだろう、場所取りをするかみたいな感じがするんですよ。
1: そうですね、
0: ちょっと複雑ですけどね、
1: うん、まあ、この
0: 最後に、
1: うんうん、重地の前でいろいろもうポジショニングをもう決めたみたいなところですよね、きっとね。
0: そうですね、うん、ポジショニングを決めて、うん、提携するところとは提携して、
1: うん、
0: で最後重地のところで、主戦場で本来勝つと、
1: うん、そうですね、
0: だから残りの後の3つっていうのはそう、よろしくない状況のことを言ってる感じなんですね。
1: そうですね、まあ、なんか主戦場から外れてしまってる。
0: そう、主戦場から外れてしまって不利な市場へ行っちゃって、ちょっと迷い込んじゃったみたいな感じ。
1: そうですね、
0: うん、
1: 例えば市場を決める時もなんか中心や範囲以上に何かちょっとそこから逸脱してるようなイメージもちょっとあったりしますよね。
0: そうですね、要は、うん、敵の領地に入っちゃったみたいなね、変なところ。
1: そうですね、
0: はいはいはい、
1: うん、だからできればこの重地と言われてる中心部でもう勝負をかけてシェアを取りたいっていう感じですよね、
0: うんうん、だからもう最後2つ目ぐらいになってきちゃうと、
1: うん、
0: あの要は逃げ場がない状況というか、もう資金繰りも厳しいしね。
1: あ、そうですよね、
0: はい、でもう最後はもう、会社の存亡がかかるみたいな状態ですよ。
1: なんかこの位置と囲む地、位置と市地って似てるようでちょっと違う感じもなんか見受けられますよね。
0: そうですね、あの、うん、市地に行くというもう自覚ができありますよね。
1: そうそうそうそう
0: なんです。あ、もうちょっと行くとこまでちょっと来ちゃったなと、
1: うん、
0: じゃああと腹くくるしかないなと、
1: うん、
0: どうやって集団をあの鼓舞しようかみたいな感じですよ ね、 リーダーはね、
1: はい、だけど位置の場合はちょっと思いがけずそうなってしまったみたいな。
0: そう
1: やばいっていう感じです
0: ね。変なとこ迷い込んじゃったみたいな感じですね、
1: う
0: ん、
1: もうこれはだからもうしょうがないっていう、なんかちょっと違うんですよね、うん、
0: これね、敵の策略にはまったパターンだと思います。
1: ああ、そうか、
0: うん、
1: 位置の場合ですよね、囲まれてるわけですから、
0: 重地で決めきれずに結局動くわけですよね、
1: うん
0: うん、で不利なところに行ってしまったということは要は動かされちゃって、
1: あ、
0: 敵の策にはまったという感じがします。
1: なるほど。
2: You're listening to 84.4 FM Tachikawa.
1: この9つのね、いろんな状況がありますので、はい、その状況を的確にやっぱりまず判断しないと動けないですもんね。
0: うん。で、これを我々は、経営に置き換えて考えていくと、
1: うんうん
0: うん、いうことですよね。
1: そうですね。はい。ということで窮地編もう少しまた続きますので。
0: そうなんです、これね
1: 結構長いです。
0: 結構長い、市地の関連したものがいっぱい出てくるんですね、
1: ま、そうですよね、
0: はい、
1: まあもう戦いの最中でございますので、結構ねいろいろ細かく書かれておりますので、はい、ぜひまた来週もお聞きください。先生ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 孫子の言葉のコーナーでした。

ロストナインティーズセレクション。30年前1996年5月のヒットシングルから、リンドバーグ君の一番に、

0: ラジオ戦略社長塾のコーナーです。年間を通して基礎応用実践とカリキュラムになっています。負けない経営に必要不可欠な知識をお伝えしていきますので、ぜひ繰り返しお聞きください。さあ先生、今週はどんなお話をしていただけますでしょうか。
1: はい、今週はですね、経営の実行手順とウェイト付けというところで、
0: はい、
1: 前回までは経営の構成要因、経営は何でできているかというところに、まあ、ウェイト付けがついたんですけど、
0: 8つありましたね。
1: はい、8つ、まあ、商品、地域、客層、営業、顧客、組織、資金に時間と、
0: はい
1: はい、まあ、これに対して、何が重要でというパーセンテージがついていたというとこですけど、今日はどういう順番で

0: 営を行っていくか、
1: どういう順番で、
0: うん、構成要因とウェイト付けだったんですけど、今度は、それをどのような順番で、行っていくかということなんですけど、うんうん、
1: はい、
0: まあこれもですね、私の師匠の武田雄一先生がまあ考案されたものなんですけど、元を正せばこれまさにあの孫子の兵法の軍事の流れと全く一緒なんですね。うん、まず最初に出てくるのは、願望が大事だと。
1: 願望が大事、
0: 願望が大事であると。
1: うん、
0: うん、まあどういう願望が大事かというと、当然ながら健全な願望でないといかんわけですよ。
1: ああそうですよね。
0: ね、うん、うん、不純じゃダメと。
1: そうですね。
0: うん、例えば戦で言ったら、はい、侵略戦争はダメなんですね。
1: うん、
0: うん、
1: 侵略戦争はダメ。
0: ダメ。侵略するというのは よろしくないと。
1: はい。
0: うん、だけど悪さしている国を治めに行くというのは大義があると。
1: この辺がまたね。
0: はい、
1: 解釈がある、わけですけど、まあ一応でもそういうことですよね。
0: そうなんです、はい、大義ある戦をしなきゃいけないと、
1: うん、
0: で経営も同じで、金儲けではダメで、
1: はい、
0: いかに世に役立つかというところの基本的な考えを持ってないと、うん、願望がですね、
1: うんうん、
0: でその健全な願望が、の上で今度は目的と目標を決めると。
1: 目的と目標を決める。
0: 決める。
1: うん、
0: で次にそれを達成するための戦略と戦術を、考えるわけですね。
1: はい、
0: はい、まあ、こういうまあシンプルといやシンプルなんですけど、うん、でも、まあ、当たり前といえば当たり前。
1: そうですね、
0: うん、まずね、社長が不健全な考えで経営をしているとなると残念ながら会社は永続していかないんですよ、
1: う
0: ん、間違いなく
1: 不健全。なるほど。
0: 不健全。
1: ああ。
0: 要は金儲け金儲けっていうやつですね。で、頭の回転のいい人もいるわけですよ。その中でね。
1: はい。
0: うん。で、あっという間に財を成すなんていう人もいるんですけど、
1: うん、
0: あっという間に潰れてくるんですね。
1: なるほど。
0: こういうパターン本当に多い。
1: ああ。
0: 世襲なんかできないです。
1: 一代で終わっちゃうみたいなところ。
0: 一代で終わる。世襲できない。
1: うん。
0: うん。なぜかと言ったら、結局自分の才覚だけでやってる会社、
1: うん、
0: うん、でそれもあの不健全な経営っていうのは逆に言うとですね、簡単なんですよ。
1: あ、簡単。
0: 簡単、
1: うん、
0: 要は人とかあのお客とか取引先を、踏み台にして上がってく経営なんですね。
1: なるほど。まあでもそういうのは聞いただけでやっぱり続かなそうだなって分かりますよね。
0: 要は基本的に人は善として、人と付き合いますからね。性善説で基本的には付き合うんで、うん、
1: はい、
0: その性善説を踏み台にしていく人たちって残念ながらいるんです、ごく一部、
1: うんうん、
0: だからこれ早い、
1: うん、
0: 業績上がるのはね。
1: そうです。
0: だけど瞬時に潰れていくケースがよくあります。
1: だってその社長さん自体もそんなにきっと思ってないでしょう。きっと何て言ったらいいのか、もう自分が良ければいいやって思ってる人であれば、
0: はい、
1: 自分の時だけで終わっちゃうっていう方も結構多いのかな。
0: うん、そうなんですよ。死ぬまで人間は悪にはなれないみたいで、どっかで後ろめたさが出てきて悩み出すんですよ。
1: なるほど。
0: うん、で結局もう会社うまくいかなくなります。
1: あ、だからその時にはもう遅いっていうパターンがあるわけですよね。
0: うん、ではなくて、まあ健全なね、はい、願望を持ってで目的と目標を持つと。
1: はい、
0: でここの目的というのはランチェスターで言うと、何かで1位になることだと。
1: うん、
0: で目標というのは何かという中で、商品地客層の組み合わせにもでもってシェア1位を取りに行くんだと。
1: はい、
0: まあ、ここまでが、方針に当たるんですね。
1: あ、方針ですね。
0: うん、
1: うん、
0: そうですね。願望の部分が経営でいくと、経営理念とかね、
1: うんうん、
0: まあ前回もちょっと出ましたけどパーパスみたいな、
1: はい、
0: 存在意義だったりとか、
1: うん
0: うん、でこの考えをもとにして目的と目標を考えていくと。だからそこにはやっぱ健全性があるわけですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: うん、 願望53

0: 3% ですからね。
1: そうですね、これパーセンテージがねまたつきますけど、まあ、
0: ああそうか、
1: うん、うん、いやでも半分どころじゃないと思いますね。
0: ああ実際のところはですか。
1: 実際のところね、あの、うん、まあ僕も長らく結構経営コンサルっていう仕事やってきましたけど、
0: うん、
1: 結局伸びて成長していい意味で事業が大きくなっていく人たちの共通点はやっぱりこの、健全な願望理念、
0: うんうん、
1: で目的目標が明確になっていて、
0: うん、
1: それを常に発信し続ける人なんですよ。
0: 願望目的目標でももはや 80% ですもんね。
1: もう8割方決まっちゃうというところでね、結局振り返ってみると、業績よく伸びていく社長さんというのは、願望、うんうん、目的目標が非常に社会性があり健全
0: なるほど
1: なものですね。だから繰り返し人前で話すこともできるし、
0: うん、
1: 何度も何度も社員さんに伝えることができるんですね、
0: うん、
1: 不健全なもの何度も何度も言えないですどうぞ黙ってますよ、ま
0: あ、そうですね、周りもそういう機会をそいつに与えようとは思わないですもんね。
1: そうです、
0: うん、いや、ま
1: あ、それ全体で言ったら器みたいなもんですね。
0: ああなるほどね、
1: はいはい、
0: 今日もまたね、美貌録で美しい仕事というようなねお話をしていただきましたけど、まさにこのことですよね。美しい仕事、
1: ここにそう、うん、美しさがないとね。
0: そうですよね、
1: うん、
0: 美しい仕事されてる方のお話っていうのはですね、何回聞いてもやっぱりいいんですよね。
1: いいんです
0: いつ聞いてもあやっぱりさすがだなって思ったりするんですよね、うん、
1: でそれをね実行するために戦略と戦術が組まれてきますけど、う
0: ん、はい、
1: 要はここがシンプルだってことなんですね。
0: あ
1: 結果的に
0: シンプルにならざるを得ないですもんね、やっぱりね。
1: そうです、
0: 美しい戦略、
1: うん、
0: 美しい方針、
1: うん、これをね邁進していくためにはやっぱり経営理念願望のところが社会性を帯びていないと、
0: うん、
1: 邁進できないですよ。
0: そうですね、
1: 要は社会性があるって何かといったら自社の利益が最優先ではない活動なんですよ。社会の利益が優先であってその対価として売り上げが上がると、
0: うん、
1: これが一番いいんですね。
0: なるほど。なんかそうですよね、そういう会社続く会社っていうのは自分が続けたいっていうのはそれはまああるかもしれませんけど、
1: うん、
0: それ以上にもう社会が世の中がもうなんだろうな、欲しているというか、
1: 要は必要とされている、求められている。
0: そうですよね、うん、
1: だからその対価としての売り上げが上がると、
0: うん、
1: うん、だからそれがない会社ってのは自らで売り上げを作っていかなきゃいけないから、
0: うん、
1: やっぱ持続性がないわけですよ。
0: そうですね、
1: 求められてないわけですから極論
0: いや求めら、やっぱね世の中に求められてないことは何でも続けられないですもんね。
1: 続けられない、
0: 単純に、
1: うん、社員さんがそういう経営ではついていけないんですよね、
0: うん、
1: 疲弊しますよね。
0: そりゃそうですよ、嫌、うん、ですもんそんな、やっぱり単純に考えれば
1: 戦で言ったら侵略戦争っていうのは士気が上がらないんですよ、やっぱり。
0: そうですね、
1: 悪いことしてるってことですから、
0: うん、まあもちろんね経営者の方ですとか権威を持ってる方はそれを侵略だとは言わないんでしょうけれども、
1: はい、
0: だけど世の中はね気づいたりもしますしね、もちろん。
1: そうなんですよ、
0: 世界は、
1: うん、世界はね美しい経営をしなきゃいけないわけですよ、や
0: っぱり。そうですね、うん、まあそうなんですよな、みんなそうですね、経営もそうですね、国の経営も一緒ってことですね、結局ね。
1: 一緒です、うん、そうなんですよ、健全な考えを持って、
0: うん、
1: 正しい方針と戦略を組んでいくと、
0: うん、
1: そしたら社員も国民もついていくというわけですね。
0: やっぱりそういうお話にもまたなるわけですけれども、はい、ということで今日はですね経営の実行手順ということでお話いただきました。来週はまたこちらの、まあ、ウエイト付けをもう少しまたね先生の方から詳しくお聞きしたいと思います、はい、先生ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: ラジオ戦略社長塾のコーナーでした。

0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。それでは今日の軍議のまとめです。では先生、今日の負けない社長の法則とはズバリ何でしょうか？
1: はい、負けない社長は方針を知るべし。
0: 負けない社長は方針を知るべし。
1: はい、
0: 非常にシンプルですね。
1: シンプルで、この目的と目標を合わせたものを方針と、でそれが健全であるということが大事。
0: そうですね、
1: ね、そして美しくっていうことでしたね、
0: は
1: い、
0: シンプルに美しい、
1: はい、
0: はい、やっぱね、そうですね、何事もシンプルが大切なんですよね。大切っていうか大事なんですよね。
1: シンプルだから伝わる、まあ、当たり前って当たり前ですよね。
0: いや、だからなんでシンプルがみんな好きなんですよ。話すれば、あ、それはシンプルがいいよね、いいに決まってるよねっていうんですけど、でもシンプルは本当に難しいじゃないですか。
1: 難しいでね、あの、自信の裏付けがないと、説明になっちゃうんですよね。
0: 説明になってしまう、説明になる。
1: そうなんですよ、説明は美しくないんですよ。まあ、例えば、あの俳句とかね、五七五みたいな、
0: はい、
1: あれはシンプルだけど想像力をかきたてる作品がいいわけですよ。
0: あ、確かにね、
1: でそれを説明しちゃったら文章にしたら意味がなくなるわけですよ。
0: 野暮ってやつですよね。
1: 野暮ってやつ、そうです、
0: うん、
1: 想像力も何もないわけですよ、単なる文章、説明文章だと取説になっちゃう。
0: そんな言う必要ないよっていうところですからね。
1: そうなんです、
0: わざわざ言うなと、その一言で十分だっていうことですけれどもね、
1: で、削ぎ落とすってことじゃないですか、言葉をね、シンプルとか美しさっていうのは、足すんじゃなくて削ぎ落としですよね、その作業。そうです、
0: はい、
1: でもそれができるかできないかはやっぱりどうだろう、健全な願望というか、そういうところがないと削れないと思いますね。潔さ、デザインの世界で言ったら、あの、要はなんだろう、デザインとは足し算じゃないじゃないですか、引き算ってよく言われますよね。
0: あ、そうですよね、
1: 時
0: に余白が大事だっていう言葉もありますしね、やっぱり。
1: そうです、引き算なんですよね、でキャッチコピーといったって、これまた引き算ですから。
0: はいはいはい、
1: はい、
0: そうっすね。いや、まあ頑張ります。でもなんかふとした、自分があまりなんだ、なんて言ったんだろうな、やっぱり狙いに行った言葉って意外と受けなくてですね、自分がふとした時にポンと、なんだろうな、ふとした時にポンとなんかつぶやいた言葉とか、ポンとなんか生まれた言葉に、あ、いいねって人は言ってくれることもあるというか、そっちの方が多いような気がするんですよね。
1: それは無理なく出てきた言葉ですもんね。
0: ああ、そういうことか。
1: 要は作った言葉じゃなくて、もう無理なく自然と出てくる言葉。だからこれ前回あった経営理念はそれでないといけないってことで。
0: そうでしたね。
1: 社長が作った言葉じゃなくて、無理なく自分の中から出てきた言葉にしなきゃいけない。
0: 確かに。その言葉っていうのは。心からのものですし、シンプルなものであることは多いですよね、確かに。
1: 最初はね、ああだこうだって自分の言葉作るとこからスタートすると思うんですよ。で、いや、違う。

0: 違う違う違うってやってて、はい、ポンと出てくるみたいな。
1: だからその段階はあっていいんですよね、いろいろ悩んで、まあ、もしかしたら継ぎ足しだらけの言葉になってしまう時期があってもいいのかもしれないですよね、うん、
0: それあの必要なプロセスですね、
1: うん、
0: そのプロセスなしにポンとは出てこない、
1: うん、
0: いや悟りの境地ってのは修行期間みたいなもんですね
1: そうでした、悟りの境地の言葉かもわかんないですよね、
0: うん、そう、悟りを開くには修行がいるわけですよ。
1: あ、一個でもその素直な芯をついた言葉が一個生まれると、そこから派生していろいろまたね、
0: あの出ますね、
1: 出てくる気がしますよね、
0: 呼び水のような状態でね、うん、あ次から次へと出てくるみたいな。そうなったらもうあとは、うん、あの自然体な言葉ですから。
1: そうですよね、
0: はい、
1: うん、ね、できるだけそこ、まあやっぱりそこを目指したいなと思いますし、まあ、やっぱり今日のテーマ、裏テーマ美しいですからね、
0: 美しいでしたね、はい、
1: 美しさやっぱり求めていっていただければなと思っております。はい、ということで先生、今週も大変ありがとうございました、はい、
0: ありがとうございました、
1: 経営軍師岡宗一の絶対負けない社長の法則、今回の法則は負けない社長は方針を知るべしでした。これにて今日の軍議を終わります。
0: おのおの次回も抜かりなく。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。

ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
1: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
0: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。
2: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として、地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。

0: 88.4 FM 立川。
1: ハワイアンミント from 立川。

0: ンハージーナです。
1: アローハ浜です。
0: 街のあちこちでお花が綺麗になってきましたよね。
1: いや本当にね、藤がね、はい、すごい綺麗ですよ。
0: そうね、藤もね、まあ、ここからしばらく楽しめますけど、今ね昭和記念公園が本当に綺麗です。
1: そうですよね、
0: はい、時間を見つけて皆さん散策してみてください。毎日

0: 忙しい中にもちょっと花をめでて、潤いのひとときを過ごせるんじゃないかなと思います。
1: 本当に緑が綺麗になっちゃって ね、
0: そうですね。目に青葉、山ホトトギス、初月
1: 食べましたか？
0: やっぱり食べ物に行っちゃったけどということで、今日はお耳にいいハワイアンミュージックでおくつろぎいただきたいと思います。はい、1時間お付き合いください。
1: はい、よろしくお願いします。
2: ハワイアンウィンド from 立川。この番組は株式会社立飛ホールディングス、外行く株式会社、東京海上日動火災保険株式会社、一般社団法人多摩スポーツクラブ、株式会社ルーデンス立川ウェディングガーデン、株式会社立飛ストラテジーラボの提供でお送りします。

0: 今日の1曲目はマリヒミメレインストラメンタルでハワイアンアイランダースでお届けしました。
1: ハワイアンを有名にしたのはこの曲だと思うんですよ。昔 ねどこで行ってもこの曲っていう感じでね、うん、やはり
0: でもこの曲も日本語訳で私は聞いた方が好きだな。そうですね、
1: トコナッツのって、
0: ねこれはこう意味が順じて訳がついてるのかしらね
1: と思いますよね。あのロバート・アレキサンダー・アンダーソンという人がね、
0: はい、
1: ホノルル生まれの実業家兼ソングライターということで作った1934年ですから古いですよ ねだからまあ日本に来てそのハイザさんとかバッキーさんが出てきた頃だんだんあの人たちもこういう曲演奏してね
0: ハワイアン熱が上がってきた頃ですよね。
1: 上がってきた頃ですか。だからどなたもねこのマリヒニメレって言っただけでもよく知って前にもちょっと話しましたけど某放送局でもソヒニメレって言っててその時何の抵抗もなくてやっぱり間違ったっていうのを言ってましたけど ね本当に日本でねもう古くから愛された記憶でね、
0: はい、
1: ご存知と思いますがマリヒニってハワイ人以外の、ね、外来の人でね、うん、それからメレが歌で向こうの外国から来た人 の歌っていうことですよね、う
0: んまあ、よく言うハパハオレとか ね言われた曲なんですけど、はい、でもこの曲はもう曲の自体がねとっても明るい曲なの で、ね、なんかあの気持ち上がりますよね、番組の冒頭、気持ちを上げて聞いていただけたんじゃないかなと思いますけれども、
1: ね、先週もね最後の方にラブリーフラハンズっていうの曲入ってたと思うんですが、
0: はい
1: その曲もこの人が作曲した曲なんです ね、
0: うん、ちょうどやっぱりハパハワレンのね、そういう前世時代に入っていく頃の曲ですね、はい、マリヒリンメレ聞いていただきました。次の曲はカウアのエアノエア三橋信夫とマウイセレナーです。

0: カウアのエアヌエア、三橋信夫とマウイセレナーダスでお届けいたしました。
1: これはもうケアリー・レイシェルのね有名な曲で、はい、最近の方はもうどなたもご存知と思いますけれども、僕なんかにしてみればあんまり馴染まなかった曲なんですね。
0: でもね、私ね、ケアリー・レイシェルさんの作品だから、まだ本当最近って言ったら失礼だけどね、そういった新しいもののうちの曲だと思ってたら、なんと三橋信夫さんがこれを演奏してるってことは、時代的に被るの？
1: 三橋さんは結構もうね、まあ生きていらっしゃったらもう100近いのかな、100歳近いことですけどね、三橋さんが曲を録音したのをね、録音したというか昭和31年に結成したわけですよ、だからそれで67年頃にね、そのペダルスチールでバンドのマウイ・セレナーダスっていうのをやったわけですから、その後ですからね、昭和42年後ですから、もうそれからどのぐらい経ってるか分かんないですけどね、この曲自体が何年にできたかちょっと分かんないんですけれども
0: ね、なんかすごい私、そのなんかタイムラグを感じてしまってね、
1: その昨日今日の、今日とは違いますよ、
0: ちょっとこれ、ちょっと調べてみましょうね。ちょっと宿題にいたしました。ちょっと大きな感覚があってまだケアリーさんって、まあ若いって私なんか思っていて不思議だわ。
1: そうですね、
0: でも私この歌ね大好きでね、よく歌ってましたよね。
1: そうですね、
0: だからなんか三橋信夫さんたちの時代と なかなか私のその思考がね合致しないの、
1: だから少なくともねあの時代からもうちょっと前だと思いますけど ね、
0: でもあのとても綺麗なね歌ですよね、はい、まあこれあの意味はちょっと霧とかなんか そういう歌じゃなかったでしたっけ、
1: ね、そうです
0: ね、あのかぐわしい香りがするとか ね、
1: はい
0: はい、もうなんかこの曲聴いてるだけでふわふわしてきますね、はい、ということで、そのふわふわがてらにですね、浜ちゃん、また夢のような公演が立川で行われます。
1: そうみたいですね。
0: まあちょっと先の話になるんですが、立川立ち歌舞伎、これもう例年ね、
1: そうです、
0: 行われるようになりましたよね、最初はあの立ち火ホールディングスさんの100年の記念事業として最初立ち上がったんですが、毎年この立ち火歌舞伎特別公演開催されてまして、今年なんとなんとなんと驚きです、片岡仁左衛門さん、だって人間国宝さんですよ ね、出演なさるというね、すごいことになってますよこれ。どうします、浜ちゃん。
1: いいですね、これもね、
0: もう絶対行きますよ私
1: ですね、ね、
0: まだねチケットはちょっと売り出しになってなくて、開催がですね11月の3日4日5日6日7日8日というね、6日間公演なんですが、チケットの販売は8月の26日からということなんです。
1: ですね、
0: でもちょっともう早くチェックしたいって方は立ち火ホールディングスのプレスリリースを見ていただくか、立川立ち火歌舞伎っていうウェブサイトで検索してみてください。いやいやいやいや、もうだんこちゃんも出るし、勝太郎さんも出るし、すごいメンバーですよ。
1: 本当ですね、
0: はい、楽しみにしたいな。私立川で開催された歌舞伎は全部見に行ってますけど、一番最初の時には確か桜が舞い降りてきましたよね。
1: そうそう、天井からね。
0: そうそうそう、で次の年はもみじで、昨年は雪でしたね。それで、あら今年何が降るんだろう、あと降らせるものって何かしらってなんか変な期待しちゃいますね本当にもう雨降らせるしかないのかなとか言
1: う、黄砂が降ってくる、
0: いや黄砂はいらないもうクシュンクシュン会場中がくしゃみだらけになってるじゃないですかね。いやでも広さがね、歌舞伎座よりも広いんで、毎回飛んでくださるじゃないかですか、空をね、空中遊泳じゃないけども、でもそれがみんな出し物の見物になってしまって、
1: 馬まで飛んでくるんだもんね。
0: 去年馬が飛びました、ね、それで雪降ってましたよ。
1: あ、雪が降ったんだね。
0: もみじでしたっけ、どっちが先か忘れちゃいましたけども、ね、でもね今年は何が降るのかなと思ってね、ちょっと今期待をしております。リスナーさんもぜひねこれはチェックしておいていただいて、8月からの ね、チケット、チケット販売もあっという間に売れちゃうらしいですから、チェックしましょう。8月の26日ですよ。はい、ちょっと先の話しちゃったけど、
1: そうですね、ちょっと先ですね、
0: でも鬼は笑わないと思うわ、今年のことだから

0: And when you buy my leg, all your dreams will come true. ザ・レイ・ベンダーソルフーピーでお届けいたしました。
1: ザ・レイ・ベンダーっていうのはですね、ノベルティカルテットソルフーピーのね、はい、バンドなんですけど、うん、それの1934年2月19日に引っ込まれているんですね、
0: はい、
1: ジョニー・ノーブルの作品でですね、日本でも発売されたんですけれども、結構ねレイ・ベンダーの曲の名前は割と知られてるんですよ。
0: そうなんですか。
1: それで僕は高校時代にですね、はい、バンドを作ったんですよ、友達と。
0: あら、そうなのね、
1: その時の名前がレイ・ベンダースっていう、う
0: ん、
1: この曲から名前をこれいいって作った。
0: そうなの、
1: うん、作ったんですよ。
0: じゃあその時の浜ちゃんの結成したバンドは、メンバーは、
1: 5人です。
0: 5人、はい、なんとなんですか、楽器は。
1: スチールギター、ベース、はい、ウクレレ、ギター、はい、2人、
0: うん、あ、そうですか。すごいね浜ちゃん、学生時代ってこと。
1: 高校の、ね、2年生の時作ったのかな、
0: そう、うん、ひょっとしたらね、そのまま行ってたら有名になってたかもしれないのに。
1: いや、まず無理ですね。
0: 浜ちゃんスチールギターだったの。
1: そうそうそう。
0: あ、そう、うん、わあ、聞いてみたかったな。その頃のあの CD 残ってないですか。
1: いや、まあそんなのはないですよ。
0: ないですか。そうですか、うん、残念。
1: でもそれで2人東大に行ったんだから。
0: あら、そう、うん、優秀な、
1: すごい頭いいやつ ね。
0: 浜ちゃんもそうですよ。
1: 僕はダメだったんですけどね、
0: う
1: ん、
0: いやそうでしたか、でもまあ浜ちゃんが若い時に楽器を持ってバンド作れるって、やっぱりいいとこのね方でないとなかなか。
1: 不良って言われます。
0: 不良とね、家計が苦しいのはまた別ですから。いいとこのお子さんでもちょっと不良はいらっしゃるかもしれない。
1: 楽器持って歩いてるわけで、あれは不良だって言われる時代ですよ。
0: そうね、うんうん、本当の不良じゃなかったね。でもまあそういう多感なるね、頃のお話ですね。
1: そうですね、う
0: ん、その頃に一番演奏してた曲って何ですか。
1: やっぱりね、うん、今と変わんないですよ。
0: あ、そう、
1: 今思い出す南国ルールです、やっぱり。
0: あ、そう、うん、まあ、日本人一番ね、なんとなくマイナー曲って

0: 好きですからね。はい、そうなのね、まあ、私はねやっぱ楽器はなかなかできなかったんですけど歌は大好きで、ね、一番最初子供の頃からまず歌手になりたいと思ったんですね。でも何せ田舎のことだから。
1: でも今慣れちゃった。
0: いやいや夢叶わずでね、夢叶って夢、その頃はもう夢叶わずで、はい、でその次はあの昔音楽番組すっごくあったじゃないですか、テレビで、
1: ね、
0: その後ろで踊ってるダンサーになりたかったのね。そうそうそうそしたら私、うん、あのダンサーじゃなくてエアロビクスのインストラクターになっちゃったんですけど。
1: でもいいじゃないですか、それ、
0: ね、それが終わったらね、まあ、今歌手やってますからね。まあローカルではございますが、何事も自分の夢をねずっと持ち続けることの方がね若くいられるような気もしますので ね、はい、ネバーギブアップで頑張りたいと思っております。はい、それでは次の曲、デフアナに久保内茂之の歌でバッキー白方とアロハハワイアンズ。

0: レフアナに久保内茂幸の歌でバッキー白方とアロハハワイアンズでお届けいたしましたね。浜ちゃん、
1: はい、
0: この久保内茂幸さんって初めて出てきた気がするんだけど、
1: これはバッキーさんのとこにいたウクレレの人なんですけれども。
0: ああ、そうですか。
1: だいぶ昔の話ですけどね、うん、もう60年以上前かな、
0: はい、
1: NHK の番組でウクレレ教室をやってたんですよ。
0: はい、あ、なるほど、はい、
1: それでホノルル娘とかね、
0: はい、
1: 小さな竹の橋とかってラジオでやってたんですね、うん、
0: はい、
1: それでちょうどその時には佐々木寛一さんとか三島敏夫とかっていうメンバーでバッキーさんのところでやってたんだけど、
0: はい、
1: その人が歌った今日はレフアナになんですけれども、このデイビッド・エム・クペレっていう人が作品なんですけれども、はい、ハワイコールの演奏でですね、アルフレッド・アパカの歌でね、うん、日本に紹介された曲なんですね、はい、日本ではですねいろんな人が歌われてきた曲なんですけれども、
0: はい、
1: 今ではほとんど聞かれることないです。
0: ああ、そう。
1: それがね、先月僕ね国立の八本っていうお店があるんですけど、
0: はい、
1: そこに行った時にそこにいらしたお客さんがこの曲歌ったので、びっくりした。
0: ああ、そう、ね、あのでも綺麗な曲ですけど、古いから歌われな

0: くなった、それともフラがないからかしら。
1: うん、ね、まあどちらにしてもね、昔からそんなにもう有名な曲じゃないんですね、
0: う
1: ん、
0: あ、そう、あ、じゃあマニアックな方なのね。
1: そうですね、
0: そっかそっか。
1: で、何しろこのレフ・アナリっていう恋人のね、
0: はい、
1: に捧げるラブソングですから、まあね、恋人いない人は関係ないか
0: まあ彼女も彼もいなくても、恋人いなくても聞いてくださいレフ・アナリ、
1: いい曲なんですけど ね、
0: うん、そうですよね、
1: 僕は好きでした、
0: はい、うん、ちょっとあのほんわかとおおらかな気持ちになれるかもしれないから、
1: そうです ね、
0: はい、それでは次の曲、パオワカラニ、チャールズ・ K ・L ・デイビス。

0: パオアカラニチャールズ K.L. デイビスで届けいたしました。
1: この曲もね非常に有名で歴史的に有名でね、はい、リリー・オカナニ女王の作品としてアロハイとともに愛されている名曲なんですけれども、はい、曲名はパオアカラニに咲く私の花という意味なんですけれども、うんうん、この曲は先ほど申し上げましたようにリリオカナニの女王がねイオラニ宮殿に幽閉された時に作った名前の歌なんですけれども。

0: ども、彼女のね親友であり女王と一緒に幽閉されることを望んだエヴァリン・タウゼント・ウィルソンの息子がですね、を叩いていると思われてるんですね。
1: なるほどね。
0: それでこの息子をジョン・ウィルソンがね、後にホノルル市長になるんですけれども、はい、その女王はね、新聞さえ読むこと許されてなかった。それで前にも何回か話してますけど、そのジョンは現在リリオカラニパークと知られてるね、彼女の庭から取ってきた花をその新聞に包んで、うん、送ったんですね。
1: そうですね。
0: だからきっとリリオカラニはその新聞を
1: 読んでたね、
0: 読んで情報を得たんじゃないかということですね、うん、
1: でも本当になんか新聞で包んでわざと届けるってね、すごいね、この気遣いがどんなに嬉しかったでしょうね。
0: そうですよね、うん、だからねこの前記事でねちょっと物買ったら新聞紙でくるんでくれたの、うん、だから
1: え、未だにあるの？そう、
0: リリオカラニもそんなんだったから、
1: ね、でも最近お花屋さんでね、あのわざと英字新聞みたいなのでラッピングして、っていうのはありますけど、無造作にさつまいも新聞紙で作った袋に焼き芋入れてみたいな、
0: そうだよね、
1: そう、あれはもうないですよね。
0: そんなことないんじゃないですか。
1: あるんですかね。
0: ありますよ。
1: なんか昔はその袋を作る新聞貼りの内職があったそうですよね。
0: ああそうです、ちゃんと袋になってるもんね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、だから、うん、今でもそういう内職あるのかしら。
0: 焼き芋さんはやっぱりそれですかね。今違う、
1: どう
0: なん、買ったことないけど
1: 今ないと思いますよ。
0: やっぱ普通のかね、
1: うんうん、ね、今紙で作った袋もいっぱいね出てるんで、まあ、多分
0: ないか、
1: よっぽどその英字新聞みたいなの包んでかっこよくっていうのでない限りはないような気もするんですけどね。
0: じゃあ築地だけかな。
1: 築地何を買ったの浜ちゃん。
0: ちょっと海のもの、
1: 海のもの、
0: この、うん、だから冷凍になってたから、あ、それで新聞紙にくれてく
1: る、ね、はいはいはい、まずまさか直にくるまないですよね。それなら納得しました。新聞紙類今ほとんどが回収に出してね、再資源化しますけれども ね、やっぱり何枚かは家に置いとくっていうの必要ですよ ね、何か災害があった時とかにとっても役立つ気がします。
0: そうですね、
1: はい、それでは次の曲いきましょう。スイートサムワン、なれよ。

0: スイートサムアンナレオでお届けいたしました。
1: スイートサムアンっていうのはですね、作詞バロンキーズジョージワグナー、そのローカルボーイズっていう人がですね、1984年に作った曲なんですけれども、それと最初の CD が廃盤になっていてあんまりないみたいなんですけどね。
0: うん、そうなんですね。はい、まあスイートサムアンナレオの美しい歌声で聴いてもらいましたけど、
1: ただこの曲はね結構有名なんですよね。はい、
0: そうですね、
1: 割とハワイアンのやる人ではこの曲結構演奏する人多いですよね。
0: ところで浜ちゃん、
1: はい、
0: 今日は何の日？
1: 今日はですね、5月16日恋と色の日
0: かも
1: 違うのかな、
0: 今日は旅の日ということで。
1: 旅の日ですか。
0: そう、1689年5月の16日に松尾芭蕉さんが弟子の河合空と共に奥の細道へ旅に出発したっていうことなんですね。はい、で旅を愛する作家や芸術家たちによって構成されている日本旅のペンクラブっていうね、ところが記念日を制定しております。ハムちゃんどっか行かない最近？
1: いや、あのね、それでね、今旅って言ったでしょ、でね、僕ね思ったんだけど、昔ね、時代劇の旅を見るとよくヤクザかなんかしたらサンドガサっていうのかぶるじゃないですか。
0: あ、そうですよね、鉄鋼機犯にサンドガサ。
1: それサンドガサって何なのかなと思ってちょっと調べてみたら、おなじみ次郎長一家からね、小枯らし文次郎までね、昔のヤクザの旅姿にはサンドガサとカッパっていうのはつきもんじゃないですか、映画でも ね、
0: そうですね、はい、
1: ところがあの大きな傘は日よけでね、雨よけには大いに効果を発揮しそうですけれども、汽車も飛行機もなかった江戸時代の厳しい途方旅行には欠かせないものだったんですね。
0: なるほど。
1: ところでこのサンド傘という呼び名なんですけれども、実はヤクザとは何の関係もなくて江戸時代の飛脚制度に起源を持ってるんですね。
0: あ、なるほど。
1: で江戸時代にはね、東海道、中山道、甲州街道、日光街道、奥州街道、この五街道をはじめとして街道が整備されて、宿場も発達して交通は大変便利になって、それとともに次第に郵便制度が発達してきたんですね。
0: なるほど。
1: でその飛脚制度っていうのをね、今どっかの運送会社が飛脚の格好したマークがあるじゃないですか。
0: ありますね。はいはい。
1: でね、その最初はね、各宿場間を軽装するね、次に飛脚って言ってね、輸送を一般を行う問屋って書いて問屋って言うんですけども、担当していたんですが、やがて専門の飛脚問屋ができてですね、スピーディーに郵便を送り届けるようになったんですね。
0: なるほど。
1: その飛脚の中にサンド飛脚ってのがあって、これは江戸大阪間をですね、月に3度往復するからそう呼ばれるようになった飛脚なんですね。
0: そうなんですか。
1: でね、郵便は何といっても早く正確に着くことが大切で、その点このサンド飛脚がですね、毎月決まった日に出発して決まった日数で目的地に着く江戸大阪間を6日で往復したそうなんですね。それでサンドガサっていう名前がついて、
0: でそういう時に使うからサンドガサ、
1: だからサンド飛脚は頭にスゲガサをかぶっていたので、飛脚のかぶっているものと同じ形の傘をサンドガサと呼ぶようになったんですけれども、サンドガサっていうのはね、てっぺんの尖ったのがスゲ傘なんですね。
0: あ、なるほど。
1: 旅人がかぶっているてっぺんの平らな傘はね、まんじゅう傘って呼ばれるの本当は。ヤクザがかぶってるのはサンド傘じゃなくてまんじゅう傘。
0: なるほど。正しくは
1: 正しくは
0: 正しいですね。で飛
1: 脚
0: さんがかぶるとサンド傘なんだ、
1: ね、その言葉からね。
0: あ、そう、
1: だからそれがまあ、サンドガサの名前の由来
0: ってことでね、じゃ あの昔の歌にカッパからげてサンドガサって、これは間違いね。
1: 間違いですね。
0: カッパからげてまんじゅうガサ
1: そしたらなんか騒にならないね
0: 騒にならないねでも面白い、
1: 面白い ね、
0: でもサンドガサって意外と大きいから、なんか役に立ちそうですよね。荷物をちょっとこう入れておいたりね、もうなんかあった時にはそれで水汲んで飲んじゃうのかなみたいなね、まあいろいろと。でも材質なんだったんでしょう、あれ。
1: わらなんかじゃないですかね。
0: わらですかね。
1: なんか
0: ね、まあ、竹じゃないのかな。竹ではないかもしれないけど、いろんな材料は使われてたのかもしれませんけどね。
1: スゲガサの一種だからね。
0: そういうことなんですね。まあでもあのちょっと映像で出してくれてますけど、綺麗ですよね。
1: 綺麗ですね。
0: 畳表みたいな感じ。
1: 最近のやつですからね。
0: まあ最近のか。そっか。でこのね、松尾芭蕉さんなんだけど、どうしても東北旅してみたいっていう思いが募って、自分の家売って旅費をね捻出したそうです。
1: はあ。
0: 自宅って
1: 自宅って、
0: ね、もう帰ってくる時どうするの、帰ってきた時家がない。
1: しかしその時代にあちこちでほら友人がいたみたいなこと、
0: うん、あ、そうなんですね。
1: だけどどうやって通信したんですか ね携帯もないし。
0: 旅に出発したのが45歳、昔の感じから言ったらだいたい寿命短かったから そろそろお隠れになる方もいらしたわけでしょ、そんな中で45歳から旅に出て江戸、日光、東北一帯、日本海側、岐阜まで巡って、その旅程は約2400キロにもなったそうですよ。
1: どのぐらいの日数かけたんですかね。
0: ねえ、すごいですよね。でお家に帰ったらもう家がないと、
1: 家がない、ね、命もないかもしれないね。
0: あ、そりゃそうね。まあどこでお亡くなりになったかはちょっと調べておりませんが、そういうことだったらしいですよ、すごいですね、でもやっぱり今私たちのこの時代になっても旅はいいなって思います。
1: いや、いいですよ、ね、
0: なんかこう非日常を求めて出かけるっていうのは、なんかちょっと人間詰まっちゃうことあるじゃないですか、そういうのも解放されるし、世間を広く見ると今まで悩んでたことって何だったんだろうと思えたりすることあるじゃないですか、だからやっぱりたまには出かけるっていうのは天地療養ってよく言いますけれど、
1: そうです、ね、
0: 大事かと思います。ジーナさんも少し天地療養してこようかなと思っておりますけど。
1: でもその奥の細道じゃないけど、はい、うん、例えばね、
0: はい、
1: 車も電車も何もない足だしでしょ、ただ、
0: ね、
1: まあ馬がある中とかあるかもしれないけど、基本的には歩きでずっと
0: 行くわけですよ、
1: 行くわけだから
0: 2400キロ、すごいです
1: よ、コンビニもないんですよ。
0: そうだそうだ、
1: 本当に
0: だから昔の人はやっぱり体強かったわね。今私なんか本当に車で移動しちゃったりして、あ、ちょっと喉乾いたからコンビニでドリンク買ってとかね、やっぱりやわになってますよ ね、はい、反省します。
1: それでそんな綺麗な道じゃないわけでしょ。
0: ねえ、健脚だったと思います。
1: 想像がつかないですね、
0: 本当に。でも私も今月末ちょっと旅に出てこようと思うんだけど、やっぱり歩くだけでは無理です。
1: どこ行くんですか。
0: ちょっと前にテレビで奈良行こうとかいうのがよくありましたよね、やっと奈良行こうと思って。
1: 鹿に会いますね。
0: 鹿に鹿せんべい差し上げていきたいと思いますが、本当にもう何年も前から奈良に行きたいと思ってたんですね。でそこ奈良行こうと思ったらハワイになっちゃったりね、いろいろ場所変わっちゃいまして。
1: いいじゃないですか。
0: 今回は奈良行きます。当分ハワイのねサーチャージャーどんどん上がっていきそうだから、次はいつ行けるのかなって思ってます。はい、
1: やっぱり日本人で奈良とか京都とかやっぱりね、実際よくじゃあじっくり見てるかって見てないでしょ。
0: そうなんですよ、ね、私ね奈良って昔修学旅行で行って、まあ、奈良の東大寺ぐらいですかね、あとはすぐ京都に移動してみたいなね、やっぱり若い時に見るものとちょっと年を重ねて見るもの、またその先の落ち着いた頃に見るもの、全然見る感じと
1: 違いますよ ね
0: 感じるものが違うと思ってちょっと楽しみにしてるんですけどね。
1: やっぱりせっかく行ったらなんか見てきた方がいいですよ。
0: そうですね。じゃあ浜ちゃん何か鹿せんべいお土産に買ってこようか。
1: 迷った鹿が戻ってきてたとか。
0: そんなね、食べれないって言われちゃいますね。それでは次の曲はタヒチヌイ、エディ・スペンサーとザ・クイーンズメン。

0: しい演奏なんですけれども、
1: そう浜ちゃん思わず私タイトルコールも元気いっぱいになっちゃいました。
0: なっちゃうでしょ、はい、それでね、タヒチの楽器トエレっていう、こう木でできたね叩くやつがあるんですけど、それとオヘっていう竹笛ですね、はい、それとパフ太鼓はねエキゾチックなリズムを奏でるんですが、僕も聞いた時にはこれタヒチアンなの、あれ日本のヤンギ節じゃないかなと思ったんですけどね最初のとこをね、はい、聞くと本当ヤンギ節そっくりなんですよ、
1: ね、浜ちゃん一体全体こんな曲、ね、どこから掘り出してきたの？
0: だからこれねちょっとね、はい、いろんな曲が入ってる CD なんですけど、はい、中の一つなんですけどね、その大きな海に囲まれたふるさとタヒチをね歌ったものなんですけれども、これを作った人がねフランス系アメリカ人のピアニストのエディ・ルンドって人の作品なんですね。
1: そうなんですか。
0: だからひょっとして、まあ、日本にいらして、日本の民謡を聴いて、あこれいいねタヒチと一緒だねなんて思って、
1: ね、それか昭和元年ものの人たちが行って ね、
0: そうだね、
1: なんかね歌ってたの聞いてこうインスピレーション受けたのかもしれないです ね、 なんとなくウキウキ楽しくなってきましたけれども、なんか日本人テケテケテケテケというねこう太鼓の音とかこう木管の音とかすると、なんとなくこう民謡の世界に没入してしまいますね。
0: そうですよね、
1: はいはい、というわけで今日も浜ちゃんがとっても面白い曲を掘り出してまいりました、はい、それでは次の曲いきますよ。 Keep your eyes on hand チャールズ・カイポとハッピーハワイアンズ。

0: Keep Your Eyes on the Hands、 チャールズ・カイポとハッピーハワイアンズでお届けしました。
1: はい、この曲はですね、メリー・ジョンストン作曲、トニー・トダロ作詞なんですが、1955年の作ですね。
0: はい、
1: やっぱりあのフラ踊るには手のいろんな動きするじゃないですか。
0: そうですね。
1: それでね、うん、青く澄んだ空の下、銀色の砂浜で小麦色の肌をした可愛らしい乙女がフラを踊るというようなことでね、
0: はい、
1: なんとなくそんな情景が、まあ、フラを踊ってる砂浜で踊ってるのを見るとね、やっぱりそういう情景が
0: 浮かんできたのかな、
1: 浮かってくりますよね、
0: うん、これも1955年って言ったらもうハパハウレンのね、
1: そうですよ、
0: 前世の時代ですよね。
1: はい、それでね、
0: うん、
1: まあ、この有名な人なんですよ、女優さんでジェーン・ラッセルってね、
0: はい、
1: あの人が有名な人がいたんですけど、はい、その人が主演した映画で、はい、

0: ザ・リボルト・オブ・マミー・ストーファーっていう映画の主題歌なんですね。
1: そうなんですか。
0: それでそのね、はい、ジェン・ラッセル自体が歌ったのがこの歌なんですよ。
1: なるほどなるほど、今日はチャールズ・カイポーと聴いていただいたんだけど、本当はジェン・ラッセルが最初にリリースしたっていうことなんですね。
0: それで、はい、そのチャールズ・カイポーっていうのはね、ミラー・セレナーダスっていうところに参加してるのがね、はい、レイキニ・イワナニ・カマヘレ、それにソル・カマヘレって言ったら大物ミュージシャンばかりなんですが、その人はねピアノなんですよ。
1: ああそうなんですか、
0: ピアニストなんですね、
1: はい、うん、なるほど、なんかその頃からどんどんスチールギターじゃなくてピアノとかどんどん入ってきたってことなんですかね。
0: まあ、この人はどんな CD にちょっと顔出してますけど、すごくいい曲演奏するんですよね。
1: そうですか。リスナーさんどう聞いていただいたでしょうか。少しさっきから旅の話から入ってるけどなんとなくこうちょっとハワイに行った気持ちになれるっていう感じもあったんじゃないかなと思うんですけどもね。
0: だからね、まあ、その年代にハワイアンを好きになった人によって随分違うと思うんですけれども、はい、今から20年か30年くらい前にその日本でのハワイアンですよ、はい、日本でのハワイアンファンっていうのが違ってきてるんですよね、あとフラブームになってきてから、やはりその先ほどレイシェルとかね、いろんな人が出てきて、カパハオレというハワイアンを好きになった人とフラの曲を好きになった人とでちょっと意味合いがちょっと違ってきてますよね。
1: ですね、まあ歌は世につれ、世は歌につれなの で、
0: そうです、ねね、
1: 何が正解っていうのはないんですけど、自分が育った時代に、聴いた音楽っていうのがいつまでも思い出に残るっていう
0: ね、 そうですね、
1: だからそれはみんな年代年代で違うんでしょうね、はい、ということで、まあ、その思い出を大事に聴いていただけたらいいのかなと思っています、はい、ハワイもねちょっと今この次に続けるのかなと思ってるんですが、どんどんこう天候がこう変わってくると、この間あったような水害みたいなのが今年もね、なんかこの先また起こらなければいいななんて思ったりするんですけど、でも農工大学さんのねお米作りとかも刈り取りとかね、行ってみたいなと思ってるんですけど、ね、
0: 手伝いに行くんでしょ。
1: 行きたいなと思ってるんで、刈り取りをねちょっと行ってみたいなと思って、
0: いいですね、
1: 興味深く注視しております。はい、ということで今日最後の曲になりました、恋人よアロハからアロハオへ、インストロメンタルで大橋哲夫とハニーアイランダース。

0: おやすみなさいって感じのね曲でお届けしましたけれども、少しリスナーさん眠くなったんじゃない。恋人よアロハからアロハオへ、インストロメンタルで大橋哲夫さんのスチールギターで、最後はもうビフラホンで締めましたというね曲でしたが、いかが聴いていただきましたでしょうか。今日も浜ちゃんね、はい、なんか多岐にわたる、
1: ね、
0: いろいろなジャンルでお届けしてみましたけれども、楽しんでいただけたら幸いです。
1: はい、
0: はい、この番組に関するご意見ご感想お寄せください。 FM 立川のホームページからハワイアンウィンドフローム立川を選んでいただきまして、クリックしていただけるといろんなご意見書けるようになっておりますので、ぜひぜひお叱りも含めてお受けいたしますのでお寄せくださいね。お待ちしております。今日も1時間お付き合いありがとうございました。ナビゲートはジーナと
1: 浜でした。
0: アローハ
2: ー。ハワイアンウィンドフロム立川。この番組は株式会社立飛ホールディングス、外行く株式会社、東京海上日動火災保険株式会社、一般社団法人多摩スポーツクラブ、株式会社ルーデンス立川ウェディングガーデン、株式会社立飛ストラテジーラボの提供でお送りしました。

0: 若い力を日本のために、守りたいものを守れる人へ、共にその一歩を踏み出そう。陸海空自衛官募集。まずは立川駅北口、立川地方合同庁舎2階、自衛隊東京地方協力本部立川出張所へ。個別相談や説明会随時実施中。お待ちしてます。
1: 毎週日曜日午後1時からお届けしているウィングテラス、グリーンスプリングス情報あり、音楽映画盛りだくさん、2時間のエンタメフライトをお楽しみください。ラジオ CA は藤田美沙です。毎週日曜日午後1時から。テ

0: 84.4 FM 立川。
1: 酒井市長の部屋。おはようございます。毎週この時間は酒井市長に立川市のさまざまなお話を伺っています。酒井市長、今回もよろしくお願いします。
2: はい、どうぞよろしくお願いいたします。
1: さて市長、今回のテーマですが、はい、どういったものでしょうか。
2: はい、今回は引き続き立川をホームタウンとして活動するプロバスケットボールチーム立川ダイスの島之江さんをゲストにお迎えしております。
1: はい、それでは改めてご紹介させていただきます。プロバスケットボールチーム立川ダイスのマネージャー島之江浩平さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 今回もどうぞよろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
2: 前回の放送回ではね、プレーオフ進出の話をさせていただきました。でセミファイナルに進出し、まあ、あのこの放送がされる頃にはその結果も出ていることと思いますが、まあ、この放送のね、収録段階ではまだね、あの勝つと信じてますがあの結果がわからないという中で、まあ、ダイスの魅力をさらにこう深掘りをしていければなというふうに思っておりますので、よろしくお願いをいたします。
3: はい、ありがとうございます。
2: セミファイナル勝ってますよね。
3: そうですね、それを信じていますので、はい、我々も、はい、でもしあのセミファイナル勝ち上がっていれば今頃はあのファイナルを戦っていることかと思いますので、あのファイナル進出し、まああのそして優勝をつかみ取れていることをちょっとでも信じて、はい、あの頑張っておりますので、よろしくお願いします。
2: は
3: い、
2: 私も島之江さんも確信をしておりますので、はい、ぜひリスナーの皆さんもね、ダイスの勝利をね、もう結果出てるんですけどね、あのこの放送をお聞きになってる方は、
3: そうですね、セミファイナルも出てると思います。はい、う
2: ん、なので楽しみにしていただければと思います。はい、で今回ね、あの立川ダイスのことをより詳しくお伺いをねしていきたいというふうに思って、はい、いるんですけれども、はい、あの来シーズンから B リーグが、ね、新たなこう仕組み、はい、こうカテゴリーのねあり方とかが変わるというふうにお伺いをしているんですけれども、はい、そのあたりのことを分かりやすく教えていただければ、私が理解できる話であれば、はい、リスナーのね、あのバスケットボール大好きっていう皆さんは知ってるよと思いながらもねより、ダイスへのね、こう愛着とかね、はい、興味も持っていただけるでしょうし、バスケットボールの、ね、知識もさらに深まると思うので、はい、酒井大師に分かるレベルでお話をいただけますでしょうか。
3: メスもございません。ありがとうございます。まずはですね、立川ダイスの成り立ちのところから簡単にご説明をさせていただきたいと思います。はい、立川ダイスはですね、もともと立川商工会議所様をはじめとした地域の経済団体様が立ち上げたチームでございまして、うん、成り立ちとしては3人制のバスケットボールチームからできたチームです。で立川のため、立川をもっと盛り上げたいという地域の皆様の動きによってできたチームでございまして、最初の頃はこう3人制の大会とかに出てもですね、優勝するようなそういう強豪チームという存在でございました。で2020年の4月に、我々、私が所属している多摩スポーツクラブがですね、この立川ダイスの運営権を、運営団体の吸収合併という形でいただきまして、で我々が立川ダイスの運営を、始めたというところになります。でただですね、この運営権いただいたといってもですね、地域の皆様の思いというものはそのまま引き継いでやっていきたいというのが、あのまあ社長をはじめ、はい、当時の運営にかかっていた皆様の総意としてありましたので、うん、まあ、地域に根ざしたチーム、うん、まあ、地域のこう皆様のおシビックプライドになるようなチームを目指していきたいというところはありました。でその中で、3人制よりも、もう5人制の方でももっともっとやっぱり進出することで立川っていうものをもっと日本全国に名前を知ってもらえるんじゃないかということで5人制にこう参入したのが2022年っていう形になりまして、まあ、そこがそのチームとしての成り立ちになっております。
2: まさにあの地域の中から生まれた立川ダイスということなんですけれども、ね、はい、ね、やっぱりそういった土壌があるから、はい、今立川ダイスさんいろいろとこう地域貢献も、はい、していただいていて、私のね、母校の中学生、後輩の皆さんもね、はい、職場体験だとかね、いろいろとやってるみたい で、また教えに来ていただいてるということもあるみたいなんですけど、うん、はい、立川ダイスさんの地域の中でのね、はい、チームとして貢献をしていること、また特徴などこうね、ちょっと教えていただければなと思うんですが、
3: あ、まあ、先ほどもお話した通り、本当に地域の皆様にとってこう誇れるようなチームになりたいっていうのがございましたので、まあ、学校訪問、先ほど大阪市長に言ってもらった学校訪問ですとか職場体験の受け入れなどもやってます。それは、小学校 校だったり中学校だったりっていうところに伺うこともやってますし、あとはその地域の皆様に少しでもこうダイスのことを知ってもらいたいっていうこともありまして、まあ、地域のお店を我々のスタッフが回らせてもらってポスターを貼っていただけないかっていうようなお願いをしたりですね、そういうこともやらせており、いただいております。あとは立川を中心に行われているイベントにも積極的にこう出演させていただいておりまして、お祭りですとか、そういったイベントにまあ、選手が出れるときは選手も参加させていただいたりですね、まあ、あとそうじゃないときでも例えば、当チームのチアリーダー、フェアリーダイスというチアリーダーチームがいるんですけども、まあ、彼女たちが出演したり、あとは、我々の、立川ダイスのキャラクターですね、のタッチーというキャラクターがおりまして、はい、が出演したりという形でこう地域のイベントの盛り上げなどもさせていただいております。
2: まさにこうね、地域の中に溶け込んでいる、ね、あのチーム像やまた普段の活動についてお話をいただいたんですけれども、はい、ちょっと先ほど、ね、お話したこうダイスの皆さんが中学校とかにこう訪問して、はい、バスケットボールをねこうちょっと教えてくれるとかね、あのプロ選手はこうなんだよっていうのを、はい、こう子どもたちが見ることってすごくこう、ね、バスケットボールをしている子どもにとってはとってもね夢のある、こう憧れ で、はい、でまたねそういう選手を目指そうと思って練習頑張ってくれるというきっかけになるじゃないですか、はい、でそ あのベクトルが逆の話で、子どもたちがダイスにこう職場体験みたいな形で伺う時って、こうバスケットボールチームですから我々市民や子どもたちが見るというのはバスケットボールの試合をしている時じゃないですか、はい、でも職場体験というとそのバスケットボールを選手たちがしていることを裏の方のね、スタッフの方たちがその運営的にこう支えていること、はい、あるいは日常のその立川ダイスという、そのね企業体を運営をしていくということをこう経験をする場面になるのかなって思ったりするんですけれども、はいはい、実際ちょっと僕もあの興味津々なんですけれども、プロバスケットボールチームが、まあ、試合で頑張るその裏方では具体的に子どもたちがこう、ね、職場訪問した時にはどういったことをこう、ね、体験をしているのかなっていうことを教えていただけたりしますかね、
3: うん、ありがとうございます。もちろん師匠にもおっしゃってもらったようなこうチームっていうものがあるっていうところは我々の一つの一番のこう、売りになっている部分なんで、はい、そういった選手がじゃあ普段多分皆さんが見られるのは試合のとこだけなので、そうじゃなくて練習の時からどういうことをやってるのかとかそういうのを見てもらったり、あるいはそこで、まあ、選手がこう練習してるところのちょっとお手伝いなんかもやってもらうこともあります。で、あとそれ以外にはやっぱダイスっていうチームをこうどうやってこう皆さんに知ってもらえるようにするかっていうところのこう活動を中学生の皆さんにはサポートいただくことがありまして、まあ、例えばその人に配るためのチラシを準備したりとか、あとはまあ先ほど私の方で話した地域のお店へのポスター貼りなんかですね、はい、もう中学生に手伝ってもらって、やっぱりこういろんな人にこう地道にこうダイスのことを知ってもらうためにはこういう活動を通してやってるんだよっていうところはこう体験しながらやってもらってるところですね。で、あとはその中学校の、まあ、できればこう中学校の地元のエリアを回ってやっぱどういうお店がこういうふうにやることをやってるのかなっていうのも、まあ、合わせて知ってもらえると嬉しいなと思います。
2: まさに広報プロモーションとこう営業的な話ですよね。
3: そうですね、はい、
2: いやね、そういったこう地道な努力があってこう不安がこう広がっていくと、で不安が広がればその声によって選手たちもこう、ね、士気が上がって、結果につながってくるという ね、
3: そうですね、はい、
2: まさにこうね、好循環にこうつなげていくためのまさに将来の宝である子どもたちも一緒に巻き込んでという活動なわけですね、
3: はい、そうですね、はい、
2: ありがとうございます。ね、ちょっとまた話を元に戻して、はい、やはり、ね、このプレーオフの中のセミファイナルはこの放送会ではもう終わってるはず、はい、で我々が信じてるのはプレーオフに、向かうという、はい、ことだということにしていきたいんですけれども、はい、そのねプレーオフに向けて、あるいはその先、はい、来季に向けて、はい、立川ダイスは、ね、はい、どういうチームとして、はい、こうね、特に試合、はいはい、という面では進んでいこうとしているのか、うん、
3: はい、
2: その意気込みも含めてお伺いできますか、
3: はいはい、ありがとうございます。まずですね、プレーオフに関して今シーズンのプレーオフなんですけれども、今現行のリーグ体制というものが、今シーズン今年の6月までで、終わりになるというのが前提としてあります。で、2026年の7月からですね、リーグが変わるというのは堺市長からさっきあったんですけれども、リーグの体制がこう変わって所属するリーグが変わるというのがあるんですね。で、同じような3部構成なんですけれども、新しくリーグが1部が B リーグプレミア、2部が B リーグ1、3部が B リーグネクストという表記に変わりまして、で立川ダイスはこの真ん中の2部 の B リーグ1というリーグに所属することが決まっております、うん、なので、まあ、見立てとしては、まあ、3部から2部へこうリーグが変わるという形になります。でそうするとですね結構大きく変わるのはですね本当に関わる人たちが変わってですね注目度もすごい大きくなるというのがリーグ会議によって行われます。今我々が所属しているリーグが15チームいるんですけれども、はい、チーム数25チームに増えます、うん、でさらにチームも、北は東北南は九州と本当に日本全国の、うんを巻き込んだリーグ戦になってもう本当地域対地域の全国リーグになっていくのが新しいリーグになります。でさらにその中でですねリーグの運営にあたって今までは勝ち負けを基準に所属するリーグがこう上がったり下がったりしてたんですけども、うん、それをやめて経営指標を用いてリーグの所得を決まるという形になります、うん、具体的に言うと平均入場者数年間の総売上使用できるアリーナの、容量ですね、うん、この3つで評価をされるようになりまして、しっかり運営をしてなければやっぱチームとしても、上がっていけないよっていうことはリーグの方からのメッセージとして伝えられてます、うん、で立川ダイスとしては、この経営基盤をしっかり上げながらこうリーグの価値を高めていけるようにやっていきたいと思いますし、まあ、それがひいてはこう立川をこう全国にこう知ってもらうための活動だっていうことにもつながるので、まあ、そういう活動を通してぜひ立川に住んでる皆さんもそうですし日本住んでる皆さんにあ立川ってこういう街なんだっていうことを知ってもらえるような活動をしていきたいなと思っています。
2: いや本当にねただ勝てばいいという話ではなくてチームとしての総合力を問われるという、
3: はい、
2: なわけですよね。
3: そうですね。でなので我々も今までこう地域活動をずっとやってきたっていうのを申し上げてましたけどもそのスタンスは変えずに、まあ、地域に根ざしたチームでかつこう売上ですとか、うん、そういった経営基盤も、強めていくというようなチームにしていきたいというのは、うん、思っております。
2: やはり、ね、ホームグラウンドの、ね立川、ね、立ちアリーナでの、ね、観客動員数というものも重要な要素になってくるわけですよね、
3: はい、そうですね。そこはすごい大きな要素になってくると思います、
2: うんね、一人でも多くの、ね、あの地域の皆さんに立川ダイスの試合、ね、ホームゲームがあるときにはお越しいただきたいですよね。
3: そうですね。もう本当に試合数もあの来季から少し増えてホームで30試合行われることになりますので、うん、平日の夜にも試合がいくつか入ってくるのでそのなかなかやっぱり土日仕事やっている方は見れないなという方もいらっしゃったので、うん、ぜひそういう方は平日の夜にこうお酒片手に飲みながらですねこう楽しみながらこう試合も応援してもらえればなと思いますし応援してよかったって思えるようなチームになっていきたいなというのも思います。それはお客様もそうですし、まあ、今我々を応援していただいているパートナーの皆様もそうですしそういう部分でもっともっとこう立川ダイスにかかってくださる方を一人でも多くこう増やしていきたいっていう思いはございます。
2: いや本当にね今度こう B リーグ1というカテゴリーで試合をされてチーム数も増えるということですので今まだ戦ったことのないチームの対戦相手として新たにこう、ね、試合を進めていくことになろうかと思います。また全国移動しなくちゃいけないということで、
3: はい
2: ね、選手の皆さんの健康管理もきっとねあのフロントサイドでは大変なのかなって。
3: そうですね。よりこうハードになりますけれども、うん、その分やはりこう皆様にしてもらえるようにというところで頑張っていきたいと思います、
2: ね、これからも変わらずに、はい応援をねしていきたいというふうに思っておりますので。
3: ありがとうございます。で来シーズンの開幕がですね10月の3日土曜日に、うん、ホーム立川での、ホームゲーム初戦が行われますので、うん、相手が熊本のチームですね古豪のチームなので我々もしっかり準備して、挑んでまいりたいと思いますので、
2: は
3: い、
2: ぜひこうね来シーズンも良い結果が出るようにね、はい、本当にお祈りしております。
3: ありがとうございます。
2: 立川で全体で盛り上げていければと思っておりますのでぜひとも頑張ってください。
3: ありがとうございます。
1: 本日は立川を拠点に活動するプロバスケットボールチーム立川ダイスの島野井さんにお話を伺いました。お二人ともどうもありがとうございました。
2: どうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。

0: 毎週土曜午後1時はフライトオンサタデー、 80s 洋楽や懐かしい邦楽など心地よいフライトをお楽しみください。2時間のライブオンエア、お相手は冬季のパイロットズッピーことズシー秀嗣です。
1: Departing on Saturday。
2: Let's go。キネナオトです。
3: 小原優です。
2: キネナオト立川の空から
3: 毎週金曜日夜11時から放送していますけれども、地元ねほりはほりとか、
2: 僕の大好きなフォークのコーナーとか、
3: 記念日を認定しちゃうコーナーとか、
2: 僕が喋りたいことを喋りまくる番組、キネナオト立川の空から
3: 聞いてね。
4: You're listening to 84.4 FM 立川。

週刊吉田拓郎、週刊吉田拓郎、案内役ののりまきです。今日の1曲目は73年12月5日に発売されたシングル、金曜日の朝の B 面に収録された子供に。

さてこの番組では吉田拓郎さんご本人の歌唱以外にもご自身の歌唱がなく吉田拓郎さんのメロディーを感じられるものを紹介したいと思います。今日紹介するのは富田靖子で恋かくれんぼ。

0: キュマリン。私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
1: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
0: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。
2: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として、地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。

0: 旅行ケーターハートフライデー、毎週金曜日朝10時から2時間生放送でオンエア。エンタメ情報盛りだくさん、イエーイ、めっちゃ大サービス。
1: FM 立川鵜飼社長のブランニューデー、毎週月曜日から木曜日の朝10時より生放送でオンエア中。あなたに素敵な鵜飼をおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお

おはこんばんちは、しんごです。しんごずレディオショー、グッモニ。5月17日日曜日です。暑いですね。この時間からもうすでに気温がググッと上がってる感じがしまして、東京は今日30度を超えるということらしいんですけど、各地真夏日のところ多くなりそうですから十分ご注意くださいね。熱中症対策などなど。さて、この番組の紅白リクエスト合戦に関してメールをいただいておりまして、6563番弟子なにわのポチから、投票の選択肢についてです。選択肢の上下逆転ミステリーが X の仕様変更の影響だったことを知りませんでした。間違って投票しないようにここのところ目を見開いて上下を確認してから投票していたんですが、新アイコンのおかげで紅白が一目で分かるためリラックスして投票しやすくなりましたというふうにいただいております。この上下逆転ミステリーというのは何なのかというとですね、まあ紅白とどちらかに投票していただくというフォームを X 旧 Twitter に作って、そこに投票していただいているわけなんですけれども、以前はそうじゃなかったそうなんです。